Taylor Swift heter hon. Låten heter Opalite. Här är P3 och P4 får du den. Vi håller på och sammanfattar veckan med lite musik. Alltså en låt som du förknippar med den gångna veckan. Det är sista dagen av vecka 23. Jag har fått in mycket meddelande och mer är mer välkommet. Alltså, du kan om du vill smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Så kommer meddelandet här till min lilla brevlåda. Så kan jag läsa upp den och spela din önskelåt. Du kan hellre, om du hellre vill, mejla. Ja, då kan du göra det. vaken@sverigesradio.se. Jag som sitter här i studion heter Kalle. Och jag tänkte ta och spela lite Jill Johnson nu. Jonka ville nämligen det. Det var Cecilia och min bröllopsvals för snart 21 år sedan som den här låten spelades. Veckan har annars gått i jobbets tecken. Nu är helg och på landet. Tisdag så tar våran son Jack studenten från teaterutbildningen. A little bit more med Jill Johnson. Får du trevligt.

0: Jill Jonsson och hennes låt A Little Bit More här i din radioapparatur. Godnatt i natten, skriver Håkan. Har planerat och förberett inför en ombyggnad av ett kök. Så idag så rev vi hela köket. Så jag tänkte på 34-an. Den låten, den passar ju in. Over and out.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

34 med Per Myrberg i P3 och P4. Min vecka sammanfattas av att jag äntligen fick ett ja på en lägenhet efter månader av visningar. Jag har gått runt i någon slags lyckobubbla sedan dess. En låt som passar, skriver Malin. Ja, det är Loreens Euphoria.

Loreen Euphoria i Petra och P4. Vi som gräver guld i USA tror att den kan sporra våra fotbollskillar att göra något riktigt bra i kommande fotbolls-VM. Den här veckan taggar jag till, skriver Kerstin. Så att det blir Glenmark, Eriksson, Strömstedt, GS när vi gräver guld i USA.

0: Så heter den. Vi får den av Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Vill du kan du ju ringa in på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet. Alltså, det är vår röstbrevlåda. Tycker vi kanske tar och lyssnar in oss på den nu faktiskt. Pip!
1: Hej, hej! Jag skulle vilja höra Thin Lizzy, The Ballad of a Hard Man från 1975. Den bästa hårdrockslåten. Hej då!

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. I don't need

Sveriges bidrag till Eurovision, Felicia med My System. Min vecka har bestått av att få många beslut, lite sömn och dessutom tusen saker som skulle vara enkla, men ja, de blev inte särskilt enkla överhuvudtaget, skriver Sofia. Miss Li känns passande och hennes låt

Okomplicerad med Miss Li. Vi håller på att sammanfatta veckan med musik. En låt som du tycker känns passande. Får gärna höra av dig med en liten motivering också. Och det har jag fått ifrån Patrik som skriver: min vecka har varit lite upp och ner. Jag vill därför att du spelar en låt med Tommy Körberg. Anthem heter den.

Tommy Körberg med Anthem. Vilken pipan då. Linn skriver, jag har svettats så mycket den här veckan. Sommaren slog verkligen till ordentligt i början av veckan. Jag vill därför höra Isak Danielsson och låten Sweat.

Isak Danielsson med Sweat. Kan inte ta och spela min och min älskade mans låt? Det är alltså världens lyckligaste par med Lasse Stefans och Lotta Engberg. Vi firar snart våran 28-års bröllopsdag. Blir glad om ni kanske kunde ta och spela den låten.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Gracie Abrams med That's So True. Härlig blandning på låtarna i natt, skriver en lyssnare från Filipstad. Jag skulle gärna vilja höra Hootenanny Singers och låten Sissy. Det var musik som jag lyssnade mycket på i min ungdom och det skulle göra mig otroligt glad.

Sissi med Hootenanny Singers. Jag och mina vänner hade förfest i fredags och den här låten fick alla att tappa det. All värdighet försvann på bästa sätt. Jag vill höra en låt med Kylie Minogue, skriver Elin, låten Padam.

Hej! Jag skulle vilja höra Pete Seeger när han sjunger Guantanamera med en stor kör. Han får dem att sjunga i väldigt, väldigt, väldigt vackert i alla fall. Tack så mycket!

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är stor brist på personal till äldreomsorgen även till den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Bland annat Ludvika, där Therese Hedin är chef på bemanningsenheten.
3: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
4: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner, varav majoriteten gäller för sommaren.
3: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
4: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
5: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
2: Reporter här Andreas Eriksson. En 30-årig man i Malmö låtsades vara socionom och hade anställning av Malmö stad. Banken gav honom då ett miljonlån till en bostadsrätt, men i själva verket hade mannen förfalskat anställningsintyget, rapporterar Sydsvenskan. Mannen har nu dömts till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst för grovt bedrägeri och ringa narkotikabrott. Det svenska herrlandslaget i fotboll har landat i Dallas i USA där de ska ha sin bas under VM, rapporterar Radiosporten. Enligt förbundskapten Graham Potter var det en smidig resa och under söndagen väntar ett första träningspass på amerikansk mark. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Några minuter efter tre, jag började precis på Ella Langley och Choosing Texas i Petra P4. Önskenatt är det ju och vi håller på att sammanfatta veckan med musik. Ända fram till klockan 6 gör vi detta. Kalle heter jag som är med dig och Frida Tranvik, hon kommer förbi här om en dryg timme. Malin hör av sig och skriver, min son tar studenten. Och jag skulle då vilja spela en väldigt passande låt. Detta efter 4 år på internatskola så är han äntligen klar. Alice Cooper och Schools Out.

Alice Cooper, låten heter Schools Out. Den här veckan tackade jag nej till planer jag egentligen inte orkade med och stannade hemma utan dåligt samvete. Det var ganska stort för mig ändå, skriver Lovisa. Jag vill att du spelar Lale och hennes Bara få vara mig själv.

Lales, bara få vara mig själv. Jag önskar en låt med Bruno Mars till en speciell kvinna. Veckan har präglats av saknad, längtan och väldigt mycket kärlek. Den här låten beskriver ganska bra hur jag ser på henne. Någon som inte behöver förändra någonting för att vara fantastisk. För mig kommer hon alltid vara vacker, precis så som hon är. Låten med Bruno Mars som jag vill höra, det är Just the Way You Are, skriver Fredrik.

Bruno Mars med Just The Way You Are. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här låten. Piggar upp, Fredrik. Eva, hon skriver: jag fick ett väldigt fint besked från vården i veckan och det kändes som att luften kom tillbaka. Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet, tack.

0: Från Lisa Nilssons himla runt hörnet tar vi oss nu till röstbrevlådan. 020 99 55 00. Det har kommit in meddelande dit till röstbrevlådan.
1: God natt allihopa, en sån underbar natt i Sverige. Stjärnorna de blinkar här i Göteborg. Och det är nästan morgon redan. Jag vill höra Take a Walk on the Wild Side med Lou Reed. Den hör jag så sällan. Det är min favoritlåt. Ha det gött i Ulskroken i Göteborg.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Ecosmith med Cool Kids. Kan ni snälla spela en låt med Shania Twain? Jag var på Möhippa i helgen här och vi sjöng den här så högt att grannarna knackade i väggen. Det är Shania Twains Man I Feel Like a Woman.
1: Let's go girls.

Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Här är P3 och P4 får den. Vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Det kommer in väldigt många olika genrer och sånt. Det tycker jag är himla mysigt. Och så även får jag höra vad som händer och har hänt för dig i veckan. Vill du så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Jag får ett meddelande från Lasse med familjen i bilen. Här i Costa Rica är det regn och regnsäsong. Så skulle passa med lite Purple Rain och Prince and the Revolution.

Du tappade med dina ögon, här är P3 och P4. Jag har inte gjort så mycket den här veckan, men nästa vecka då ska jag påbörja med att packa resväskan. Eftersom jag ska åka på kryssning till Tallinn tillsammans med funktionsstöd på Sollefteå och Kramfors nästa söndag. Då vill jag såklart höra en av mina favoritlåtar från barndomen, nämligen Båtlåten med Markoolio. Passar ju bra när man ska ut och segla på Baltikhavet, skriver Marcus. Båtlåten med Markoolio kommer här.

Den handlar om båtar och den heter Båtlåten. Markoolio, här är P3 och P4. Gin skriver: god natt, vaken gänget. Det har varit jobb och slit, men också en hel del fest och god mat den här veckan. Så jag tycker Celebration vore någonting som passar fint. Alltså med Cool and the Gang.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr.
3: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
4: Vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
3: Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
5: Ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
2: Reporter Anna Larsson. I Ukraina är frånvaron bland politiker i parlamentet så hög att det är svårt att få igenom nödvändiga reformer, rapporterar Dagens Nyheter. För att en lag ska godkännas i Ukrainas parlament krävs att minst hälften av ledamöterna är på plats och röstar ja. Bland annat har flera ekonomiska reformer skjutits upp, men också olika förslag om att modernisera statsförvaltningen och rättsväsendet. Här i Sverige är det stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns det idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Ekot klockan 4 i studion Ola Jonåker Dunkes.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.

Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4, där vi kör önskemusik nu med mig, Frida Tranvik. Och det är önskarna till hela vägen fram till klockan 6 innan vi tar vid med lite retromusik här. Så att du har ju goda chanser att få din låt spelad. 2 timmar kvar alltså, om du har en låt du vill höra. Hör av dig i så fall. Du kan ringa röstbrevlådan på 020 99 55 00. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se, smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Och motivera också gärna varför du vill höra just den låten du vill höra.

Solen strålar med Olle Ljungström. Det var Misse som ville höra den. Hon skrev: det är så skönt när solen värmer som nu här i Norden. Lagom mycket och inte som det nästan outhärdligt gassande som stackars Spanien haft senaste veckan. Och nästa önskan, den kommer från Johnny i Västerås som skriver: vill du spela klassiken Boys Will Be Boys med Hooters och Cyndi Lauper? Är en av 90-talets bästa rockrökare och blir bara bättre och bättre med åren.

Boys will be boys, The Hooters och Cyndi Lauper. Lasse skriver, spela gärna Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Det är en låt som sällan spelas i radio, men är veckans finaste händelse.

Vilken bra låt. Stort tack för den, Lasse. Lasse som mejlade in till vaken@sverigesradio.se för att få sin önskan spelad. Det har också Peter från Karlskrona gjort. Han skriver: jag vill hemskt gärna höra fantastiska Girls School och låten Run from the Devil. Motivering är att det är ett band som spelat mycket med mina favoriter Motorhead och hårdrocksguden Lemmy, som tyvärr inte lever längre. Och Peter, jag hittar ingen låt med dem som hette Run from the Devil, däremot Race with the Devil. Så jag gissar att det är den du tänker på. Jag hoppas det i alla fall. Här kommer den.

0: Race with the Devil med Girl School. Nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, det gör det inte. Det har varit en jättelugn natt och det är positivt såklart, tror jag. Och Caroline som sitter och håller koll på vägarna har haft det lugnt än så länge, och det är lugnt även nu.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa om något skulle hända.
1: Dygnet runt svarar vi 020 999 444.

med Ida Lova. Nästa önskan kommer från Minette som skriver: i fredags var jag bjuden på fest. Det var grannens dotter som tog studenten. Jag kommer att tänka på att det är 25 år sedan i år som jag själv tog studenten. Herregud, var tar tiden vägen? Men varför inte spela en gammal goding från det året, 2001, som till exempel Daddy DJ med låten med samma namn. Tack på förhand. Daddy.

Daddy DJ med Daddy DJ. Dan skriver: god morgon Frida, i Marsi med Gianna Nannini skulle vara lite trevligt att få höra när jag under den gångna veckan fått träna på min ganska skrala italienska och samtidigt tänka tillbaka på min tid i Italien.

I mars är med Gianna Nannini och där fick Dan träna lite mer på sin italienska. Jag har fått ett mejl här från signaturen Epicurea som skriver: man vaknar och studsar upp ur sängen medveten om att ännu en underbar dag väntar. Man tar med sig kaffet och vapen ut och sätter sig på altanen. En mård galopperar förbi, förmodligen på väg hem och sova. Och tornseglarna har redan börjat mata ungarna. Donk låter det varje gång de landar i hängrännan. Man sätter på radion och där pratar Frida Tranvik. Man känner att livskvaliteten är uppe i 95%. Ordet blockbuster ligger så gott i munnen när man sjunger med i den låten med Sweet. Så om den skulle råka strömma ur högtalarna nu så skulle den täcka de sista 5%.

Blockbuster med Sweet i önskenatten i vaken med P3 och P4. Sara i Stockholm skriver: hej, jag vill höra någon av låtarna från filmen Mamma Mia för mitt resasällskap eftersom vi är på väg till ön.

Slipping Through My Fingers med Amanda Seyfried och Meryl Streep. Den är alltså från filmen Mamma Mia. Linnea skriver, god morgon, skulle bli superglad om jag fick höra Crocodile Shoes med Jimmy Nail.

The Wonder of You med Elvis Presley. Så hoppas jag att du fick drömma dig tillbaka till alla underbara minnen som du har till den här låten och den här tiden, Monica. Det är ju önskenatt i vaken fram till klockan 6, så att det går fortfarande bra att höra av dig och önska en låt. Det är fritt tema, så det är bara att önska på, men gärna med en motivering. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa till 020-99-5500, tala in ett meddelande där på röstbrevlådan, eller så smsa du 72250 eller skriva till oss i sociala medier. En som har mejlat är Gunnar som skriver: "Hej kära Frida, detta är din favorhockeykorre, världens bästa Gunnar. Sitter på en sportbar i Linköping och följer Stanley Cup-finalen, förvånad. Las Vegas Golden Knights leder med 4-0 mot Carolina Hurricanes efter två perioder. Hur vore det med Elvis Viva Las Vegas så här i natten? Alternativt, svenska fotbollslandslaget anlände ju till Dallas för någon timme sedan. Cardigans Nina Perssons The Bluest Eyes in Texas vore väl inte helt opassande." Och Gunnar, jag spelade ju precis Elvis här, så jag tänker att det får bli The Bluest Eyes in Texas med A Camp.

The Bluest Eyes in Texas med Camp. Jag var tvungen att gå in här och kolla hur det går i Stanley Cup-finalen eftersom Gunnar ju skrev att han sitter och följer den. Han skriver då att Las Vegas leder med 4-0 mot Carolina Hurricanes efter två perioder. Så gick jag in och kollade resultatet bara men typ 10 minuter efter att Gunnar mejlade. Och då står det ju nu 4-3 till Las Vegas. Så att Carolina, de knappar in.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Också den här sommaren är det stor brist på personal till äldreomsorgen. I över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Vi hör Veronica Ågesen Nilsson på fackförbundet Kommunal i Ludvika.
3: Ja, alltså det är ett problem i hela Sverige, har jag förstått det. Som att det inte finns folk, och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
2: Säger Veronica Ågesen Nilsson. Den psykiatriska tvångsvården ska bli mer flexibel. Det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att vården idag inte kan anpassas efter patienters behov. Nu ska en utredning se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården och myndigheter och närstående kan förbättras. Så sport, det svenska herrlandslaget i fotboll landade för några timmar sedan i Dallas i USA där de ska ha sin bas under fotbolls-VM. Under söndagen väntar sedan ett första träningspass på amerikansk mark. Enligt förbundskapten Graham Potter känns det skönt att vara framme.
4: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you know, finally here and then we've got a training session planned tomorrow, so hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly. So looking forward to it.
2: Se fram emot det här, sa Graham Potter till Radiosporten. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget Hans Krunak har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Krunaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer och 2001 prisades han som årets ledare på Svenska idrottsgalan. Hans Krunak blev 77 år. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna söndagsmorgon den 7 juni. Och idag så tätnar molnen över först Västra Götaland och sen Östra. Och under dagen så väntas en skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland finns gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna så kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 18 och 23 grader och i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik ytterligare en timme. Så det är fritt fram, höra av sig och önska valfri låt vaken@sverigesradio.se är mejladressen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Eternity med Kimberly. Vi ska få en trafikrapport nu från Olle Allén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer där ute?
1: Ja, men det blir en kort trafikrapport, för det händer inte mycket alls. Det är väldigt lugnt ute på vägarna fortsatt och inte heller någonting stort när det gäller tågen. Så det är fortsatt en väldigt lugn start på den här söndagen, och jag hänvisar till våra tipstelefonnummer. Man kan ju ringa och nå oss dygnet runt 020 999 444.

Levitating med Dua Lipa här i Önskenatten i Vaken. Marie i Enköping har hört av sig och skriver: hej, jag skulle bli superglad om ni spelar Thomas V. Andersson med När solen färgar juninatten. Jag har narkolepsi efter svininfluensasprutan och har dygnets flest sammanhängande vakna timmar på nätterna. Den här tiden är verkligen det vackraste med sjukdomen. Försöker alltid att se det positiva med eländet. Och apropå färg så står jag just nu och målar vardagsrummet med en färg som heter Blushing Peach. Och närmast liknar himlens mest fantastiska färger. Passar ju ypperligt till min önskelåt. Tack för ytterligare en natt med er och så många bra önskelåtar från lyssnarna.

Christer från Jönköping här. Jag köpte med en överraskning till min fru Irene en robotgräsklippare i veckan. Och hon lär ju sitta och läsa instruktionsboken. Så jag vill att du spelar upp instruktionsboken med Miss Li.

Instruktionsboken med Miss Li. Micke skriver: god morgon Frida, jag skulle vilja höra låten Working on the Highway med Bruce Springsteen som en hälsning till alla som jobbar på vägen.

Working on the Highway med Bruce Springsteen and the E Street Band. Madde skriver: min supermamma Eva Britt har rest från Vimmerby i Småland ner till Melbourne i Australien för att supporta mig under min första graviditet, som för en vecka sedan ledde till en fantastisk hemmafödsel och min dotter Margot kom till världen. Min mamma har varit guldvärd under denna tid och jag vill så gärna önska henne låten Gabriellas sång med Helen Sjöholm. Vi har dagtid 8 timmar framåt här just nu och lyssnar såklart på P4. Tusen tack för ert fina jobb under natten. Ja, men tusen tack Madde, och stort grattis till din dotter Margot. Vilket fint namn dessutom. Här kommer Gabriellas sång.

Hej allihopa där ute i natten. Jag skulle bli väldigt tacksam om ni kunde spela Kampfedrofs med Fuck You, jag älskar dig. Det är en låt som får mig att tänka på min älskade Erika och jag när vi bråkar så att flisorna ryker. Ha det gott i natten. Tack för förhand. Hej då.

Fuck you, jag älskar dig med Camphor Drops. Ulle skriver: god morgon, imorgon startar min semester. Jag önskar därför föra Holiday med Green Day.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

Fireworks med First Aid Kit i Vaken med P3 och P4. Monica skriver: imorgon den 8 juni fyller min bror 60 år. Han heter Bengt Arne, bor i Halmstad. Kan ni spela någon att älska med Siv Inger för honom från hans syster Monica?

Hey, jag heter Thomas. Jag skulle vilja höra en låt som heter Shake Your Booty med Casey and the Sunshine Band. Tack.

0: Shake, shake, shake, shake your booty med KC and the Sunshine Band här i Vakan med P3 och P4. Och på vardagsmånar, du som brukar lyssna då, du vet ju att jag brukar ringa och gratta någon som nominerats av en lyssnare. Jag ska faktiskt ringa och gratta någon även idag, för jag fick mejl från Angelica tidigare i veckan och hon skrev: vill gratta min underbara sambo som visserligen fyller år nästa vecka, men då är ju denna programpunkten inte med, och han fyller 32 den 11 juni. Vill även tillägga att han heter Sam, han är helt fantastisk och han är någon man verkligen kan räkna med och som ställer upp för mig i vått och torrt. Både att ta ledigt och skjutsa mig till mina två operationer, byta däck, fixa bilen och ja, you name it. Han är som sagt fantastisk och han är värd att hyllas. Hon har också lagt till här, han svarar garanterat. Ja, det har man ju hört förr. Men vi får se här om Sam är vaken. Klockan 17:15 en söndagsmorgon. Ska man inte ta för givet, men förhoppningsvis är ljudet på telefonen i alla fall. Kom igen nu, Sam. Jag tänker också att han dagen till ära kan få önska en låt om det är så.
1: Du har kommit till 4670.
0: Och Angelica som sa att han garanterat svarar. Jag ger det en chans till. Jag kan säga så länge att vill någon annan önska en låt så är det ju bara att mejla. Vaken@sverigesradio.se.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

Avvänd hit med Michael Kiwanuka och nu Moa Lolita med den franska sångerskan Alice. Hon slog igenom som 16-åring med denna låt år 2000. Programmet går mot sitt slut, men vi hinner med en låt till och vi avslutar med Bob Dylans Isis från 1976.

0: ISIS med Bob Dylan. Musikredaktör var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu så är klockan 7 och vi får Ekot. God morgon.
1: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för liten effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier.
2: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom och dödligheten är hög. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
3: Vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
2: Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
4: Ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
1: Reporter här Anna Larsson. Idag går armenierna till vallokalerna för att välja vilken väg landet ska ta i en utsatt geopolitisk situation. För varje försök att frigöra sig från sitt beroende av Ryssland har hittills mött av sanktioner och hot från Moskva.
5: Många här är rädda för vad Ryssland kan göra, men jag vill inte att människor ska leva med en sån oro, säger 33-åriga läraren Seda Avakian i Armeniens näst största stad Gyumri, där Ryssland fortfarande har en militärbas. Tigran Grigorian i Yerevan är chef för tankesmedjan Regionala centret för demokrati och säkerhet. Han säger att Ryssland länge setts som en viktig partner till Armenien, men efter rysk passivitet de senaste åren under armeniernas krig med Azerbaijan har opinionen svängt.
6: Before all of these escalations and war, more than 80% of the population considered Russia as their main partner and friend.
5: Tidigare såg 80% av armenierna Ryssland som en partner och vän. Nu är förhållandet det omvända med 20% som öppet stödjer Moskva. Fredrik Wadström, Yerevan.
1: Och så vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först västra Götaland och sedan östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftig åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen den kommer ligga på 18-23 grader. Men i samband med regn på 12-17. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
7: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Del 11. Den grå mannen har kört Halidon till polisen, som låst in både honom och hunden, som Halidon hade gömt i sin mössa. Nu har hunden lyckats klämma ut sig genom gallret och tagit nyckelknippan från den sovande polisen. Men tyvärr blev hunden så glad då, så han började vifta på sin lilla svans.
8: Allt gick nu mycket fort. Hundens svans stötte till bläckhornet på skrivbordet. Och bläckhornet välte rakt ner i famnen på den sovande konstapeln. Konstapeln vaknade med ett förvirrat utrop. Fick syn på hunden och ryckte till så att brillorna föll av näsan och ner på golvet. Konstapeln kom på benen, men trampade i detsamma på brillorna som gick sönder med ett kross. Hunden hade tappat balansen med de tunga nycklarna i munnen och föll ner från skrivbordet. Konstapeln famlade efter hunden och brillorna samtidigt utan att få tag på någon dera.
9: Rackarns yke! Jädrans brillor! Gormade han och reste sig klumpigt.
8: Hunden var alldeles för rädd för att tänka en vettig tanke. Den stod mitt i rummet och darrade med nycklarna hängande i munnen. Konstapeln kisade långsynt och gick försiktigt runt till ytterdörren och ställde denna på vidgavel. Kall luft och stora snöflingor yrde in på stationen. Ut med dig, det så, sa han och pekade mot dörren. Hunden kunde varken tänka eller röra sig. Konstapeln fick tag i en kvast och med den sopade han ut den lilla hunden på gatan. Sen slog han igen dörren och pustade ut.
9: Oh, var i hela fridens namn kom den ifrån? Sa han högt.
8: Halidon stod kvar vid sitt galler. Han lutade huvudet tungt mot spjällorna.
9: Vad bråkas du om?
8: Hörde samtidigt en sömndrucken röst från sjömannens cell.
9: Ingenting alls,
8: svarade konstapeln och gick tillbaka till skrivbordet för att leta efter brillorna.
9: Sov på bara.
8: Sjömannen satte sig upp och vinglade lite på britskanten. Han var fortfarande fullt klädd, med skepparkavaj, matrosmössa och allt. När han hade gäspat stort och gnuggat sig i ögonen sa han skrobbligt.
9: Har man hamnat i arresten? Det var värst. Vad är klockan egentligen?
8: Konstapeln såg på sitt armbandsur.
9: Ja, strax 5:30, tror jag,
8: sa han.
9: Ja. 5:30,
8: dundrade sjömannen och kom på benen i en hast.
10: Har det ljusnat än?
9: Jo, det kan väl tänkas, sa konstapeln sävligt. Vad står på?
10: Vad som står på? Jag håller ju på att bli akterseglad för tusan. Släpp ut mig härifrån på momangen!
8: Konstapeln satte händerna i byxfickorna och vägde på hälarna.
9: Det kan jag nog inte göra. Hur skulle det se ut?
10: Ja, vi får se ut hur du vill,
8: gormade sjömannen och skakade våldsamt i gallret.
10: Mitt fartyg seglar i gryningen, så nu är det bråttom.
8: Konstapeln såg en aning brydd ut.
9: Ja, och vad är det för ett fartyg, om man får fråga?
10: Jag är däckmatros på lastkurten MS Esperanza. Hon ligger segelklar i hamnen med en last av torrmjölk och spik. Först ska vi gå till Caracas och därifrån vidare med gummi till Hudson Bay.
9: Men de ger sig väl inte av utan dig?
8: Försökte konstapeln.
10: Inte? Det finns gott om sjömän i hamnen som gärna tar min plats, må du tro. Vem vill inte segla på värmen så här års? Fram med nycklarna nu.
9: Brottslingar släpper man inte ut hur som helst, sa konstapeln strängt. Nej, det här skulle du ha tänkt på tidigare.
10: Vad då för brott?
8: Röt sjömannen.
10: Vad har jag gjort?
8: Konstapeln släntrade bort till rapportlådan och bläddrade bland sina papper.
9: Här har vi dig. Sjöman arresterad 04:07 för förargelseväckande beteende. Snarkade och luktade öl på allmän plats.
10: Jag hade festat lite grann,
8: sa sjömannen urskuldande.
10: Sista kvällen i land, vet. Jag ber så förfärligt mycket om ursäkt. Det ska inte hända igen om du bara släpper ut mig härifrån.
9: Ja, sa konstapeln och kliade sig i nacken. Det är förstås ett allvarligt brott. Men det vore ju väl hård bestraffning om du missade din båt.
10: Ja,
9: lovar du att festa lite försiktigare nästa gång?
10: Lovar och svär, hojtade sjömannen otåligt.
9: Då så, sa konstapeln och visade upp ett fryntligt leende. Då ska jag låta nåd gå före rätt.
8: Han gick fram till skrivbordet och sökte efter nycklarna. När han inte hittade dem böjde han sig ner och hittade glasögonen istället. Båda glasen var krossade. Han slängde bågarna mot papperskorgen utan att träffa och fortsatte att leta efter nycklarna. Först i byxfickorna och sen på golvet runt och under skrivbordet.
10: Vad väntar du på?
8: Hetsade sjömannen.
10: Jag har inte en sekund att förlora.
9: Det var ju märkligt,
8: mumlade konstapeln för sig själv.
10: Nå?
9: Det är lite pinsamt det här,
8: sa konstapeln nervöst.
9: Nycklarna är visst borta.
10: Är de borta? Leta, människa, leta!
9: Jag har letat, men det är inte så lätt utan glasögon. Brillorna har gått sönder. Jag ser ingen annan råd än att cykla hem efter reservnycklarna. Sjömannen tog sig för pannan. Hem? Hur lång tid tar det? Ja, det går fort, försäkrade konstapeln. Jag har cykel. Han hängde på sig överrocken och mössan och försvann i ett huj ut genom dörren. I farten glömde han att stänga ordentligt efter sig. Sjömannen började gå fram och tillbaka i sin cell. Tyst mumlade han saker om konstapeln som denne nog inte hade velat höra. Halidon stod fortfarande kvar vid gallret och det surrade i hans huvud. Tankar for kors och tvärs. Vem vill inte segla på värmen så här års? Det var så han hade sagt, sjömannen. Segla på värmen. Halidon hade aldrig hört någon annan än kaptenen använda det uttrycket förut. Vad hade sjömannen sagt mer? Först ska vi gå till Caracas och därifrån vidare med gummi till Hudson Bay. Caracas? Hudson Bay? Halidon hade ingen aning om var de där platserna låg. Men det lät som spännande resmål. Sådana där resmål som kaptenen brukade drömma om. Man måste göra något av sina drömmar. Tanken gjorde ett skutt. Och plötsligt var Halidon tillbaka på jazzcaféet. Ella berättade att kaptenen hade varit där tidigare på kvällen. Och han hade sagt till henne att man måste göra något av sina drömmar. En stöt av isande kall rädsla gick genom Halidon. Han kramade om gallret så att knogarna vitnade. Benen ville knappt bära och i hans huvud ekade sjömannens röst. Det finns gott om sjömän i hamnen som gärna tar min plats, må du tro. Esperanza seglar i gryningen. Men vad nu? Utropade sjömannen plötsligt. Han stod liksom Halidon och höll hårt i cellgallret. Blicken var fäst vid dörren som stod på glänt. Där tittade en skrämd liten nos fram. Hunden tog ett skutt över tröskeln och skakade snön ur pälsen. Nycklarna skramlade muntert. Det som sjömannen nu fick se skulle han berätta om många gånger under sitt liv. Och varje gång skulle den som lyssnade bara skaka på huvudet och säga: vilken skepparhistoria. Och då skulle sjömannen berätta historien en gång till och sen lova att alltihop var sant. Jag svär, skulle han säga. Det kom in en liten hund genom dörren. En liten eländig byracka var det. Knappt större än en råtta i Singapores hamn. Den sprang raka vägen till cellen bredvid min och släppte in nycklarna genom gallret. Och där satt den konstigaste varelse jag någonsin sett. Knappt en tvärhand hög med snea ögon och någon sorts cirkuskläder på sig. Han öppnade först sin egen cell och sen min. Och samtidigt yrade han och konstigt om en kapten som var försvunnen eller vad det var. Men jag var ju tvungen att rusa. Hela vägen ner till hamnen sprang jag och han på håret innan Esperanza la ut. Det är sanningen. Jo, skulle den som lyssnade säga då och skratta gott. Ovädret hade kommit västerifrån, över havet. Kulingvindar svepte in rykande yrsnö genom staden och det tjöt ängsligt i skorstenar och stuprännor. Över hustaken skymtade svarta moln mellan byarna, men annars var allt inbäddat i ett gråvitt, vinande töcken. Halidon sprang efter sjömannen ut från polisstationen. Vänta, skrek han. Du måste vänta! Sjömannen vände sig om i steget. Han skyddade ansiktet mot snön.
11: Vad är det om? Jag hinner inte vänta på något. Båten går ju.
9: Men kaptenen är med. Han är med på båten.
11: Ja, det är väl klart det,
9: skrek sjömannen tillbaka och skakade oförstående på huvudet.
11: Nej, nu måste jag springa.
9: Halidon försökte gripa tag om sjömannens rock för att stoppa honom. Sjömannen sprang på och Halidon tappade taget och föll.
11: Kaptenen får inte åka.
9: Du måste stoppa honom, flämtade han, samtidigt som sjömannen försvann med långa kliv neråt gatan som ledde mot hamnen. Hallidon reste sig och började springa efter. Han kände inte den svidande kalla vinden eller snön som piskade mot ansiktet och letade sig in under kragen. Han bara sprang. Och allt stod fullständigt klart för honom. Han visste varför han hade vaknat i natt och gett sig ut för att leta efter kaptenen. Inom sig hade han vetat hela tiden att något var på tok. Precis som han hade vetat att något var på tok den där morgonen när kaptenen hade bestämt sig för att lämna teatern. Den gången hade Hallidon hunnit i tid. Nu skulle han komma för sent. Och det var bara hans eget fel. Den lilla hunden förstod inte vad som hade tagit åt Hallidon. Och det kunde den ju heller inte veta. Med alla sina krafter kämpade den mot blåsten och snön för att inte hamna på efterkälken. Från sidogator kom kraftiga, plötsliga vindbyar. Och hunden fick flera gånger lägga sig platt på marken för att inte svepas med. Emellanåt tappade den Hallidon ur sikte och blev stående utan att veta vilken väg den skulle välja. Men varje gång valde den rätt och fick syn på Hallidon igen. Vägen förde dem ner till hamnkvarteren. Ett okänt område för Hallidon. Här var gatorna bredare. Och vinden fick extra fart mellan de låga magasinsbyggnaderna och rederiernas tunga tegelkontor. På tullhusets tak satt måsarna och klurade tätt. Och där bakom reste sig kranarnas svarta silhuetter mot ovädershimlen. Sjömanskyrkans klocka slog just 6. Hallidon stannade och kände hur det sved i bröstet av andfåddhet. Åt vilket håll hade sjömannen sprungit? Var låg båten Esperanza? Hade den redan hunnit lägga ut?
7: Hannes Meidal läste ur Jakob Vigelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.
12: Det här är UR.
13: Det hör ni.
14: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
15: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
16: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
17: Och nu Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
18: Kattis, blir du yr ibland?
19: Ja, det händer av och till. Jag har ett starkt minne för jag tycker det är så otroligt obehagligt att bli yr. Då sjöng jag i domkyrkokören och då står man i varm kåpa en hel timme och är jättelång och bara vinglar och har liksom hela kyrkan som bara snurrar runt huvudet. Det kommer jag aldrig glömma. Väldigt otäckt. Du då, blir du yr?
18: Nej, egentligen aldrig. Det var nog senaste gången jag blev riktigt förälskad som jag blev yr i huvudet.
19: Du är så känslig.
18: Jag vet det.
19: Idag ska vi prata om just yrsel, för det är ju faktiskt en otroligt obehaglig känsla. Kanske inte när man är kär, men annars är det ju otäckt när marken plötsligt börjar gunga och man känner att man håller på och förlorar kontroll ju över sin kropp. Och tyvärr så är det ju så att vi har lättare att bli yra när vi blir äldre, eller hur, Ingmar?
18: Ja, det är ungefär 30% av 75-åringar och hälften faktiskt bland 80-åringar. Och det är kopplat till exempel sådana här saker som att man har lätt att ramla, vilket kan leda till frakturer, men även att man har sämre livskvalitet.
19: Därför så viktigt att ta upp, så det ska vi göra idag. Och så kommer vi få besök av en av Sveriges skickligaste musiker. Jag undrar om det finns någon som inte har dansat till hans låtar.
18: Ja, var det inte det här med pirajerna som man brukar dansa på småtimmarna lite grann? Någonting sånt.
19: Det är en ledtråd. Hör du, Vi ska nu ta oss an ju känslan som bokstavligt talat kan få oss ur balans, nämligen yrsel. Ja. Och det kan ju upplevas på väldigt många olika sätt. Det kan ju snurra och gunga för några och en del blir helt svimfärdiga. Och det kan ju också vara väldigt svårt att veta vad man blir yr av. Mycket välkommen, Christian Geisler.
13: Tack.
19: Läkare på Yrselcenter och specialist på hörsel- och balansrubbningar. Vilka skulle du säga är de vanligaste symptomen på yrsel?
13: Ja, om man säger yrsel kan man mena väldigt mycket med det. Yrsel är som verk, det är hur brett som helst. Och som vårdgivare som ska utreda yrsel är första uppgiften att överhuvudtaget förstå vad är det för symptom som ska utredas. Mm. Är det en balansstörning? En känsla av att falla? Är det någon slags obehaglig känsla i huvudet? Eller är det karusellyrsel när man vrider sig i sängen?
19: Svårt!
13: Så det kan vara allt liksom. Och det är också det som är orsaken till att det är så svårt att få hjälp i sjukvården.
19: Men är det så här att kan man se yrsel om man till exempel skulle röntga hjärnan?
13: Nej, röntgen är ett ganska uselt verktyg för att undersöka symptomet yrsel. Mm. De viktigaste verktygen för att förstå yrsel, det är att kunna ställa frågor om symptomet så att man liksom kan sortera vart hör det här. Och sen är nästa steg att man tittar på ögonrörelser. Mm. För att yrsel beror nämligen väldigt ofta på störningar i balanssinnet. Mm. Och balanssinnet kan man bara undersöka genom att titta på ögonrörelser. Helst när man är yr förstås.
19: Tänk att jag trodde att det var örat. Alltså att balansen är väldigt kopplad till våra öron. Och nu säger du ögon.
13: Ja, men du har uppfattat helt rätt. Felet sitter ju oftast i balanssinnet. Men för att kunna se felet, då måste man titta på ögonrörelser. Mm. För att ögonrörelser är ihopkopplade med alla impulser i balanssinnet.
19: Men vad är det egentligen som händer i hjärnan? Går du säga det när man får yrsel?
13: De flesta som får yrsel av det man kallar för sensorisk konflikt. Det betyder... Normalt sett funkar balanssinnet så att vi har tre informationssystem. Vi har balansorganens informationer, vi har synens informationer och vi har känselkropparnas informationer i kroppen. Mm. Så jag som sitter på en stol här känner ju då att jag har något under stjärten, jag ser att rummet står still och mina balansorgan säger att här är ingenting som snurrar runt. Och de här tre informationssystemen, de skickar liksom en bild till hjärnan hur allting är. Mm. Och om de här tre informationssystemen stämmer överens, ger mig samma information, då funkar allt som det ska. Och det är superviktigt för att till den här bilden är det kopplat och färdiga muskelprogram i min lillhjärna så att jag kan sitta kvar på den här stolen. Felet som uppkommer när man blir yr, det är att det blir en felimpuls, en annorlunda signal från någon av de här tre systemen. Mm. Så att ska man svara på den frågan, vad beror yrsel oftast på, så är det inte på blodtrycket eller på dåliga blodvärden, utan det är en felaktig information i någon av de här tre systemen.
19: Vi var ju inne och Ingmar berättade ju siffrorna här om äldre. Det är många som blir lättare yra när man blir äldre. Hur kommer det sig?
13: Det enkla svaret är väl att yrselsjukdomar är vanliga och när man blir äldre så blir de ännu vanligare. Men sen är det också åldrandet som sådant som stökar till det. Så som jag berättade nyss, vi är liksom beroende av de här informationssystemen för att veta vad vi är i rymden någonstans. Och när man blir äldre, då blir alla de här systemen tröttare. Vi ser sämre, vi hör sämre, vi känner sämre. Och dessutom kanske vi faller och då kommer också en skräck för att falla igen. Och då kanske man känner att jag måste anstränga mig nu för att gå här över övergångsstället. Jag måste se väldigt noga framför fötterna när jag går. Mm. Och när man gör det, då stör man alla de här autopiloterna som driver det här systemet.
19: Vad kan det leda till om man går runt med yrsel som inte är behandlad?
13: Risken är stor att du får den här tillitsstörningen till dina automatsystem. Så att du hamnar i ett tillstånd där du har en daglig yrsel, osäkerhetskänsla, du spanar efter handtag, saker där du kan ta stöd emot, du undviker att gå över torg och broar där du inte har liksom stöd. Och har du haft i 3 månader, då kallas det för PPPPY och då kanske du knappt vågar gå och lämna huset för att du känner dig otrygg när du går utomhus. Mm. Det är ett jätteinvalidiserande tillstånd. Där finns det väldigt bra hjälp att få idag om man kommer i rätt händer.
18: Det är alltså en väldigt stor inskränkning på livet som innebär. Mm.

0: Bo Kaspers orkester semester, och vi pratar om yrsel här i Studio 65 podden idag. Och det kan ju komma väldigt plötsligt, men det kan ju också ligga för många och liksom lura. Det tycker jag man hör, och i synnerhet hos äldre, att det ligger där hela tiden som en känsla av yrsel och kan bli en del av vardagen. Och detta blev väldigt tydligt när vi frågade några 65-plussare när de blir yra.
1: Nästan jämnt ska jag säga, för jag är lite ålderstigen, så jag blir ju, ja, när jag kommer in här till exempel så kände jag det nu att det var lite mycket folk här.
2: Ibland, när man inte äter någonting så.
3: Kanske om jag skulle snurra till exempel, men det låter jag ju bli.
4: Hur många varv klarar du ungefär?
3: Det ska jag aldrig våga prova.
5: När jag får yrsel, ja men ibland när jag böjer mig ner snabbt.
6: När jag reser mig fort, jag kan få yrsel. Även när jag går bara rakt fram, så kan jag vingla till.
7: Såna här nya lysrör, där har jag märkt att man blir lite latsjö. Jag gillar inte dem.
8: Jag har kristallsjukan, så jag dimper ner lite här och där. Jag får inte gå på stegar och sånt där numera, för min familj helt enkelt.
9: Jag har en fallolycka i botten, och i samband med stresssituationer som när jag kommer hit så kan det bli så, men jag mår bra nu trots att det har strulat lite.
8: Peppa peppar in, jag har klarat mig utan benbrott och sådana där saker, men sår, rejäla sår kan det bli ibland.
0: Ja, man hör ju att många också absolut har någon form av problem med yrsel.
10: Ja, man måste försöka ta sig till någon som kan titta in på ögonrörelser om man har symptomet yrsel.
0: Det nämner du mycket, så det är det alltså. Vad ser du i ögonen då?
10: Allt. Och som jag sa, helst vill man ju se det då när man är yr.
11: Mm. Det jag tänker på, som många sa också, det är ju det här att du har för dåligt blodflöde till hjärnan. Alltså man reser sig upp, det upplevs ju också som yrsel så att säga. Mm.
0: Han håller inte med här.
11: Nej, många tycker att det är yrsel.
0: Jag tycker att jag är lång. Ja, det har jag alltid tänkt.
10: Men om man säger att om man då analyserar vad människor söker för i sjukvården, så är det inte primärt bara den här, när det är så uppenbart övergående blodtrycksrelaterat. Så det är inte det de stora.
0: Så vad är de stora då, om vi ska räkna upp dem?
10: Ja, om vi tar de här fem stora yrselsjukdomarna globalt, så är det kristallsjuka. Mm. Funktionell yrsel, en psykologisk tillitsstörning, som jag anade att en hel del i det här reportaget hade varit med om. Den här kvinnan som hade fallit till exempel, och det var hon jätterädd för att hon skulle falla igen. Och sen har vi då hjärnsjukdomen migrän, mm, som är en underskattad, jättevanlig orsak till all slags yrsel. Sjukdomen Meniers sjukdom, som är en uttalad öronsjukdom. Och sen har vi det dramatiska tillståndet virus på balansnerven. Och de symptomen är så dramatiska att då hamnar de flesta på sjukhus.
0: Det känner man så tydligt att det är något som är akut mer. Så då kanske man...
10: Ja, då pratar vi ambulans eller att man måste ha en akutmottagning, man kräks liksom.
11: Kan du bara förklara lite grann kristallsjuka, vad det är för något?
10: Den blir mycket, mycket vanligare ju äldre man blir. Kristaller som ska sitta fast i en liten säck i ett av balansorganen lossnar, och så trillar de ner i någon av de här gångarna, och då blir det helt enkelt felimpulser, framförallt när man gör huvudrörelser i ligga bakåt i sängen, vrida huvudet på kudden, sitta upp i sängen.
0: Men du, det här kopplat till känslor, för det kan jag känna igen. Och jag kan bli lite yr av olika saker, jag kan vara lite trött, men jag tycker det är väldigt otäckt att bli yr. Och då känner jag nästan att jag blir ännu mer yr.
10: Ja.
0: För att jag blir rädd för att vara yr och sticker iväg.
10: Då kommer vi in till begreppet kontroll, för det är väldigt centralt hos nästan alla yra kan man säga. Vi är ju en organism som går runt på ett roterande jordklot, och... våra förfäder levde då på en savann någonstans. För att vi ska överleva är det otroligt viktigt att vi har kontroll på vår balans. Har man inte balans i ett primitivt samhälle, då är det ju utslagen. Du kan inte skaffa mat, och du kan inte ta dig från platsen om det kommer ett lejon eller något annat hot. Alla människor som då förlorar herraväldet över sin balans på något sätt, de får då mer eller mindre ett påslag av sin reptilhjärna som säger att nu är det illa ute, nu är döden nära. Och där gäller det då dels att förstå varför blev du yr för, och hitta den här sensoriska konflikten som utlöste allting. Och sen förklara det och därmed återställa kontrollen. För på det sättet kan man då lugna den här reptilhjärnan som liksom känner att jag måste gripa in här och styra din balans.
0: Är det så då att jag framkallar min egen yrsel för att jag tycker att det är läskigt och så blir, känner jag mig, upplever jag mig mer yr?
10: Återigen, vårt balanssystem drivs av autopiloter. Vi lär oss massa grejer, gör kullerbyttor och går och stå när vi är ett eller två år gamla. Och sen ligger det som färdiga program i lillhjärnan. Men hos människor som har drabbats av fel i sitt balanssinne och reptilhjärnan slår till, då vill den styra balansen själv. Och då konkurrerar den ut de här balansautopiloterna mer eller mindre. Så att man kan säga, ju mer rädd man är för att falla, ju sämre balans får man. Och ju tryggare man är i sin balans, desto bättre balans har man. För då kan man tillåta sig att svaja lite också när man väntar på bussen. Och varje svaj är liksom ett ekolod ner, var är jag någonstans? Men människor som är rädda för att falla, de står blickstilla när de väntar på bussen. Och då får de en sämre balans, för de får inte samma, ekolod tillbaka. Och i den gruppen finns också människor som är väldigt kontrollbejakande. Så jag brukar dela in personer i revisorer i ena sidan som är liksom jättenoggranna med allting. Och sen kanske människor som jobbar som korvgubbar på något torg. De är inte alls lika noggranna och de kommer då inte få samma funktionella yrsel efter en släng av kristallsjuka som den här jättenoggranna revisorn som känner att jag måste ha kontroll på allting.
0: Vad intressant.

0: Sena, Spiro, Die on this hill. Och här sitter vi och pratar yrsel. Och skulle vilja ha lite tips nu. Vi har ju ändå en riktig expert här. Och jag förstår ju förstås att det är jättesvårt, för som du sa, det är ett brett spektra. Det finns många olika anledningar till varför man har yrsel. Men jag tycker också det här med balans låter ju som att det är någonting som många funderar mycket kring och har problem och man blir rädd och så vidare. Har du några övningar som är särskilt effektiva?
1: Det är väl det som är en av orsakerna till att det är svårt att få hjälp i sjukvården, att man tänker, ja men här är någon som är lite yr, nu kör vi vårt gamla balansprogram som vi kör på alla som yra här. Det funkar inte så. Man måste lägga väldigt mycket möda på att verkligen hitta exakt vad är det som har hänt för den här personen. Sen kan du säga, nu gör vi de här balansövningarna, eller nu ska du tvärtom inte alls fokusera på din balans. Du ska inte alls stå på ett ben och träna på det, utan du ska bara dansa okontrollerat.
0: Det men hör jag dig säga att det finns en brist här? Alltså för att om man kommer till primärvården så kanske man inte har de där jättefrågeformulären som du verkar ha. Ser du en brist där?
1: Jag ser en brist på det sättet att med det svenska sjukvårdssystemet tittar vi väldigt lite på ögonrörelser hos yra. Mm. Och det gör att vi förstår inte riktigt vad är det egentligen de lider av.
0: Du som är doktor Ingmar, alltså är det något du har upplevt att det saknas expertis i det här? Alltså kunskap, bredare kunskap?
2: Alltså jag tror att man har underskattat det väldigt mycket, för det är ju en folksjukdom att ha yrsel. Eftersom det påverkar livskvaliteten så mycket så är det ju väldigt, väldigt viktigt att man gör någonting åt det.
0: Men alltså jag måste fråga ändå, Christian, finns det ingenting som ändå på något sätt kan att man motar i grejen? Jag till exempel har på sista tiden gjort mycket yoga, upplever att det där med just balansen och kontroll med andning inbillar mig, ja, mig hjälper också.
1: Absolut, du blir ju mer jordad, går ner i de här automatprogrammen, det är jättebra. Mm. Och för människor som är äldre då gäller ju devisen use it or lose it, alltså som jag sa, när vi är 1-2 år så lär vi in massa balansprogram i vår lillhjärna som bara ligger där. Men de måste användas. Min dotter tvingar mig ibland, hon håller på med cheerleading och säger att nu pappa ska vi göra en kullerbytta. Jag blir så jäkla yr av att göra en kullerbytta, för det gör jag. Numera undviker jag kullerbyttor för att jag mår inte bra av det. Men det betyder att då har jag tappat den funktionen. Jag har tappat min funktion att göra kullerbyttor. Om man säger att barn kan göra 5000 kroppsrörelser och vuxna gör typ 500. Och när man blir över 65 då kanske man bara gör 300 kroppsrörelser. Ska man liksom bevara olika funktioner, då måste man träna på det.
0: Men menar du också då, om man, för jag kan också tycka att snurra runt är ju inte lika skojigt idag som när man var liten. Mm. Kan man träna upp det, ja, så att det blir mindre jobbigt?
1: Samma sak, om du är cirkusakrobat så har du ju en helt annan förmåga att svinga dig runt och göra kullerbyttor än om du är en kontorsrottare som bara tittar efter din iPhone och dina nycklar, var de ligger, och då gör du huvudrörelser så här.
0: Så liksom en liten kullerbytta då och då för den som kan.
1: Mm. Precis.
0: Men du, och de här då, för det är så många, så jag känner att jag blir väldigt engagerad i det, för jag tänker mig att det är en väldigt jobbig vardag att känna sig i. Det är otäckt och det är jobbigt och det ställer till det för en. Finns det mer hjälp än vad man kanske kan tro mot olika typer av yrsel?
1: Det finns hjälp att få, men du måste hitta rätt vårdgivare. Och
0: man får vara lite ihärdig helt
1: man
0: enkelt.
1: Man måste vara ihärdig. Man kan säga att de som har teknik för att titta på ögonrörelser idag, det är framförallt öronäsa halsläkare. Men sen finns det vissa fysioterapeuter som har den utrustningen. De skulle jag verkligen rekommendera.
2: Ofta får man säkert den här från de som inte kan det här, att de säger att det här är bara normalt när du blir gammal, du blir yr. Va? Mm.
0: Du, sen bara om vi tar lite kort här nu med kristallsjukan som ju många lider av. Ganska lätt kan man bota det, va?
1: Kristallsjukan är ett ovanligt lättbotat tillstånd. Där det finns studier som visar att om man nu har de vanliga varianterna av kristallsjuka, då är det kristaller som sätter sig i den bakre båggången, och så gör man typ en av de här kända manövrarna, Epplis manöver eller Simons manöver, då är det 80-85% som blir tvärbra av en eller två sådana manövrar. Så där är ju budskapet att om man då är allmänt yr och är över 65-70, då ska man åtminstone försöka utesluta eller bekräfta kristallsjukan genom att gå till någon förståsigpåare.
0: Du, jag ser här nu faktiskt genom dörren här att vår nästa gäst är på väg in. Jag får bara fråga innan vi tar in honom här. Ingmar säger ju att han blir yr när han är kär. Kan man bli det?
1: Absolut.
0: Okej, okay. Det är det korta svaret.
2: Och det kanske inte är riktigt den här yrseln med ögonrörelser och sånt där, men det har du inte studerat.
1: Du kanske inte söker vård för den yrseln, tänker jag.

0: Jättemysigt är det att säga.
1: Munnen gör vad fingrarna gör, fast han vet inte om det.
2: Han har ju verkligen energi när han spelar.
3: Kanonbra.
4: Och den 4 juli ska vi kolla honom på konsert tillsammans med Electric Banana Band.
2: Det är så mysigt att lyssna på honom.
5: Ja, mycket kärlek där.
6: Ja, tackar så jättemycket.
5: Janne
6: Pappen. Ja.
5: 5000 år är du inte.
6: Nej.
5: Men väl 5000 låtar har du bakom dig.
6: Ja, på inspelningen. Jag fick en ny sån här utmärkelse förra året. Det var 10 miljarder nedladdningar.
5: 10 miljarder?
6: 10 miljarder, ja.
5: Men då får man någon slags plansch. Väl,
6: jag fick en stor plakat.
5: Jag
6: ja.
5: Tänkte väl.
6: Men det är för att jag spelar då på skivor som har spelat så mycket och laddats ner. Och...
5: Fantastiskt. 80 bast har det blivit.
6: Hörde jag dig? Hör jag inte riktigt.
5: Men... Spelat med ABBA. Bob Marley. Mm. Och en sån sak. Toto, Cornelis Vreeswijk, Ted Gärdestad. Ja, oändligt många. Du har ju funnits i öronen på flera generationer och i oändligt många timmar hisnande. Går du ta in?
6: Nej, det gör det faktiskt inte riktigt. Men det är samtidigt är också otroligt stolt och tacksam. Jag förstår att det har betytt väldigt mycket, även för svensk musik överlag. Liksom.
5: Ja, och följt i generationer. Jag har faktiskt aldrig berättat det här för dig, Janne, för vi har ju träffats några gånger. Men när alla skulle leka de olika personerna i ABBA så var jag Janne Schaffer.
6: Oj! Jaha. Ja, jag är inte riktigt med i ABBA, men jag tillhör väl gänget bakom.
5: Nej, men du fick ändå vara med i ABBA.
6: Jaha, vad bra.
5: Ja. För jag skulle vara Janne.
6: Jaha, tackar jag för.
5: Okay. Hur är det, Christian? Vad har du för relation till Janne?
7: Jag har ju lyssnat jättemycket på ABBA.
5: Mm.
7: Och jag har ju sett Janne Schaffer också när han tar sin kvällsöl på en ställe där jag tankar båten. Och,
6: ja, just det. Ja,
5: vad mysigt.
6: Då vet du var det är någonstans.
5: Ja. Ja. Men du, vi ska prata lite om det här med att du alltid har fortsatt att vara din egen trots att du har varit i så otroligt många olika sammanhang. Mm. Jag menar, många spelar ju ett band hela sitt liv eller solo hela sitt liv och du har flyttat runt. Varför har det varit så viktigt för dig?
6: Ja, jag bestämde mig ganska snabbt att skapa en egen identitet, om du förstår vad jag menar med det. Jag växte upp i ett väldigt musikaliskt hem. Mina föräldrar hade mötts på musikhögskolan. Min mamma blev pianolärarinna. Pappa spelade fiol, spelade med Stockholms kammarorkester. Och jag växte upp i klassisk musik. Och jag kunde inte riktigt ta in den musiken, kommer jag ihåg. Men jag hörde 1956 så hörde jag plötsligt Elvis Heartbreak Hotel på radio. Jag tänkte, herregud, kan musik låta så här? Då kom min mamma, nu ska vi lyssna på Mendelssohns pianokonsert F-moll på en annan kanal här. Så nu ska vi inte höra det här. Men jag tyckte det här var bra. Och sen så, av en slump, så jag var jätteintresserad av att träslöjd, så byggde jag en egen akustisk gitarr 57, det var 12 år.
5: Som gick att spela på?
6: Som gick att spela på och jag kämpade ett år med den och sen så började jag lira då med kompisar och jag kan säga att direkt så kände jag det här är mitt instrument. Alltså det är en fantastisk känsla att känna det. Det är svårt att förklara faktiskt för folk. Och mina föräldrar tyckte så här, åh vad roligt att jag har en hobby, en sysselsättning sådär. Men det var en brinnande passion.
5: Mm.
6: Och alltså, det märkliga är att det sitter kvar. Alltså, jag har den känslan hela tiden. Och det tog sig sitt uttryck också att min mamma vid ett tillfälle, jag smet hemifrån och spela. För de tyckte, nu ska du vara hemma och göra läxorna. Så fick jag smita, nu ska jag bara gå ut ett tag. Så hade jag gömt förstärkaren, så stack jag iväg och spelade. Då säger min mamma till min pappa, säger, Tage, kan du köpa kvällstidning och se var Jan befinner sig någonstans? Ja, han är spelat på Lille Genese ungdomsgård. Och genast sitter och hämtar hem honom. Men det hade motsatt effekt, vet du.
5: Ja, det är klart.
6: Alltså det här förbjudna, det är ju det som är mest intressanta.
8: Jag blev bara så nyfiken när du pratade om det här ögonblicket. När du kände, det här är mitt instrument.
6: Mm.
8: Kan du berätta om det ögonblicket? Alltså vad var det som hände liksom i dig?
6: Ja, jag känner att jag kan skapa toner som jag känner att det här passar mig. Det här mår jag bra av. Det finns en inre tillfredsställelse som jag har i kroppen. Och det upplever jag också att jag kan förmedla den känslan.
5: Men det här, men du har ju ändå gått emot mamma och pappa. Det är många som inte skulle våga det. Det förväntas saker, man är beroende av bekräftelse och sådär. Är det något utifrån som ändå har uppmuntrat dig att bara fortsätta med det du tror på?

0: Nej, det ligger inom mig. Den inre tillfredsställelse att få en lustkänsla. Sen, det är så märkligt det här med kändisskap, att man blir sedd som att man är någon slags övermänniska bara för att man har den förmågan. Jag känner mig otroligt normal, alltså jag känner mig som en genomsnittsmänniska. Jag är precis, gör lika mycket fel och brister som alla andra människor.
1: Men det är inte viktigt för dig med kändisskapet.
0: Nej, det är inte det. Det tog sig uttryck också att när jag skulle vikariera för en gitarrist som spelade med Little Jerry, jag skulle hoppa in och spela med Little som han då hette, så frågade jag honom så där: hur gör du när du spelar med Little Jerry och så där? Står du också och skriver autografer så här?
2: Nej fan, kommer de fram med papper och penna, då skriver jag så här, 1 kilo strösocker skriver
0: jag. Det gjorde jag, jag tyckte jag var, är det så enkelt? Ja. Det är ingen som bryr sig, så jag skrev 1 kilo strösocker ett tag.
1: Vet du, jag känner igen dig hos dig. Du och jag var ute på en liten turné, en Bizarrson, det är ett eget program. Där jag var konferenser, och då var du väldigt rolig, för då märkte jag att du var så kaxig, för då var jag lite ny ändå, och det kom ju fram, det skulle skriva autografer och lite skvallerpress, och du hittade ju bara på svaren. Du sa ju alla möjliga konstiga saker, och de skrev och skrev för gratta livet, bara lögn.
0: Det var så här att då hade vi med oss Janne Forsell som var, jobbade som han hade hemma hos programmet Kjell Arlinge. Och då sa han, jag skriver pressreleasen, Janne. Ja, och inte ett ord kommer vara sant i den pressreleasen.
1: Inspirerad av
0: ja,
1: det.
0: Ja, och det var det. Vi plockade lite från den. För ibland så blir man så trött att höra hur duktig man har varit. Och man känner att det är inte så märkvärdigt.
1: Men det är kul. Det tillhör ju lite ditt sånt där oberoende. Du vill inte verka som att du vill kunna bestämma själv vad du spelar, vad du säger.
0: Ja, det är privilegium att kunna göra det. Ja. Det började med från början när vi spelade på 70-talet, Björn Gison och jag, då spelade vi bara musik. Vi sa inte ett ljud.
1: Nej.
0: Nu pratar jag nästan i 40-50% av konserterna. Och någon kom fram, du pratar alldeles för mycket, Janne. Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är roligt. Och jag har en idé också vad jag säger. Det är inte en slump, utan jag tänkte igenom väldigt noga.
1: Men du pratade om fina Björn Gison Lind, som du väl förstås saknar mycket.
0: Ni otroligt,
1: ja. Det förstår jag verkligen. Och kanske du är trött på den här, men den här tröttnar jag aldrig på. Och vi kan bara lyssna lite på den, tycker jag.

0: Här hade vi Brusa högre, lilla, och jag älskar denna.
1: Den är fantastisk.
0: Men jag blir så nyfiken på det här med att välja, gå efter passion. Jag tror att många som lyssnar på dig nu så tänker man, har jag gjort det eller har det bara blivit av slumpen? Men du har ju liksom valt, du hittade gitarren, du hörde Elvis, du gick din väg så tydligt för dig. Har det varit så för dig i ditt jobb, som är också väldigt passionerad, upplever jag, kring dina patienter och yrselproblem?
1: Ja, alltså jag har nog mest haft den här känslan att det här måste jag göra för att det är ingen annan som tar hand om det här. Lite så. Mm. Jag är ansvarig för det här och det här är liksom det jag ska bidra med i världen. Och då har jag hittat min nisch i det här smala spåret för yrselsjukdomar som är ett sånt vanligt symptom.
0: Men när du hör Jannes passionskänsla, kan du känna samma passion då och driv?
1: Absolut,
0: för ditt?
1: Absolut. Men jag tror att man hittar sin plats i livet på något sätt. Är det inte det? Att man känner, men det här är mitt space liksom, där jag ska vara och här ska jag blomma ut och det här är den blomman jag ska ge världen liksom. Det här är den musiken du ska ge. Och,
2: liksom. Jo, det är bra att du säger det här, för att när man börjar att spela som studiemusiker, vilket jag gjorde 1970, då hamnar man med Sven-Olof Wallops kyrkorkester, Lasse Samuelsson, och då fick man ofta så här, kan du spela som den här gitarren låter där? Och sen har man lyssnat in Larry Clapton lite grann så där. Men när jag fick chansen att göra min första platta så tänkte jag så här, nej, jag ska inte försöka plagiera någon annan gitarrist, jag ska försöka hitta min egen stil. Mm.
0: Men du, nu är du 80, det är lite svårt, att tror jag inte vad du går på riktigt. Du har något, vad äter
2: jag
0: du
2: vet,
0: något?
2: Du kanske har räknat fel.
0: något gör du.
2: Ja.
0: Tränar du mycket och sådär?
2: Tränar på vad då?
0: Nej, tränar inte på gitarren, alltså upp och skuttar och lyfter tyngder och...
2: Nej, inte så mycket kanske.
0: Jag är ju på scen, då är jag ju ganska mycket fysiskt.
2: Jag tränar mentalt kan man väl säga. Men det är mental terapi och det här att spela musik. Det är faktiskt det.
3: Det är det ju. Vi har ju pratat om det, att musik är ju faktiskt en av de grejerna som stimulerar hjärnan mest.
0: Men när vi blir äldre, då blir man ju eller kan bli beroende av andra. Hur blir det för dig då?
2: Ja... Jag är väldigt glad och tacksam att jag inte hamnat i den situationen än på det sättet. Men det är klart att jag omger mig med vänner som jag känner att man har ett stöd av. Och tyvärr många som... När jag spelade med Björn Gisson Lind så kunde vi ringa sent på kvällarna till varandra och prata om livet och verkligheten, och även Ted Gärdestad hade vi den kontakten med honom, att man kunde ringa varandra nästan när som helst. Jag hade en annan kompis också, honom kunde man ringa klockan 1 på natten, han var vaken. Ja, vad kul, vad vill du säga. Men de har inte jag längre, de är borta tyvärr. Och peppar, jag har aldrig varit riktigt allvarlig sjuk någon gång, och jag är så otroligt tacksam för att jag har fått ha alla funktioner igång hela tiden. Men jag vet inte riktigt
0: vad tycker du om åldras?
2: Ibland så tror jag att det finns fördomar också med att vi äldre är lite mer korkade, att vi blir lite, det vet ju jag naturligtvis, så finns det ju människor i min omgivning som tappar minnet och som blir sjuka av olika orsaker, men det där är individuellt. Det finns vissa människor, Lasse Åberg är ett sånt typiskt exempel. Han är så jäkla närvarande i nuet hela tiden och alert, och man kan prata med honom och han är med, och det är individuellt för hur man åldras.
0: Fördomar mot äldre pratar vi mycket om här.
3: Jag tror att det är en viktig grej att man ska inte tänka att man blir äldre, man ska inte bli den här gamla gubben. Men en sak jag blir nyfiken på här, det är, är du en bättre musiker idag?
2: Jag tycker att jag är det, får jag säga det.
3: På vilket sätt?
2: Det är ett tag så vad det gällde att spela fort och snabbt och sådär, skulle racer som jag säger. Men jag tror att jag kan gestalta musik, alltså jag kan spela långsamt och kanske skapa ett vemod, att man kan göra det också med musik, att det inte bara är det första enkla som man tar tag i.
0: Det är så spännande att prata med dig, vi är långt ifrån klara med dig, för du ska få vara med och svara på en lyssnarfråga tillsammans med Christian, men först så blir det nyheter.
4: P4, Sveriges Radio.
5: Det här är Ekot. Det råder stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren och över hälften av kommunerna söker fortfarande personal. I Ludvika har man sänkt anställningskraven, det säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
6: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
7: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
6: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
7: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
8: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
5: Och reporter Andreas Eriksson. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för lite effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier. Matilda Sundamre från Jönköping fick diagnosen äggstockscancer när hon var 34 år.
9: Jag fick 52 cytostatika behandlingar på 2,5 månader ungefär. Så ja, det är väl en tid i livet som jag helst inte ser tillbaka till så mycket.
10: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Enligt statistiken lever bara omkring hälften av kvinnorna 5 år efter diagnosen. Nu har det kommit en ny slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade och minska tumörerna. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger en för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Det säger Kenneth Willman vid NT-rådet till Ekot. Efter cellgiftsbehandlingen fick Matilda Sundambré till en början behålla sin livmoder.
9: Vi hade lyckan att kunna få ett till barn.
10: Men hon lever med hjärntrötthet. Cancerkontrollerna fortsätter.
9: Ja, det är också ett sätt att leva.
5: Reporter Anna Larsson. Amerikanska styrkor har skjutit ner 2 iranska drönare, uppger USAs militär på sociala medieplattformen X. Drönarna ska enligt USA hotat internationell sjötrafik i Hormuzsundet. USAs militär har även attackerat iranska radaranläggningar. Militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Den venezolanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en exklusiv intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
11: Once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
12: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val och valet blev inte mindre omtvistat efter att de valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
13: Do you trust Donald Trump?
11: I do. Certainly I do.
12: David Rasmusson, Oslo.
5: En längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i Godmorgon världen i P1 eller i vår app Sveriges Radio. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först Västra Götaland och sedan östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen den kommer ligga på 18-23 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
13: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Miley Cyrus, End of the World. I Studio 65-podden med Christian Geisler, läkare på Yrsa Centrum och gitarristen, legenden Janne Pfaffer.
1: Levande.
0: Levande gör du ju. Har du yrsel ibland?
1: Jag satt och tänkte på det förut. Jag har haft det vid ett tillfälle. Men det hade sina orsaker. Mm. Jag skulle göra en live-video, eller en video skulle vi göra. Jag flög från Stockholm till Rom och spelade in ett avsnitt där. Sen flög vi via New York till Dakar i Senegal. Och så flög vi tillbaks till New York.
0: Ja, redan nu
1: sen
0: jag
1: vidare, ja, till San Francisco på en vecka.
0: Okej. Okay. Det är lite självförvållat.
1: Ja, det var självförvållat. Men när jag kom tillbaka så satt jag mig och skulle ha en diskussion. Och hela rummet bara rörde sig så här. Då hade jag, det var det värsta yrsel jag varit med om.
2: Hur länge satt du då?
1: Satt nog i...
2: Timmar eller...
1: Nej, det var nog en hel dag. Två dagar tror jag.
0: Vad var det för något?
2: Jag nu har haft migrän en gång då.
1: Nej.
2: Nej. Det där går ju inte att koka ner till kristallsjuken när jag börjar snurra så där kontinuerligt. Jag tror att det är just en koppling till ditt oregelbundna levande som du beskriver. Mm. Och det där är våra hjärnor väldigt känsliga för. Så att, typiska fall, liksom transatlantiska resor, äta frukost när man skulle ätit middag och allting blir upp och ner. Det mår inte hjärnan bra av, och då är det inte alls ovanligt att man får såna här spontana yrselanfall liksom, som sitter i timmar till dagar. Allting snurrar runt, man kan inte gå, du var säkert lite illamående också.
0: Lite jetlag och grejer.
1: Ja, det var jetlag. Ja. Det är deluxe.
2: Så att jag sorterar det som en hjärnrelaterad störning, men som inte låter som det var ett farligt fel.
0: Det var väl skönt, Janne.
1: Ja, det gick över faktiskt. Ja, gjorde det efter två dagar. Någonting. Ja.
0: Nu ska vi lyssna noga allihop. För nu kommer veckans lyssnarfråga, och detta kommer från Lotta Knutsson Bråkenhjelm, och det är faktiskt tack vare henne vi sitter där och pratar om yrsel idag. Får hon mejlade och tyckte att det behövdes ett avsnitt om just yrsel. Tack för det, Lotta. Nu ska vi göra vårt bästa för att svara på din fråga.
3: Ja, jag lider ju av yrsel. Jag tycker det jag går ibland lite ostadigt och sådär. Men jag har faktiskt lagt märke till att ibland när, om jag råkar höra musik samtidigt, gärna någon sån här häftig diskodunk eller något, så går jag stadigare. Jag tar säkrare steg. Och jag undrar, ligger det någonting i det? Eller är det rena tillfälligheter? Och i så fall, kan man på något sätt utnyttja det här i sin träning?
0: Det är stort fokus i studion. Du blundar nu, Christian, för att komma på svaret här.
2: Ja, och man kan säga att det här är inte någon otypisk patient som säger jag har yrsel, men sen kan inte riktigt närmare beskriva hur och när började det här, varför omständigheter. Den information hon ger här tolkar jag som att hon har nog mer någon slags dagligt kroniskt yrseltillstånd som tillhör den här nummer två, alltså med tillitsstörning på något sätt. Men om hon då avleder sin hjärna från den här överbevakningen som jag gissar att hon håller på med, då funkar det mycket bättre.
0: Då funkar ju musik.
2: Och det är alltså dans, tänka på något annat, alltså inte komma bort från en position där man då är väldigt fokuserad på sin balans och definitivt fokuserad på prestationen i balansen, och där man då stör sina autopiloter. Sen vet vi ingenting om vad som egentligen satt igång där hos henne, och det hade egentligen varit mycket viktigare att ta reda på för att skapa kontroll hos henne. Mm. Vad var det som drog igång det här?
0: Det kan,
2: och
0: du,
2: den informationen saknar ju
0: totalt. Kanske Lotta
2: tar
0: reda på det, men det var ju skönt att höra att det kan ju hjälpa att avleda.
4: Dels avledningen, men också det här att musiken stimulerar hjärnan så enormt mycket. Att det kan också påverka på ett väldigt positivt sätt.
1: Ja.
0: Musikens kraft är stor, det har vi pratat om många gånger. Ja. Och även då kan vara avledande om man har yrsel.

0: Aretha Franklin med I Say A Little Prayer. Och tack för fina svar. Hoppas Lotta är nöjd nu med de svaren som hon fick. Och du vill gärna, Kristina, som går och kollar upp så man får grundorsaken till den här yrsen. Får vi uppmana dig till att göra det, Lotta, och lycka till med det. Hörde ni i enkäten då, så hörde man ju då om Electric Banana Band. Har du verkligen fått med dig en publik från var barn i början och nu något äldre? Zebra sedan 45 år. Vad är din relation till den här zebran?
1: Jag är så tacksam att jag får skapa musik till Lasses texter. Det är helt... Sen tar jag gärna på mig en zebrakostym. Det är inte... Just det djuret har jag kanske inte så mycket... Jag vet inte om jag är långrandig, men det kan ju tänkas att det har med det att göra. Men det är så roligt. Lasse har underfundiga, viktiga texter som handlar om miljö och klimat. Och att få sätta då musik, toner till det och få folk att sjunga med i allt som rör sig, lyser eller låter. Det finns ett batteri som ska lämnas åter.
0: Det är bara...
1: Ja, det är det.
0: Det är så enkelt och, ja, så bra och genialiskt. Men som sagt, de är ju äldre. Är inte det väldigt skojigt ändå att de här publiken som var unga då, och barn och unga, de är liksom åldringar nu och som följer med er.
1: Men då kan jag säga att häromdagen så spelade vi för studenterna i Uppsala. Det var mellan 20 och 25. De var inte ens påtänkta.
0: Ja, jag
1: när
0: tänkte
1: vi
0: mest på fansen, de riktiga fansen. Hardcore-fansen. De, men
1: de är
0: med.
1: De är hardcore.
0: De också.
1: De
0: ja.
1: Också ja. Jo, men det är fantastiskt. Alltså, det är så otroligt tacksamt.
0: Mm. Om du skulle säga till de som lyssnar som blir lite inspirerad av dig, att jag vill också göra som jag vill. Det är kanske lite för sent att bygga en gitarr i träslöjden, men inte vara så beroende av andra. Hur kan man tänka då? Kan du ge något riktigt bra tips?
1: Att lyssna på den inre rösten. Låter det konstigt?
0: Nej, inte alls. Men hur gör man det?
1: Jo, men alltså, ibland så känner man, när man blir övertalad, nu ska du göra så här för det kommer bli jättebra, förstår du. Liksom, man hör den rösten utifrån, eller det kan komma goda råd från höger och vänster. Det kan finnas olika orsaker till att man får höra de råden. Men då ska man lyssna på sin inre röst och känna, stämmer det här överens med min identitet? Är det här verkligen jag? Att man tänker igenom det egna jaget från början. Vem är jag? Så jag har försökt att tänka i alla fall hela livet, och så tänker jag fortsätta att tänka.
0: Bra råd. Ja. Inte så lätt kanske, men bra råd.
2: Jag tänker nog samma sak. Det här att ska jag göra en grej och misslyckas, då vill jag att jag ska misslyckas för att jag själv har gjort det, inte för att jag lyssnade på någon annan.
1: Det är väldigt klokt.
0: Ja, det var ju riktigt bra, Ingmar. Men kan vara det klokaste du har sagt.
2: Ja, sen kan jag lyssna på råd, men i slutändan så ska jag hellre misslyckas själv.
0: Mm. Ja, och jag, Christian, jag ska gå hem och slå en kullerbytta. Får vi se om jag kommer tillbaka till jobbet imorgon.
3: Good luck.
0: Ja, exakt. Tusen tack, Janne Schaffer och Christian Geisler, för att ni har förgyllt våran dag här. Och vill du lyssna på fler avsnitt så hittar du dem på UR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera eller följ oss så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt. Och om du har en fråga du vill ställa eller bara vill tipsa om någonting, så mejla till studio65podden@ur.se. Mischa Alt producerade idag, Moa Fox var reporter och Maria Ensell la musiken, och tekniken sköttes av Kalle Nilsson och Ingela Håkansson. Jag heter Kattis Ahlström, och med mig har jag förstås haft Ingmar Skog. Tack för idag.
2: Tack för idag.
0: Hej då.
1: Tack.
3: Hej.
4: Det här är ett program från UR.
5: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser, hur hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem, under vilka villkor och sådär.
6: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
7: För att hon var en fantastisk stilist, så var hon ju en journalist med stor, stor mänsklighet.
6: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.
8: Hallå, god morgon. Söndagsfrukost med Blix här. Idag med, ska vi säga, två starka Göteborgsprofiler. Komikern Ina Lundström och författaren Åke Edvardsson, som ju faktiskt är smålänning om vi ska vara noggranna. Men en Göteborgsskildrare av rang. Vi kommer tillbaka till det. Kaffet är serverat. Rödet bakat. Välkomna. Mm.

0: Koltrass vid Havväng sjöng för Pernilla Andersson, och Pernilla Andersson sjöng den för oss. Koltrass, den sjunger inte bara i Havväng, kan jag meddela. Så här år så går ju koltrastarna bananas även hemma hos mig i Pixbo. De blir hårt utmanade av trädgårdssångar och andra fjäderfän. Och det är såklart oerhört vackert alltihopa. Eller vad säger mina gäster idag? Morgnar nu, ja, alltså, som fågelsång.
1: När man hör dem så tänker man att ja, man får nog ta en dag till.
0: Åke Edvardsson och Ina Lundström är mina gäster idag. En råbock skrämde jag slag på i morse också. Den hade oförsiktigt nog bestämt sig för att äta valda delar av min frus blomsterrabatt till frukost. Och sånt gillar vi inte hemma i Pixbo. Då kommer grepen fram. Den flydde. Men den kommer att komma tillbaka, det vet jag. Hur är ert frukosthumör?
2: Utmärkt.
0: Ja.
2: Utmärkt tycker jag. För här finns ju allt man behöver.
0: Ja, nästan.
2: Nej, men det finns bäsk marmelad, ja. Det finns kaffe och te.
0: Ja.
2: Så jag
0: och lite juice, vi brukar servera den i champagneglas här och skåla med varandra.
2: Trevligt sällskap, skål på er. Ja. Och så också provocerande morgonpigg i allmänhet.
0: Ja.
2: Så,
0: är du det?
2: Ja, provocerande verkligen.
0: Hur är det med ditt morgonhumör, Åke?
1: Ja, jag får nog svära i köken där alltså. För det första, frukost för mig är svart kaffe.
0: Ja.
1: Till att börja med. Jag sitter en timme med existentiella tankar och sådär. Och sen kan jag tänka mig ett vinerbröd. Så jag är konditor så nämligen. Korintkakor, så får man lite frukt också.
0: Fick du sånt till frukost under din uppväxt? Vinerbröd?
1: Nej, aldrig.
0: Det kan jag inte tänka mig. Det var hårdare.
1: Det var havregrynsgröt.
0: Ja.
1: Men när jag väl är igång alltså, framåt tidig förmiddag sådär, så är jag på ett strålande humör. Mm. Så om en timme ungefär så kommer lyssnarna
0: okay.
1: Och ta det.
0: Vi borde senare lägga programmet om vi ska få ut någonting av det.
1: Men jag gick upp tidigt så att komma i takt.
0: Ja, det är bra att du har förberett det, tycker jag ändå. Det känns,
1: tre i morse,
0: känns professionellt och hederligt på något sätt.
1: Exakt.
0: Men du, existentiella tankar i gryningen.
1: Ja, vem är jag, varför? Vart är jag på väg och vill jag dit? Nej, men jag skojar bara lite faktiskt. Det är, den timmen där är skönast. Tystnad och tänka lite.
0: Vad gör du de första skälvande minuterna på morgonen, Nina?
2: Ja, för mig handlar det ofta om timmar då, för att jag är så himla morgonpig.
0: Skälvande timmar.
2: Ja, så jag brukar ha flera timmar själv på morgonen innan någonting behöver göras. Och då gör jag... Folk tror ju ofta när man är morgonpigg att man är en rasande effektiv människa.
0: Mm.
2: För det finns ju mycket sånt. Gå upp klockan 5 på morgonen, bada iskallt, gymma. Jag gör ju bara exakt det alla andra gör på kvällen.
0: Mm. Jaha.
2: Läser lite bok, scrolla lite, kolla någon video, kolla något avsnitt. Så jag gör ju bara helt vanliga kvällsaktiviteter där någon gång mellan 4-5 och 7-8 tills det är dags att ta tag i.
0: Och sen när kvällen kommer, då badar du isbad?
2: Nej, när kvällen kommer så är det som att någon har slått med en klubba i bakhuvudet.
1: Ja, då börjar jag bli pigg.
2: Ja, om jag inte får pilsner, då blir jag pigg på kvällen.
0: Ja.
1: Mm. Får du säga så i radio?
0: Ja, bara man inte nämner vilket märke det är.
1: Nej, okej.
0: För då är jag tvungen att säga att det finns minsann andra.
1: Jag ska väl säga med frukostvanor, alltså, jag är ju helt annorlunda när jag är utomlands. Sydostasien så äter jag gärna getcurry tidigt.
0: Ah, okej.
1: Okay. Dim sum som är små klimpar och knyten.
0: Ja, fantastiskt gott. Man blir lite annorlunda utomlands.
1: Sydindien är det kuddar av ris.
0: Vi får begrunda detta samtidigt
2: som vi... När vi börjar prata om asiatiska frukostar.
0: Ja.
2: Vi kommer tillbaka till det.
0: Ja, vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte vi skulle göra dig på gott humör här också. Du hör vad det är för låt, va?
2: Nej, jag får ju allt här. Asiatisk frukost och Bruce.
0: Mm. Hungry Heart.
1: Vem är det?
0: Who knows?

0: Hungry Heart med Bruce Springsteen spelar vi inte bara för att det är en bra låt i största allmänhet, utan mest för att göra Ina Lundström på gott humör så här 8:30 på morgonen. Som nu är det lokala nyheter.
1: Och det blir lokala nyheter över Skåne. En villa totalförstördes i en kraftig brand i Körnarp utanför Hör i natt. När räddningstjänsten kom till platsen brann redan kraftigt i villan som inte gick att rädda. Enligt räddningstjänsten Syd fanns det ingen spridningsrisk eftersom det var långt till närmsta bostadshus. Ingen person skadades i branden. Och så om vattenbristen och nya sätt att spara.
2: Torka och vattenbrist, då gäller det att hitta sina egna lösningar. Och det har onekligen bostadskollektivet Röda Oasen i Malmö gjort, där man använder regnvatten för att tvätta kläder och spola i toaletten.
3: Ja, men jag tycker det här känns jättekul att kunna bidra till allas vattenförsörjning helt enkelt på det här sättet.
2: Ludvig Hav är grundare av Röda Oasen och bor själv i kollektivet.
3: Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
2: Genom två keramiska filter renar man vatten från dagvattensystemet och kollektivets eget dräneringssystem i huset. Vattnet samlas sedan in i en kubikmeter stor behållare och sen pumpas det ut i huset.
3: Alltså, vi använder 65 liter per person och dag här i huset. I Malmö så är snittet på 145 liter.
2: Systemet är det första av sitt slag i Sverige, men Ludvig Hav hoppas att fler tar efter.
3: Jag hoppas ju att det blir på fler ställen. Det var ju en ganska lång process att lyckas med det, eftersom juridiskt så är det ju har det varit en resa att ta sig igenom tillståndsprocessen för att komma hit.
2: Helena Tsiparis är projektledare på Sweden Water Research, en av projektets samarbetspartners.
5: Det här att samla regnvatten och de här lite enklare lösningarna, det kan ju alla göra, och jag vet att många också gör det i de här tiderna.
6: Varför gör inte det här i större skala, tror du?
5: Det här är ju ett innovationsprojekt, så nu testar vi ju gränserna. Så vi är ju inte ända framme där, utan det är saker vi fortfarande behöver utveckla.
2: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmhus.
1: Byt PIN-kod till ditt lånekort, ja, det uppmanar flera skånska bibliotek sina låntagare. Orsaken är ett misstänkt dataintrång i e-boksappen Biblio i början av juni. Flera kommuner i landet är drabbade. Biblioteken uppmanar låntagarna att byta PIN-kod som en säkerhetsåtgärd. En 13-årig pojke blev misshandlad av en äldre man när han spelade musik på en innergård i Helsingborg sent igår kväll. 13-åringen ska enligt anmälan ha spelat fotboll och haft en högtalare med musik som mannen sparkade iväg. Mannen som är i 60-årsåldern ska också ha slagit 13-åringen och spottat på hans mamma. Vädret idag skurar varvas med soliga stunder, temperatur 15-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll och i natt halvklart till mulet med enstaka skurar. Fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio. Det här var dina lokala nyheter och jag som gav dig dem heter Moa Lundgren.
0: Ett lite lätt mulet Göteborg, men två soliga gäster, Åke Edvardsson och Ina Lundström, vid söndagsfrukosten med Blix, där vi har kommit en liten bit in i bullar och bröd,
7: ja,
0: och marmelad.
7: Underbart bröd. Ja,
0: då kör vi.

0: Det här är Ella Langley med sin Choose in Texas i söndagsfrukost med Blixter. Åke Edvardsson och Ina Lundström sitter här vid bordet och jag har som vanligt tänkt på en sak. Kanske existentiella tankar. Jag vet inte, Åke har ju sådana på morgnarna.
1: Jag är så glad att jag kunde uttala ord.
0: Ja, men det här är väl någonting ditåt. Jo, men det jag har tänkt på är att oavsett hur jävlig tillvaron är eller hur hotande världen ter sig så skrattar jag betydligt mer än... Ja, vad nu egentligen motsatsen till att skratta är egentligen. Är det att gråta? Vi kan strunta i det. Jag skrattar i alla fall hellre åt elände än jag gråter åt det, om ni förstår vad jag menar. För skrattet och de eller det som får mig att skratta är ju mina hjältar. Det är det som ger tillvaron mening och ljus, särskilt kanske när mörkret är kompakt. Jag brukar säga att jag växte upp med Mad, Mosebacke och Monty Python. För det gjorde jag. Men också med roliga timmen och studentspex. Jag växte upp med stand-up, fars, sitcom och buskis. Ingen genre är mig främmande egentligen. Det handlar bara om bra eller dåligt hantverk. Och bra humorhantverk är ju faktiskt alltid roligt. Alla håller inte med om det. Det finns till exempel konstiga människor som aldrig skrattar åt ordvitsar, oavsett hur bra de är. Och det finns också en massa tråkiga regler för vad man får eller inte får skämta om. Och några av dem är dessvärre ganska vettiga. Ganska mycket handlar i alla fall om skämt som passerat bäst före. När jag växte upp sprang till exempel ganska många runt och drog Biafra-skämt. Det finns högvis med andra exempel som inte är speciellt roliga idag. Men skämt som knallar på gränser eller bryter tabun kan faktiskt också vara bland det roligaste som finns, tycker jag. Och skratta behöver vi ju. Jag vill såklart mycket hellre roa mig än oroa mig, för att det som roar mig oroar andra, om ni förstår vad jag menar. Så jag skrattar åt allt från gulliga djurfilmer till pappas och inte minst min egen pappahumor. Jag skrattar åt dagens vassaste satiriker och humorister. Jag skrattar åt barnsligheter och en god dos prutthumor är inte helt fel på rätt ställe. Ibland även åt de som driver med det som är heligt för mig kan jag skratta. Visserligen en smula ansträngt då, men vad fan begär ni? Det gör faktiskt lite ont när det träffar rätt. Skrattet är helt enkelt ventilen i samtidens uppblåsthet. Då är det framförallt bra att kunna skratta lite åt sig själv också. Så det jag undrar idag, det är vad skrattar du åt egentligen? Vem eller vad får dig att släppa loss i ett befriande fniss eller ohejdbart asgarv? Ta dig in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och svara på frågan. Vad skrattar du åt?
2: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Ja, det här programmet sänds ju från Göteborg. Och det är mycket Göteborg i programmet idag också. Högsborg Riviera med Walter Nilsson är ju en låt som vevas mycket i den här stan just nu. Och även i Rikssänd Radio. Och Ina Lundström är från Göteborg.
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Ja, och Edvard som bor i Göteborg har skildrat Göteborg jättemycket. Mm. Alltså det här jag funderade på då, vad man skrattar åt för någonting egentligen. Ina, du är ju komiker. Mm. Vad skrattar du åt?
1: Saker som jag inte verkligen inte trodde skulle hända, ja, eller sägas. Det är alltid twister på något sätt. Mm. Så det är väldigt lätt att få mig att skratta på det sättet. Att bara säga vad som helst som är oväntat, okay, så kommer jag skratta.
0: Ja.
1: Men om det är väntat...
0: Du är lättroad helt enkelt.
1: Ja, det är otroligt lättroad.
2: Bra
1: skratta
2: publik.
1: Mycket... nej, men däremot så är det ganska svårt att vara oväntad. Och särskilt, ja, som stand-up-komiker. Ja. Så när jag sitter, för att man är ju ganska så här insatt i hur ett skämt byggs upp. Så om ett skämt slutar på det sättet som jag tror att det kommer sluta när personen börjar presentera det, då försvinner den effekten för mig. Ja. Utan det måste hända något skevt. Vilket gör att jag tycker ofta det är väldigt roligt att se väldigt nya komiker.
0: Mm. Som liksom inte du har inte hört deras material förut.
1: Nej, och de har liksom inte lärt sig hantverket på, nej, så sätt att de vet hur man ska sluta. Mm. Utan det kan bli bängt, och då är det kul, tycker jag.
0: Och du har ju till och med skrivit om humor på gränsen, kan man väl säga. Eller humor i förfärliga omständigheter, ja, på Treblinka Comedy Club.
2: Stämmer det?
0: Det konstigaste man kan tänka sig.
2: Ja, egentligen. Det är väl det att vara där. Det var ju till och med så i den här romanen som utspelar sig då i Polen. Där de tyska dödslägen låg, att en entusiastisk lägerkommandant tog ut några judiska komiker på turné mellan de här dödslägren. Så, och jag tyckte det var väldigt roligt. Men fruktansvärt också. Jag menar, samtidigt så har jag alltid haft en dragning till just judiska skämt.
0: Ja.
2: För det finns någon slags underifrån perspektiv och självironi och flera lager i skämtet, om vi ska ta det som du pratar om, just att hur man bygger upp och så, va? Och det är kanske det är en liten utmaning att lyssna på ett sånt skämt och verkligen tycka det är kul, men hajar man det så är det toppen.
0: Ja, men då är det där med avsändaren också, för vem som helst kan ju inte dra ett judeskämt på gränsen. Det funkar bra om man själv är jude.
2: Ja, eller kallar sig Ben Cohen eller något,
0: ja,
2: sånt där.
0: Just det.
2: Nej, visst, och det vet jag, för jag hade ju skeptiska liksom, inte läsare, men på förlaget så där i början, om en svensk kille från Småland som skriver om judar och judiska skämt och så. Mm. Men det funkade bra alltså, och jag fick en inblick i den judiska komiken, för jag skickade efter en stor fin tjock bok som heter Jewish Jokes Over the Ages.
0: Ja, ja.
2: Och då kom den, och den hette mycket, 400 sidor hette mycket riktigt Jewish Jokes Over the Ages, 400 sidor. Och så började bläddra in, och var bara på hebreiska.
0: Bara där började du skratta och tänkte, det här kommer inte bli lätt.

0: Nej, absolut att man behandlar det, inte minst. Alltså det är väl bara att kolla på sitt eget liv. Så här, olika sjukt rötna grejer som har hänt och fruktansvärda prylar ja. Som när det har gått några år och man har fått, det handlar ju om att bearbeta det. Fått
1: lite distans till det.
0: Ja, eller att man på något, det är ju inte att man har löst det, men att man bearbetar det. Mm. Att man någonstans, så att det kan bli en god skröna. Det betyder inte att det aldrig har gjort ont. Men det gör ju betydligt mindre ont när man har en god skröna om en röten farsa istället för ett liksom ständigt allvar i relation till någon stackars pappa som var född på 20-talet och gjorde sitt bästa efter de förutsättningarna.
2: Men,
0: liksom.
2: Ja, men där kommer man in på just det här, min humor eller din humor och så.
0: Ja.
2: Att det finns ju som sagt då sådana saker som är förbåten och absolut ingen kan skratta åt detta, för det får man inte göra. Eller det är så dåligt eller det är så platt. Va? Så att det här är ju riktigt allvarliga saker.
1: Men är det inte alltid fråga om tid och plats och avsändare?
2: Ja, det är väl så.
0: Kvalitet. Jag skulle säga att det absolut handlar om kvalitet.
2: Alltid.
0: Du får skoja om
2: alltid.
0: Vad du vill alltid. Om du är tillräckligt duktig. Mm. Är du dålig får du inte skoja om något.
2: Nej, då ska du inte göra någonting.
0: Nej, men du får ju det.
2: Konst att göra.
0: Det är inte samma sak att säga att man inte får dra ett visst skämt som att ingen skrattar.
1: Humoristen Claes Eriksson var ju faktiskt här och gästade mig över frukostbordet en gång. Och då fick han ju den frågan, kan man skoja om allt? Jo, det kan man göra, men man måste inte.
2: Nej,
1: också,
0: nej så är det ju.
1: Faktiskt.
2: Olof Buckard, det var ju, en rätt så tuff kille och man, äldre herre. Han kallar ju ståuppkomik för det svenska språkets Gällivarehäng.
1: Det är lite roligt.
2: En gång, ja, men det är väl 15, nej det är 20 år sedan tror jag.
1: Mm, mm, mm.
2: Och det är ett omdöme så gott som något.
1: Man kan fundera på vad det egentligen innebär.
2: Ja, förklara
0: ja,
2: det.
0: Jag är glad, jag tänker att det är en komplimang.
1: Ja. Har humor alltid varit din bestämmelse, Ina?
0: Alltså, jag har
1: på ett eller annat sätt.
0: Ja, det tror eller ja, nej, jag vet inte om jag har någon bestämmelse alls.
1: Nej.
0: Jag är väldigt flyktig. Jag tycker det mesta är kul i 3 år, sen tycker jag nästan allt är tråkigt. Men och garva har jag nog, hade jag nog inte klarat mig utan det.
1: Nej.
0: Men däremot så tycker jag ju sällan, inte bara jag, utan även alltså mina kompisar. Det är ofta så med komiker. Man är ju den tråkigaste i ett väldigt roligt gäng. Mm. Så vill jag ha riktigt kul så lyssnar jag ju bara på mina kompisar som jobbar på typ så kyrkogården.
1: Ja.
0: Mm. De har kul.
1: Det låter ju roligt.
2: Ja, men
0: bara helt vanliga människor.
2: Det finns ju massor med material som man kan hämta.
0: Och sen är det väl det här med internt. Att intern humor är alltid väldigt mycket roligare, tycker jag. Smala referenser än när man skojar om någonting som alla kan förstå.
2: Ja.
0: Mm. Och då är det ju någonstans i ett kompisgäng att man sitter och
2: outtalar humor nästan.
0: Ja,
2: för man vet liksom.
1: Men du använder, och det gör ju du också, Åke, men du använder ju humorn för att ja, förtjäna ditt uppehälle.
0: Ja, ja.
1: Men hur använder du humorn privat?
0: Alltså den mer, jag tänker nog inte att jag använder den, som att den använder mig.
1: Den finns bara.
0: Ja, men precis, den dyker upp. Den dyker upp hela tiden. Det är ju ett sätt att prata på. Jag tycker att det är väldigt märkligt. Typ när man är i Stockholm då.
1: Ja.
0: Så sitter man och har ett samtal och så är ingen, känner ingen ett ansvar att vara kul.
1: Aha.
0: Utan man kan sitta och ha ett långt samtal där människor har ett målmedvetenhet i diskussionen som ska leda till någonting kring jobb eller någonting kring en bostadsaffär eller någonting. Alltså det finns ett syfte, ett nyttigt syfte med
1: samtalet. Och då är det ingen som tar ansvaret och vara
0: rolig.
1: Nej,
0: men i Göteborg, i alla fall i min bekantskapskrets, så är det ju liksom, sitter man ett gäng, då får du ju säga något kul, annars kommer ingen lyssna. När du sitter på krogen, om du är 4 personer sitter på krogen, då handlar det ju om att vi ska gemensamt ha kul och då måste alla säga snabba roliga grejer.
1: Jaha.
0: Eller man måste inte. Nej, men ingen kommer ju lyssna.
2: Det låter lite jobbigt.
1: Är det en kulturskillnad här?
2: Jag tror det.
1: Ja, okay.
2: I min bekantskapskrets som består av me, myself and I så skämtar vi vilt alltså. Men jag kommer ju från småländska höglandet och där är det ju Engström.
1: Albert Engström.
2: Som gäller. Och,
1: en gammal svensk författare och satiriker och konstnär ska vi väl kanske påpeka.
2: Så är det. Och jag kan ju skratta vilt åt Albert Engström. Men alltså, det är på något sätt som att han inte funkar. Ungefär som Karl Åda och sådär. Som jag också tycker är vansinnigt roligt. Men det är ett exempel på att det är, viss humor funkar. Viss humor.
1: Nu har vi levererat ett par klyschor här som jag känner jag vill ha bemötta utav. Kanske lyssnare då. Så att stockholmare tar inte ansvar för att vara roliga i ett samtal.
0: Ska jag ta

0: Ja, i synnerhet inflyttade stockholmare, okay, skulle jag säga. Många av dem som har bott där länge har ett otroligt tugg, som är infödda. Men många som har kommit liksom, som elevrådsordförande och bäst i klassen från andra ställen till Stockholm har mycket, mycket tråkigt samtal. Nej, men det är någon
1: jag älskar grej. Generaliseringar.
0: Ja, men de kommer. Men jag menar, det är någon brittisk grej när man är i England. Om du sätter dig på en pub i England, Skottland, Irland och bara tjuvlyssnar. Du kan sitta två personer eller fyra personer, men det samtalet, folk säger så fruktansvärt roliga grejer. Och bara för stunden och varann. Det är en kärlekshandling. Det ska inte leda till något.
1: Här och nu. Vi ska strax få höra vad våra lyssnare skrattar åt, för det har kommit in lite reaktioner på det. Men först, nu ska jag le lite grann åt den här låten. Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.

0: Nancy Sinatra gjorde inte bara These Boots Are Made For Walking, här ihop med parhästen Lee Hazelwood i Summer Wine. Och vi ställde frågan, vad skrattar du åt? Här kommer det svar indrösande i SR-appen som man scrollar i fram till man kommer till söndagsfrukost med Blix. Och så skriver man någonting. Och där skrev Emil så här, jag skrattar åt Seinfeld, Seinfeld och Seinfeld. Det är ju några år på nacken,
1: men
0: fortfarande slagkraftiga och mycket roligt om relationer manligt, kvinnligt, fobier med mera. Allt stort och smått i samhället. Jag relaterar osunt mycket i livet till olika Seinfeld-avsnitt. Ja, där ser man. Karina skriver, igenkänningshumor. Jag skrattar åt mig själv när jag till exempel säger fel eller är klumpig. Och så skrattar hon åt stand-upparna Glans och Batra. Hasse, kroppsspråk i både radio och tv, tycker han är roligt. America's Funniest Home Videos har mycket kroppsspråk. Man känner igen sig själv och hur man tabbar sig. Leo, mest frekvent skrattar jag åt torra skämt, egna påhittade eller som jag har läst eller hört. Men jag har även en sambo som väldigt ofta får mig att skratta hejdlöst åt allsköns bus och skoj. Ja, där har vi en liten palett utav saker som man kan skratta åt. Det här att man skrattar åt folk som tabbar sig, eller så kallad snubbelhumor. Ja. Varför är det så roligt? Nej, ibland?
2: Det är ju så fruktansvärt kul.
1: Nej, det är inte min humor.
0: Inte ens Buster Keaton?
1: Jo, ja. Men det är något helt annat. Ja. Jag tänkte mer på de här...
0: Då är det en konstform.
1: Amatör... Ja. Sådär.
0: Då sitter du bistert där och sådär, med armarna i kors. Nej, det här är inte roligt.
1: Buster Keaton och Chaplin och den typen av liksom Harry Lloyd. Och så, det är fantastiskt bra.
0: Men,
2: Buster Keaton är bra. Buster Keaton är bra och det är konst. Men det är ännu mer konst med det första virala YouTube-klippet, hon som trampar druvor och ramlar. Det är jättekul.
0: Jo, men jag kan...
2: Det är jättekul.
0: Och Carina och Hasse är ju inne på samma sak här. Att vad man egentligen skrattar åt då är kanske lite grann åt sig själv. Och sina egna potentiella misstag. Eller så är man glad att man inte är så klumpig.
2: Ja. Det är ju väldigt naket när någon ramlar. Det är väldigt naket.
1: Fast jag misstänker att de är stagen ibland.
2: Ja, nej, precis. Då blir man ju ledsen.
0: Då är det inte roligt. Nej, då gråter vi en skvätt istället. Nu ska vi få nyheter från Ekot med Gustava Söder.
3: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för lite effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier. Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i Nätverk mot gynekologisk cancer, så är målet inte att bota en sån här allvarlig sjukdom.
4: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
3: Och reporter här var Anna Larsson. Nu har vallokalerna i Armenien öppnat och för väljarna betyder det på att rösta på vilken väg landet ska ta i en utsatt geopolitisk situation. För varje försök att frigöra sig från beroendet av Ryssland har hittills mötts av sanktioner och hot från Moskva.
5: Många här är rädda för vad Ryssland kan göra, men jag vill inte att människor ska leva med en sån oro, säger 33-åriga läraren Seda Avakian i Armeniens näst största stad Gyumri, där Ryssland fortfarande har en militärbas. Tigran Grigorian i Yerevan är chef för tankesmedjan Regionala centret för demokrati och säkerhet. Han säger att Ryssland länge setts som en viktig partner till Armenien, men efter rysk passivitet de senaste åren under armeniernas krig med Azerbaijan har opinionen svängt.
6: Before all of these escalations and war, more than 80% of the population considered Russia as their main partner and friend.
5: Tidigare såg 80% av armenierna Ryssland som en partner och vän. Nu är förhållandet det omvända med 20% som öppet stödjer Moskva. Fredrik Wadström, Yerevan.
3: Mer om valet kan du höra i Godmorgon världen i P1 om några minuter. Från och med den 19 juni kan man ångra internetköp direkt via en knapp på hemsidan där man köpte produkten. Detta efter ett nytt EU-direktiv. Och tanken med ångerknappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att köpa det, menar Johanna Persson som är jurist vid Konsumentverket. Och alla EU-länder berörs av förändringen och Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen efter det här datumet. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först Västra Götaland och sedan Östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska. Innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen, den kommer ligga på 18-23 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Tack så mycket Ekot för senaste nytt. Söndagsfrukost med Blix rullar på precis som vanligt. Idag med frågan till dig som vill vara med. Vad skrattar du åt? In i SR-appen, scrolla till Söndagsfrukost med Blix och berätta.

0: Dua Lipa, Levitating, söndagsfrukost med Blix. Vi pratar om vad vi skrattar åt och Peter skriver till oss: Helan och halvan humor är en viktig del av tillvaron. Och dessutom behövs det mer tv- och radioprogram som får oss att skratta. Ja, det kanske vi är lite svältfödda med. Jag vet inte. Det har ju kommit några återkommande. Svenska nyheter finns, det skrattar jag åt.
1: Ja.
0: Till exempel.
1: Jag skrattade så himla mycket åt Succession.
0: Ja.
1: Var inte den otroligt
0: rolig? Inte en enda människa där är god och tycker om egentligen.
1: Nej, och många,
0: men man skrattar
1: de,
0: mycket.
1: Många av de största garven jag har haft de senaste åren tror jag kommer från olika scener i den serien.
2: Men det är en bra fråga där, för det finns, tycker jag, ganska mycket ändå. Men jag vet inte. Alltså det,
0: vi går vidare här i inskörden. Kristina skrattar åt sina tillkortakommande och berätta gärna om dessa så att andra också får skratta. Ja, men dela med dig av dina klumpigheter. Det,
1: ja,
0: det
1: är
0: en
1: väldigt
0: fin uppmaning.
1: Bra.
0: Anna skrattar som allra mest och högst med sina systrar Malin och Josse, för de är de roligaste människorna jag vet. Ja, men det är klart att vi skrattar åt allt möjligt som inte har till uppdrag att få oss att skratta.
1: Ja,
2: som föds i sommar.
0: Men tidigare här så var vi inne lite grann på, ja, men finns det en Göteborgs humor? Ja, det säger vi ju att det gör. Och så pratade vi om Stockholm och hånade dem lite grann en stund. Vi försökte nyansera det lite grann.
2: Ja, jag kallade stan ett vackert pudrat liv.
0: Ja, men det gjorde du inte i direktsändning, men nu har du gjort det. Ja, nu kommer kanske att få på läppen här. Välkomna alla ni som vill berätta lite grann vad Stockholms humorn står för och varför den är bra. Jag välkomnar allt sånt. Men finns det någonting så specifikt som en svensk humor, tror ni?
2: Det är en bra fråga det.
0: Det brukar ju ibland utlänningar håna oss för att vi kanske inte är så roliga i det heller.
2: Mm. Vågar man slänga fram Hasse och Tage?
0: Ja, det vågar man väl.
1: Ja. Jo, men det som är väldigt svenskt, ja, det är ju att vi tycker ju det är väldigt roligt att skratta åt någon som är bonnigare än oss själva, eftersom att exakt alla i detta land var bönder några generationer tillbaka.
0: Ja.
1: Det är ytterst få av oss som inte har liksom jordbruk strax tillbaka. Så det har ju varit väldigt viktigt att peka ut. Men vet du vem som är en ännu större bonde? Den.
0: Ja,
1: han har du sett hur ful gris han har? Ja. Så att den där grejen att man ska skratta åt någon som bara är snäppet bonnigare än man själv, det tror jag finns i hela Sverige.
2: Men det har vi ju kanske lite Engström där i botten på något sätt. Mm. Falska fakir.
0: Det här lilla underifrån perspektivet är väl ändå ganska återkommande i vår humor.
2: Ja. Han som skulle till exempel, han som låg för döden och han ville ha en liten skvätt, en liten sup.
0: Ja.
2: Nej, du Oskar, sa frun. Ska vi åt till begravningar?
0: Ja. Precis. Var det inte någon som satte den i halsen också som utbrast det ska jävlas i det sista?
2: I det sista, ja, precis.
0: Ina Lundström, du är lite grann Göteborg personifierad. I höst ger du ut på Outforskat vatten. Då är det premiär för din första soloshow.
1: Det stämmer.
0: Och vad ska den handla om? Om
1: sant.
0: Inte Göteborg?
1: Ja, det, så är det. Så är det. Den ska absolut handla om Göteborg.
0: Mm.
1: Det är gräv där du står.
0: Ja, precis. Du är journalist, du är poddare, du är komiker och sanningen om Göteborg heter den kommande showen.
1: Mm.
0: Vad är det för sanning du vill berätta?
1: Oj, skulle jag bara ge bort den nu här?
0: Nej. Men lite,
1: nej, men
0: kan,
1: lite kan jag göra. Nej, men det är ju mycket som har hänt i den här stan de senaste 30-40 åren.
0: Ja.
1: Och jag är ganska, alltså dels är det ju bara rakt upp och ner en stand-up-föreställning där jag har skrivit och samlat det jag tycker är det roligaste med den här stan. Allt från liksom olika specifika stadsdelar till olika byggnader. Alltså allt möjligt som jag tycker är sköj med Göteborg. Ja. Men jag har länge fascinerats över, då, jag är född 1983, på 90-talet. Om man satte på tvn, då var det liksom Galenskaparna på egna kanalen, Kurtan på andra, Claes Malmberg på tredje. Mm-hmm. Sen bara, där är det Lasse Brandeby och där är det Ronny Jönsson. Samma gubbe, men bara på något annat sätt. Det var så mycket göteborgare på tv.
0: Ja.
1: Om man skulle ha en allvarlig göteborgare var det Janne Josefsson. Skulle man ha en bred och folklig göteborgare var det Leif Loket. Skulle man ha någon programledare till Sveriges största nöjesatsning någonting, då är det Harald Treutiger som ska åka till Tenga och med Robinson.
0: Ja.
1: Så att det var liksom, det var bara,
0: Det var 90-tal, om jag ska vara noga.
1: 90-tal, ja precis. Ja, jo, nej, men jag är född 83, men 90-talet var ju liksom en kavalkad.
0: Ett slaraffenland för Göteborg.
2: Nej, men liksom, hon är född för sent.
1: Vilka spelade på liksom, bingolotterna med Morrissey och Celine Dion? Och, alltså, alla. Treutiger och Loket var ju med i Madonnas musikvideo. Det var helt galet.
0: Ja,
1: och sen, pang, boom, hände det någonting. Jag har mina teorier, men det får man komma till föreställningen och se.
0: Alltså. Ja,
1: men sen...
2: Är Morrissey från Göteborg? Nej.
1: Han hade kunnat vara. Mycket så inåtvända tår.
0: Han är alldeles för allvarlig för att vara från Göteborg.
1: Ja, det kanske. Men, och sen under 2000-talet så var det absolut inte så.
0: Nej.
1: Det blev ganska ute med Göteborg, upplevde jag.
0: Mm.
1: Det var ju många år när På spåret gick här efter att Oldsberg och Hellberg hade lämnat, när det var Christian Lok och Fredrik Lindström.
0: Ja.
1: Många år när det inte var en enda tävlande från Göteborg. I ett program som spelas in i Göteborg. Mm.
0: För det bedömdes som att du har grävt lite grann här.
1: Alltså. Ja, alltså jag är ju 43. Jag har ju intresserat mig för de här grejerna länge. Och varför blev det så? Liksom? Ja, och är vi på väg tillbaka? Kanske. Alltså, ja, så där finns det vilda teorier från min sida som i första hand ska vara underhållande.
0: Men vad är det annars med Göteborg som du gillar så mycket?
1: Ja, men vi var inne på det lite kort förut. Det är massa olika saker, men jag trivs väldigt bra i Storbritannien. Jag trivs väldigt bra på pubbar, en pub i Glasgow.
0: Ja.
1: Och jag tycker att det närmsta man kommer den verkshöjden på ett meningslöst samtal i Sverige, det är Göteborg.
0: Ge mig en penna, jag måste anteckna. Verkshöjd på meningslöst samtal.
2: Ja, jag har noterat det på insidan.
0: Åke, dina 14 romaner om kommissarie Winter spelar ju Göteborg en jättestor roll.
2: Ja.
0: Varför ville du skildra Göteborg?
2: Ja, alltså det, vad det blev från början ville jag bara skriva om staden Göteborg i ett sånt med ett liksom kriminaltema, för det fanns inga sådana böcker.
0: Nej.
2: Utan Göteborg, vi pratar om mitten på 90-talet, det var fortfarande knurda in och goa gabbar och sådär.
0: Ja.
2: Åtminstone synen på Göteborg utifrån var den.
0: Mm.
2: Så jag kände att det var fan, alltså här måste man ju kunna göra någonting.
0: Det ska en smålänning till att få den idén alltså.
2: Ja, precis. Se det utifrån. Göra någonting allvarligt av det. Mm. Så att jag skrev ju ett par romaner som inte var Erik Winter, men sen så föddes han ju och kom ut 97.
0: Mm.
2: Och vad det har utvecklat sig till, utan att låta allt för storvulen, är ju då 14 böcker under 30 år som nästan... som har blivit, precis som du pratar om, en stad i förändring och utveckling och sådär, eller avveckling, om man nu vill se det. En krönika över staden Göteborg alltså.
0: Yeah.
2: Så eftersom det var viktigt för mig från början att ha staden som en egen karaktär i berättelserna, i gestaltningen. Så att staden spelar med, och jag försöker titta på den från lite andra perspektiv som en författare ska göra också.
0: Mm.
2: Och så följer vi då en person och hans omgivning under den här tidsperioden också. Och ja, så Göteborg växte ju fram i min, liksom, i mitt skrivande som mer och mer en berättelse om den här stadens förändring. Till exempel...
0: Vi ska återkomma till det faktiskt.
2: Ja, ja. Ja.
0: I vinter och så vidare.
2: Okay.
0: Ja, ska vi göra. Men Ina, Dick Harrison var här förra veckan.
1: Ja.
0: Ja. Historieprofessorn med mera, och författaren, han har skrivit många fler böcker än vad du har gjort, Åke. Han skriver
2: en om dagen.
0: Ja, nästan lika med. Men han hade en fråga till Ina Lundström.
1: Jaha.
0: Ja, den kommer här.
3: Och då har jag en fråga som jag vill att ställa väldigt länge till komiker, men jag har aldrig varit i en situation där jag kunnat göra det. Så Ina, du har nu fått en roll som komiker i Hamlet, Shakespeares Hamlet, världens mest berömda pjäs. Du ska göra Yoriks roll. Yorick är alltså död sedan länge, framträder bara egenskap av en dödskalle som Hamlet håller i handen i en
0: känsla. Det är ju jätteroligt, ja.
3: Och nu får Yorick en replik. Så i egenskap av dödskalle får du säga en sak, antingen till publiken när Hamlet håller i dig, eller till Hamlet, eller till någon annan. Den replik du säger kommer att gå till teater- och komikhistorien. Så, och du får inte vara tyst, utan det måste vara någonting som du säger. Det vill jag höra svaret på.
0: Ina Lundström sitter och gråter här.
1: Ja, mer eller mindre. Han är lärare också, eller hur?
0: Ja.
1: Det är liksom, det är inte en fråga, det är mer ett prov.
0: Ja.
1: säg det absolut roligaste i hela världen som kommer gå till historien. Mm. Är det den lättsamma lilla frågan jag ska svara på?
0: Du kan få lite betänketid.
1: Nej, men jag kommer inte komma på någonting, tror jag, som är svinroligt. Jag skulle vilja säga att det är en rakt av taskig fråga. Det är liksom som att man så här, säg den bästa första meningen i en bok du kan komma på som ska gå till världshistorien. Det är lite snårigt.
0: Jag kanske borde frågat honom. Jaha.
1: Vet du vad? Jag säger så här. Det enda Jorik gör det är att han tittar på publiken, kollar upp på Hamlet och sen tittar på publiken med en väldigt skeptisk min. Mm. Bara en liten avslöjande blick. Ja. Det tror jag. De som ser det kommer bli mycket glada. Ja. Så att, nej, han fick inte vara helt tyst, nej.
0: Fick han inte det?
2: Nej, jag pratar hela tiden.
1: Han får fisa också då, så att, har vi garderat för alla sorters humor.
2: Att bara vara, och så kan han prata västgötska.
1: Ja, det funkar ju alltid.
0: Vi är någonting på spåren här, vi får väl se hur det går. Ja, det kan du som lyssnar kan få komma med förslag.
1: Förlåt,
0: faktiskt.
1: Dick Harrison.
2: Att bara vara i vara.
0: Hjälp Ina i hennes nöd, kära lyssnare. Vad säger Joriks dödskalle? Som blir odödligt, kan man väl säga då.

0: Luke Combs, Be By You i söndagsfrukost med Blix. Ingemar Haglund har ringt oss. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. En smålänning till här i programmet.
2: Ja, vad skönt.
0: Vad skrattar du åt?
1: Ja, som jag skrev, det tillhör den ironiska generationen född 1960-talet. Mm. Och jag och mina gelika, vi kan vara ganska så råa i ton.
0: Ja.
1: Så, men ingen tar illa viset, för alla vet ju vad det är som gäller. Men ja, alltså den yngre generationen är ju väldigt, man får ju tassa på tå hela tiden.
0: Jaså? Så att man inte försäger sig?
1: Ja, precis. För de, jag vet inte vad som har hänt. Jag tror vi skulle må mycket bättre av att ha lite mer distans. Och...
0: Mm-hmm. Vad skrattar du åt då? Vad gillar alltså, du för någonting?
1: Jag gillar, alltså, det är ju som du uppfyller med Monty Python och det här då, sen ja, då, Riksradion är ju en favorit fortfarande.
0: Ja, så där, ja, den är ju jag skyldig till.
1: Ja, precis.
0: Medskyldig i alla fall. Ja,
1: ja, det var ju mycket... många roliga karaktärer där som man har på minnet. Så.
0: En del sketcher är nog straffbara i dagens läge skulle jag tro.
1: Men, förmodligen. Men
0: vi hade jätteroligt. Ja.
1: Men du, nej, men alltså, den stilen och... Fast engelsk humor är ju, alltså, den är ju väldigt lik den svenska humor på många sätt. Så där har jag också de här Little Britain och Monty Python och allihopa de här. Det, ja, jag gillar det.
2: Är du från Värnamo-trakten? Ursäkta?
1: Alvesta. Alvesta.
2: Ja, Alvesta. Mm. Ja, jag är inte så långt från Värnamo.
1: Nej.
0: Men du, vad har hänt då med den yngre generationen? Det var ett litet järvt påstående där. Förstår inte de yngre ironi längre?
1: Det verkar inte så.
0: Nej. Har du något praktiskt exempel? Har du försökt att vara ironisk och fått på läppen?
1: Ja, men, ja, man har ju fått sådana här. Då får man ju, man har ju försökt att vara lite. Man får ju liksom bara konstiga blickar. Vad är du för en kuf? Liksom, är du dum i huvudet? Eller?
3: Skaffa bättre yngre, säger jag. Ja. Det är mitt tips.
1: Nej, jag har ju försökt uppfostra mina barn i en annan. Och det har ju lyckats rätt bra. Men deras kompisar är inte så.
0: Men Ina pratade sig ju varm här för den epok i svensk humor då Göteborg dominerade totalt. Men när vi pratade efteråt här så kom vi fram till att ja, men sen avlöstes ju det av en ganska tydlig Stockholmsbaserad just ironisk generationshumor med Killinggänget och Hassan och så vidare. Är det något du skrattar åt?
1: Ja, absolut. Alltså Nile City och Killinggänget, de står ju högt på listan. Ja.
2: Men när du säger yngre, menar du typ 25-åringar och så eller? Mer än 45-åringar?
1: Ja. 25-30-åringar där, då har det liksom tappat det här. Ja. Och jag vet inte om det att det är försvunnit från media mycket också. Det är försvunnit alltså de här från radio och tv så mycket.
0: Jag tycker det, ja, men det är fullpepprat i andra plattformar på YouTube och så med unga humorister. Ja. Som, alltså vem som helst kan ju skapa en egen liten humorplattform idag, Ina, eller hur?
3: Ja, gud ja. Jag ser mycket såna här korta klipp i de här olika apparna som finns. Jag har en dotter som fyller 18 i år.
0: Ja.
3: Och jag skulle säga att det, av det gänget, liksom, tonåringar, det produceras så mycket fantastiskt rolig humor. Så att jag själv har ju verkligen börjat fundera på vad ska jag göra om 2-3 år, för att snart är det kört. Liksom. Ja. De är så
1: men då kan
3: roliga.
1: Vi hoppas på att den generationen, som den ännu yngre generationen nu, att de liksom snappar upp det här och kommer tillbaka till... Allting inte måste vara så fruktansvärt seriöst hela tiden.
3: Ja, men och det som är så fint är just den här demokratiseringen, att vem som helst kan lägga upp ett roligt klipp. Det kan ju bli jobbigt i längden, men det gör ju att en massa oupptäckta finns ju inte, utan har du någonting väldigt roligt att säga så kommer man hitta det. Och jag skrattar väldigt mycket åt de här 18-19-åringarna.
0: Men han sitter ju här. Ingmar, det kanske är du som inte begriper dig på den yngre generationen, kan det vara så?
1: Ja, det är väl så att jag är inte ute på de plattformarna kanske.
3: Jag skickar mina bästa klipp sen, Ingmar.
0: Ja,
1: gör det.
0: Tack så mycket för att du var med och diskuterade lite grann här i alla fall. Kul att ha dig där och ha det så gött.
2: Hej,
0: Haglund. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Ina, en lyssnare, Sofia, har gett dig ett förslag på svar på Dicks fråga, Dick Harrisons fråga. Alltså, vad säger dödskallen i där i Hamlets hand? Här kommer den. Hörru Hamlet, ska vi inte ta en gravöl, du och jag?
1: Det funkar ju.
0: Det funkar, den är tagen.
1: Den är tagen.
0: Okej.
1: Köpt.
0: Bra, kör vi på det.

0: Sunnan vind smeker våra öron igen. Mares heter ju bandet. Nu dags för lokala nyheter.
1: Och det blir lokala nyheter över Skåne. Från årsskiftet begränsas barn- och bostadsbidrag för personer som invandrat till Sverige. Lagändringen har tidigare fått kritik för att öka barnfattigdomen.
2: Ett sånt här beslut kommer kanske att orsaka betydligt större konsekvenser än vad de som beslutar om det förstår.
3: I Perstorp sorterar församlingspedagogen Mikael Andersson varor till kyrkans mat- och klädutlämning.
2: Shampoo, vi har fått in mycket blöjor.
3: Hit kommer ett 60-tal personer och familjer varje vecka och ungefär hälften tror han påverkas av den nya lagen.
2: Det som jag tycker känns mest orättvist är att det drabbar barnen.
3: Nästa år kommer invandrare inte att få bidrag som föräldrapenning, barnbidrag, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg förrän efter 5 år i landet. Undantagna är personer som arbetar med en viss inkomstnivå som kommer att ha rätt till bidragen snabbare. Lagen föreslogs av Tidöpartierna för att ställa högre krav på de som invandrar till Sverige.
4: Ett avsteg kan man säga från vad som varit den svenska välfärdsmodellen under många decennier.
3: Maria Persdotter, universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Lagen har fått kritik av flera remissinstanser.
4: Man har valt att gå vidare med en reform som uppenbart strider mot grundläggande barnrättsliga principer.
3: Enligt utredningen påverkas runt 50 000 barn i hushåll som inte kommer att ha rätt till barnbidrag under kvalificeringstiden. Socialförsäkringsminister Anna Tenje skriver i sms att förslaget är förenligt med barnkonventionen och hänvisar till det grundskydd som finns i ekonomiskt bistånd och som inte är villkorat. I Perstorp kommer man ha svårt att ta emot fler hjälpsökande.
2: Precis som de ligger på en gräns så ligger vi på en gräns. Jag tror vi är där vi klarar just nu.
1: Reporter här Andrea Pettersson och Josefin Sidå. En villa totalförstördes i en kraftig brand i Tjörnarp utanför Hör i natt. När räddningstjänsten kom till platsen brann redan kraftigt i villan som inte gick att rädda. Enligt räddningstjänsten fanns det ingen spridningsrisk eftersom det var långt till närmsta bostadshus. Ingen person skadades i branden. En 13-årig pojke blev misshandlad av en äldre man när han spelade musik på en innergård i Helsingborg sent igår kväll. 13-åringen ska enligt anmälan ha spelat fotboll och haft en högtalare med musik som mannen sparkade iväg. Mannen som är i 60-årsåldern ska också ha slagit 13-åringen och spottat på hans mamma. Vädret idag, det blir skurar som varvas med soliga stunder. Temperatur 15-20 grader och vind omkring sydväst. I kväll och i natt halvklart till mulet med enstaka skurar. Det här var dina lokala nyheter över Skåne. Jag heter Moa Lundgren.
0: Det är muntert samspråk här kring frukostbordet i söndagsfrukost med Blix, där vi idag pratar mycket om vad vi skrattar åt. Det kan ni fortsätta att fundera på. Det dräller in funderingar kring kul humor här. Och Edvardsson och Ina Lundström är mina gäster.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar. I söndagsfrukost med Blix har vi pratat om vad vi tycker är roligt. Och framförallt så har du som lyssnar fått chansen att berätta vad du skrattar åt. Anders säger, Family Guy, de skämtar om allt. De vågar skämta om allt. Det ligger väl någonting i det. Denna animerade satirserie. Anna tycker, jag kan sakna de där ohejdbara asgarven från ungdomen. Men det finns en gudagåva, min tonåring, som kan få mig att skratta så där att jag inte kan andas. Vi vibar på något sätt. Men ofta är det bara vi två som fattar det roliga. Det är inte den sämsta humorn, kan jag säga.
1: Nej.
0: När ingen annan fattar någonting.
1: Det kan vara otroligt.
2: Man är ensam i biografsalongen och gapskrattar. Alla andra är dödstysta.
0: Ja. Johan skriver, svenska ord, där har vi Hasse och Tage. Knäpp upp, Sten-Åke Cederhök, Casinorevy. Nu är vi i minnenas allé här. En dålig, inom citationstecken, historia eller en bra stand-up. Ja. Mona, nästan allt med Galenskaparna. Speciellt gymnastiksketchen i en himla många program. Macken, Eriksson Max, böckerna av Olsen Hansen om pensionärerna på Falsterbonäset. Den har jag missat. Mm. Känner ni till den?
2: Nej.
0: Nej. Tack för upplysningen, Mona. Vi får göra research. Nike säger, jag älskar att skratta och jag har väldigt lätt för att skratta. Jag skrattar mycket åt min kompis som är jätterolig. Shout out till henne. Vi skrattar också tillsammans åt en annan person som är jätterolig. Skratt är något av det bästa som finns. Hand upp den som inte håller med. Här har vi då Åke Edvardsson och Ina Lundström, dagens gäster. Och Åke, du har ju skrivit de här spänningsromanerna om kommissarie Vinter. Du har skrivit in det i den svenska deckarhistorien. Men den allra senaste, den 14, är nu enligt ett oförsiktigt utfordrat löfte, eller vad heter det, utropat löfte från dig. Det är den sista alltså?
2: Ja, det är den sista.
0: Ja. Kan vi lita på det? För du har sagt det förut.
2: Ja, jag vet det. Jag har fått skit för det. Man kan inte lita på Edvardsson. Men det är det faktiskt. Jag menar, efter ett tag så tänkte jag att orkar jag skriva 10. Ja, visst det. Och 10 är snyggt. Dekalogi. Jag tror det hette dekalogi till och med. Eftersom
0: var många som det var dekalogik.
2: Ja, precis. Men sen så hade jag några fler idéer. Men nu, jag skriver ju annat med, som mina läsare vet, i andra genrer. Och, och då så kände jag att det här liksom... livet är kort, kände jag. Men, vad ska jag göra nu medan de sista ljuva åren här i livet?
0: Är du färdig med det? Känner du att det finns inte mer att rätta?
2: Nej, det hade du funnits som... liksom, jag vet inte. Nej, jag var färdig. Jag tyckte att jag hade den här kurvan, liksom, som jag sa tidigare i programmet, att jag ville liksom, en krönika över staden Göteborg. Det var även en mans liv under 25-30 år. Va? Så han är inte död precis, men han är ju en bit yngre än jag. Men jag kände att nej, liksom, låt han vara i fred nu här. Så, hans fru var så jävla trött på mig. Men jag var ju med över allt antecknade i hemmet och när de var i Spanien. Och så kände jag, nej, det är liksom det.
0: Slutar det med någon cliffhanger? Eller
2: ja, det gör det väl på ett sätt. Men inte en sån cliffhanger.
0: Nej.
2: Men det finns någonting där som gör att man...
0: Det finns ju de som för säkerhets skull tar död på sin...
2: Ja. Det trodde de att jag hade gjort med i den 10:e boken. I en pool utanför Marbella. Men jag tyckte inte så. Jag kände så, men mina läsare tyckte annorlunda. Så jag hade brutit ett kontrakt där med mina läsare. Där de trodde en sak och jag trodde en annan som författare. Va? Så att i pocketen som kom då åt efter så fick jag faktiskt göra ett tillägg där.
1: Ja, för det är väldigt taskigt mot hans fruga om när du äntligen låter dem vara i fred så dör han. Det är för taskigt mot henne.
2: Ja, precis. Det var taskigt mot alla faktiskt. Men det begrep ju inte jag.
0: Man kan inte göra vad som helst, inte ens som allvetande författare.
2: Jag fattade det där. Alltså, du måste finnas någon slags... tänk efter lite grann, Eva, som någon gång. Alltså.
0: Nu kommer jag plötsligt på verbet som jag sökte förut. Man utfärdar löften, va? Visst gör man det?
2: Ja. Utfärdar löften,
0: ja. Okay. Tack, jag ville bara tala om att poletten trillade ner här lite. Men skrivandet slutar du inte med, förstås?
2: Nej, det gör jag inte. Vi pratar ju bakverk och fokus där och så vidare nu. Och jag kommer med en roman, Inshallah, här nästa år. I nästa höst, som heter Konditorn just.
0: Ja.
2: Som är en berättelse om en familj, en konditorfamilj.
0: Inte helt olik din egen kanske?
2: Ja, kanske, men det vågar man inte säga. För kanske jag får stryka om mina bröder. Man vet inte, man får lite försiktig. Men den följer liksom en familj från 50-tal fram till nutid ungefär. Mm-hmm. Och den är liksom insnöad, tycker jag, eller vill jag ha det på bästa sätt, som i roman Jukebox, ungefär, som var insnöad på Jukebox, så är den insnöad på konditorteknik och framförallt bakverk då, olika typer.
0: Då måste jag ju fråga, vad är ditt favoritbakverk, Åke Edvardsson?
2: Jag vill nog säga Napoleonbakelsen.
0: Ja. Ina, vad frossar du helst i om du är på kondis?
1: Oj, det är inte där, det är inte dit jag går. Jag går till mackorna,
0: ja.
1: Det gör jag. Men alltså småkakor, en bra småkaka.
0: Mm. Ja. En av de där sju sorterna.
1: Ja,
2: good choice.
1: En rejäl, en riktigt välgjord liten sån.
0: Ja, det är ju en konst i sig. Mm. Ina, du är ju mångsysslare i underhållning och journalistik. Finns det någon roman i dig?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det
1: eller
0: inte.
1: Det kanske det finns, men jag mår inte så bra av att skriva, tyvärr.
0: Nej.
1: Så, nej, jag tycker det är ett ständigt mötande med mina egna tillkortakommanden.
2: Ja. Ja.
1: Jag är en ganska bra läsare och jag har jobbat som redaktör länge. Och jag är ganska bra på att se vad som är bra. Vilket gör att jag ser, och det är ju en gåva i sig, men jag ser ju också hur dåligt det är när det inte är bra. Och det är, jag har jobbat med att skriva mycket mer än vad jag gör nu tidigare som journalist och skrivit långa reportage och så. Lovade vid något tillfälle min kille att jag ska aldrig mer skriva över 40 000 tecken.
0: Nej.
1: För det mår inte jag så bra av. Så stand-up är mer, då kan man skriva, få det där stora. Men, nej.
0: En stand-up över 40 000 tecken, det blir lite långrandigt.
1: Ja, min föreställning nu är väl det, men där möter man hela tiden en publik på ett annat sätt.
0: Apropå skrivandet då, Åke Edvardsson, i vår frågestafett från söndag till söndag så har förra veckans gäst Ann Rosman, som också skriver spänningslitteratur i västkustmiljö, ställt följande fråga till dig. Ja, då hade jag tänkt att den skulle komma här.
3: När vet du att en berättelse eller en bok, en historia, tar sin början? Hur börjar det för dig?
0: Ja, hur föds berättelsen?
2: Mm. Det är ju den stora frågan då. Alltså.
0: Mm.
2: Ja, om vi säger att berättelsen föds i och med att man verkligen börjar skriva berättelsen.
0: Men går du och sätter dig och är helt tom i skallen och börjar skriva?
2: Nej,
0: och då vet du att
2: nej,
0: nu börjar det.
2: Före det så ligger ju liksom, vad man försöker tänka ut är någon typ av scenario, någon slags båge. Och det kan ta 3-4 månader. Jag cyklar mycket runt i stan och tänker och så. Men vad jag är ute efter är en slutscen.
0: Aha, du börjar med slutet?
2: Ja. Jag börjar med slutet faktiskt, om jag kan. Och då, där vill jag att liksom, mina karaktärer ska vara, då, om jag har funderat ut några. Erik Winter naturligtvis, om vi talar om deckarna här.
0: Ja, ja.
2: Och vad det ska vara för stämning och gärna vilket plats också, om det finns med i förtanken. Men det räcker med att alltså, man har någon, man är på väg mot den här slutscenen. Och om jag är på väg dit så är också mina läsare förhoppningsvis på väg dit. Mm. Och min berättelse är på väg dit också.
0: Mm.
2: Det
0: börjar med slutet. Jag tycker vi slår fast det.
2: Slår fast det.
0: Det börjar med slutet. Ja, då så.
2: Slutscenen.
0: Då har vi klargjort det.
1: Mm. Det borde fler göra.
0: Börja med slutet.
1: Mm. Särskilt serieskapare.
0: Ja. Precis.
1: Det finns
0: hur många serier finns
1: många
0: det inte?
1: Serier där de har överhuvudtaget inte tänkt på slutet.
2: Nej.
1: Det börjar, jag engagerar mig med kropp och själ. Jag sitter, vilket hantverk, vad bra, vilka dialoger. Och vad de lägger ut, mycket krokar. Och någonstans ska allt det här komma samman. Och så inser man, nej men de fick förlängt. Och då bara pågår det och pågår det och pågår det. Game of Thrones är det tydligaste exemplet.
0: Jag tänkte just säga det.
2: Vad sa du?
1: Game of Thrones är det tydligaste exemplet.
2: Man vet inte alls vad man är.
1: I slutet så tar det en halv dag att göra samma resa som tog liksom en hel säsong. igång i början. Ja. Och sen är det så här, någonting som ser ut som att trådarna knyts ihop. Mm. Men det är bara en optisk illusion. Man känner sig djupt otillfredsställd.
2: Ja. Sen behöver man ju inte förklara allting i ett slut heller.
1: Nej.
2: Framförallt inte, det finns ju ibland krav på att en deckare ska allting förklaras. Men inte i den moderna, utan det ska vissa trådar ska hänga. Men då ska man vara medveten om det som författare. Varför har jag gjort detta? Och då får du köpa oftast läsarna det också. Mm.
0: Jag tror att Shakespeare alltid visste hur det skulle sluta.
2: Ja, det gjorde han.
0: Han började inte med dödskallen, Ina, så att du kan vara lugn.

0: Prefab Sprout minsann, det var inte igår. Cowboy Dreams, fin låt med det fina bandet. I söndagsfrukost med Blix, nu har Lena hört av sig till oss och flaggar för en dålig vits.
1: Oh.
0: Den kommer här. Kalle, eller Karl som man säger då i Göteborg. Va? Jag känner bara en Harry och det är Harry Jävlar.
2: Ja.
0: Ja, men vi gillar den. Vi gillar den. Tack så mycket, Lena. Nu har det blivit dags för favoritinslaget i det här programmet. Särskilt för gästerna, nämligen grupparbete. Skratt i all ära. Ni ska alltså samarbeta och försöka komma fram till ett bra svar på mina frågor här. Och så kan ni samla poäng.
2: Äran, ska man anteckna?
0: Äran och hedern står på spel, ingenting annat. Skratt i all ära, det vi kan göra, eller det kan göra att vi lever längre. Det är smittsamt och oftast väldigt härligt. Det finns dessutom en rad med skratt som är något ikoniska, som Robert Gustafssons, eller varför inte Janice i serien Vänner. Men vem är det som skrattar här?
3: Vilken jävla smäll!
0: Vem är det som skrattar här? Ni ska samarbeta lite grann.
2: Alltså, pilsner pratar vi, va?
1: Ja, det tror jag.
2: Ja.
1: Men jag har inte den bleka aning om vad detta är.
2: Jag tänker på Tormodén.
1: Ja.
2: Mm. Jag tror det, eller...
0: Den yngre generationen är nu långt uppe på läktaren. De vet inte alls vem Tormodén är.
2: Nej, det var alltså en sån riktigt stor pilsnerfilm.
0: På pilsnerfilmens tid, ja.
2: Skådis.
0: Ja.
2: Fryntlig och så vidare.
1: Ja.
2: Jag tyckte idiomet lät lite som han. Om vi nu går tillbaka till 40-talet.
1: Ja, men det är väl rimligt. Ja. Vi kör på det.
0: Ni kör på det. Oj, vad fel ni har. Men det där var Dynamit Harry i Jönssonligan.
1: Ja, men då var det
0: Björn
1: ändå
0: Gustafsson
1: rätt här.
0: Alltså. Det är lite grann en arvtagare.
2: Nej, men han imiterar du.
0: Ja, okej.
1: Ja, det är tydligt.
0: Vill du ha poäng för det?
2: Ja, det är
0: uppenbart.
2: Vad fick han, man fått det?
0: Det delas inte ut några sådana stilpoäng här, kan jag säga. Vi går vidare och lyssnar på det här. Ja, i dynamitens fader Alfred Nobels namn delas varje år ut priser till de personer som, citat, gjort mänskligheten den största nyttan, slutcitat. Genom åren är kanske en av de mest uppmärksammade pristagarna Bob Dylan, som tilldelades litteraturpriset. Vilket år var det? Nu har vi en författare här, som dessutom gillar Dylan.
2: Jajamän.
0: Ja.
1: Vet du vilket år det är? Eller behöver vi alltså,

0: mera.
1: Ja, jag är rätt dålig på årtal, måste jag säga. Men ska vi se här.
0: Innan pandemin var det.
2: Och, men långt efter Tor Modén.
0: Precis, någonstans mellan Modén och 2020.
1: När avled sekreteraren.
0: Ja, just det. Det var ju kanske 2019 eller 2018. Ja,
1: och då talar vi om minst 3 år. 4 år före det, va?
0: Ja.
2: Jag tycker ni jobbar bra här.
0: Eller var det 2020?
2: Ni, ni jobbar bra här, tycker jag, rent logiskt.
1: Men vi säger, ja, och sen, jag vet att han, kan du googla under tiden konserter Oslo, för han skulle, han spelade
2: där. Jag, som sagt, jag hjälper dig inte. Du får inte ens ringa en kompis. Men jag har hört någonting här.
0: 16, 15.
2: Ja, vilket är det, 16 eller 15? Jag kan säga att det är antingen 16 eller 15. Ni har 50% chans.
1: Du får bestämma.
0: Okej, okay, men jag har en liten... 16 känns gott att säga. Det är 10 år sedan också. Ja. Bara en sån sak.
2: Ja.
0: 16 säger vi.
2: Ja, men det är ju rätt.
1: Ja.
2: Där fick ni er första poäng.
1: Jag visste det. Att du visste det.
2: Det var ju...
1: Ja, men vi var ju där.
2: Det var en arbetsseger.
0: Det var det verkligen.
2: Så premierar vi.
1: Fast Lena Cohen skulle ha fått det.
2: Ja. Vi går vidare.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Just det. Där har vi ju Bob himself. Nej, jo. Det hade vi. Någonting som verkligen blåser i vinden just nu är pollen. Och med denna pollenstorm hörs även mängder av klag om rinnande näsor och kliande ögon. Men ungefär hur många procent av Sveriges vuxna är egentligen pollenallergiker?
0: Det verkar som att alla utom jag. Så jag, vad blir det då? 99,någonting.
1: Ja, jag vill nog dra ner den. 25.
0: Ja, nej men 25... Ja, jag tror det är så många faktiskt.
1: Är det så högt?
0: Nej, men jag tror det är det. Det är varenda jävel går ju och håller på.
2: Vad ni svär
0: ja, mycket. Ja, nej men, jo, men jag tycker 25 verkar högst rimligt. Av de vuxna eller generellt av alla?
2: Nej, men Sveriges vuxna handlar det om. Ja.
1: Mm, eller 20. 25 är väl högst siffra.
0: Ska vi säga 20 då?
1: Mm. Ja.
2: Ja, ni kunde ju sagt 25 för då hade ni varit närmare rätt svar som är 30.
0: Det är makalöst. Att så många är...
1: Mea maxima culpa, så jag.
2: Just det.
0: Ja. Men är inte det galet att så många är allergiska mot en hel årstid?
2: Jo, men det kan man verkligen tycka är väldigt tråkigt för dem framförallt.
0: Ja, det är jättetråkigt för dem. Men är det så i alla länder? Vad beror detta på?
2: Vi lämnar det där hem, tycker jag, för vi måste hinna med resten. Ni var nära, men nära skjuter ingen hare.
1: Varför åker de inte till Asien?
0: Ja, där finns ingen.
2: Lyssna på det här då.

0: Ja, nu i veckan eller kanske nästa har nog flera barnkörer runt om i landet stämt upp i den här visan, Idas sommarvisa. Och då är det väl ett sommartecken om något. Förutom Idas låt är hon kanske mest känd för att bli upphissad i flaggstången. Där har hon utsikt över Lönneberga, i alla fall över gården. Och vad är det den heter nu igen då?
1: Katthult? Nej. Eller är det som att hon ser hela vägen?
0: Nej, hon är upphissad över gården.
1: Jag ser hela vägen till Mariannelund, säger de, va? Mm.
0: Många stilpoäng här.
2: Mariannelund, säger de då.
1: Mm. Ja, men heter det Katthult där de är? Ja. Emil i Katthult.
2: Ja. Eller är det... Ja, det är det närmaste jag kan komma i alla fall.
0: Ja, men det är väldigt bra, för det är nämligen det den heter. Ja, men fantastiskt. Där fick ni en poäng till.
2: Bra.
0: Två poäng av lite fler möjliga. Jag ska inte tala om hur många som var möjliga, för de blir några ledsna. Ja, att Katthult, alla Katthults hus skulle ändå komma till ett slut. Emil växte ju upp till en ordentlig man och fick nyligen ett tydligen jobb som kommunalmännens ordförande i Lönneberga. Nästa vecka ska vi prata lite grann om det där med hur länge man vill jobba. Egentligen. Karriären alltså. Mm. Så det ska vi återkomma till.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ja, och innan vi släpper fram ekot här så kan jag berätta att Magnus skriver till oss och säger att jag har inte hört att ni har nämnt Magnus och Brasse i alla former. Den egna favoriten Fem myror med Eva Remeus. Oslagbara när det gäller att locka fram skratt. Ja, men det är väl bara att hålla med. Kom gärna med fler förslag. Nu är dags för Eko.
1: Det är brist på personal till äldreomsorgen och i över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Men det här är inte ett nytt problem. Förra sommaren saknade mer än hälften av alla kommuner personal enligt Socialstyrelsen. Vi hör Veronica Agesen Nilsson på Fackförbundet Kommunal i Ludvika.
2: Den var rent av katastrof där man fick gå ner på kontinuitetsplan på många ställen och bara göra det absolut viktigaste. De klädsel, hygien, medicin, mat.
3: Här i Ludvika så säger man nu att det saknas åtminstone 15 huvuden inför liksom sommaren. Vad tänker du kring det?
2: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige har jag förstått det. Som att det inte finns folk och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
1: Och reporter Andreas Eriksson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska idag träffa europeiska ledare i London, rapporterar brittiska medier. Och det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. På mötet ska fortsatt stöd till Ukraina diskuteras enligt tidningen The Guardian. Den venezolanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en exklusiv intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
4: Once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
5: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val och valet blev inte mindre omtvistat efter att de valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
6: Do you trust Donald Trump?
4: I do. Certainly I do.
5: David Rasmusson, Oslo.
1: En längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i Godmorgonvärlden i P1 eller i Sveriges Radios app. Och så vädret. Idag tätnar molnen av först Västra Götaland och sedan Östra. Under dagen väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland blir det sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperatur 18-23 grader. Ekot Gustava Söder.
0: Ja, söndagsfrukost med Blix går in i sista halvlek. Ja, så väldigt många halvlekar i det här programmet i så fall. Men så är det. Och vi ska faktiskt om en liten stund prata fotboll. Ja, faktiskt. Det kommer ju ett VM. Ganska snart. Ja. Mm, så är det.
7: Vi går in i fjärde halvlek.

0: The Tide Is High med Blondie. Det är bara klassiker här nu som vi öser ut i eten. Jättehärligt. Söndagsfrukost växlar in som sagt på sista halvlek har vi sagt här. Fotbolls-VM börjar ju på torsdag. Vad har ni för känslor inför det, Åke och Ina?
1: Alltså jag är väldigt spänd på vad detta VM kommer innebära. Ja. Kommer Trump förbjuda offside-regeln dag två på oklara grunder. Få en flip, få en feeling. Det är så mycket oklarheter fortfarande ju.
0: Ja, ja.
1: Med kring själva arrangemanget. Men om vi ska titta på bara fotbollen så står jag ju starkt alltid bakom det holländska landslaget då. Mm, mm. Så hupp hupp förlorade en träningsmatch mot Algeriet här. Men...
0: Åke Edvardsson tror att Brasilien tar alltihopa.
2: Ja, alltså det brukar vara så att något av Argentina eller Brasilien. Eller mitt favoritlag är ju Uruguay. Mm. Men ja. De är inte tillräckligt starka, tror jag. Men,
0: de har väl tagit ett guld en gång för länge
2: sedan? Ja, 1950 tror jag det var. Ja. Men jag är rädd för att Trump kommer att spela center i det amerikanska landslaget.
0: Ska vi inte hålla på och bråka med Trump här? Han är folkvald, han får helt, hålla på.
2: Nej, det är bara larvigt. Ja, det får vara nog. Kan vi inte slippa Trump i något program? Alltså?
1: Jo, det hade väl varit trevligt.
0: Ja, men han dominerar ju faktiskt nyhetsflödet på många sätt. Men vi släpper honom nu, tycker jag.
2: Ja, det gör vi verkligen.
0: Och så kopplar vi istället in i programmet en som är väldigt peppad på fotbolls-VM, nämligen Amanda Romare. Hallå!
3: Hallå!
0: Och välkommen. Hur skulle du beskriva dina känslor i nuläget?
3: Ja, men pirrigt när det bara är några dagar kvar. Och jag känner också mer kring att ja, men USA, man har lite delade känslor. Men samtidigt är det ju något fint i att... Alltså, vi kommer liksom... Jag kommer kämpa mycket med det här mästerskapet, att just det, alltså att också att FIFA inte riktigt är på min favoritlista just nu. Men samtidigt sveper man med det mästerskapet man älskar.
0: Ja.
3: Liksom att det är det största VM någonsin, känns ju väldigt roligt.
2: Man sitter ju där och ser matcherna likt förbannat, ja, fast ja, man har sagt att jag ska inte se något.
3: Det är ju
0: jag
3: lite
0: ska
3: så.
0: Titta, jag ska titta, absolut. Och du, Amanda, du ska ju göra radio ihop med Peter Gide om det här VM-sommar i P4 som börjar redan idag. Vad ska ni hitta
3: jag
0: på?
3: Jag vet, ja, det är jättespännande. Nej, men vi ska ju liksom ta pulsen på Sverige, både nu inför att det drar igång på torsdag, men också under liksom VM. Vad händer ute i landet? Fotbollsfebern. Och även titta då på det lite jobbiga, men främst det väldigt roliga. Liksom. Ja.
0: Mm. Hur skulle du säga att det kommer att gå för oss?
3: Alltså just nu ser det ju lite mörkt ut.
2: Det är bra.
0: Men är det inte så att svenska fotbollslag alltid har mått ganska bra utav att vara lite underdog och inte så stort favoritskap och så? Det är väl det vi kan hoppas på, va? För favoriter är vi inte.
3: Det är det jag tänker.
2: Nej. Är vi inte?
3: Alltså min personlighet är ju också så här, jag känner ju alltid igen mig med underdogsen. Mm. Så när Sverige går in i ett mästerskap som underdog så börjar jag tycka om oss själva ännu lite mer. Så att jag hoppas ändå att vi ska förvåna. Det gör jag.
0: Ja, vad tror du kommer att förvåna oss mest då? Att vi gör mål en gång?
3: Nej, men jag tror att vi kan gå till kvartsfinalen. Vi har väldigt flyt och bygger ett slags broderskap i landslaget, eller ett syskonskap.
0: Ja, härligt att höra.
3: För det är den, alltså om man tittar på Norge nu som spelar så väldigt bra, där har de ju en lagsammanhållning som jag hoppas att Sverige nu de här sista dagarna ska bygga upp tillsammans.
2: Mm. Mm. Och lära sig passa också.
0: Nu gissar vi väldigt mycket. Ja,
3: fan, att jag blir den
2: de
3: som ska liksom...
2: Om de hinner det på en vecka.
3: Att jag blir den som ska försvara Sverige och behålla hoppet.
0: Ja, nej, vi ska inte lägga den bördan på
2: det.
0: Men det är många som efterlyser ett bättre försvar. Så långt kan vi väl i alla fall sträcka oss, tycker jag. Mm. Du har väl också P4 Extra programledare Karin Frick där någonstans i studion?
3: Jag sitter bredvid henne och är väldigt starstruck.
4: Likewise. Det är så härligt att höra dig prata fotboll och VM.
3: Ja. Tack, vad glad jag blir. Jag känner mig som loser i gänget, så det är kul.
4: Nej.
0: Karin, ligger du i fosterställning av oro för hur det ska gå för Sverige i VM?
4: Nej, det gör jag inte. Nej. Jag är fortfarande i det här. Hur fasen tog de sig till VM?
0: Ja, men egentligen är det väl det som är grejen. De har ju faktiskt tagit sig dit.
4: Nej, men det är superkul. Ja, det är kul. Man fortfarande fattar man inte riktigt tryck till. Men nu är de där.
3: Det är ett mirakel.
4: Ja, men det är det. Mm. Men sen tror inte jag man ska dra för stora växlar av de här Norge-Grekland-matcherna. Alltså nej. Potter han har någon plan. Och jag tror man har också varit ganska mycket i det här att bara kul att vara i VM. Ja. Men det kommer ju släppa så fort de kommer dit.
0: Är det inte lite intressant med pronomen här också? När svenska landslaget förlorar, då är det de som gör det. Och annars är det vi som vinner. Visst är det väl så?
4: Ja, vi sportjournalister är ju lite mer opartiska i den frågan. Ja. För det mesta.
0: Ina, hur är det med VM för dig? Kommer du att dygna och kolla på alla matcher och så?
1: Nej, men jag har ju den här turen då att jag är så himla, himla morgonpigg. Mm. Så jag ser väldigt mycket fram emot de här 4 matcherna. För då kommer jag liksom kunna ligga kvar i sängen själv och ha det väldigt, väldigt mysigt. Så att nej, jag kommer inte dygna. Det är jag inte så bra på. Men sen så längtar jag ju framförallt efter de här matcherna som man fullständigt struntar i. Ja. Åh, det är så underbart. När man tittar på fotboll och inte hejar på någon. Det är det bästa jag vet.
0: Ja, okay.
1: Det ska bli skönt.
0: Då kan man koncentrera sig på snacksen istället.
1: Ja, precis. Och bara titta och njuta utan att ha en massa känslor så där tidigt på morgonen.
0: Och vilken falla tillbaka på nation har du och då? Nu, det går så illa som vi kraxar om här för Sverige. Och vem håller du på då? Norge?
2: Nej, mitt lag är Uruguay.
0: Ja, ja, du sa det. Ja.
2: Ja, jag är förtjust.
0: Varför det?
2: Ja, jag såg dem 1966 i första VM:et jag tittade på. Ja. På TV. Och då spelade de mot England i sin första match. Spelade 0-0. Inte för att England var dålig eller så, utan för att Uruguay bestämde sig för att spela 0-0. Mm. Så de var så enormt defensiva, men samtidigt väldigt tekniskt skickliga.
0: Ja.
2: Det gillar jag.
0: Ja. Åke gillar 0-0-matcher.
2: Mm. Ja.
0: Vi släpper honom en stund. Amanda, VM-sommar i P4 går på söndagarna från och med nu, men bara fram till den 28 juni, och då är ju inte VM slut. Har ni någon backup-plan om Sverige tar sig ur gruppen och går vidare? Förlänger ni då?
3: Ja, det är väl med, det hoppas jag, men jag gissar att även hela liksom, cheferna på Sveriges Radio, de har inte heller haft så mycket hopp på Sverige i och med att de har lagt vårt program på det här sättet. Men jag håller tummarna att vi ska få fortsätta om Sverige går vidare.
0: Alltså för att vara så deppiga utsikter så har vi väldigt roligt här just nu, tycker jag. Ja, det är alltid någonting.
3: Men det ska bli kul, för i programmet så ska jag ju också, folk kan ju ringa in till vår växel och sen även liksom möta upp mig, eller att jag snarare så här, att jag kommer hem till dem under vissa matcher.
0: Oho.
3: För att liksom umgås och se liksom matchen tillsammans. Oho. Och det känner jag, det tyckte jag var en jättebra idé när vi sa. Nu ser jag mer liksom att det kanske mer är en curse än en blessing att ha mig där i soffan. Men bara så ni vet.
0: Ja, vi får se. Ja. Helt säkert är i alla fall att ni sänder idag klockan 12, du och Peter Jihde.
3: Ja, jag vill också snabba liksom säga att om man vill titta på en match med mig så ska man ringa till vår växel 08 784 30 25.
2: Vad har du för favoritlag själv i Sverige?
3: Alltså jag är ju liksom, nu är jag också opartisk, men vanligtvis så är det Bayern som har hjälpt mig under många svårigheter i livet att orka fortsätta leva.
2: Ja, ser man på.
0: Ja, men det finns ju alla sorter.
3: Utom Socknäs, skåning.
2: Ja, märkliga åsikter. Och så.
3: Ja, men det är faktiskt lite tufft att komma från landet och hålla på Bayern. För att det,
2: Bayern München menar du då? Eller?
3: Nej, vad vi för fasen.
0: Nu är det för mycket göteborgare här. Nu är det för mycket trams. Nu vill jag vara ordningsman. Jag ska säga det, Karin, stanna kvar. Vi ska prata lite P4 Extra om en liten
4: Absolut.
0: Stund också. Ja.
4: Yes.
0: Heja Sverige! Hej.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Det skulle kunna vara en titel på det här programmet också. Aldrig ensam igen. Vi har varit så mycket folk som har varit och pratat. Och vi glömde alldeles bort Karin Frick. Är du kvar?
1: Jag är kvar.
0: Det var skönt.
1: Jag lämnar er aldrig.
0: Nej, det har varit mycket fotboll. Men humor och vad vi skrattar åt har ju kretsat kring i programmet idag. Vad tycker du är kul?
1: Ja, vad tycker jag är kul? Och nu har vi ju suttit och skrattat lite åt vilka underdogs Sverige är här.
0: Ja.
1: Men om vi släpper fotbollen lite, vad humor är? Alltså, ja, jag tycker det är väldigt svårdefinierat och väldigt personligt.
0: Ja.
1: Men det, om man så här, vad är det som får mig att skratta? Det är väldigt mycket hur en person presenterar någonting. Ja. Alltså en person kan ju stå och säga exakt samma skämt. Och det behöver inte alls vara roligt när den ena gör det, men det inte kan vara superroligt när den andra gör det.
0: Ja.
1: Det handlar så mycket om timing och hur du säger det. Liksom. Ta Per Andersson till exempel. Jag skrattar alltid med Per Andersson. Men det han säger är ju så mycket strunt ofta.
0: Det finns ju folk som skrattar bara de ser honom.
1: Ja. Jag är nog en av dem. Jag älskar Per Andersson.
0: Just nu så håller Åke Edvardsson på att trassla ihop sin hörlursladd med sin mikrofon. Det kommer jag kunna skratta åt ifall han snubblar över sig själv. Men du Karin, vad blir det i P4 Extra idag?
1: Ja, men på tal om lite fotboll så kommer Kaylee Abdi, som ju gjorde den här serien med Superbosse, Bosse Andersson. Ursäkta. Hon kommer till studion, så jag ska prata lite. Hon är dagens P4 extra gäst. Det brukar alltid vara bubbligt och babbligt och hon har alltid mycket...
0: Och roligt.
1: Ja, hon har alltid mycket energi, så det ser jag fram emot. Sen ska vi prata om att de folk kommer rösta här i Schweiz om att begränsa befolkningen till max 10 miljoner. Och att det ska bli lättare att ångra köp på internet.
0: Jaha.
1: Och sen så är det val. Om min röst håller så kommer jag vara med er klockan 13.03. Men så är val i Armenien också.
0: Ja, vi hoppas att rösten överlever.
1: Ja, jag vet inte vad som händer här.
0: Nej, man vet aldrig. Det kanske var den där leveransen. Du får jobba lite på den, tycker jag. Det kommer att gå jättebra. Karin,
1: den ska vara med mig. Men det kör vi bland annat klockan 13.03.
0: 13.03, P4 Extra med Karin Frick. Då lyssnar ni.
1: Härligt.

0: Rock My Country, Jill Johnson. Nu har vi kommit till den punkt där dagens gäster ska ställa frågor till nästa veckas gäster. Och nästa veckas gäster är då komikern Marcus Berggren och skådespelaren Marie Delleskog. Ina, från en komiker till en annan. Vilken är din fråga till Marcus Berggren?
1: Jag vill veta hur han hade försörjt sig om han var helt söndercancelad. Vi säger året är 2028. Marcus Berggren har gjort någonting fullständigt oförlåtligt i offentlighetens ögon.
0: Och?
1: Det blir inga böcker sålda. Nej. Det blir ingen som köper biljetter till några turnéer.
0: Nej.
1: Det blir inga radioprogram.
0: Nej.
1: Vad jobbar han med då?
0: Bra fråga. Åke, din fråga till skådespelerskan Marie Delleskog.
2: Ja, alltså hon är ju som sagt skådespelare och...
0: Har nyss firats av
2: ja,
0: med under
2: exakt.
0: Och brak på Stadsteatern.
2: Jag funderar på hur hon mår, alltså vem hon är.
0: Ja.
2: För att hon, ett liv som skådespelare så går man in och ut i roller. Man studerar in dem och man spelar dem. Va? Ibland kanske ett par, tre stycken samtidigt.
0: Mm.
2: Och hur mycket av ens egen personlighet försvinner, om ens något. Alltså hur tacklar man det där? Jag har alltid varit nyfiken på när det gäller skådespelare. Vem är du egentligen?
0: Mm. Det kanske vi kan länka till nästa veckas ämne som är hur länge vill du jobba egentligen?
2: Ja. Ja.
0: Det återkommer vi till. Nu är det dags att säga hej och tack till dagens gäster. Och nästa vecka kommer alltså Marie Delleskog och komikern Marcus Berggren hit. Tekniken idag sköttes av Oskar Lindholm. Det digitala hade Amira Alim hand om. Och Olle Nilsson valde musiken och producent var Tove Orbeck. Och jag heter Erik Blix. Och det här är vad jag lämnar er med. Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Ja.

0: All You Need Is Love, budskapet från Beatles sist i söndagsfrukost med Blix. Dagens producent Tove Orbeck har påpekat att även Saga Åkerlind och Torbjörn Karlsson ingår i vår redaktion. Rätt ska vara rätt, har vi sagt det också. Och nästa vecka, som sagt, då kan ni fundera på ämnet i fråga. Hur länge vill du jobba egentligen? Det är det vi hade tänkt att borra i då med Marie Delleskog och Marcus Berggren. Nu vill inte jag jobba någon mer, för nu är nämligen programtiden slut. Så Erik Blix heter jag. Tack och hej. Här får du dina lokala nyheter.
1: Och det blir lokala nyheter över Skåne. Från årsskiftet begränsas barn- och bostadsbidrag för personer som invandrat till Sverige. Lagändringen har tidigare fått kritik för att öka barnfattigdomen.
2: Ett sånt här beslut kommer kanske att orsaka betydligt större konsekvenser än vad de som beslutar om det förstår.
3: I Perstorp sorterar församlingspedagogen Mikael Andersson varor till kyrkans mat- och klädutlämning.
2: Det finns schampo, vi har fått in mycket blöjor.
3: Hit kommer ett 60-tal personer och familjer varje vecka och ungefär hälften tror han påverkas av den nya lagen.
2: Det som jag tycker känns mest orättvist är att det drabbar barnen.
3: Nästa år kommer invandrare inte att få bidrag som föräldrapenning, barnbidrag, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg förrän efter 5 år i landet. Undantagna är personer som arbetar med en viss inkomstnivå som kommer att ha rätt till bidragen snabbare. Lagen föreslogs av Tidöpartierna för att ställa högre krav på de som invandrar till Sverige.
4: Ett avsteg kan man säga från vad som varit den svenska välfärdsmodellen under många decennier.
3: Maria Persdotter, universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Lagen har fått kritik av flera remissinstanser.
4: Man har valt att gå vidare med en reform som uppenbart strider mot grundläggande barnrättsliga principer.
3: Enligt utredningen påverkas runt 50 000 barn i hushåll som inte kommer att ha rätt till barnbidrag under kvalificeringstiden. Socialförsäkringsminister Anna Tenje skriver i sms att förslaget är förenligt med barnkonventionen och hänvisar till det grundskydd som finns i ekonomiskt bistånd och som inte är villkorat. I Perstorp kommer man ha svårt att ta emot fler hjälpsökande.
2: Precis som de ligger på en gräns så ligger vi på en gräns. Jag tror vi är där det vi klarar just nu.
1: Reportrar Andrea Pettersson och Josefin Sidå.
5: Sommar och sol och sommarlov i SVT. Och för debutanten Lisette var det självklart att vara med.
6: Ja men hallå, det här är ju det största programmet som finns, tänker jag, för barn.
5: Ja, lilla Aktuellt-profilen Lisette Edfeldt gör debut som programledare för SVT-programmet Sommarlov, som vanligt spelas in i Malmö.
6: Jag kollade på henne när jag var liten och såg fram emot sommaren och liksom vaknade på morgonen och sätter på det här och kollade på. Och ja, därför är det så himla fint att få vara här.
5: Och som tur är har Lisette Edfeldt lite erfarenhet vid sin sida. Malin Olsson gör nämligen sitt 14:e sommarlovsprogram.
7: Det var väldigt roligt, så jag kom tillbaka om och om igen.
8: Och vad är det man måste kunna då?
7: Vad man måste kunna? Man måste bara kunna ha roligt och bjuda på sig själv.
8: Och det har du?
6: Jag hoppas det.
5: Emilio Garro och David Richter, P4 Malmöhus.
1: Och skurar varvas med sol idag, temperatur 15-20 grader och vind omkring sydväst. Det här var dina lokala nyheter, jag heter Moa Lundgren.
9: Vad är det för kod? Sanningen finns i väskan. Så skrev tjuven.
10: Mysteriesöndag med Ylva!
9: Hej världens finaste lyssnare och välkomna till Mysteriesöndag. Hörrni, alla radioagenter där ute. Alltså, wow. Ni är verkligen otroliga. Jag tror ni har koden till kodlåset på den här mystiska väskan. Jag sitter här nu med väskan som tjuven Sigurd Storm lämnade utanför huset förra veckan. Utanför huset där familjen Berg bor, ni vet, Hamnvägen 7. Varför gjorde han det? Det här är inte bara mysteriet med det gåtfulla arvet. Det är gåtfullt på 1000 olika sätt ju. För er som inte riktigt minns så tycker jag vi går igenom vad som har hänt. Det började ju med att Luna Lindström kontaktade mig. Hon hade ärvt en vacker gammal båt, som jag är på nu, från någon hon inte känner. Han hette greve Theodor Storm. Varför har han gett något till henne? Om de är främlingar för varann. Det är ju verkligen en gåta. Hur som helst, på båten hittade jag sen värdefulla smycken som var gömda. De ledde mig till adressen Hamnvägen 7, där ägaren av smyckena en gång i tiden bodde. Det var inte greve Storm, utan en person som hette Elin Lindström. Och hon visade sig ju vara Lunas mormor. Okej, sen då så blev de här smyckena stulna, minns ni? Tjuven som ni listade ut var Sigurd Storm, greve Storms son. Okej, och förra veckan, herregud, då spionerade jag ju på honom. Och så smög han till Hamnvägen 7 och lämnade en väska. Och väskan är låst. Men ni är bäst i hela vida världen. För ni har hört av er med vad ni tror är koden. Nu ska vi se. Den var ju i något märkligt sms som Luna fick förra veckan från tjuven. Hon är inte här nu, hon gick för att hämta något paket på posten. Men vi öppnar väskan, tänker jag. Jag ska bara ringa någon av er. Ringer radioagent Hilda, 8 år, och Frans, 7 år i Skellefteå.
11: Hej.
9: Hallå.
11: Hilda och Frans.
9: Oj, vad bra. Ja. Hej. Nu ska vi se, vad var det nu för meddelande om vi börjar där?
11: Det är hur många årstider det är.
9: Just det, det var det.
11: Hur många regnbågens färger.
9: Färgerna i regnbågen, ja.
11: Hur många däck har en cykel.
9: Just det.
11: Ja, och hur många bokstäver det är i sommarlov.
9: Ja, toppen. Då tar vi det här nu, bit för bit då. Mm. Hur många är årstiderna?
11: 4.
9: 4, jag ska försöka komma ihåg. Och sen var det ju färgerna i regnbågen då.
11: 7.
9: Okej, perfekt. 7. Är du med också, Frans? Mm. Ja. Kan du svara på nästa då?
11: 2. För att cykel har 2 hjul.
9: Just det, 2. Och sen ska det vara en siffra till då. Och vad är det?
11: 9.
9: Och Hilda, vad blir det då då?
11: 4, 7, 2, 9.
9: Okej. Ska vi kolla, bara för säkerhets skull, att andra agenter har svarat samma innan jag liksom börjar göra den?
11: Ja.
9: Okej, vänta, jag har det på telefonen här. Jag drar igång.
12: Hej Ylva, jag heter Stella och jag är 8 år. Och jag vet svaret på gåtan. 4, 7, 2, 9. Hej då!
13: Hej Ylva, jag vet svaret på puringen. Den är 47, 29. Jag heter Emil. Hej då.
12: Hej Ylva. Svaret på kluringen är 4, 7, 2, 9. Okej, hej då.
9: Ja, hörni, ni måste ha rätt. Ja. Jag testar nu. 4, 7, 2, 9. Det gick upp. Vänta. Hörni, jag tror att ni just fick tag i smyckena igen.
11: Ja!
9: Wow! Vad ska jag göra med dem då, tycker ni?
11: Får jag berätta en sak?
9: Ja.
11: Elin gav smyckena till greve Theodor Storm. Så greven ville ge smyckena till Luna för att det var hans barnbarn.
9: Ah.
11: Ja, men Sigurd tyckte att det var hans för att Elin var ju barnflicka åt Sigurd.
9: Oj, du Hilda, det där tror jag kan vara väldigt sant. Så i så fall, vad tycker du att jag ska göra med smyckena?
11: Ge dem till Luna.
9: Det ska jag göra. Jag ska ge dem till Luna. För de är ju liksom hennes arv att få.
11: Ja.
9: Okej, då gör jag det.
11: Ja.
9: Ja. Tack för er hjälp.
11: Mm.
9: Och förresten, hörni, jag skickar såklart varsin radioagent pin till er också.
11: Ja.
9: Hej!
11: Hej då!
9: Hej då! Men vänta nu här. Sanningen finns i väskan. Vad menades egentligen med det? Smycken är ju inte sanning. Vänta. Det är ju en liten lapp här också. En ihoprullad lapp. se vad det står. Elin Lindström tog hand om mig när jag var liten. Min dumma pappa, greven, stal hennes smycken en gång. Så det var inte riktigt så som Hilda sa att Elin hade gett smycken till greven, utan han hade stulit dem. Okej, men vi fortsätter här. Jag har alltid vetat att han gömde smyckena på båten. Och när han gav bort båten i arv till en person jag inte känner, bestämde jag mig för att ta smyckena och ge tillbaka till Elin. Vänta nu här. Så Sigurd kan inte veta att Elin är död, och han vet inte heller att Luna är Elins barnbarn. Men det måste ju greven ha vetat. För det är därför han har gett båten till Luna. Någonstans när han blev riktigt gammal så kanske han skämde så mycket för att han hade stulit hennes fina smycken. Och så ville han faktiskt göra rätt i slutändan. Ja, men vänta. Sigurd skriver: jag kände igen Elins gamla hus och då kom jag på att jag skulle lämna smyckena där till henne. Jag är ingen tjuv. Jag ville att det skulle bli rätt. Oh, han ville också göra rätt för han trodde att Elin levde fortfarande. Oh, vad rörigt det här är.
14: Ylva! Titta! Ja? Vad jag har fått för jättestort paket!
9: Oj! Vänta nu. Det där är ju tavlan från huset på Hamnvägen 7.
14: Kände du till den?
9: Ja, jag såg den hemma hos familjen Berg.
14: Men vad är det för tavla?
9: Alltså, Luna, jag har inte hunnit säga det till dig, men det är din mormor som har målat den.
14: Är det?
9: Ja, och vänta. Här är smyckena. De tillhörde din mormor. Och eftersom hon inte lever så är de dina nu. Här.
14: Va, tack. Så vackra. Men tjuven då? Vem var det?
9: Alltså så här. Det är faktiskt pojken på tavlan där. Som håller i din mormors hand. Grevens son heter tavlan. Han var grevens son. Han ville bara ge tillbaka smyckena till din mormor. Som hade tagit hand om honom hela tiden när han var liten. Och därför ställde han väskan där, för han trodde att hon fortfarande bodde där.
14: Så han visste inte att hon inte levde längre?
9: Nej, precis. Men han verkade tyckt väldigt mycket om din mormor.
14: Vet du vad?
9: Nej.
14: Jag ska ta och träffa honom.
9: Ja.
14: Han skulle nog vilja se tavlan.
9: Ja, det tror jag han skulle bli jätteglad av. Mm. Men du, gör det. Jag måste tillbaka till mitt hemliga ställe nu och fortsätta. Jag har massa saker att göra.
14: Ja. Hej då, Ylva. Och tack så jättemycket. Och tack till alla radioagenter också.
9: Absolut. Hej då, Luna. Lycka till med allt.
14: Hej då.
9: Wow. Kära radioagenter. Alltså, det här gjorde vi bra. Och vet ni, det var sista mysteriesöndag för den här våren. Nu är det faktiskt sommarlov för oss allihop. I höst så hörs vi såklart igen och löser nya fall. Det vore super om du som lyssnar nu och som vill bli radioagent fyller i ditt agentbevis så att du hamnar i mitt agentbevisarkiv. Det är lätt. Det gör du online. Gå bara in på sverigesradio.se/mysteriesöndag. Okej? Njut nu av sommarlovet. Och varför inte lyssna på mysterier som vi har löst tillsammans? Vad finns det för några nu? Just det, djurparksmysteriet till exempel. Ja, hallå, hallå alla pingviner. Oj, oj, oj. Vänta. Oj, nej. Nej, men nu välter de. Oj, vänta, nu välter de hinkarna här. Oj. Ja, eller varför inte mysteriet med den försvunna skatten. Vad är det där? Hörni, det är något som glimmar. Det är något som glimmar i jorden. What? Tre ädelstenar. Åh, så spännande. Och vad har vi mer löst? Badhusmysteriet, biomysteriet, kokosbadsmysteriet, sopmysteriet. Ja, det finns faktiskt ännu fler. Lyssna på dem och passa på att träna era agenthjärnor. Och nu ska jag skicka iväg lite radioagentpins här till några av er som har svarat på kluringen. Och allihopa, ha nu världens bästa sommarlov. Så hörs vi höst igen. Hej då! Jag längtar redan.
15: Dags för drama för unga och nypremiär för Astrid Lindgrens älskade Bröderna Lejonhjärta. I en stjärnspäckad serie där alla 10 delar redan finns i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till Skorpan och Jonathan.
16: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
17: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Första delen.
16: Jonathan hette inte Lejonhjärta från början. Han hette Lejon, precis som mamma och jag. Jag hette Carl Lejon. Jag var 9 år och väldigt sjuk. Det sista halvåret gick jag inte i skolan alls. Jag bara låg i sängen och hörde saker. Jag hörde grannarna bråka. Jag hörde mina gamla klasskompisar när de spelade fotboll på gården. Och duvorna. Utanför mitt fönster fanns det jättemånga duvor. Mamma var hemma på dagarna. På nätterna, när hon jobbade, var det Jonathan som tog hand om mig. Alla tyckte om Jonathan. Han var rolig och stark. Och han kunde allting.
18: Jag kommer. Här. Drick.
16: Alla ville vara med honom. Min snälla storebror. Men värst var det när jag hörde mamma prata i telefon. Jag tror inte att hon visste att jag kunde höra henne.
19: Jag måste ha sett en förbättring om det fungerade. Att de har provat allt.
16: Det var så jag visste att jag skulle dö.
19: Det är bara så.
16: Fast det vågar ingen säga till mig.
19: Han kämpar på, men jag vet inte hur länge till.
16: Jag vill inte visa för mamma hur rädd och ledsen jag blev. Jag skulle dö. Och så var det bara. Ibland, när jag hostade jättemycket, kokade Jonathan honungsvatten.
18: Här, det är jättevarmt, så drick försiktigt. Hur gick det? Fick du något på dig?
16: Nej.
18: Bara en kopp. Jag gör en ny.

0: Ja, det är sant.
1: Jag kan inte få vara så hemskt. Att en del måste dö när de inte ens fyllt 10 år.
0: Jag tror inte att det är så hemskt.
1: Hur kan du säga så? Det är för klart att det är hemskt. Jag vill inte ligga i en kista i jorden.
0: Men det är ju inte du som ligger där. Det är ju bara skalet. Du flyger iväg någon annanstans.
1: Vart då?
0: Till Nangijala.
1: Vad är det?
0: Säg inte att du aldrig hört talas om Nangijala.
1: Nej. Vad är det?
2: Sen berättade Jonathan om Nangijala varje natt.
0: I Nangijala så är det fortfarande sagornas och lägereldernas tid. Det är faktiskt därifrån som alla sagor kommer. Där får man vara med om äventyr från tidigt på morgonen till sent på natten.
2: Var ligger det?
0: På andra sidan stjärnorna.
2: Hur kommer man dit?
0: Man flyger såklart.
2: Men var ska jag bo?
0: Bra fråga. I Ryttargården.
2: Ryttargården?
0: Ja, i Körsbärsdalen.
2: Finns det hästar där?
0: Om det gör. I Nangijala har alla en egen häst. Annars kommer man ingenstans.
2: Inga bilar?
0: Nej.
2: Ingen tunnelbana?
0: Nej.
2: Telefoner då?
0: Om man behöver få tag på någon så skickar man en duva.
2: Mamma säger att duvor är råttor från himlen.
0: Inte såna där grå. I Nangijala finns det speciella duvor. Brevduvor som är vita som snö. Vet du vad?
2: Vadå?
0: När du kommer till Nangijala, kan inte du skicka en duva till mig? Så att jag vet att du har det bra.
2: Men ibland blir jag bara ledsen när jag hörde om Nangijala.
1: Jag vill inte dit.
0: Du kommer älska det. Jag lovar. I Nangijala får man allt som man önskat sig.
1: Du kommer inte vara där. Jag kommer vara helt ensam.
0: Men jag ska ju också dit. Fattar du väl?
1: Men inte först. Tänk om du blir 90 år. Då är jag ensam jättelänge.
0: Men du, tid fungerar inte på samma sätt i Nangijala. Även om jag blir 90 år så är det bara ungefär som 2 dagar i Körsbärsdalen. 2 dagar står det väl ut?
1: Kanske.
0: Två dagar är ingenting. Du kan ju sitta nere vid ån och meta.
1: Jag önskar ändå att du åkte dit före mig.
0: Ja, det önskar jag också. Försök att sova nu, Skorpan.
2: Jonathan.
0: Mm.
2: Varför kallar du mig Skorpan?
0: För att jag tycker om skorpor. Och jag tycker om dig. Men alltså, dina kalla fötter, det vet jag inte om jag tycker om.
2: Sluta.
0: Okej, jag älskar dina kalla fötter. Tryck dem hårdare åt mig.
2: Nu kommer vi till den hemska delen. Jag vill nästan inte tänka på det. Så hemskt är det. Det var på natten. Mamma var på jobbet. Bara jag och Jonathan var hemma. Jonathan hade berättat om Nangijala tills jag somnade.
3: Skorpan, vakna! Det brinner! Hela huset brinner! Vi måste ut! Fönstret, vi måste hoppa!
1: Nej! Jonathan!
3: Kan du öppna dig? Jag får inte upp fönstret! Jag tar stolen!

0: sliter upp min rygg.
1: Du måste ut.
2: Nej, jag vågar inte.
0: Skorpan, litar du på mig? Måste du klättra upp på min rygg? Här. Bra. Och så håller du i jättehårt.
2: Jag är för högt. Jag kommer dö.
0: Nej då, ingen fara.
2: Jag vill inte dö.
0: Jag vill inte heller dö. Så nu gör vi det här. Nu hoppar vi. Jag räknar till tre och sen hoppar vi. Ett. Skorpan, ett.

0: Jonathan, vi klarade det. Jonathan, hör du? Jonathan, svara! Jonathan, svarar du inte? Vakna! Vakna! Vakna! Vakna! Jonathan!
1: Men Jonathan vaknade inte. Han vaknade aldrig igen.
2: Vi har samlats här idag för att ta farväl av Jonathan Lejon.
1: Jag kommer inte ihåg så mycket från tiden efter att Jonathan dog. Men jag kommer ihåg talet som hans fröken höll på begravningen.
3: Kära Jonathan, minns du när vi läste om kungen Rickard Lejonhjärta? Och du sa, tänk att vara så modig att det står om en i historieböckerna. Men riktigt mod, kära Jonathan, vet rädda sin lillebror ur ett brinnande hus. Riktigt mod är det som du visade i din sista stund på jorden. Borde du inte egentligen ha hetat Jonathan Lejonhjärta?
1: Det var bra att hon hittade på det där med Jonathan Lejonhjärta. Alla sörjde Jonathan. Och alla tänkte nog att det hade varit bättre om jag hade dött istället. Jag som ändå var så sjuk. Några veckor efter begravningen blev jag ännu sjukare och då lades jag in på sjukhus. Mamma slutade jobba. Hon bara satt vid min säng och vakade. Varje gång jag öppnade ögonen försökte hon låtsas att hon inte hade gråtit.
3: Hej! Har du ont?
1: Jonathan. Knarr.
3: Jag vet, älskling. Det har jag också.
1: Jala.
3: Vad sa du?
1: Nej, jag
3: vet inte vad du försöker säga.
1: Alla sagor.
3: En saga? Vill du att jag ska läsa en saga?
1: Nangiala.
3: Älskling, vad är Nangiala för något?
4: Ursäkta, Sigrid Lejon. Skulle jag kunna få byta min ord?
3: Ja, visst, absolut. Jag ska bara prata lite med läkaren. Jag är ju snart tillbaka. Så, jag älskar dig.
1: Jag blev jätterädd. Varför kände mamma inte till Nangiala? Tänk om Nangiala inte fanns. Tänk om Jonathan hade hittat på det för att jag inte skulle vara ledsen. Men just då, just som allt kändes allra mest hopplöst, så händer det. En duva landar utanför fönstret. Och det var inte en av de där vanliga grå duvorna. Den här var vit som snö. Precis en sån duva som Jonathan bett mig skicka från Nangiala. Den tittade på mig. Rakt på mig. Och då var jag inte rädd. Jag hittade en krita och skrev:
5: gråt inte, mamma, vi ses i Nangiala.

0: Och sen var jag inte på sjukhuset. Jag var utomhus. Jag stod vid grinden till ett vitt hus med gröna knutar och en grön dörr. På grinden satt en skylt. Här bor bröderna Lejonhjärta.
1: Du har hört första delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. I dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Gisem Erdogan och Adriana Savin. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Vill du veta vilka fler som varit med och gjort serien så hittar du hela listan på Drama för ungas hemsida. Och det här är en serie från Barnradion.
2: Ekonyheter. I Israel har minst en person dödats och flera skadats i skjutningar på flera platser i centrala landet, rapporterar israeliska medier. Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation nära en säkerhetsbarriär vid gränsen till ockuperade Västbanken. En misstänkt person har gripits, skriver tidningen The Times of Israel. I Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för använt kärnbränsle nära Tjernobyl, uppger ukrainska myndigheter. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats och inga personer skadades, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna om attacken. Så Sverige, det råder stor brist på personal till äldreomsorgen också i sommar. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Och i Ludvika har man sänkt anställningskraven för att hitta tillräckligt med personal. Det här säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
3: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fylld 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
4: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
3: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
4: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
5: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
2: Reporter Andreas Eriksson. Från och med den 19 juni ska det gå att ångra internetköp direkt via en ångerknapp på hemsidan där köpet gjordes efter ett nytt EU-direktiv. Tanken med knappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att göra köpet, säger Johanna Persson som är jurist på Konsumentverket. Alla EU-länder berörs av förändringen. Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp under eftermiddagen. 18-23 grader i allmänhet, men lägre vid regn. Ekot Sara Öberg.
6: Det här är Svensktoppen som sveper in. Jag heter Carolina Norén. Dagens rubriker. Förändringar i toppstriden. Lars Winnerbäck och Tusse bubblar till exempel. Och så blir det sport. Eller recycling, fast det handlar om fotboll. Och så ska vi uppmärksamma Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist önskan om att damma av en gammal Svensktoppspärla. Men vi börjar som vanligt på 10:e platsen.

13 svensktoppsveckor och ett tapp till 10:e platsen blir det för Smash Into Pieces som får 84 poäng. Och så här låter veckans 9.

0: Kimberly, en artist med erfarenhet av musiktävlingar. Hon vinner Idol, sen sjunger hon om att hur det är att slå igenom till exempel Idol i årets Melodifestival. Cirkeln är sluten så att säga. Nia idag med 89 poäng.
1: Bubblare.
0: Dagens första bubblare är en artist känd från Svensktoppens rekordlista. Där innehar han andra platsen tillsammans med Miss Li. 239 veckor blev det med Om du lämnade mig nu. Men det gör han inte. Han är tillbaka med nytt. Lars Winnerbäck här med sin nya låt Hälsningar. Veckans första bubblare.

Hälsningar där från Lars Winnerbäck, veckans första bubblare på Svensktoppen. En låt från ett kommande album som är planerat att släppas i september. Här nu, veckans 8.

New Kid tappar en placering, nu 8 istället för 7 och nu med 90 poäng. Tappar en placering gör även Tyla och Sara Larsson.

0: She did it again, ner nu från sjätte till sjunde platsen. 91 poäng får Tyla och Sara Larsson. 6 veckor har det för övrigt hunnit bli på Svensktoppen. Och när vi nu kommer fram till sjätte platsen så kan jag konstatera att nu har det blivit helt nytt.
1: Ny på listan.
0: Nu ska vi prata fotboll. Det börjar dra ihop sig till fotbolls-VM. Och klassiken, när vi gräver guld i USA, har ju fått nytt liv. Så jag säger nu hallå till Simon Strömstedt.
2: Hej!
0: Hej! Och välkommen till Svensktoppen. Grattis till sjätteplatsen.
2: Tack snälla. Tack snälla, det känns sjukt kul.
0: Ja.
2: Verkligen.
0: Och du är ju son till Niklas Strömstedt, nu ska vi bena upp allting här, som ju tillsammans med Orup och Anders Glenmark 1994 låg här på Svensktoppen med originalet. Och nu har ni barn, om jag får säga barn, jag vet att du är över 30.
2: Ja, så länge som helst.
0: Ja, gjort en ny version. Men du måste ju berätta, varför har ni gjort en ny version?
2: Ja, alltså det var ju lite så här, det var ju svårt att inte tänka på det när vi gick vidare från kvalet. Och det är ju liksom delvis så jobbar jag och Kid ganska tajt redan liksom, med lite tjuvjaktgrejer och med Kids solo grejer och så. Och sen så efter kvalmatchen så ringde jag upp honom klockan 8 på morgonen och sa: "Du, jag behöver snacka om en grej." Och då sa han: "Du, jag behöver också snacka om en grej." Och då var det samma sak.
0: Ja, för jag tänker, Julia Glenmark är ju också med. Hur kom hon? För nu har vi rätt upp så vi vet att Kiddo, Orupsson och du, ni hade kontakt. Och vad gjorde ni sen? Ringde ni sen till Julia då?
2: Ja, men precis. Alltså jag känner ju Julia, eller vi känner ju alla varandra sen vi var små. Men jag gick i en klass under Julia i Nacka musikklasser. Så jag visste ju att hon kunde sjunga och vi kände att så här, fan, det kommer inte bli fulländat om inte Julia är med.
0: Men den viktigaste frågan av alla kanske, när frågade ni era pappor om det var okej?
2: Alltså jag tror inte riktigt vi frågade om lov.
0: Ni gjorde inte det?
2: Nej, eller grejen är så här, första gången när jag ringde farsan och sa så här: "Nej men fan, jag och Kid håller på att kolla på att göra en ny version av den." Och då så sa farsan så här: "Är det inte, ska inte Norli KKV och de gör det? Jag har hört något rykte om det." Och sen så fanns det rykten om att det var flera andra som redan skulle göra den. Men ja, vi fick lite förtur tror jag. Men de är ju bara glada liksom. För det är ju en stor sak för dem också. Det var ju en otrolig sommar för dem liksom.
0: Du var väl tre år den sommaren, något sånt?
2: Ja, jag var två och ett halvt.
0: Två och ett halvt till och med. Men liksom, har du några minnen med låten? Då kanske du inte minns, men jag tänker genom åren, för den här har ju levt kvar, den här låten.
2: Ja, alltså med tanke på att jag verkligen älskar fotboll. Så varje gång det har varit EM eller VM så har ju den spelats. Så jag har ju i princip samma känsla för låten som resterande av svenska folket som gillar fotboll och taggade på VM och sådär.
0: Men är man inte lite orolig? För det är ju också så här, jag tänker, det är ju en riktig klassiker och vi alla kan den. Att liksom göra något nytt av den. Var det också kanske lite läskigt att göra det?
2: Ja, jo men det var det ju. Det var ju lite speciellt när vi öppnade liksom de original filerna där, så var det ju jävligt, så bara okej, nu ska vi dissekera det här och nu ska vi ta bort grejer. Nu måste vi ta bort grejer för att vi ska ha plats med nytt och då blir man lite så här, fan, får lite dåligt samvete för Anders Glenmark till exempel som har gjort ett fantastiskt arrangemang och sådär. Och jag hade nästan förväntat mig att det skulle bli ännu mer hat från folk, att säga, vad fan håller ni på med? Varför gör ni så här med en, den behöver inte göras om liksom. Men det har inte varit så mycket så. Än.
0: Nej, men så ska du inte tänka, absolut inte. Och jag vet ju så här, med just fotbollsmusik, jag menar att den blev en så stor hit berodde ju en del på svenska landslaget, att det gick så bra.
2: Kanske en gnutta.
0: Lite gnutta där. Men du som ju uppenbarligen kan fotboll, hur tror du att det kommer gå då? Kan vi se fram? Tror du att vi kan hoppas på en sån sommar igen?
2: Men jag hoppas vi åtminstone får ett, att vi närmar oss kanske brons, vore ju kul. För då kanske vi kan övertyga gubbarna och dra till Rålis.
0: Men du, jag skulle kunna ha en annan utmaning till dig, också lite så här tävlingsmässig. För att förra gången då, 1994, då blev den som bäst tvåa här på Svensktoppen.
2: Så oh, wow.
0: Nu måste du, Simon, Julia och Kid sikta högre, eller hur?
2: Ja, men det gör vi, såklart. Såklart, det känns skönt att slå den. Det vore ett lite så här malligt finger mot våra förfäder. Nej, men jag vet, det är klart man hoppas. Ja, det är SM i VM-låt trots allt i år.

0: När vi gräver guld i USA inför sommaren 2026, gjord av barnen till Glenmark, Eriksson, Strömstedt, det vill säga Simon, Kid och Julia. Ny på sjätte platsen med 128 poäng.
1: Nu blir det lokala nyheter över Skåne. Den upplevda tryggheten är den bästa på 15 år. Det här visar polisens trygghetsmätning i Eslöv. Men det finns en utmaning.
2: Psykisk ohälsa. Skulle jag nog säga att det är den största utmaningen.
3: Svarar Rickard Fågelström, trygghetssamordnare på Eslövs kommun, utan att blinka.
2: För att där skapar man oftast negativa miljöer. Och man kanske inte riktigt känner vad som är rätt och fel. Och att man är otrygg i sig själv skapar en otrygg miljö för andra.
3: Han säger att det här är ett pågående arbete på många håll i kommunen. Att försöka komma till rätta med den psykiska ohälsan för allt från barn till vuxna.
2: Det är ett ständigt arbete.
3: Fysiskt gör han trygghetsvandringar med invånare på olika ställen i kommunen. Man går runt och tittar på allt från belysning till häckar och nedskräpning. Och Rickard Fågelström märker att invånarna känner att det blivit bättre i deras närmiljö.
2: Jo, men den blir bättre och bättre. Och vi jobbar ju aktivt hela tiden för att få en tryggare miljö. Så att det är kul när polisens trygghetsmätning även visar detsamma.
1: Reportrar Johanna Hellström och Ebba Granat.
4: Torka och vattenbrist, då gäller det att hitta sina egna lösningar. Och det har onekligen bostadskollektivet Röda Oasen i Malmö gjort, där man använder regnvatten för att tvätta kläder och spola i toaletten.
5: Ja, men jag tycker det här känns jättekul att kunna bidra till allas vattenförsörjning helt enkelt på det här sättet.
4: Ludvig Hav är grundare av Röda Oasen och bor själv i kollektivet.
5: Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
4: Genom två keramiska filter renar man vatten från dagvattensystemet och kollektivets eget dräneringssystem i huset. Vattnet samlas sedan in i en kubikmeter stor behållare och sen pumpas det ut i huset.
5: Alltså, vi använder 65 liter per person och dag här i huset. I Malmö så är snittet på 145 liter.
4: Systemet är det första av sitt slag i Sverige, men Ludvig Hav hoppas att fler tar efter.
5: Jag hoppas ju att det blir på fler ställen. Det var ju en ganska lång process att lyckas med det, eftersom juridiskt så är det ju har det varit en resa att ta sig igenom tillståndsprocessen för att komma hit.
4: Helena Tsipadis är projektledare på Sweden Water Research, en av projektets samarbetspartners.
7: Det här att samla regnvatten och de här lite enklare lösningarna, det kan ju alla göra, och jag vet att många också gör det i de här tiderna.
5: Varför gör inte det här i större skala, tror du?
7: Det här är ju ett innovationsprojekt, så nu testar vi ju gränserna. Så vi är ju inte ända framme där, utan det är saker vi fortfarande behöver utveckla.
4: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmhus.
8: Och det blir skurar idag som varvas med soliga stunder. Temperatur 15-20 grader och vind omkring sydväst. Jag heter Moa Lundgren.
0: Det här är Svensktoppen som fortsätter. Jag heter Carolina Norén. Och vi ska strax fortsätta klättringen upp mot den absoluta toppen. Men först veckans andra bubblare.
9: Bubblare.
0: Vi känner honom som Tusse, men han heter egentligen Tusse Kissa. Och med sin nya musik verkar han nu under sitt riktiga namn, och i musiken sjunger han om sina rötter, Motherland.

Madeleine med Toussaint Kissa, det vill säga Tusse, som han är med svenska folket sedan Idol och Melodifestival vinsten. Det här var musik ifrån debutalbumet It Takes a Village to Love a Child. En musikalisk resa bjuder han på albumet från barndomens Kongo och Uganda till inspelning faktiskt med en hemlös gospelkör i Sydafrika. Madeleine, veckans andra bubblare här på Svensktoppen. Nytt ska vi få också med Jacqueline om ett tag. Men vi ska också höra på hur det låter när vi inleder topp 5 på det här sättet.

Sublim silvertejp, ja, det får man väl kalla en ganska praktiskt lagd beskrivning av en vänskap. En vänskap mellan Molly Sandén och Miriam Bryant, som då tappar den här veckan från fjärde till femte platsen 130 poäng. Och en eventuell uppföljare och ett förslag på namn till, då skulle den kunna heta Gaffatejp. Men nu blir det ständigt lite...

0: 39 veckor, långköraren på listan just nu. 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon fyra idag med 146 poäng. Och på begäran så är den nu tillbaka. Svensktoppens programserie, bortglömda Svensktoppspärlor.
1: Säg, minns du den sången?
2: God och glad förmiddag.
0: Tack ska jag säga också för alla härliga mejl och önskningar om bortglömda Svensktoppspärlor. Och kriteriet för att vara med i den här programserien, det är ju enkelt. Vi lyfter låtarna som glömdes bort eller som bara fick en vecka på listan. Men som du tycker är en pärla som förtjänade bättre. Så här skriver Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist. Det här är en låt som aldrig slog igenom riktigt, men som både jag och mina yngre familjemedlemmar fortfarande lyssnar på ibland. Den var med i Melodifestivalen något år och låg på Svensktoppen en vecka. Jag kollade upp, 2010 var året som den var med i Melodifestivalen. Jenny fortsätter så här i brevet. Jag förstår inte riktigt varför denna låt med 50- och 60-tals klang inte slog igenom. Låt, Sucker for Love, artist, Pauline, och som Jenny skriver, så bra!

Det blev en vecka på Svensktoppen och en sjunde plats som bäst. Detta för Pauline som 2010 var en så kallad joker i Melodifestivalen och där tog sig till andra chansen men blev utslagen. Men Jenny Granqvist och hennes familj minns. Pauline fortsatte ju med musiken flera år efter den här Melodifestival-tävlandet. Men sen har vi faktiskt inte under senare år hört så mycket ifrån henne. Men har du som lyssnar nu också en bortglömd svensktoppspärla som du tycker borde få lite revansch och uppmärksamhet? Maila då till mig svensktoppen@sverigesradio.se. svensktoppen@sverigesradio.se. Skriv gärna också en motivering, vad du heter. Och om du vill så kan du också skriva var i Sverige du bor. Jag är en ganska nyfiken människa så det är alltid kul att veta. Två stockholmare har det blivit dags för nu. Och ska du ropa på båda samtidigt så har de ett samlingsnamn. Då ropar du Medina.

0: Felicia tappar första platsen idag, tvåa på Svensktoppen med 157 poäng. Men vem är en ny Svensktopps etta? Strax, alldeles strax. Men först en sista bubblare.
1: Bubblare.
0: I årets Melodifestival sjöng och uppmärksammade hon kvinnorollen i låten Woman. Nu är Jacqueline aktuell med nya låten On

0: Jacqueline, veckans tredje och sista bubblar med On Top. Så, om Felicia har tappat första platsen, vem är det då som tar över?
1: Nummer ett.
0: Det är en av våra mest omtalade svenska artister just nu, inom landet men även i utlandet. Och ett särskilt uppsving har Sara Larsson fått med just Midnight Sun.

0: Ny gammaletta Midnight Sun, Sara Larsson som får 166 poäng. Nya versionen av När vi gräver guld i USA med barnen till G, Simon Kidd och Julia Ny på sjätte platsen. Och det innebär att Gräsorna får lämna med half av mig heter det nu. Tekniker har varit Mariette Parling, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén och tillsammans så önskar vi alla en fortsatt trevlig söndag. Hej då!
1: I Israel pågår en stor polisinsats efter flera skjutningar som misstänks vara en terroristattack. Minst en person har dödats och flera skadats, uppger israeliska myndigheter. Bland annat ska skott ha avlossats vid en bensinstation nära en säkerhetsbarriär vid gränsen till ockuperade Västbanken. Två misstänkta gärningspersoner ska ha skjutits ihjäl av polisen. Och amerikanska styrkor har skjutit ner två iranska drönare, uppger USAs militär på X. Drönarna uppges ha hotat internationell sjötrafik i Hormuzsundet. Iransk militär har svarat med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Tre personer stickskadades i natt i Karlskoga och polisen utreder det som misstänkt mordförsök, rapporterar P4 Örebro. Männen som är i 25-årsåldern är alla både målsägande och misstänkta i ärendet. Polisen efterlyser vittnen som kan ha information om händelsen. För att kunna kontrollera att ägare till aggressiva hundar följer länsstyrelsens beslut så kan myndigheten nu både göra platsbesök och ta hjälp av polis. Anna Lundqvist är chef för djurskyddet på Länsstyrelsen Dalarna.
2: Det är väl bra att den möjligheten finns om det skulle behövas.
3: Som det varit fram tills lagändringen trädde i kraft 1 maj så har alla typer av kontroller om hundägare verkligen följer de beslut som tas för att skydda andra från sina djur gjorts via post eller telefon. Men nu kan alltså länsstyrelsens personal göra mer än så.
2: Bland annat så ger det möjlighet för oss att kunna göra en inspektion hos hundägare och ha polishandräckning för kontroll att beslut eller föreläggande efterlevs.
3: Men det är oklart hur mycket av den här nya möjligheten som myndigheten faktiskt kommer kunna använda i praktiken. Regeringen sköt inte till några extra pengar inför lagändringen, säger Anna Lundqvist.
2: Vi kommer ha möjlighet till det i alla fall. Sen får vi se hur, i vilken utsträckning det kommer ske. Länsstyrelsen får ju prioritera vad behöver vi åka ut på och inte, och det gör vi redan idag utifrån de resurser som vi har.
3: Ann Höglin utanför Rättvik skadades efter just en hundattack. Och hon är skeptisk till att myndigheterna verkligen kommer kunna göra så många fler platsbesök hos hundägare nu. Inte minst i ett så stort land som Dalarna.
4: Det kommer ju bli väldigt dyrt att skicka ut folk på sådana ärenden.
1: Reporter Martin Eriksson, P4 Dalarna. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp under eftermiddagen. Temperatur 18-23 grader, men i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
5: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring, och det ska vi också göra. Var med när Amanda Romare dumpar tjejkompisarna i Malmö för sin största kärlek. Och häng med in i Harplinge kyrka där Sverige och Tunisien visas på storbildsskärm och kyrkkatten Luna har fått i uppdrag att tippa utgångarna. Det här, det är VM-sommar i P4. Vi älskar VM-sommar. Välkomna!

0: Coldplay, Adventures of a Lifetime. Och det är vad som kan ske den närmaste månaden. Vi säger hej och välkommen till VM Sommar i P4. Ett program som utgår från fotbolls-VM, men som handlar mer om människorna som tittar på än de som spelar. Mer om känslorna än spelarna, mer om oss än om dem. Huvudperson är Amanda Romare. Författaren som dumpades av halva Malmö och blev älskad av hela Sverige. Hon i sin tur älskar fotbolls-VM mer än hon älskar sin kille Jens. Iklädd tröja nummer 7 och med 15 högskolepoäng i ämnet fotbollshistoria så tänker hon nu lämna Jens och åka till de roligaste platserna i Sverige för att smaka, känna och dofta på VM. Tillsammans med kanske dig, frågetecken. VM-växeln är öppen. Ring 08 784 30 25 och bjud in Amanda.
1: Peter Jihde är programledare på P4 Stockholm, en gammal räv i sportsammanhang, till skillnad från mig, valpen i sammanhanget. Och ännu goare än vad jag trodde på förhand. Och då hade jag ändå höga förväntningar. Han har 0 högskolepoäng i fotbollshistoria, faktiskt inga högskolepoäng överhuvudtaget, vilket förvånar mig. Men det är ändå en ynnest att få ha, och nu har han skrivit in det här själv i manus, Åsa Nisse bredvid mig i studion. Själv skulle jag säga en riktig goding, och att vi ska få följa VM tillsammans.
0: Och den första frågan är enkel, Amanda. Vad betyder den här perioden för dig?
1: Alltså VM, jag skulle säga att... För någon, jag kämpar ju med en del ångest och psykisk ohälsa i livet. Och för mig då som älskar sport så blir VM den största tryggheten. Att man i 1,5 månad kan få vara i den här bubblan, alltid ha en trygghet och något att se fram emot. Det gör faktiskt jättestor skillnad för min livskvalitet.
0: Ja. För dig betyder VM ensamhet eller en gemenskap?
1: Ja, men det är gemenskap. Jag vet ju att både du och jag är såna personer som gillar att titta på fotboll liksom själv, inte bland folk, för att verkligen sugas in i matchen. Men med det sagt, även om jag är ganska isolerad när jag ser matcherna, så skulle jag ändå säga att det är gemenskapen i mästerskapet som är det viktiga. Liksom. Så att man känner ju sig aldrig ensam, även om man tittar på det ensam.
0: Ja, men jag håller med. Jag tittar på det själv, sen pratar jag om det med alla andra. Och då är jag glad över att helt land pratar om det. Den som har högskolepoäng och den som jag saknar högskolepoäng.
1: Ja, alltså att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Vi får se till nästa program. Men du, vad gör Jens under VM?
1: Jens är ju väldigt lite sportintresserad, min pojkvän. Så han kommer eventuellt sitta och gamea något av sina skjutspel på datan. Men det är jag väldigt tacksam för då får jag tvn för mig själv och kan bara sitta och glo utan att han vill att vi ska ut och göra något tillsammans.
0: Win-win.
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det kommer att handla om matcher och det kommer då i radiosammanhang handla om referat. Och vissa kommer att bli klassiska. Om du nu får skapa ditt eget förhandsreferat om vad du vill uppleva och höra i sommar, hur skulle det låta?
1: Ja, då är det nog från redan vecka 1 liksom. Jag skulle vilja att det här hörs. Okej, så rekordet för den största målskillnaden har nåtts. Det vill säga Paraguay har slagit USA med 12-1 i VM. Det hade jag känt var lite spännande för turneringen om USA åker på sån storspö från början. Ja, de spelar ju på fredag, va?
0: Eller hur? Klassiskt referat av Amanda Romare.
1: Jag fick kanske inte till den där...
0: Du har en del att träna på.
1: Jag har en del att träna på när det gäller... Okej, men Paraguay vinner mot USA! Det är 12-1 och det är deras debut!
0: Finns så mycket i våra arkiv som väcker så många och starka minnen, Amanda. Vad sägs om det här?
2: Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
0: Tack Tack Lasse Granqvist och framförallt tack Thomas Ravelli. Varsågod Brandsta City Släckers. Det handlar om det här. All in för Sverige.

0: Välkommen till VM-växeln.
1: Det jag har att säga om VM-sommar med fotboll i allmänhet, det är att VM-spelarna, ena sekunden så ligger de på bristningsgränsen till döden på planen och ja, helt förstörda. Och andra sekunden så joggar de in på planen med nyfanat hår och världens största kogget leende på läpparna.
0: VM-växeln når ni alltså på 08-784-3025. VM-växeln 08-784-3025. Ventilera dina känslor eller ring hem Amanda Romare för ett besök. Och så har vi appen, SR-appen, där ni går in och svarar på frågan. Vad gör du om Sverige vinner VM? Älskar Birger Olssons svar. Jag tar på mig Speedos och går ner på stan. Svårare än så behöver det inte vara. Jag frågade vad VM betydde för dig som turnering, Amanda. Nu sitter vi precis före VM. Vad innebär den här perioden?
2: Den här perioden tycker jag är den bästa i hela VM egentligen. Dagarna innan allt drar igång. Och kanske också första matchen för alla lagen. Att man får... Hoppet finns fortfarande för oss alla. Och den gemenskapen då, att man liksom... Ja, men liksom att vilket mirakel som helst kan ske för vilket lag som helst. Den tycker jag är väldigt härlig. Och att vi tillsammans möts i det, om man säger så. Ja, men sen... För sen är det liksom, alltså när det är semifinal och final då, och alla liksom publiken börjar åka hem, då tycker jag det blir som deppigast faktiskt.
0: Ja, men lite sorgligt när liksom hela gruppen är borta. Jag vet att du preppar dig på olika sätt. Jag vet att du är ju en konstnär av stora mått. Och du, tillsammans med vänner, ni målar er in i VM. Hur då?
2: Nej, men det är nog att jag vet inte om det beror på min ADHD. Nu bara drar jag upp massa psykiska sjukdomar om mig själv här och ber om ursäkt.
0: Säljer
2: men,
0: bra, jättebra. Ja,
2: men jag tror att jag gillar ju att ladda. Dels så har ju min syster igår sytt en slags VM-dräkt till mig som jag sitter och bär här i studion. Och sen... Så har vi också, eller jag har egentligen tvingat mina kompisar att bygga en sån här jätteskylt med VM. Alla lagen, alla flaggor, hela slutspelet där jag ska skriva i resultat och lag som går vidare för att liksom få se det framför mig. Och högst upp på den här skylten, ja där är bucklan som vi alla kommer sträva efter i mitten på juli.
0: Och för att skapa stämning så har vi tagit in en gammal buckla i studion och så tänkte jag göra lite ljudradio. Lyssna på det här nu, hörni. Det här är alltså Amanda Romares tröja som hon har tagit av sig. För den är varmare än mina barns galonkläder. Åh,
2: alltså
0: de hade
2: Petra
0: på sig.
2: Har hånat mig hela morgonen här att jag kom i en dräkt som prasslar in i radiostudion. Men jag kände så här, fashion går före comfort.
0: Jag noterar hur du tänker. Ja. Kort fråga, kort svar. Vi ska träffa dig och sista ölen med kompisgänget. Hur är det att ta adjö?
2: Ja, men det är lite sorgligt faktiskt på ett sätt för att nu går jag in i min VM-bubbla och lämnar dem kvar. Samtidigt så blev de inte så ledsna som jag hade tänkt mig, mina kompisar, över att jag nu sa farväl. Men detta får ni höra då snart.
0: Efter de lokala nyheterna som kommer vid 12:30 som vanligt. Nu ska ni få lyssna på en som låter som Amanda. Och vi pratar om dialekten, inte om sångrösten, inte om vem man är. För han är Peps Persson.
2: Min älskade broder, skåning.
0: Eller hur?

0: Vignetten till uppsnacket hör ni varje dag i P4 klockan 05.35 under fotbolls-VM där Radiosportens Susanna Andrén och Samir Yusufi vänder ut och in på VM. Susanna, just nu i Göteborg och Samir i Paris. Susanna, vad ska vi förvänta oss av och i uppsnacket?
1: Ja, men uppsnacket fotbolls-VM är ju det som är uppsnacket, att P3 möter P4. Samir ska ju dra iväg, så det blir den nordamerikanska natten som möter den svenska morgonkvisten. Jag förväntar mig att Samir ska berätta för mig vad jag måste veta om natten som har varit, och att jag ska berätta för honom vad han ska se fram emot när han vaknar sen typ 10-11 timmar senare, och det är dags för ett nytt matchdygn. Så att det är liksom framförallt peppen framåt, men också att ge alla en koll på det som har varit, även den som inte har varit vaken hela VM-natten.
0: Vad känner du, Samir?
2: Jättestor pepp såklart, och bara för att fylla på det Susanna säger, jag tänker att all sport blir väl roligare om man får lite kontext och sammanhang, och det är väl framförallt det vi ska försöka göra, ge lyssnarna liksom någonting att bita tag i, om det är en spelare eller något litet fenomen eller vad det nu kan vara, kanske någonting som händer i Texas där jag kommer befinna mig.
0: Finns ju massor att se fram emot, men om vi använder ordet det ni ser fram allra mest emot, Susanna, och riktar oss mot dig, vad svarar du då?
1: Jag ser fram emot, för egen väldigt privat del, att cykla igenom Göteborg klockan 03.45 när jag ska ta mig till studion varje morgon. Men också att få ta mig an det här mästerskapet på ett helt nytt sätt. Alltså jag brukar ju vara den som är på plats och den som riktar in sig på matcherna väldigt mycket. Men nu ska jag tänka mer historierna runt omkring som gör en nyfiken på matcherna som kommer. Det ser jag fram emot.
0: Sen är du.
2: Ja, men jag är ju lite vår konstellations Amanda Romare. Jag brukar ju inte åka på den här typen av evenemang, så jag åker ju dit liksom storökt som ett barn och lapar i med det för första gången. Så allt det här ska ju bli otroligt häftigt att få uppleva och också försöka förmedla då till alla som lyssnar.
0: Vi känns som ett hyllande program, ett längtande program, men det finns också saker som jag vet att många inte ser fram emot. Susanna, vad ser du minst fram emot?
1: Kanske är dag 17 då, den här cykelturen 03.45 på natten. Jag är lite osäker kring, apropå hyllandet som man gärna gör inför ett mästerskap när man är peppad på alla matcher, men är 104 matcher för mycket? Kommer man bli mätt halvvägs eller liksom kittlar det fotbollshungern? Jag är tveksam. Vi får se.
0: Samir, sista inlägget i matchen från dig den här gången. Vad säger du?
2: Men jag kan egentligen känna lite som Susanna också. En försiktig mättnad redan inför. Men jag tror att när jag väl kommer dit så kommer jag ha väldigt svårt för att släppa taget och kanske ha allra svårast för att komma hem igen. Jag kommer liksom trivas lite för bra, tror jag.
0: Känns som ett skönt par, en skön duo som vi har hört i uppsnacket många gånger förut, och nu ska ni få höra dem varje dag under detta fotbolls-VM klockan 05.35, Susannas favorittid på dygnet. Och podden finns också konstant i SR-appen. Hör ni, ha ett underbart fotbolls-VM.
1: Ja, detsamma.
0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo.
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Ingen svensk i muren. Ja, Alexandersson går dit nu. När Svensson skjuter.
6: Ja!
5: Ja! Han sätter den! Anders Svensson! Det är sanslöst. Det är fullständigt sanslöst. Men det är inte rättvist.
6: Det spelar ingen som helst roll.
5: Det här kan vara ett klassiskt svenskt fotbollsmål.
7: Staffan Lindeborg och Glenn Strömberg. Anders Svensson ser till att Sverige går till kvartsfinal i VM 2002. Vad ser du mest fram emot den här gången?
8: Ja, men det roligaste är kanske ändå när något av storlagen åker på stryk. Så den längtar jag till mest. Men jag är också en liten djävul. Vad ser du mest fram emot?
7: När Sverige vandrar in för första gången mot Tunisien i Monterrey. När allting fortfarande är ett oskrivet ark. Vi tror, hoppas, vi tänker, vi längtar. Vi vill att de ska göra ett enda mål på en liten sketen snedspark och att de ska vinna den där öppningsmatchen. Vad tänker du kring det?
8: Jag tänker att det är det jag snackade om tidigare. Att hoppet finns nu för oss alla, vilket är kul.
7: Halvtid, dags för tröjbyte, lite dricka och en snabb taktikgenomgång. Efter de lokala nyheterna så dumpar Amanda polarna i Malmö. Nu är hon all in för VM-sommar i P4.
9: Då blir det lokala nyheter över Skåne. Från årsskiftet begränsas barn- och bostadsbidrag för personer som invandrat till Sverige. Lagändringen har fått kritik för att öka barnfattigdomen.
10: Ett sånt här beslut kommer kanske att orsaka betydligt större konsekvenser än vad de som beslutar om det förstår.
11: I Perstorp sorterar församlingspedagogen Mikael Andersson varor till kyrkans mat- och klädutlämning.
10: Schampo, vi har fått in mycket blöjor.
11: Hit kommer ett 60-tal personer och familjer varje vecka och ungefär hälften tror han påverkas av den nya lagen.
10: Det som jag tycker känns mest orättvist är att det drabbar barnen.
11: Nästa år kommer invandrare inte att få bidrag som föräldrapenning, barnbidrag, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg förrän efter 5 år i landet. Undantagna är personer som arbetar med en viss inkomstnivå som kommer att ha rätt till bidragen snabbare. Lagen föreslogs av Tidöpartierna för att ställa högre krav på de som invandrar till Sverige.
12: Ett avsteg kan man säga från vad som varit den svenska välfärdsmodellen under många decennier.
11: Maria Persdotter, universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Lagen har fått kritik av flera remissinstanser.
12: Man har valt att gå vidare med en reform som uppenbart strider mot grundläggande barnrättsliga principer.
11: Enligt utredningen påverkas runt 50 000 barn i hushåll som inte kommer att ha rätt till barnbidrag under kvalificeringstiden. Socialförsäkringsminister Anna Tenje skriver i sms att förslaget är förenligt med barnkonventionen och hänvisar till det grundskydd som finns i ekonomiskt bistånd och som inte är villkorat. I Perstorp kommer man ha svårt att ta emot fler hjälpsökande.
10: Precis som de ligger på en gräns så ligger vi på en gräns. Jag tror vi är där det vi klarar just nu.
9: Reporter Andrea Pettersson och Josefin Sidå. Och så till en riktig sommarplåga.
13: Med sommarvärmen vaknar getingarna. Och för den som har hus eller sommarhus kan det vara högtid och getingsäkra.
14: Vindar, förråd, där vi kanske har haft boden sedan tidigare år. Där är jättebra att leta.
13: Emma Ringström är skadedjursexpert på Anticimex. När getingarna precis börjat bygga sina bon kan man plocka ner dem på egen hand.
14: Om man ser en sån här liten papperspingisboll så här år så kan man plocka ner dem. Ha på sig handskar om ifall att det är en drottning i boet. Ser man att boet har börjat tillväxa så att det är getingar i eller har blivit larver kan man liksom stoppa det i en plastpåse och sen skära av det så att man inte tar i det med fingrarna.
13: Men ibland är det bäst att låta bli.
14: Om det har börjat tillväxa så pass mycket att det är stor aktivitet.
13: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
9: Och skurar varvas med soliga stunder idag. Temperatur 15-20 grader och vind omkring sydväst. Jag heter Moa Lundgren.
7: En präst, en katt, en Malmöbo. Där har ni huvudpersonerna i andra halvlek av VM-sommar i P4. Sverige har landat i USA och Amanda Romare har redan gjort VMs största tavla. Thomas Stenström, han har gjort en VM-låt och den heter Leva för alltid.

0: I VM Sommar i P4 så har Amanda och jag redan konstaterat att tiden nu, den som är precis före ett fotbolls-VM, det är den allra bästa. Alla förväntningar, alla förhoppningar, alla drömmar, underbart.
1: Ja, men det finns en grej som faktiskt känns lite jobbig på riktigt, och det är den tiden det tar och nära ett sånt här sportintresse. För att om man ska ge sig hän så mycket som man vill, så måste man ju säga hej då till sitt vanliga liv och till ens vänner. Och det har jag tyvärr gjort i onsdags.
2: Jag hoppas inte jag skruvar rakt ner i golvet nu.
3: Vad är det du gör?
2: Jag monterar ihop Amandas, jag vet inte ens vad det ska bli, hennes VM-skylt.
3: Min VM-skylt.
2: Det är VM-skylt.
3: Den är väldigt viktig. Det är alltså min syster Adina och vi laddar inför VM, eller vad säger du?
2: Alltså, i och med att min status är typ att jag måste tänka efter innan jag säger, vad är det nu för mästerskap? Är det VM, EM? Så mycket laddar jag att jag liksom... Ja, jag är inte jätteinvesterad.
3: Du vet att VM börjar redan den 11 juni.
2: Ja, alltså 11 juni.
3: Alltså nästa torsdag när vi egentligen ska ha slutfest på vår nya serie som har spelat.
2: Nej, 12 har vi slutfest.
3: Ja, men då är det ju ännu värre, för då är det ju matcher hela tiden. Det är bara en match den 11.
2: Men det är det här som gör mig provocerad. Men jag får inte säga så här. Men för mig känns det lite som att... Alltså fotbollen är lite som någon som försöker pracka på en religion. Alltså att jag känner att ja, men vadå, ska hela min juli och vår slutfest för vår produktion bli förpestad av. Så jag såg även den här dokumentären Ultras på SVT. Och den var faktiskt, alltså och förstå lite med det här med, heter det tifos?
3: Ja,
2: eller sifos, nej tifos.
3: Tifos.
2: Ja, och så den delen av det är ju faktiskt ganska fin. Alltså det här, alltså gruppgrejen, gemenskapen. Det är bara att jag vill absolut inte vara en del av det.
3: Men jag i alla fall umgås mina sista timmar med dig nu, eller dagar, innan jag försvinner in i VM-bubblan.
2: Ja, men alltså, jag, helt ärligt, jag tycker inte det känns så jobbigt. Alltså, vi kommer ju ändå ses, men det är mer det där att så länge inte jag behöver vara delaktig.
3: Men du kommer ju behöva vara delaktig.
2: Ja, det är ju lite komiskt att jag säger att jag inte vill vara delaktig samtidigt som jag gör din VM-skylt. Men jag vill bara sitta i den jävligt långtradiga 90 minuter och liksom, kolla på den där skiten.
3: Ja, vi har kommit en bit in här på skylten Adina byggde innan. Vi har kallat in förstärkning i vår kompis Klara. Båda de två är skitduktiga, Adina och Klara, på att måla. Men de hatar fotboll, så att, jag uppskattar väldigt mycket att ni båda är här.
2: Ja, det kändes som att det behövdes lite uppbackning. Det kanske behövs generellt i sportvärlden med det kreativa.
3: Klara, hur många matcher ska du se?
4: Noll.
3: Ja, alltså för jag, ni hör här, intresset är inte jättehögt. Så jag behöver några andra att se fotbollen med, känner jag nu i juni.
2: Alltså jag stöttar att du ska gå all in i det här, så länge ni inte tvingar mig.
3: Okej, okay. Det här ska vi se om det här stämmer under mästerskapet.
0: 104 matcher, Amanda. På förhand, hur många tror du att du kommer att se?
1: Ja, men jag satsar och ser alla 104, men sen får jag får ge en rapport till dig en gång i veckan för att se om jag kommer lyckas eller inte.
0: Tidigare mästerskap, hur har du sett på dem?
1: Ja, men jag ser ganska mycket, alltså väldigt mycket. Jag, vad ska man säga, alltså ja, för att det är ju det som är det både svåra med fotbollen men också roliga, att man vet inte, det kan vara två av de lite sämre lagen som ändå levererar den roligaste matchen. För det är ju när det blir spännande som det är roligt, så att jag skulle, ja, därför så får jag lite FOMO. Jag får aldrig FOMO när mina kompisar hänger utan mig, men jag får riktigt mycket FOMO om man missar ett bra sportevent eller en match. Ja.
0: Då skulle jag vilja tussa ihop Amanda med en likasinnad. Om du vill ha en fotbollsdejt, och då är betoningen på fotbolls date. Bjuda hem, snacka VM, ta en grogg.
1: För de hör ju hur jobbigt jag har det. Den som pratar mest i det här inslaget var ju min syster då, som ju verkligen är tydlig med att hon inte gillar fotboll.
0: Så du behöver någon annan.
1: Ring ja, det behöver
0: växeln,
1: jag.
0: Så vet vi att du finns. Så Amanda vet var hon ska åka. 08 784 30 25.
1: Snälla, ring!
0: Ring!

0: Molly Sandén och låten heter Trophies.
1: Sandin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefer på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekande så blir två man. Vi kan sätta in och driva, han stupererar i mål! Ja! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis.
0: Herregud, vad bra han var. Curre Hamrin i VM 1958 när Sverige gick till VM-final. I Harplinge kyrka i Halland så ska Sveriges match mot Tunisien visas på storbild nästa måndag. Men uppsnacket börjar redan ikväll, eller redan imorgon. Då ska kyrkkatten Luna tippa hur det går i den här matchen. Med oss nu, kyrkoherde Peder Järnvall. Hur ska det här gå till, Peder?
2: Trevligt. Hej Peter. Ja, man kan väl nog säga att uppsnacket har nog redan börjat för ett par veckor sedan. Men just Lunas tips imorgon, hon kommer ju frukosttaggad. Hon har inte käkat särskilt mycket där. Agneta, vår vaktmästare, har med henne. Agneta har också förberett två stycken laxfrestelser längst fram i koret. Och sen så är det ett litet löp för Luna. Och beroende av vilken tallrik hon väljer, tar hon Sveriges, självklart blir det jubelbusken. Väljer hon Tunisien, ja, men då tänker jag kanske att då får vi tolka det som att svenska laget kommer att sätta tänderna i motståndarna, eller they will eat them raw som det heter på svenska numera.
0: Om vi fortsätter på engelska, win-win situation, eftersom det är du som anordnar den här lottningen. Vad har Luna för erfarenhet av såna här viktiga insatser?
2: Alltså jag får väl vara öppen med det att i det här fallet är Luna en fullkomlig oskuld vad det gäller segertippning just. Hon har ju som sin kollega Bläckfisken, jag vet faktiskt inte om hen lever fortfarande, men hon har ju inga tidigare erfarenheter egentligen att luta sig mot. Däremot så är hon är ju ständigt i tjänst i kyrkan, och sen så är hon ju en hungrig dam när hon gör entré. Hon lägger inga tassar emellan när hon ska göra ett val. Tunisien eller Sverige, förutsättningarna är de samma.
0: VM-fotboll i kyrkan, Peder, hur kommer det sig?
2: Alltså, det är ju, kan ju verka udda naturligtvis. Allting började som en förfrågan hos polisen i Halmstad. Det var i samband med att visningstillstånden för restauranger var aktuella. Och då kom en stilla fråga från kollegorna där om inte kyrkan hade kunnat hålla i ett nyktert alternativ som kunde vända sig till enskilda, familjer, kompisgäng motsvarande. Och på den vägen är det. Gemenskap i matchglädjen är ju vårt mål. Sen har vi ju finputsat formen med frukost därtill. Det blir bröd från Börjes, välsignelse från prästen, och Sven, vår kantor, kommer att spela när vi gräver guld i USA på orgel. Samt nationalsången naturligtvis. Så visst blir fest i kyrkan, som det brukar vara.
0: Ni har hela kittet. Kommer du att be för svensk vinst, Peder?
2: Det där är ju en vacker tanke, men man får väl säga så att sen 30-åriga kriget på 1600-talet kan man väl säga att det har gått så där. Nu tror inte jag på förbön för vinst. Däremot ska vi be om rent spel, fritt från filmningar, energi och fokus i varje insats på planen och en allmän spelglädje. Fotboll ska ju först och främst vara kul, annars kan vi lika gärna lägga skorna på hyllan. Don't you agree, Mr. Potter?
3: En liten grej om jag får hoppa in. Jag tänkte bara, ni måste hålla oss uppdaterade vad Luna väljer, för det vill jag ha med mig när jag tittar själv.
2: Absolut. Det är ju... Det kommer nog inte att undgå någon, kan man säga. Men vi kommer ju göra en liten reel av det här. Utan att knappt själv kunna stava till vad en reel är, så vet vår kommunikatör Claes i alla fall. Och sen går den ut på TikTok som... Jag vet, det låter urfånigt, i synnerhet när en gubbe på 62 sitter och ska försöka verka hipp och med i diskussionen. Men vi tror på en lekglädje i det här. Det har det varit från början. Ambitionen att ta ett glatt arrangemang för en var som orkar sig upp till 16:00.
0: Tack så mycket, Peder Järnvall, präst i Harplinge kyrka, som ser fram emot lika mycket som vi hur det ska gå för Luna. Väljer hon Sverige eller väljer hon Tunisien?

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, ni kommer höra den massor. Nu ska ni få höra vad Fredrik Eklund säger på SR-appen och frågan under delta. Vad gör de om Sverige vinner VM? Tror sannolikheten att Sverige vinner är lika stor som att Donald Trump skulle bli ödmjuk? Men jag skulle få uppleva ett VM 94 en gång till med allt vad det innebär, så skulle jag bli en lycklig man. Gör samma sak ni. Tyck till på Delta-appen. 4 dagar kvar, Amanda, till första avspark. Hur tillbringar du den här tiden?
1: Ja, men jag ska ju då göra klart min tavla så att den blir liksom färdig till på torsdag. Men också sova ganska gött, för jag misstänker att det nu i 1,5 månad blir lite så brist på det.
0: Ja, eftersom vi ska skicka ut dig på en turné över Sverige, kanske hem till dig. Ring 08-784-3425 eller 3025. 08-784-3025, så kan du bjuda hem Amanda Romare och så kan ni vara med i VM sommar i P4. Sportextra, det hör ni efter klockan 15 idag. Det blir lite Diamond League friidrott och European League i volleyboll. Snart går vi in på tilläggstid med hjälp av Markoolio.
2: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: sista skälvande minuterna av öppningsprogrammet. Amanda Romare har bollen. Hon är djupt inne på motståndarnas planhalva, dribblar förbi en, två, tre spelare längs högerkanten, kommer ner mot kortlinjen och bjuder på ett riktigt mäktigt ifrågasättande inlägg.
1: I veckan så såg jag på Utrikesbyrån på SVT. Fotbollsexperterna Erik Niva och Olof Lund och en av mina absoluta favoriter från USA-podden Cecilia Schavar var där för att prata om VM. Ett utmärkt program om hur VM-biljetterna kostar 90% mer än vad USA, Mexiko och Kanada skrev i sin ansökan när de ville ordna mästerskapet. Om FIFA-presidenten Infantinos gränslösa relation med Donald Trump. Om en kommersialiserad sport där Erik Niva upprepade sloganen "Created by the poor, stolen by the rich". Och man ville bara ställa sig upp på barrikaden och skrika till alla giriga jävlar: låt fotbollen vara! Men i programmet pratar de också om att det inte går att lägga ansvaret på individnivå. Att man inte kan begära att Viktor Gyökeres ska ta ställning i olika frågor. Och när jag hörde detta som både sport- och kulturarbetare så kände jag bara, varför inte? Och en längtan fyllde mig, eller snarare en önskan. Låt fotbollen och detta mästerskapet få sin egen Mark Ruffalo. Den amerikanska skådespelaren som bär pins på galer, protesterar mot den osäkra oljeborrningen fracking och kämpar för vatten med mindre PFAS. Som tar ställning i svåra frågor. Och även om det bara är en liten markering i det stora hela så skapar det ändå det där lilla hoppet och igenkänningen som man längtat efter så länge. Att framgångsrika skådespelare, liksom fotbollsstjärnor, står upp för en sund värld. Att spelare i det här stora mästerskapen ändå visar på små och stora sätt att man inte accepterar den här rovdriften. Eller för den delen ice utanför arenorna. Fotbollen är en folksport som vi allihop är en del av. Jag hemma i soffan och Alexander Isak över Atlanten. Och då måste de som har mest att säga, det vill säga spelarna, göra det också. Det är med protester därifrån som jag tror den riktiga förändringen kan ske.
0: Ni har hört Amanda Romare idag. Ni hör henne igen nästa söndag klockan 12. Vår laguppställning denna söndag. Nummer 8, Olle Nilsson, musikläggare. Nummer 11, Pontus Hammarström, videoredaktör. Nummer 1, Fabian Begnet, tekniker. Nummer 10, Roger Benke Bengtsson, producent. I tröja nummer 7, Amanda Romare och vattenbärare. Det var jag och jag heter Peter Gide. Nu kommer P4 Extra med Karin Frick. Och ni vet väl att VM, det kommer närmre och närmre och närmre.
2: Först Israel där det pågår en stor polisinsats efter skottlossningar på flera platser. Vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros berättade så här för en stund sedan.
3: Det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Ya'ir, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Två eller flera gärningsmän ska ha öppnat eld mot personer vid en bensinstation i den här orten och ska därefter ha tagit sig vidare i bil och fortsatt skjuta på andra platser. Enligt israeliska medier så sköts två gärningsmän ihjäl av israelsk polis. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel. Polisen har nu också genomfört husrannsakan i deras hem och har även påträffat ett skjutvapen som visade sig vara en hemmatillverkad kulsprutepistol. Än så länge så har bilden inte klarnat kring vad som har hänt. Olika israeliska medier ger motstridiga uppgifter om detaljerna kring den här attacken.
2: Och det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för kärnbränsle i området kring Tjernobyl. Det meddelar ukrainska Energoatom. President Zelensky kallar attacken avsiktlig och skriver på X att det handlar om ett extremt ondskefullt ryskt anfall mot kritisk infrastruktur. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats av attacken och inga människor skadats. I Spanien har omkring 1,2 miljoner människor samlats för påvens mässa i Madrid idag, rapporterar El País. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo anlände i sin påvemobil för den första påveturnén i Spanien på 15 år. Sveriges regering får kritik för att inte värna om tillverkare av traditionell cider i förhandlingar inom EU. I ett brev till regeringen skriver ett 40-tal företagare att de känner sig motarbetade av regeringen. De traditionella cidertillverkarna vill att det ska bli enkelt för konsumenter att se skillnad på deras produkter och den populära industricider som blivit en exportframgång för Sverige. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp i eftermiddag. Temperatur 18-23 grader, men i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
4: Tack så mycket för det. Välkomna till dagens P4 Extra med mig, Karin Frick, som håller dig i sällskap fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att ett ovanligt så kallat FMB-lågtryck just nu rör sig över Sverige. Vad är det och blir det extra svårt att förutspå vädret just nu? Det ska vi reda ut. Ovanlig och uppseendeväckande folkomröstning i Schweiz väntar där man röstar om huruvida det ska införas ett maxantal invånare i landet på 10 miljoner. Och komikern och influensen Kaylee Abdi är dagens P4 Extra-gäst. Hon ska ut på turné och kommer hit vid 13.30. Det är alltid kul att prata med henne. Då så hörni, då åker vi och kickar igång söndagens program med Learning to Fly. Här är Tom Petty and the Heartbreakers. Välkomna!

0: Ja, ett ovanligt så kallat 5B-lågtryck rör sig just nu över Sverige. Det ger stora regnmängder på vissa håll men ställer också till problem för meteorologerna eftersom väderutvecklingen blir betydligt svårare att förutsäga än vanligt, får man väl säga. Lasse Rydqvist, meteorolog på Klart, berätta för den som aldrig har hört talas om ett 5B-lågtryck. Vad är det för någonting?
1: Ja, men väldigt intressant ändå. Ett 5B-lågtryck är ett lågtryck som tar en lite ovanlig bana. Så det är mest bana man fokuserar på där då. De flesta lågtryck som vi pratar om i Sverige kommer in västerifrån eller från sydväst. Alltså från Atlanten eller från de brittiska öarna. Det är där de vanligtvis vill vandra då. Men ett 5B-lågtryck kommer mer söderifrån eller från sydost, ofta då via Medelhavsområdet, Centraleuropa, Polen eller Baltikum och sen vidare upp över våra breddgrader då. Och det speciella med de här är att de kan föra med sig mycket fukt söderifrån, och när den luften då möter svalare luft längre norrut så kan det bildas stora och ganska ihållande nederbördsområden, och på sommaren så handlar det ofta om regn och skurar och ibland även åska. På vintern så kan det istället handla om omfattande snöfall då.
0: Mm. Och nu rör det sig in över Sverige. Alltså, hur ovanligt är det då?
1: Det är ovanligt jämfört med våra vanliga lågtryck från väst eller sydväst då. De här banorna heter istället 1A eller 4A, betydligt vanligare då. Men det här är ju någonting som inte händer varje vecka, skulle jag säga, med ett 5B-lågtryck. Och det är inte heller något okänt fenomen för oss meteorologer kanske. Men 5B-lågtryck är ju välkända just eftersom att de ibland kan ge rätt stora konsekvenser, och framförallt när det lägger ut stora nederbördsmängder över samma område under lång tid. Så man kan säga att de är relativt sällsynta, men de dyker upp och det är viktigt att hålla koll på dem.
0: Mm. Du, Lasse, vi vanliga människor, vi sätter ju ofta stor tilltro till er meteorologer att ni ska kunna förutspå så att vi kan planera så mycket vi bara kan. Men varför blir det extra svårt att göra träffsäkra prognoser just kring det här 5B-lågtrycket?
1: Ja, det svåra är banan, som sagt. Och om lågtrycket hamnar bara några mil längre västerut eller österut så kan det göra stor skillnad var regnet hamnar någonstans. Det är ungefär som att dra en blöt pensel över kartan. Så flyttar man handen bara lite åt sidan så hamnar de största mängderna på helt andra platser. Och det här var ju någonting som vi såg under gårdagen exempelvis, just över Stockholm och Uppsala kanske till exempel, var det uppehåll kopplat till det här. Samtidigt som det regnade på väldigt bra upp över Norrtälje istället. Så hade man fått en liten skiftning längre västerut så hade vi fått ganska ihållande regn här istället då. Och det är ett sånt där läge som man inte ska stirra med sig blint på exakt linjen på kartan då, utan det viktigare är snarare riskområden och följa uppdateringarna och alltid gå på den senaste prognosen.
0: Just det. Så med allt detta sagt, hur kommer vädret att bli den närmaste tiden?
1: Ja, men det är fortfarande ganska ostadigt väder. Jag menar, vi har ett nytt regn som är lite lättare då att göra prognoser på faktiskt. Det som kommer in här på tisdag kommer in från sydväst. Kommer framförallt beröra Götaland, Svealand på tisdagen. Kan vara insprängt en del åska i det där också. Vilket man då inser att det kan ge en lite större regnmängd på relativt kort tid. Och det där lågtrycket letar sig upp över norra Sverige fram på onsdag, torsdag istället. Mellan de här regnen så kommer det vara plats för rätt mycket sol och dessutom om sommarvärme, så att mellan 20 till 24 grader kommer vi kunna se på rätt många platser under nästa vecka.
0: Ömsom sol, ömsom regn helt enkelt. Det har aldrig passat bättre. Men det känns ju lite onödigt att det här drar in över Sverige nu, för det närmar sig midsommar. Och då handlar det alltid mycket om vädret. Alltså, går du att säga någonting om midsommarvädret med tanke på det här också?
1: Vi ska säga det också, att varje regn just nu, särskilt i södra Sverige, är välbehövligt regn. Det är fortfarande så att det är låga grundvattennivåer, torrt i skog och mark och så vidare. Men när vi blickar bort mot midsommar då, vi har ett nytt lågtryck som kommer in på fredagen. Men tittar vi på de längre prognoserna så har det faktiskt sett relativt bra ut för Sveriges del. Man ligger fortfarande på varmare än normalt. Vad innebär det då? Ja, i södra Sverige ligger man på runt 20 grader en vanlig juni idag. I norra Sverige mellan 14 och 18 grader. Man kan tänka sig att vi ligger där över under midsommarafton. Det kan däremot vara lite blötare i norra Sverige samtidigt som det är torrt längre söderut. Så det här laddar ju ändå upp för, jag tror att vi kommer se midsommarafton med sommarvärme och relativt torrt väder och då mer sol kanske i söder. Men på nytt så gäller det att hålla sig uppdaterade på prognoserna, för när man tittar så här långt fram så är det fortfarande som att skymta land i dimman där. Man vet riktningen, men det är lite svårt att avgöra exakt var stranden börjar då.
0: Det känns ju ändå tryggt när det handlar om midsommar. Det ska inte vara helt säkert. Vad hittar vi dig under midsommar då?
1: Jag firar ju traditionsenligt har det väl blivit nu då, ute i Tyresö här i Stockholmsområdet med min familj och goda vänner, kommer hit och äter och dricker gott, tänkte vi. Och sen ska vi också passa på att göra en resa runt Stången, så jag hoppas att det kanske inte är allt för varmt så man orkar dansa med barnen också.
0: Vi hoppas att solen lyser på dig och på oss alla över midsommar. Stort tack Lasse Rydqvist, meteorolog på Klart, för att du var med och redde ut det här med 5B-lågtrycket.
1: Tusen tack!

0: Daft Punk and Pharrell Williams med Get Lucky. Nästa helg väntar en ovanlig och uppseendeväckande folkomröstning i Schweiz. De ska nämligen rösta om huruvida det ska införas ett maxantal invånare i landet på 10 miljoner. Varför görs detta och vad skulle ett ja få för konsekvenser för både landet och Europa? Med mig nu är Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arnt. Kul att du är med mig idag, Katarina. Du, Schweiz har idag drygt 9,1 miljoner invånare. Och nu ska man alltså rösta om att sätta ett tak på 10 miljoner. Varför?
1: Ja, de som har initierat det här förslaget är det schweiziska folkpartiet. De vill att landet ska växa långsammare än vad det har gjort de senaste åren. Och de kallar det här för ett hållbarhetsinitiativ. Alltså att Schweiz befolkning inte ska överstiga 10 miljoner invånare före år 2050. De tycker alltså att befolkningen har växt alldeles för snabbt. Och det är då 1,7 miljoner människor på ungefär 25 år har ökat med. Så det är väldigt likt Sverige faktiskt som har en växt med också 1,7 miljoner under den här perioden. Och har ju också ungefär lika stor befolkning som Schweiz.
0: Mm. Och det som du säger har initierat av det schweiziska folkpartiet som är det största partiet i landet. Du är inne lite på något argument där. Finns det fler argument varför de lägger fram detta?
1: Ja, men de menar ju då att eftersom befolkningen har ökat så menar de att det har lett till bostadsbrist, till högre hyror, till överfull kollektivtrafik, till ökat tryck på skolor och sjukvård och en större belastning på miljön. Det är de argument som man har fört fram. Men egentligen så kanske det inte har så mycket med den här befolkningen att göra, utan det handlar kanske mer egentligen om invandring, för det är den man vill begränsa så att den inte blir, befolkningen inte blir mer än 10 miljoner. För då har man då sagt att om befolkningen ökar mer så behöver regeringen sätta in åtgärder mot just då asylinvandring och familjeåterföreningar till exempel. Men det står ju ingenting i det här förslaget då vad som skulle göra, vad man behövde göra om det skulle födas för många barn då. Utan tvärtom, efter 2050 så skulle befolkningen enligt det här förslaget få överstiga 10 miljoner. Men då bara med personer då, barn som har fötts i landet. Och sen kan man ju säga också att det har, precis som i andra länder så föds det inte så jättemånga barn i Schweiz, så att det kanske inte är den största risken då om man nu inte vill att det ska bli fler invånare i landet.
0: Men vad skulle ett sånt här beslut kunna få för praktiska konsekvenser?
1: Ja, om det blir ett ja till det här förslaget och även befolkningen skulle då närma sig 10 miljoner, då skulle man då enligt det här förslaget behöva införa hårdare regler för arbetskraftsinvandring, för familjeåterförening och för asylinvandring. Det är det som står i förslaget. Och det skulle också få effekter på internationella avtal som Schweiz har med bland annat EU om fri rörlighet. För det står också i det här förslaget att regeringen skulle behöva säga upp den här avtalet om fri rörlighet med EU om befolkningen skulle bli för stor.
0: Ja, det känns ju som att det skulle kunna ställa till det ganska mycket i relationen mellan landet och EU.
1: Ja, men absolut. Det är ju en av de stora frågorna i den här omröstningen. För fri rörlighet är ju en central del av det här komplicerade nätet av olika avtal som finns mellan Schweiz och EU. Och om man då säger upp fri rörlighet så riskerar ju även andra avtal att påverkas, som ju rör handel och forskning och tillträde då till EUs marknad. Så därför är det ju många partier och även näringslivet då som varnar för att det här skulle försämra relationerna med Schweiz viktigaste handelspartner som är EU och då få svåra konsekvenser för schweizisk ekonomi.
0: Ja, för det var det jag skulle fråga, vad övriga partier säger om detta. Nu är du inne på det lite i relationen med EU, men i övrigt då, om man skulle folkomrösta och få ett ja kring det här, vad säger övriga partier om det här?
1: Det är en majoritet av partierna i Schweiz och även arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som rekommenderar väljarna att rösta nej till det här förslaget. För de menar ju då att Schweiz ekonomi är beroende av utländsk arbetskraft och att det här initiativet då skulle skapa brist på personal inom sjukvård och forskning och teknik och industri, där ju Schweiz behöver, precis som andra länder i Europa, har man ju väldigt svårt att hitta arbetskraft i många jobb, och då behöver man ju folk som kommer in i landet och börjar jobba. Det finns ju för få unga människor helt enkelt även i Schweiz. Även här är det ju ändå en åldrande befolkning, och man skulle då behöva ha fler unga människor som kan arbeta och ta hand om de äldre och betala in till pensionerna då. Så att risken är ju att om man begränsar invandringen så skulle den här utvecklingen skyndas på i Schweiz, menar de som är emot det här förslaget.
2: Mm. Och avslutningsvis då, hur ser det ut i opinionen så här en vecka innan omröstning?
1: Ja, opinionsläget ska jag säga har ju svängt flera gånger. I våras i april så visade mätningarna att det fanns en knapp ja-ledning på omkring 52%. Men de senaste två mätningarna visar tvärtom att nu är det nej-sidan som har 52% i mätningarna och 45% skulle säga ja. Så att det är ganska öppet hur det kommer gå eftersom det är så jämnt. Och sen kan man också se i ett institut, och GFS-institutet har gjort lite mätningar på vad det är som kommer få för vad det är som kommer att avgöra. Och då ser man att det finns en del trender att i det fransktalande Schweiz så röstar fler nej till det här förslaget. I det tysktalande Schweiz är det mer jämnt, och i det italiensktalande Schweiz så tenderar fler att rösta ja till att begränsa befolkningen.
2: Spännande. Vi fortsätter utvecklingen med spänning. Nästa söndag den 14 juni alltså äger folkomröstningen rum. Tack Katarina från Arndt, Sveriges Radios Tysklands korrespondent, för att du var med och gav lite kött på benen.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Moderaterna begär en särskild debatt i riksdagen om antisemitism, extremism och otillbörlig påverkan på riksdagspartier. Det skriver nyhetsbyrån TT. Bakgrunden är att Vänsterpartiet inför höstens val har strukit ett 20-tal personer från kommun- och regionvalslistorna för bland annat antisemitiska yttranden eller stöd för terrorlistade grupper. Det sker efter avslöjanden i Expressen som har fått V att snabbt agera mot personerna genom att stryka eller utesluta dem. Mattias Karlsson är gruppledare för M i riksdagen. Han skriver i sin begäran till talmannen att det ytterst handlar om Sveriges förmåga att stå emot extremistiska miljöer, utländska intressen och antidemokratiska krafter som kan försöka påverka, utnyttja eller ta sig in i svenska politiska partier. Det är oklart om och när debatten i så fall blir av. Gruppledarkretsen möts nästa gång den 17 juni, sista ordinarie dag före sommaruppehållet för riksdagen.

0: The 10 och Talking to the Man in the Moon, hennes stora genombrottshit från 1989. Enligt myten tyckte Kjell Alinge, programledare för det klassiska programmet Eldorado, att låten var så fantastisk att han spelade den i 2 timmar, bara den låten. När vi kommer tillbaka efter nyheterna hör ni Kylie Abri.
1: Och det blir lokala nyheter över Skåne. Den upplevda tryggheten är den bästa på 15 år. Ja, det här visar polisens trygghetsmätning i Eslöv. Men det finns en utmaning.
2: Psykisk ohälsa skulle jag nog säga att det är den största utmaningen.
3: Svarar Rickard Fågelström, trygghetssamordnare på Eslövs kommun, utan att blinka.
2: För att där skapar man oftast negativa miljöer. Och man kanske inte riktigt känner vad som är rätt och fel. Och att man är otrygg i sig själv skapar en otrygg miljö för andra.
3: Han säger att det här är ett pågående arbete på många håll i kommunen att försöka komma till rätta med den psykiska ohälsan för allt från barn till vuxna.
2: Det är ett ständigt arbete.
3: Fysiskt gör han trygghetsvandringar med invånare på olika ställen i kommunen. Man går runt och tittar på allt från belysning till häckar och nedskräpning. Och Rickard Fågelström märker att invånarna känner att det blivit bättre i deras närmiljö.
2: Jo, men den blir bättre och bättre och vi jobbar ju aktivt hela tiden för att få en tryggare miljö. Så att det är kul när polisens trygghetsmätning även visar detsamma.
1: Reportrar Johanna Hellström och Ebba Granat. Och imorgon bitti är det dags, premiär för en riktig tv-klassiker.
4: Sommar och sol och sommarlov i SVT. Och för debutanten Lisette var det självklart att vara med.
5: Ja, men hallå, det här är ju det största programmet som finns, tänker jag, för barn.
4: Ja, lilla Aktuellt-profilen Lisette Edfeldt gör debut som programledare för SVT-programmet Sommarlov, som vanligt spelas in i Malmö.
5: Jag kollade på henne när jag var liten och såg fram emot sommaren och liksom vaknade på morgonen och satte på det här och kollade på. Och ja, därför är det så himla fint att få vara här.
6: Du har jobbat med nyheter och då tänker jag, ja, men det är så här strikt rakt i ryggen och här är det bara Latcho Lajban i en stor förändring.
5: Alltså nja, egentligen inte. Jag har gjort ganska mycket i nyhetsfattningen också. Till exempel vloggat från USA under presidentvalet och sådana saker. Så det här känns bara next level.
4: Och som tur är har Lisette Edfeldt lite erfarenhet vid sin sida. Malin Olsson gör nämligen sitt 14:e sommarlovsprogram.
7: Det var väldigt roligt så jag kom tillbaka om och om igen.
6: Och vad är det man måste kunna då?
7: Vad man måste kunna? Man måste bara kunna ha roligt och bjuda på sig själv.
6: Och det har du.
5: Jag hoppas det.
4: Emilio Garro och David Richter, P4 Malmöhus.
1: Flera skånska bibliotek uppmanar sina låntagare att byta PIN-kod till sitt lånekort. Orsaken är ett misstänkt dataintrång i början av juni. Flera kommuner i landet är drabbade och låntagarna uppmanas att byta sin PIN-kod av säkerhetsskäl. Vädret, det blir skurar idag som varvas med soliga stunder. Temperatur 15-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll och i natt halvklart till mulet med enstaka skurar. Mer nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var dina lokala nyheter över Skåne och jag heter Moa Lundgren.
0: P4 Extra denna söndag med mig, Karin Frick. Och nu har jag äran att in i studion välkomna Kylie Abdi.
8: Hej Karin!
0: Hej, vad kul att se dig.
8: Detsamma! Du är så här girl of many talents alltså.
0: Ja, men detsamma.
8: Du gör både tv och radio. Wow.
0: Det är roligt. Och det gör ju sannoliken du också. Årets komiker 2025, som bland annat har tränat längdskidor med Gunde Svan, dejtat fotbollsproffs i tv. Vad ska vi lägga till?
8: Gud, vad ska vi lägga till?
0: Vunnit Förrädarna.
8: Alltså det blir konstant påminnelse. Alltså, jag glömmer bort att jag har gjort det.
0: Speciellt i dessa tider kanske.
8: Verkligen, alltså men... Alltså jag vet, alltså jag vann Förrädarna, men det kändes inte som att jag vann så. Alltså jag tänkte bara, jag hade bara kul. Det var såklart att jag hade litat på mina vänner. Typ. Alltså det var inte så här dramatiskt. Det kanske därför jag glömmer bort det. Typ.
0: Vad tyckte du om årets uppdrag?
8: Att han vann.
0: Ja, generellt.
8: Vad finaste du? Patrik, alltså han vann. Men det, alltså förlåt, men jag hade varit med. Jag hade sagt, Patrik du är så jävla smart. Mm. Och du har inte kommit på en teori om någonting. Du måste vara förrädare. Alltså jag hade landat där två dagar in.
0: Spännande. Men du, jag har lagt till några grejer på listan.
8: Yes.
0: Älskar kungafamiljen.
8: Oh, dör för dem.
0: Duktig i skolan men fick alltid höra att du pratade för mycket.
8: Oh.
0: Och det sista, du älskar nationaldagen.
8: Älskar nationaldagen. Det är ju årets bästa dag.
0: Mm. Och idag är det dagen efter årets dagen bästa efter. Dag enligt dig då. Hur firades gårdagen?
8: Det är också lite därför jag är lite sliten. Alltså jag känner, jag har typ ont i rösten för jag har skrattat så mycket och pratat så mycket. Alltså jag har ju liksom en ideell så här, hur jag vill att vi ska fira nationaldagen i Sverige. Vill du ha den eller hur jag firade den igår?
0: Jag vill ha båda.
8: Okay.
0: Varför nöja sig när man kan få allt?
8: True. Okay, hur firade den igår? Vi har gjort det till en liten tradition typ att göra. Jag och mina vänner, vi hyr en stuga. Vi äter massa god svensk mat. Det pratas väldigt mycket. Mobilerna är inte så mycket i fokus. Om man behöver jobba så jobbar man, men mobilerna är liksom inte i våra händer. Man tar på sig folkdräkt, det är någonting som är så här kopplat till Sverige. Och bara typ njuter av svensk kultur, natur och liksom att ingen av oss här hade varit här tillsammans om det inte vore för Sverige. Typ.
0: Mm.
8: Så brukar jag göra.
0: För tittar man på dina sociala medier, ja. Då är det väldigt mycket fina bilder när du har svensk folkdräkt på dig.
8: Ja, tack så mycket. Det är ju viktigt för mig att man bär den, alltså man har Sverigedräkten eller att man har liksom sin landskapsdräkt. Alltså, så länge det är svenskt, go all in. Men hur jag vill att man skulle fira om jag fick bestämma, liksom, då hade det varit så här, alla torg som finns i landet, som i många fall inte används så mycket för att folk går liksom inte ut, man är liksom bara hemma på sina telefoner. Då hade de fyllts varje år på nationaldagen. Det ska vara food trucks, det ska vara spel, det kan vara lite så här tivoliaktiga saker och det ska vara stora scener där alla våra älskade artister, och det här får de inte säga nej till. Då är så här, säger du nej till det här, då kom inte hem. Kommer dit och uppträder liksom. Och jag vill,
0: folkfest,
8: så här,
0: liksom.
8: Verkligen folkfest. Men jag tycker också att artister, det ska inte bara vara så här, bara för att Stockholm är Sveriges huvudstad, då ska liksom alla våra största artister bara uppträda här och inte åka till någon liten stad liksom långt upp i landet typ. Så att Swedish House Mafia kan uppträda i Sundsvall på nationaldagen. Alltså vi bara byter runt alla våra älskade artister.
0: Jag hör att du har massa bra tips.
8: Ja.
0: Och vi skulle kunna fortsätta, men då hinner vi inte prata om någonting annat. Men de som har lyssnat nu, de får helt enkelt ta till sig av dessa tips till nästa års nationaldag.
8: Och om ni har tips, det är bara att skriva till mig.
0: Absolut.
8: Så jag har ett förslag och gå till regeringen med det.
0: Kelly Abdi, jag är så glad att du är här. Du är P4 Extra-gästen idag och vi ska prata mycket mer. Välkommen.

0: Kelly Abdi är gäst här i P4 Extra och där hörde vi Acid Boss med Harry Styles. Så vi sitter här, vi har pratat nationaldagen så vi släpper det. Vi har fått jättemånga tips nu. Skärpning Sverige tycker Kelly. Men du, i höst så ser vi dig på scen med showen Påskkärringen. Berätta om namnet.
1: Alltså namnet Påskkärringen kommer ifrån liksom hatkommentarer som jag har fått på mina sociala medier. Jag har slöja, en påskkärring har slöja. Det blir så här enkelt så här. Har påsken kommit tidigt i år för att vara lite rolig? Eller sådär, det är inte påsk än. Eller, gud vilken påskkärring. Och jag, de menar ju som ett hat att jag ska gå runt och bli ledsen att man jämför mig med en påskkärring. Men jag tänker så här, varför är jag på en påskkärring? Det är en självständig kvinna som reser själv, som styr sitt liv. Och hon är väldigt miljövänlig för att hon använder sin bensin eller någonting. Alltså hon bara flyger runt på sin kvast.
0: Vilken imponerande tanke att vända hatet till någonting liksom drivande istället. Kanske.
1: Verkligen. Jag bara känner så här, vad är det man säger? Skratta sist, skratta bäst. Mm. Så här, ni tyckte att ni var roliga och nu har jag det. Mm. Ja.
0: Men hur mycket hat får du?
1: Alltså jag får faktiskt inte jättemycket hat. Men jag tror också jag är jättebra på att liksom, känna så här, det är min mobil. Jag betalar för den. Och det är, jag, det är ingen demokrati i min mobil liksom. Det är diktatur, det är jag som bestämmer. Alltså man kan säga vissa saker och jag kan låta det vara. Men jag tycker så här, nu har det gått över en gräns i mitt huvud. Då är det en automatisk block. Alltså jag blockar fort.
0: Du svarar inte.
1: Vad ska man, de vill ju inte ändra sig, de vill inte förstå. Du vill bara säga den här saken för att just nu mår du lite dåligt. Och vissa saker går över gränsen känner jag. Och då är det bara block.
0: Och du har ju din plattform, dels din mobil men också den offentliga scenen. Föreställningen då kommer handla om din barndom och krocken mellan citat, den svenska världen och invandrarvärlden, slutcitat. Vilka krockar har du varit med om?
1: Alltså jag tänker typ så här, för det mesta nu när jag flyttat till Stockholm att det är så här, okej, det var en krock för mig när jag kom till Sverige när jag var yngre liksom att saker som etniska svenskar gör liksom. Men jag har heller aldrig varit i en så här invandrargrupp. Jag är ju invandrare, men jag har ju liksom bara gått i skolan med majoritet etniska svenskar och växt upp på det sättet och inte bott i en så här storstad där det finns en stor liksom förort och att man pratar slang och alltså de här sakerna. Så jag har liksom känt mig lite utanför båda, typ i min egna lilla rosa himmelbubbelvärld. Och ibland möter jag liksom krockar i båda som jag vill ta upp. Liksom. Bara mina egna spontana tankar om saker jag har sett, saker jag har upplevt, vad jag tycker och tänker saker borde vara på. Jag pratade med en vän häromdagen. I mycket så här svensk rap, när jag först blev introducerad till det, så sa de Benim hela tiden. Och jag trodde Benim var så här, en producent. Det är så här, i vissa låtar, hiphop-låtar, så brukar man ge så här, en shoutout till producenter i början. Benim är inte en producent, fick jag lära mig. Det är en kille eller en bror. Jag tror det var en bror. Och jag bara, aha. Det visste inte jag. Men mamma förväntar sig att jag borde veta för att jag tillhör ju den gruppen. Mm. Men jag är liksom inte jag är inte uppväxt med det heller.
0: Men du är uppväxt i Trollhättan. Alltså, ja. Har du aldrig känt utanförskap där?
1: Alltså grejen med mig är, och jag tror att kanske andra gör, men jag har aldrig känt mig utanför någonting. Mm. För jag har bara varit så stark i mitt sätt att vara. Alltså jag är så här. Om det inte funkar, funkar det inte. Jag kan ju inte ändra på hur jag är. Jag tror också det är att vara en lilla syster. Alltså jag är ju så här många äldre syskon liksom.
0: Ja, för jag ska säga, var kommer styrkan ifrån?
1: Jag tror det kommer ifrån och mitt sätt att bara så här, prata snabbt och fika in vissa saker. Jag kommer från en stor familj och då var det så här, om du vill säga någonting, då säger du det, då tar du den platsen liksom, för ingen kommer ge dig en plats att säga det du vill säga. Då tar du den platsen. Och det gäller samma sak om du vill säga någonting roligt, du måste komma fort. Du kan inte sitta och älta på en rolig kommentar. För då kanske någon av de andra 7 personerna kommer på det och säger det liksom. Men jag tror också att det gav mig en sån självförtroende för att jag visste alltid att jag hade någon plats där jag passade in. Så jag försökte inte hitta en plats att passa det in. För att jag passade in någonstans. Och det var med min familj. Typ.
0: Ja. Och allting började med att du la ut klipp på sociala medier. Du blev snabbt stor där. Men då steget från att sitta hemma i, vad jag förstår som då, trygga Trollhättan till att ta sig an scener i hela Sverige i en egen föreställning som det här nu då ändå är.
1: Ja.
0: Det är ganska stort. Vad tänker du kring det?
1: Alltså jag tänker typ så här, att alla, för att vissa har ju så här namn på sina följare. De bara så här, de är mina fans, eller de är mina följare, eller de är mina supporters. Jag ser att alla som kollar på mig, som sätter mig, det är mina kusiner. Det är så personligt, så jag känner så med dem. För att jag känner så här, nej, du gör allt för mig, jag gör allt för dig. Vi är kusiner. Och det känns som att jag bara ska gå runt och träffa alla mina kusiner. För alla som jag träffar som vet vem jag är. Alltså, de bästa människorna. Alltså, jag vill vara alla deras vän, men det går liksom inte runt att ha så många vänner.
0: Mm. Håll den tanken vid liv och gå ingenstans. Kaeli Abdi är dagens P4 Extra gäst när vi nu lyssnar på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans, men det är inte våra, eller hur?
1: Nej, de är här.
0: De är här.

Då gäller det E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby. Det har inträffat en lastbilsolycka på den här sträckan. Och det är norrgående riktning, alltså mot Markaryd. E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby, alltså en lastbilsolycka riktning Markaryd.

0: Ja, jag sitter här med komikern och influencern Kaylee Abdi som är dagens P4 extra gäst. Och vi har ju pratat lite om det som har format dig och det du ska göra nu då med din egen show. Och att det slog igenom på sociala medier. Sen tog det fart, vi har bland annat sett dig i Kaylee dejtar mot alla odds. Vi pratade om att du vann Förrädarna. Första gången du stod på scen och körde stand-up var 2023. Då värmde du upp publiken innan Kodjo Lår skulle köra sin föreställning. Vad pratade du om då?
1: Ja, tack Kodjo. Då pratade jag om när vi först kom till Sverige. Och min familj totalt missuppfattade vad allemansrätten var.
0: Allemansrätten.
1: Och vi bara gick runt och trodde att det var så här, man fick ta vad man ville. Så det var ju folks trädgårdar och plockade rabarber. Liksom. Vi fick lära oss snabbt att det funkade inte så.
0: Blev folk arga då?
1: Nej, alltså jag tror inte den lilla byn hade fått så mycket invandrare. De bara, vad håller ni på med? Vi bara, allemansrätten. De bara, nej det funkar inte så. Och vi bara, okej. Då har vi missförstått. Ja. Man lärde sig snabbt.
0: Learning by doing. Liksom. Ja. Mm. Stämmer det? Vi pratade ju om din familj där. Ni är 7 syskon.
1: Eller jag har 8 syskon.
0: Du har 8 syskon? Ja. Ja, precis. Ja, det är ju jättemånga. Hinner man med att träffa? Jag har hört också att de trackar dig lite nu för att du har börjat prata.

0: inom AIDS-forskning.
1: Ja.
0: Vad hände med det? Och varför var det så viktigt för dig?
1: Jag tror inte att det var... För jag fick den här när ni ringde. Så skickade jag den till min stora syster som också var där. Men hon bara, det här har du all... Alltså, det här kan inte vara sant. Jag tror jag kanske bara skojade. Och de bara, det här låter fint på kvinnodagen. Så vi skriver ner det.
0: Okej,
1: så jag tror jag menade det. Jag var inte så bra på skolan att jag skulle kunna bli forskare i någonting. Kanske forskare i popkultur.
0: Ja. Men vad drömde du om då som liten?
1: Alltså, jag har alltid varit en sån här människa som bara en dag i taget. Alltså det var alldeles så här, det enda jag tänkte så här, när jag blir äldre, då vill jag ha ett kontor och en skrivbord. Alltså det var verkligen så långt tänkte jag. Har jag ett kontor och en skrivbord? Nej. Vill jag ha det? Nej.
0: Tycker du om ditt liv?
1: Men jag älskar mitt liv och jag tror jag har gjort det hela mitt liv. Det har inte funnits en sekund som jag inte har älskat mitt liv. Kanske typ när man ska träna. Annars älskar jag mitt liv. Och en dag i taget. Alltså man vet ju, och jag vet ju inte om jag vaknar imorgon.
0: Nej, det är ju ingen som vet det. Nej. Det känns som att ditt liv är liksom ingen dag är den andra lik riktigt. För du har ju gjort så mycket under väldigt kort tid får man ändå säga. Och i ett försök att bli en WAG, en fotbollsfru, så hade du en serie på SVT där du med hjälp av Bosse Andersson, Djurgårdens för detta sportchef, Superbosse, då fick dejta fotbollsspelare. Jag vet att ni har mycket kontakt. Vad betyder Bosse för dig?
1: Alltså Bosse är... Han är liksom i mina topp 10 människor som jag säger, jag älskar de här människorna och man gör lite allt för dem. För han är så underbar. Alltså Bosse har liksom ett hjärta av guld. Han är så jävla rolig och han... Det som är bra med... Jag tror typ att vi funkar på det sättet att man bara känner människor från överallt. Alltså såhär, det finns inte så här, jag gör det här så jag umgås bara med de här. Och det är de här jag känner. Alltså många människor är så bra på att lägga sig själv i en box. Och det tycker jag inte att Bosse gör. Alltså han känner mig. Och det som är så borta från hans värld liksom.
0: Ja, för det kändes ju från början som en väldigt otippad kombo.
1: Jag tror vi är bara så öppna till livet. Att vi bara så här, att man bara har så många bekantskaper och vänner som är så olik varandra och dig själv typ. Så här, livsnjutare.
0: Du skulle ju alltså hitta kärleken. Ja. Vad gjorde den serien med dig?
1: Hittade jag kärleken? Nej. Men vad gjorde Kelly dejta med mig? Alltså jag fattade typ så här, kanske man inte vill vara en WAG alltså.
0: Varför inte?
1: Det är ju fint och glammigt och så här, men jag tror det är sånt liv du måste göra om du verkligen älskar den här mannen. Och jag tror inte att jag skulle kunna älska någon så mycket att jag liksom bara kan flytta runt med dem och bara hela dess liv, mitt liv handlar om en människa. Jag känner att mitt liv ska handla om mig. Och min partners liv ska handla om deras liv. Så när det blir bara så här, älskling, nu har jag fått en kontrakt i Ryssland. Så då måste man ju åka upp till, alltså då måste man åka upp till Ryssland liksom. Så det måste vara en person som verkligen känner så här, mitt liv är min familj. Och det är min familj, den här mannen och de barnen vi har. Så det spelar ingen roll vart jag flyttar runt. Och jag bara, tror inte att det är riktigt det jag vill göra i mitt liv. Så jag lärde mig en viktig läxa.
0: Hade du varit en WAG så hade du kanske fått åka till Nordamerika nu på fotbolls-VM. Man vet ju aldrig.
1: Det hade jag inte tackat nej till.
0: Nej, jag skulle säga det. Hade du?
1: Hade alltså, man vill åka till de här finaste, alltså USA. De bara sådär, jag spelar i Europa, Paris. Jag hade bara, okej, då hänger jag med.
0: Ja. Men vad tror du om Sveriges chanser i fotbolls-VM?
1: Grejen är så här med Sverige också. Att de är ju så jävla bra på att överraska. När man ibland känner så här, nu är det så kört.
0: Du kändes inte jättepositiv. Det var en konstpaus där på någon sekund.
1: Ja, förlåt. Jag försöker vara ärlig. När man känner för svenska landslaget att det är kört, det är oftast då de levererar. Hela när vi kvalade ens för VM. Alltså det var så många stunder man kände, det är så kört. Vi kommer inte ta oss till VM. Så kommer de att leverera. Så de gör ju alltid så. De kanske är lite underdogs. Men det är också då Sverige fungerar som bäst.
0: Vi hoppas ju det. Det är ju bara några dagar kvar nu. Det ska bli väldigt kul att följa. Det ska också bli kul att följa dig. Det är så mycket jag hade velat prata med dig om. Men tiden börjar rinna ut. Jag hade velat fråga hur det går med jägarexamen. Men vi hinner
1: det ska
0: inte.
1: Ja, då kan jag uppdatera det snart.
0: Vi tar det sen.
1: Killar som lyssnar.

0: på det här som är med landslaget. Drick inte vattnet i USA, och om ni ska beställa kaffe, säg att ni vill ha lite socker.
1: Är det hemligheten?
0: Men det är så äckligt vatten i USA. Och deras kaffe smakar sirap, om man inte ser att man inte vill ha det, för de lägger så mycket socker
1: det
0: i allt.
1: Det smakar inte
0: liksom
1: kaffe i alla fall, det kan vi konstatera. Okej, då har vi Kaylis VM-tips till vårt landslag. Och turné i höst alltså. Är du klar med allt material till den?
0: Ja.
1: Ah, spännande.
0: Men grejen är att det kommer komma nytt saker.
1: Ja, det är ju så, hela tiden.
0: Ja,
1: så roligt att ha dig här, Kaylee Abdi. Tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Lycka till med allt
0: tack
1: och lycka till
0: mycket
1: med nya showen.
0: Tusen
1: och ha en fin sommar,
0: tack
1: midsommar och hela sommaren.
0: Och alla som lyssnar, ha en trevlig kväll.
1: Tack.
0: Är det ens kväll? Klockan är bara
1: riktigt än.
0: Ha en trevlig söndag.

Då gäller det E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby. Däremellan så har det inträffat en lastbilsolycka och just nu är det avstängt i norrgående riktning, alltså mot Markaryd. E4 alltså avstängd mellan Åstorp och Östra Ljungby på grund av en lastbilsolycka. Det handlar om riktningen då mot Markaryd.

0: varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Att lyssna tips och dessförinnan Bananarama med Cruel Summer. P4 Extra fortsätter fram till klockan 14.00, men nu närmast är klockan 14. Här är Ekot med Sara Öberg.
2: Den traditionella cidertillverkningen i Sverige hotas av nya EU-regler och regeringen gör inte tillräckligt för att hindra det, enligt kritik i ett brev till regeringen från landets 40-tal tillverkare. En av dem är Elisabeth Knöppel som är orolig efter att ha sett EU-kommissionens senaste förslag.
3: Det är faktiskt något av en katastrof. Vi har fått mindre och mindre utrymme för varje utkast som vi ser.
4: Det handlar om att EU vill definiera vad som ska krävas för att en dryck ska få kallas cider. I det senaste förslaget från Bryssel ska även cider i den finaste klassen kunna tillverkas på koncentrat. Och det är det som upprör tillverkarna av hantverkscider som bara använder färsk frukt. Den svenska industrisiden däremot, som har blivit en svensk exportsuccé, skulle gynnas av förslaget. Och en betydande del av den svenska cidern ser ut att kunna fortsätta kalla sin produkt för just cider. Men den svenska landsbygdsministern, kristdemokraten Peter Kullgren, säger att han värnar även den traditionella svenska cidern.
5: Jag kommer kämpa för att vi ska få igenom det här, och än så länge finns det inget behov för extrem nervositet. Vi får se vad de svarar på våra inspel, och det är så den här processen bollas fram och tillbaka.
2: Reporter Sia Holmgren. Låntagare på bibliotek runt om i landet påverkas efter en cyberattack där obehöriga lån gjorts i e-bokstjänsten Biblio. I Stockholm har biblioteken tagit bort möjligheten att logga in digitalt och nollställt alla 450 000 låntagares PIN-koder som en säkerhetsåtgärd, det rapporterar P4 Stockholm. Tre personer skickskadades i natt i Karlskoga och polisen utreder det som misstänkt mordförsök, rapporterar P4 Örebro. Männen som är i 25-årsåldern är alla både målsägande och misstänkta i ärendet. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. För kriminella och väpnade grupper kan det vara ett sätt att komma över betydande lösesummor. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt kan vara kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en del sol, men i övriga Norrland fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp i eftermiddag. 18-23 grader i allmänhet, i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Ekot Sara Öberg.
1: P4 Extra med mig, Karin Frick, håller på ytterligare en timme. Och då ska det bland annat handla om att det idag är val i Armenien. Ett land som känns långt borta, men där valresultatet kan påverka oss här i Sverige mer än vi tror. Vi ska prata om att det nu ska bli lättare att ångra det man har köpt på nätet. Och så ska jag ringa upp artisten Fanny Avon. Det blir en hel del annat också. Kul att du vill vara mitt sällskap. Det vill också Orup när vi nu tar oss till Magaluf.

0: Idag så är det val i Armenien, en av de forna sovjetrepublikerna, inklämt mellan Turkiet, Azerbaijan och Georgien. Men också ett av de länder där det finns en allt större önskan att närma sig EU och väst, något som inte ses med blida ögon av den ryska ledningen. Vladimir Putin har till och med varnat Armenien för att de riskerar att, citat, gå samma väg som Ukraina. Och på plats i Armeniens huvudstad Yerevan är Sveriges radios korrespondent Fredrik Wadström. Det, Fredrik, man kan ju tycka att Armenien ligger långt borta med marginell, om ens någon, betydelse för Sverige. Men visst betyder utgången av det här valet här mer än vad man ser vid första anblicken?
1: Ja, det är ju väldigt konstigt egentligen att världens blickar har riktats så mycket mot det här lilla landet i Sydkaukasien. Det är ju 2,5 miljoner invånare och stora mäktiga krafter runt omkring. Men i och med att Rysslands krig i Ukraina har kastat in den här regionen i en slags maktvakuum. Ryssland var ju så tydligt dominant här tidigare. Så är det ju väldigt oklart vem kommer att vara Armeniens bundsförvant framöver. USA är här och försöker med lockrop. Trump har sagt att han stödjer den sittande premiärministern. EU var här för en månad sedan med ett toppmöte och Ryssland kommer med sina hotelser. Och sen finns ju Turkiet i bakgrunden också. Så att det här har helt oväntat seglat upp som en spelplats för många olika krafter internationellt.
0: Mm. Vilka partier och kandidater är de viktigaste i dagens val i Armenien och vad står de för?
1: Ja, det är väl grovt sett kan man väl säga att det handlar ju mycket om den sittande premiärministern Nikol Pashinyan och hans parti som ju kom till makten i en fredlig revolution 2018, och det har ju varit väldigt viktigt för Armenien, för det innebar att man också tog ett ganska stort steg mot öppenhet och demokrati. Och sen på andra sidan så har vi flera stycken partier som själva inte skulle säga att de var proryska, men de leds av kandidater som är väldigt populära bland makthavarna i Moskva, bland annat en rysk armenisk affärsman som har kommit hit för att leda ett parti, även om han själv inte har de formella möjligheterna att ställa upp i valet, men det är hans parti, ett starkt Armenien, som är det näst största partiet. Så det är ju en ganska tydlig fråga om, alltså, ska man ge den sittande regeringen som har varit i makten sedan 2018 ytterligare förtroende, eller ska man så att säga återknyta banden tydligare till Ryssland, för det är ju väldigt stor inflytande här ekonomiskt och politiskt från ryskt håll fortfarande.
0: Mm. Skulle du säga att det är då de här frågorna som dominerar valet?
1: Ja, väldigt mycket handlar om, tror man att den nuvarande regeringen kan öppna upp landet mot andra delar av världen? För det är klart att man kan säga att man vill ta ett steg mot EU, men vi vet ju också, och armenierna vet och alla andra vet, att det är ju väldigt svårt att bli EU-medlem och det tar väldigt lång tid. Och har armenierna möjlighet till det och råd att vänta så länge? Så att det är ju en av de frågorna som den nuvarande regeringen måste övertyga befolkningen om.
0: Har Ryssland, vad man vet, försökt påverka utgången av valet?
1: Ja, det kommer ständiga rapporter om desinformationskampanjer. Det grips medborgare från Ryssland som flyger in till Armenien med gigantiska summor pengar och så blir de gripna på flygplatsen, och det misstänks att det handlar om röstköp. Och så sent som idag så pratade jag faktiskt med en armenisk journalist som jobbar för en nättidning som har infiltrerat ett ryskt armeniskt nätverk som har haft till uppdrag att påverka valet. Alltså de har låtsats vara ryska säkerhetspersoner och ringt upp de här personerna i Ryssland och frågat vad som händer och fått en del avslöjande svar som visar att Ryssland och ryska myndigheter ihop med armeniska exilorganisationer eller diasporaorganisationer har arbetat tillsammans för att försöka påverka valet. Så att det finns ganska många tecken på det.
0: Mm. Så en hel del reaktioner också då från i Armenien på hoten från Putin helt enkelt.
1: Ja, här är ju en stor fråga hela tiden, där ju en del försöker spela ner det för att de vill ha kontakter med Ryssland, men där ju många blir upprörda och är beredda att gå ännu längre bort från Ryssland än vad man har gjort nu.
0: Mm. Ja, det blir spännande att följa fortsättningen. Tack Fredrik Wadström, Sveriges radios korrespondent på plats i Armeniens huvudstad Yerevan.

0: Olivia Dean som var i Sverige, populär är hon. Hon var här bara för några veckor sedan, här med låten So Easy to Fall in Love.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ja, så heter den Viva L'Amour med Medina. Men är lika lätt som det är att handla på nätet ska det nu bli att ångra det man har köpt. För från och med den 19 juni så stärks konsumentskyddet och webbshoppar i EU måste ha en tydlig funktion för att ångra köp. Det här har Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter, koll på. Välkommen till P4 Extra, Maria.
1: Tack så mycket.
0: Ja, ska vi reda ut det här då? Vad är det som gäller från och med den 19 juni?
1: Ja, på samma webbplats där du gör ditt köp ska det finnas en ångerfunktion, alltså en tydlig knapp som du klickar på, jag vill ångra mig. Det ska vara max att du behöver klicka 2 eller 3 gånger, inte gå in på en massa andra funktioner. Och du ska omedelbart få ett mottagningsbevis att de har uppfattat att du vill ångra dig och att de accepterar det. Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva. Och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information. Vart ska jag vända mig för att ångra mig? Och det ska inte vara så, utan nu ska det ska vara lika lätt. En knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort. Och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern. Det är väl den viktigaste förändringen här.
0: För det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta det här ibland.
1: Ja, och det är ju det då som har lett till att vi har fått en massa mer eller mindre seriösa företag som ska hjälpa folk att ångra sig. Nu kommer det ju inte att behövas tas hjälp av någon extern som kostar pengar för att ångra dig, som tyvärr många konsumenter har råkat ut för. Någonting som är bra, det är ju att det ska vara tydlig förhandsinformation med detsamma. Du ska liksom inte få viktig information sen, utan det ställs också tydligare krav på företaget, eller starkare krav på företagen, att informera om allt det viktiga på direkten. Och är det så att man vill komma i kontakt med någon riktig människa, så måste det också finnas en möjlighet att lätt komma i kontakt med en person och prata med. Alltså inte bara en chatbot eller någon digital funktion.
0: Och det här låter ju väldigt bra, men kommer det faktiskt att bli så här? Man vet ju själv ibland hur svårt det är att få tag på någon och få prata med en riktig kundtjänst.
1: Ja, det är ju så här att vi har ju haft väldigt bra regler tidigare, dock inte den här ångerknappen, inte ett krav på att det ska finnas en personlig kontakt med en riktig människa, och inte riktigt lika starka den här förklaringsskyldigheten att företagen måste kunna förklara för dig in person. Vi har ju haft bra skydd, men tyvärr så är det ju en massa oseriösa företag som inte har följt de här reglerna, eller företag som inte har känt till reglerna och inte följt dem. Och då kan man ju ha bra regler som helst om inte man kan använda sig av dem. Det som är bra här är ju att oseriösa företag eller företag som inte kommer att följa de här reglerna, de blir straffade på det sättet att då förlängs den här 14 dagars ångerrätten till 14 dagar plus 1 år. Och det betyder ju att man kan använda, slita på produkten eller nyttja en tjänst i princip utan att behöva betala för den, om företaget brister. Alltså om de inte har ångerknappen klart och tydligt, om de inte tillåter dig, om inte det ges möjlighet att enkelt komma i kontakt med en person, och om de inte ger dig tydlig information om alla villkor för den här tjänsten innan du ingår avtalet. Så om vi konsumenter vet det här, vi vet vilka krav vi ska ställa, och om företagen faktiskt följer reglerna, men då kommer det ju underlätta för oss konsumenter. Sen kommer det ju alltid att finnas oseriösa företag som struntar i reglerna, eller okunniga företag som inte kan reglerna. Där kommer vi fortfarande att få slåss för att få vår rättelse. Och det är då under förutsättning att jag som konsument vet vad jag har för rättelse, för möjlighet att få rättelse.
0: Jag tänker att det är bra att det sker en förändring nu, men eftersom det nu uppenbarligen inte har funkat. Men varför kommer det här nu? Man har ju ändå kunnat handla på nätet väldigt, väldigt länge. Borde inte det här kommit för länge, länge sedan?
1: Vi har jättemycket konsumenter som har bekymmer där, likadant i hela EU. Vi har ju en jättestor digital marknad från tredje land, det vill säga länder utanför EU. Många konsumenter har kommit i kläm. Det är ju klagomål till både Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden, till oss som konsumentvägledare i Sverige och i hela Europa. Och de här oseriösa handeln, alltså där folk inte följer det regelverk som finns, det är, liksom, det är ju miljarder som de konsumenterna förlorar på det här. Och det här är ju någonting för att man vill stärka konsumenternas rätt. Man vill att vi konsumenter ska handla gränsöverskridande i Europa. Och då krävs ju att vi ska kunna lita på företagen och att det finns regler som gör att vi kan få rättelse när det blir fel. Eller att vi då ska ha ett enkelt sätt att ångra våra köp. För handlar du digitalt, då har du inte möjlighet att klämma och känna på varorna. Och många gånger är det ju oövertänkta köp vi gör. För vi har ju också det vi kallar dark patterns. Alltså vi blir påverkade och inlurade i ett konsumtionsmönster digitalt som du inte blir på samma sätt när du går till en fysisk butik. Vi har ju en mycket mer aggressiv, mycket mer påträngande marknadsföring. Vilket gör att vi som konsumenter lättare gör oöverlagda köp som vi kanske inte har råd med, köp som vi inte har tänkt över. De flesta av oss vet ju att impulsköp är ju sällan bra köp. På nätet är det väldigt lätt att göra impulsköp. Du har ett system liksom på nätet som gör att man väldigt lätt handlar i köpbeteende som inte är helt sunda.
0: Mm. Så, vad tycker du man ska tänka på vid internetköp om det inte finns en ångerknapp?
1: Då ska du inte handla där. Mm. Absolut inte handla där. Missar man i det, alltså vi har ju genom åren nu sedan vi fick ångerrätten, den här 14-dagars ångerrätt för digitala köp, har ju vi konsumentvägledare haft som tips att kolla, finns det kontaktuppgifter? Vet du vilket företag det är du handlar? Kan du komma i kontakt med någon? Försök att ringa. Finns det information om ångerrätt? Finns det information hur du ska göra om ett köp har gått fel? Till exempel måste ju företagen informera om möjligheten att pröva ett ärende i Allmänna reklamationsnämnden. Finns inte den informationen, handla inte av dem. Viktigast av allt är att du ska veta vem du handlar av. Och nu måste ju företagen då erbjuda möjligheten att komma i kontakt med en riktig person. Kolla och ringa upp liksom, eller försök få en personlig kontakt med ett företag. Och sen att man gärna fritext söker på hemsidan. För många gånger heter ju hemsidan någonting annat än företaget. Det är sken av att det är ett svenskt litet familjeföretag i Göteborg eller Stockholm eller i Visby. Egentligen handlar du av det vi kallar dropshipping-sidor. Alltså en tillverkare i tredje land som ofta är i Asien. Företrädesvis Kina eller Taiwan eller Vietnam eller vilket land det nu kan vara. Ju längre bort företagen ligger, ju sämre kontaktuppgifter det finns, ju sämre information, ju svårare att få rättelse när det blir fel.
0: Det får bli slutord. Vi hoppas att det här kommer att fungera i praktiken också. Ja. En ångra-knapp alltså, och att man ska kunna få prata med någon när man behöver personlig assistans. Tack för att du var med i P4 Extra, Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.

Det är fortfarande avstängt på E4:an mellan Åstorp och Östra Ljungby riktning mot Markaryd. Anledningen är en lastbilsolycka. E4:an alltså fortsatt avstängd mellan Åstorp och Östra Ljungby riktning Markaryd.

Espresso med Sabrina Carpenter. En rysk drönare har träffat ett lager för använt kärnbränsle drygt en mil utanför Ukrainas nedlagda kärnkraftverk Tjernobyl. Det uppger det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom enligt nyhetsbyråer. Nattens attack ska dock inte ha påverkat strålningsnivåerna och inga personer ska heller ha skadats. Ukrainas utrikesminister Andriy Subia skriver på X att Rysslands hot mot kärnsäkerheten är systematiska, avsiktliga och oacceptabla.

0: Selfish, Eva Jomatate. Nu så ska vi tala om det löst organiserade och mycket extrema online-nätverk 764 som har kopplats till flera allvarliga brott. 764 har sitt ursprung i USA men finns numera runt om i världen och även här i Sverige. De som ingår i nätverket misstänks ligga bakom grooming, utpressning och exploatering av minderåriga och uppmuntran till självskada eller extremt beteende. Och i Umeå pågår en rättegång mot en 18-åring som misstänks ligga bakom en lång rad brott och en 15-årig pojke har precis åtalats vid Helsingborgs tingsrätt för bland annat mordbrand och barnpornografibrott. Bägge med misstänkta kopplingar till 764. Gustav Tronarp, reporter på Aftonbladet och författare till boken Barnen i mörkret, jakten på 764, sitter här mitt emot mig i studion och välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du Gustav, när jag beskriver det här nätverket 764 som extremt, håller du med mig då?
1: Ja, men det får man ju verkligen säga. Det är extremt och mörkt och otäckt och väldigt svårt att förstå. Och det var en av anledningarna till att jag ville skriva den här boken. Att jag tyckte det var just dystert och deppigt men också svårbegripligt. Så att, och samtidigt så är det någonting som barn och unga kan möta på internet idag. Så att, jag tycker att det här är någonting som vi i vuxenvärlden och alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med barn måste försöka ta in och begripa lite mer av.
0: Mm. Har du blivit klokare då under den här resan och vad har du kommit fram till?
1: Lite klokare har jag nog blivit, men det är fortfarande väldigt mycket som är väldigt svårt att ta in. Det här är ju ett nätverk som strävar efter att utpressa barn på olika sätt. Att man kanske börjar med att ta reda på någon form av personlig information som kan verka ganska oskyldig. Och sen kan man bit för bit använda det här materialet för att förmå barn och ungdomar att begå hemska handlingar mot sig själva eller mot andra. Och syftet är i grunden skulle jag säga inte mycket mer än att det här ska dokumenteras, till exempel någon som skär sig själv eller någon som gör någonting mot ett husdjur eller så. Det ska dokumenteras och spridas i de här grupperna för att medlemmarna ska få status och erkännande. Så att det där är fortfarande väldigt svårt att ta in tycker jag.
0: Så det är inte pengar inblandat på det sättet utan det handlar mer om att man bara ska få andra att göra de här gärningarna?
1: Inte pengar oftast i alla fall, det finns sådana exempel, men pengar är inte kärnan utan det är status, chockvärde, uppmärksamhet och att man har hamnat i en miljö där extremt brutala saker premieras och uppskattas och där man också då pressas på olika sätt att producera värre och värre saker hela tiden.
0: Mm. Och du har ju som sagt grävt i det här nätverket. Vad är det för människor som ingår? För man kan väl inte riktigt kalla det medlemmar, eller?
1: Nej, det kan man inte. Jag beskriver det här 764 som en nätsekt, men det kan man ju också kanske fundera över om det är en sekt, för det finns ju inga medlemslister, inga medlemsregister, inga formulär man ska fylla i för att bli medlem så att säga. Utan som så mycket annat på internet så är det här väldigt rörlig materia. Lojaliteter kan skifta snabbt, grupper kan uppstå och andra kan försvinna. Och vi ser redan, det finns massa grupperingar liknande den som är 764. Och det finns maktkamper däremellan och sådär.
0: Mm.
1: Så att... Men i grunden så finns det framförallt förövare som är unga pojkar och en del flickor också, men framförallt unga pojkar som i det vanliga livet kanske är väldigt isolerade eller ensamma, utstötta och som har hittat en plats här i de här miljöerna där man kan få erkännande och bli någon och ja, en samhörighet och en gemenskap.
0: Ja, för hur får de kontakt med varandra och hur vet de att de kan lita på dem som kontaktar så att säga?
1: Ja, det där är ju svårt för att själva kontakten initialt är nog ganska enkel. Den kan ju ske på alla plattformar egentligen som används. Centralt är Discord som är en chattapplikation som används av många som spelar dataspel. Och sen Telegram, men även vanliga sociala medier och sådär.
0: Mm.
1: Men just den här tilliten är ju svår och det är därför sånt här material om man till exempel lyckas pressa en tjej till att skada sig själv till exempel och dokumentera det här. Då kan man använda bilder eller filmklipp som någon sorts inträdesbiljett till de slutna forumen. Att man måste liksom bevisa sig för att komma in i de stängda rummen. Och ju högre upp i hierarkin man kommer, desto grövre material måste man producera.
0: Du var ju inne på att det till stor del är pojkarna som gör det här, pojkar. Alltså, vad finns det i övrigt för någon gemensam nämnare?
1: Ja, men det finns en ensamhet och en isolering som jag var inne på. Mm. Och att man kanske, ja, men att man har besvär i det vanliga livet på ett sätt som man inte har på livet på internet. Sen finns det en våldsfascination. Det finns också ofta inslag av högerextremistiska idéer. Och en hyllning eller en fascination för tidigare våldsdåd. Andra terrorister och sådär.
0: Mm. Men mycket att bli bekräftad helt enkelt för det som man gör då.
1: Verkligen att man, en jakt på sammanhang och att man ska ju vara medveten om det också, att många av de här förövarna också är väldigt unga och att man kan gå från att vara ett offer till att bli en förövare, så att det är ju inte en miljö som är svartvit. Mm. Och i boken så berättar jag en del om det, att många av de här som utfört till exempel knivdåd eller andra väldigt allvarliga brottsliga handlingar, att de säger att de upplevde sig pressade av andra medlemmar, samtidigt som det kanske finns bevis att de också utsätts andra för väldigt allvarliga brott.
0: Just det. Och i USA så utreds mellan 300 till 450 personer efter fall kopplade till 764 enligt en organisation som arbetar med att kartlägga, analysera och motverka hat och extremism globalt. Även i Sverige så pågår ju då, som jag sa, en rättegång i Umeå mot en 18-åring som misstänks för 77 brott. Och åtal är väckt mot en 15-åring misstänkt för mordbrand och barnpornografibrott. Vet man hur utbrett det här nätverket egentligen är?
1: Det skulle jag säga att man verkligen inte vet. Jag vet inte det. Min uppfattning är att svensk polis inte vet det. I USA har FBI, som du nämnde, kommit kanske längre med att kartlägga och gripa personer som är inblandade i detta. Det finns en kritik också mot svensk polis och mot ledande politiker i Sverige om att det här problemet inte har tagits på tillräckligt stort allvar. Mm. För det är väldigt svåra utredningar. Från polisens sida så beskriver man att det är svårt. Det är väldigt lätt att skapa nya anonyma konton, väldigt lätt att försvinna och sopa igen sina spår. Så att för att bara skapa sig en bild så är det ett väldigt resurskrävande arbete. Men jag tror att man kan slå fast att det problemet är större än vad folk i allmänhet känner till. Och en åklagare som jag intervjuat beskriver det som en popcornmaskin, att när man börjar titta på ett misstänkt brott så dyker upp nya fall hela tiden.
0: Mm. Och många känner nog inte till 764 överhuvudtaget. Men nu när du har jobbat med det här, ser du något motmedel eller hur ska man få det här att försvinna?
1: Men jag tror att medvetenhet är ett viktigt första steg, att man måste veta att det här finns. Jag tycker inte att man ska bli panikslagen och rädd, men man ska vara lite bekymrad, tror jag, för att det finns och att det finns tecken på att det växer och att det finns flera. Du var inne på den här 18-åringen i Umeå, det finns flera sådana misstänkta personer i Sverige. Mm. Som har blivit stora aktörer i den här miljön, så att man måste veta att det finns i Sverige. Och att vem som helst kan, som ung person som är ute på internet och på plattformarna, kan möta på det här. Så att jag tror ett motmedel är att föräldrar och andra som är nära barn vet om det här och är nyfiket engagerade och hör sig för vad barnen gör på nätet, vad man pratar om, vilka man pratar med. Och att man ställer frågor och försöker få till ett öppet samtal hemma.
0: Mm. Jag hoppas att många har lyssnat på det här och nu. Tack Gustav Tronarp för att du är här och belyser detta. Du är reporter på Aftonbladet och författare till boken Barnen i mörkret, jakten på 764. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Hej Fonzie.

Vi börjar på E4:an, Åstorp, Östra Ljungby, om man åker mot Markaryd. Där är vägen då fortsatt avstängd sedan en tidigare lastbilsolycka. Riksväg 13 mellan Hörby och Hör, där har det inträffat en ny olycka, Ludvigsborg. Och där är det en olycka med flera fordon ska vara inblandade i den här olyckan då. Riktningen alltså mot Hör. Så har den här olyckan inträffat. Oklart om räddningstjänst är på plats eller inte, men räkna med att det är begränsad framkomlighet då, alltså på riksväg 13 mellan Hörby och Hör i riktning då mot Klippanhållet, alltså Ludvigsborg. Trafikolycka, flera fordon inblandade i den.

Echamella culpa, Louis Fonse och Demi Lovato med reservation för uttalet där. Hörrni, nu ska ni lyssna. Mästerskapet i hockeyfrilla har avgjorts i Köpenhamn. Det här skriver AP, viktiga nyheter här. Från en scen i huvudstaden korades den här helgen den bästa kortklippta gässan i kombination med yvigt hållen nacke. Jo, jag tackar ja. Organisatören Steffen Steve Weber sa att hans intresse för frisyren föddes efter en hårtransplantation, vilket ledde till att han började odla ut sitt nackhår. När han sedan förstod att det krävdes amerikanskt medborgarskap för att tävla i USA, så valde han att istället anordna en tävling på hemmaplan. 12 var kallade, men vann gjorde byggarbetaren Thomas Berg, som presenterade sitt hårsvall med orange hårband. Ja, ni hör ju. Och efter det här, ja, då finns det väl bara en låt att spela. Eller vad säger ni?

0: Ishockeyfrisyr, de lyckliga kompisarna. Jag ser producent Martin Svenningsen här genom glasrutan. Han är väldigt nöjd efter det här telegrammet. Hörrni, min nästa gäst är en artist som vi har spelat massor här i P4 Extra den senaste tiden. Nyss så blev hon årets nykomling på Grammysgalan och nu är hon också nominerad till Dennis Pop Award. Hon har haft John Legend som mentor, minsann. Hallå Fanny Avon!
1: Hejsan!
0: Hej! Hur är läget? Vad gör du? Vad är du en solig söndag som denna?
1: Men det är jättebra. Jag är faktiskt hemma hos mina föräldrar. Jag träffar inte dem så ofta, så det är så himla mysigt att bara vara här och njuta av solen.
0: Och bli lite ompysslad, för det kan du behöva, ja, nu. För det är intensiva dagar, det går bra nu. Du har släppt ny musik och du prisas hit och dit. Alltså, hur är det nya livet, vill man ju veta?
1: Men det är svårt att ta in. Alltså. Det känns helt otroligt att få leva min dröm på det här sättet. Och jag känner verkligen det. Jag spelade min första headline, liksom mitt egna gig, nu i onsdags i Stockholm. Och det var bara så vackert att få träffa alla som lyssnar. Och jag känner verkligen att så här, jag behöver inget mer än det här är, liksom, det här är tillräckligt. Det är helt, helt otroligt.
0: Och liksom, på tal om mamma och pappa då, alltså, pappa i synnerhet här kanske, det är väl inte sådär jättekonstigt att det blev musik, eller hur? Du kommer från en musikfamilj.
1: Ja, men precis. Båda är ju musiker och egentligen hela min familj är musiker, alltså i generationer. Så att det var bara så självklart för mig. Jag har aldrig sett något annat, utan det var bara musik. Först skulle jag bli violinist och sen blev det att jag började dansa och så kom jag på att jag vill stå framför folk liksom på scen. Och det har gått upp och ner, men det har alltid varit musik liksom.

0: Men alltså, så kul. Och det går ju så himla fort alltihop. Så att jag bara försöker hänga med. Bandet är helt otroligt. Och det ska bli alltså en sån barndomsdröm att få åka ut på min egen turné i sommar.
1: Hur är det? Är det läskigt när man släpper ny musik och så står man där första gången face to face med publiken?
0: Så jag tycker inte det är så läskigt, just för att jag släpper bara musik just nu i den här punkten liksom, som jag älskar så mycket att så här, om ingen hade lyssnat på den så hade jag fortfarande velat släppa det liksom, eller lyssna på det själv. Och jag är väldigt glad att jag är i den punkten liksom. Så att jag blir inte riktigt så påverkad. Jag känner liksom att jag har sån tillit till min publik och att så här, jag tror att de också lite på att jag inte kommer kanske släppa någonting som är helt off som de inte vill lyssna på liksom. Det känns också kul.
1: Mm. Och ditt senaste släpp heter ju Vad gör jag nu? Och ja. Du har sagt att den skrevs efter en tid av kaos. Vill du berätta?
0: Ja, jag har ju liksom haft, jag har ju gjort musik väldigt länge. Jag har ju haft ett annat artistnamn och nästan en helt annan karriär liksom. Så att jag bodde i USA, kom hem till Sverige, i princip allt förändrades över en natt liksom. Jag jobbade inte med samma folk och en relation tog slut och jag bodde hemma hos mamma och pappa igen. Och så det var väldigt mycket som ändrades i mitt liv, vilket egentligen är det som plattan handlar om. Men just den här låten, Vad gör jag nu? Den handlar egentligen om när allt lugnade sig för ungefär ett år sedan och blev bra. Och det inte var kaos något mer och det var liksom helt lugnt och allt var bra. Det var också en kontrast som var unik liksom att handskas med. Så det var så den låten kom fram.
1: Mm. Och det är ju lätt att livet tar lite så sliding doors moments ibland. Alltså, nu har det ju blivit väldigt bra. Men det var ju så att du skulle ju ha varit förband åt den amerikanska sångerskan Camila Cabello. Även det är en artist som vi spelar mycket här i P4. Men pandemin kom i vägen som för så många andra för så mycket. Alltså, om hon skulle höra av sig nu, skulle du ha tid då ens?
0: Alltså så, ja, det är klart man gör det. Men nu gör jag ju ganska annorlunda musik. Under den tiden så var det ju väldigt pop liksom. Jag var väldigt ung, så jag var inte så mycket involverad i att skriva låtarna liksom. Så det var ju en helt annan situation. Men det är klart man hade sagt ja. Absolut, det klarar man hela kalendern för.
1: Vad kände du då när det inte blev av under pandemin där?
0: Vad kände jag? Ja, det är ganska svårt jag tror inte ens jag trodde att det skulle hända liksom. Så att jag blev ju såklart besviken, men det kändes ju som att allt var liksom på paus under pandemin. Och sen så tror jag också att jag kände, just med den engelska musiken jag gjorde, att det inte riktigt var jag helt. Så att jag tror allt kändes lite så här, inte riktigt som att jag kunde bli så taggad för någonting på det sättet som jag är nu. Om jag får liksom en person som lyssnar på min musik nu och som har en personlig koppling till det, så betyder det så mycket mer, för att jag har gjort allt. Jag har skrivit låtarna, jag har producerat dem och jag är involverad i minsta lilla detalj liksom.
1: Och det är väldigt många som lyssnar på din musik nu. Så roligt att du var med i P4 Extra idag. Jag önskar dig stort lycka till nu med sommarturnén och allting som kommer här framöver.
0: Ja, men tack så jättemycket.
1: Och vet
0: detsamma.
1: Du? Ja, tack. Vet du, nu ska vi spela den. Nu är det många som kommer lyssna. Här i P4 blir det nu.
0: Vad kul.
1: Vad gör jag nu med dig? Fanny Avon, tack för idag.
0: Tack.

0: Fanny Avon där. Hon är den tidigare författaren till den tecknade serien The Simpsons. Dan Greeny förutspådde i ett avsnitt ju att Donald Trump skulle bli USAs president. Nu ställer han själv upp som republikansk presidentkandidat inför valet 2028. Det uppmärksammade Simpsons-avsnittet, det sändes ju redan år 2000 och skildrar den framtida Lisa Simpson blir USAs president. Väl på posten så tvingas hon hantera de ekonomiska problem som hon ärver efter en då fiktiv mandatperiod under Donald Trump. Dan Greeny har skämtsamt kallat sig själv för profet eftersom han skrev avsnittet. Han poängterar också att hans kandidatur är 100% seriös.
1: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
2: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
1: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
3: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
1: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Helgens upplagor av P4 Extra är slut. Efter Ekot är det Radiosporten som tar över. Martin Moll och Sigge Sanner sköter sändningarna. Bland annat då från Diamond League friidrotten på Stockholms stadion. Armand Duplantis jagar nytt världsrekord på hemmaplan. Mäktigt. Imorgon så är det Farah Abadi som sitter vid mikrofonen. Hon kommer bland annat tala om kvinnliga preppers, en växande grupp. Tekniker idag, producent Martin Svenningsen och redaktionen idag även Hans Falk. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen nästa helg. Nu blir det nyheten från Ekot med Alexander Ivanovski.
4: Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärminister sker det som ett svar på angrepp från Iranstödda libanesiska Hezbollah, det rapporterar israeliska medier. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord i Märsta, norr om Stockholm. Det var efter ett larm vid lunchtid idag som en man hittade svårt skadad i en bostad av polis och ambulanspersonal, men hans liv gick inte att rädda. Polisen har satt upp avspärrningar och gör nu en teknisk undersökning. Kinas högste ledare Xi Jinping reser imorgon till Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta de nära banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning.
5: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Resan kommer bara några veckor efter att Xi Jinping tagit emot både USAs president Donald Trump och Vladimir Putin i Peking. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin vilja att ta upp samtalen med Kim Jong-un. Men från Nordkorea säger man att USA först måste släppa kraven på att landet ska avveckla sina kärnvapen. Omvärlden kommer att lyssna efter vad Xi har att säga om kraven på avveckling under sitt besök. Moa Kärnstrand, Tokyo.
4: Tillbaka till Sverige. För Sveriges regering får kritik för att inte värna om tillverkare av traditionell cider i förhandlingar inom EU. I ett brev till regeringen så skriver ett 40-tal företagare att de känner sig motarbetade av regeringen. De traditionella cidertillverkarna vill att det ska bli enkelt för konsumenter att se skillnad på deras produkter och den populära industricider som har blivit en exportframgång för Sverige. Och så ska vi ta en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Och om vi tar en titt på morgondagen så i östra Götaland och sydvästra Svealand varvas moln med allt mer sol, risk för regnskurar på sina håll. I Norrland växlande molnlighet med eftermiddagsskurar, lite mer sol i de södra delarna. Allmänt så blir det 15-20 grader. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.

0: Solen strålar över Stockholm idag och över världens främsta friidrottare. För här är de, samlade för Diamond League-tävlingar på Stockholms stadion.
1: Med de tre svenska VM-medaljörerna från i fjol i fokus förstås. Daniel Ståhl i diskusringen, den regerande världsmästaren. Och som Mondo Duplantis, kanske mot sitt 16:e världsrekord. Hur är väderförutsättningarna för det?
2: Ja, det är väl det som ställer till det. Jag tycker i alla fall under dagen här så har det blåst ganska rejält utanför stadion. Jag hoppas att det kommer lugna ner sig, men det är helt avgörande. Ska man slå världsrekord då måste han ha en hyfsad vind.
1: Och så VM-bronsmedaljören på 10 000 meter, Andreas Almgren. Men idag på 1500 meter i ett försök att slå det svenska rekordet och ta sig under drömgränsen 3:30.
3: Jag tycker att det är modigt av Andreas Almgren att springa en helt annan distans. De som minns honom från förra året här, när han slog Europa-rekord på 5000, kommer säkert inte att tro att han ska vinna lätt igen. De springer en ovan distans och kanske inte ens är bäst i svenska mål.
1: Och så finns ju ett gäng internationella celebriteter förstås, som världens snabbaste kvinna Melissa Jefferson Wooden från USA.
4: Här är vi i den historiska arenan, byggd till OS 1912, där så många glänsande rekord har satts. I fjol nöt vi av det 84:e världsrekordet, Mondos 6:28 som var den heta siffran på den tiden. Sedan dess har mycket hänt i Mondos karriär, det känner vi till. Ja, många magiska ögonblick sedan den här galan avgjordes första gången för 59 år sedan. Folk strömmar till och vi ska höra flera av de stora profilerna framöver, före galan här i Sportex.
5: Ja, vilken häftig eftermiddag vi har framför oss. Det är Alexander Lundholm och Bengt Schött som finns på stadion tillsammans med dubbla experter Stefan Holm och Miro Salar.
0: När det gäller svensk volleyboll så har vi varit bortskämda de senaste åren med Isabel Haak etablerad som en av världens främsta spelare. Frågan är om inte också de svenska herrarna nu har något stort på gång.
6: Ja, en del minns ju Globenfinalen i Europamästerskapen 1989 när svensk herrvolleyboll var som störst. Men nu efter 33 års väntan så är herrlandslaget åter kvalificerat för EM i september. Och i laget finns dessutom en av Europas allra största talanger. Så framtiden ser ljus ut för landslaget. I eftermiddag handlar det om landslagsturneringen i Europa League här i Lund. Match mot Azerbaijan. Och i fredags inleddes turneringen med ett uppseendeväckande vändning mot Grekland. Underläge med 2-0 i set. Fyra matchbollar mot, men till slut en seger. Klockan 16 servas det igång här i den gamla idrottshallen i Lund.
0: Patrik Ljunggren med koll på volleybollen.
5: I kväll är det bara 4 dagar kvar till VM-premiären i fotboll. Och i natt landade det svenska landslaget i Dallas.
7: Väldigt kul. Skönt att inte vara på plats. Man har ju sett fram emot det länge. Så att, skön känsla när man står på planet och börjar landa in.
5: Vi håller koll på varje steg som de svenska fotbollsherrarna tar under de kommande veckorna. Och ni hör mer redan nu under den närmsta timmen.
0: Varmt välkomna till oss, Sigge Sanner, Tim Garshi, Martin Marlow, du vi som är sällskapet här i Sport Extra Studio. Nu åker vi.

0: Bruno Mars, I Just Might, först ut i söndags Sportextra.
1: Där vi sammanfattar sportnyheterna och börjar med ishockey och NHL, för det var en minst sagt dramatisk tredje finalmatch i natt där Vegas ledde mot Carolina med 4-0 i själva matchen, men tappade. Carolina kom tillbaka till 4-4 och tog matchen till förlängning. Där krävdes det spel i två förlängningsperioder innan Vegas backstjärna Shea Theodore kunde avgöra, och Vegas ledde nu med 2-1 i finalserien. Det är ju bäst av 7 som gäller. Den legendariske svenske simledaren Hans Kronak har dött. Kronak förde simlandslaget till 183 mästerskapsmedaljer, och en som var med och skördade framgångar var Radiosportens expert Anna-Karin Kammerling. Ni hör henne på ämnet i appen Sveriges Radio eller senare i Sportextra. Och igår blev det klart att AIKs 18-årige Sadok Johanna säljs till England och Premier League-klubben Brighton för en övergångssumma som ska ligga på uppemot 300 miljoner kronor, vilket är fotbollsallsvenskans klart dyraste försäljning någonsin. Det blev 2 mål och 2 assist på 7 matcher för den nigerianske yttern i allsvenskan. Så golf.
2: Här 2 goda nyheter kring Maja Stark och US Open-golfen som ska avgöras i natt. Svenskan, som är regerande mästare i den här major-tävlingen, spelar allt bättre och har nu avancerat upp till en 11:e plats. Bara 4 slag från ledarduon Nelly Korda och Sejong Kim inför den sista rundan. Stark, som nu verkligen är tillbaka i världstoppen efter svackan hon haft efter den stora segersuccén förra året. En annan sak som är positiv är att Maja Stark verkar trivas på den här banan, The Riviera Country Club i Kalifornien. Och det är just här som OS-golfen ska avgöras om 2 år, 2028.
1: Det var Martin Hedberg som rapporterade de positiva golfnyheterna. Det ryska underbarnet i tennis, Mira Andreeva, tog hem sin första Grand Slam-titel igår när hon vann finalen i franska öppna mästerskapen. 19-åriga Andreeva vann med 2-0 i set mot den polska sensationen och kvalspelaren Maja Kvalinska. I herrarnas final så möts tyske Alexander Zverev och italienaren Flavio Cobolli, två spelare som heller aldrig vunnit en Grand Slam tidigare. Och den finalen ska precis alldeles strax dra igång. Så fotboll, för Sveriges VM-premiärmotståndare Tunisien stod för ett mardröm till genrep igår, där det blev förlust med 5-0 mot Belgien. Det var ingen rolig sista match inför mästerskapet, det var mycket känslor på planen också och en tunisisk utvisning. Det är i natt, en vecka kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
3: Strax till Stockholmsstadion och friidrotten, men först mer fotboll.
4: Blågult har landat. Svenska fotbollslandslaget är nu på plats i Nordamerika inför fotbolls-VM. Det specialchartrade flygplanet landade i Dallas, där Sverige har sin bas under mästerskapet. Landslaget lyfte från Stockholm lunchtid lördag och landade 12 timmar senare klockan 5 här på eftermiddagen lokal tid lördag i Texas. Det är efter ett kort stopp på Island för tankning med flygplanet som tidigare i veckan flugit både det norska och det skotska landslaget till Nordamerika. Ett Boeing-plan med specialbyggd kabin med fokus på komfort, där alla stolar kan läggas i fullt liggläge. Men det blev inte mycket sömn på planet. Victor Nilsson Lindelöf njöt efter att ha landat när Radiosporten mötte honom på flygplatsen.
5: Väldigt kul. Skönt att inte vara på plats. Man har ju sett fram emot det länge. Så att, skön känsla när man står på planet och börjar landa in.
6: Hur var resan?
5: Resan var bra. Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig. Vi fördrev tiden med lite kortspel, Nintendo. Så att, det gick bra.
6: Var det mycket regler kring att försöka anpassa sig i jetlag?
5: De skickar väl ut lite rekommendationer och sånt där. Men jag tänker att det är bäst att bara försöka hålla sig vaken och så länge som möjligt. Och sen får man se hur det går. Men reser man den här vägen så brukar det gå ganska bra. Det är hemresan som brukar vara jobbig.
4: Och förbundskapten Graham Potter fyller i.
7: A little bit tired now to be honest. But hopefully we can have some nice dinner. Stay awake as long as possible and then try to get on the time.
4: Var det planen att hålla laget vakna hela vägen?
7: Well yeah, I think there was a little bit of a nap if you could, a plan. But I think I tried but I just couldn't sleep, so I don't know how the other boys got on, but they'll be fine. It's just to try to get through the day now and then we've got a training session planned tomorrow, so hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly.
4: Avslutningsvis, hur kul är det att vara på plats?
7: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you're finally here and so looking forward to it.
8: Christopher Karlsson,
9: Selma Jennervall,
8: Dallas.
3: Ja, det är inte många dagar kvar nu alltså. På torsdag är det VM-premiären, det är Mexiko mot Sydafrika. Och sen ger vi oss fram till måndag morgon den 15, tidigt på morgonen 04.00. Då är det Sveriges tur att VM-premiär spela mot Tunisien. Mer fotboll kommer till er under närmsta timmen, men nu fridrott.
8: Det är hektiska dagar för Mondo Duplantis. Siktar på världsrekord i stavhopp i Stockholm denna söndag. Men framförallt gifter han sig med sin Desiree om ett par veckor.
9: Nu måste jag växa upp och jag måste vara en riktig matured kille.
10: Det har Desiree sagt kanske. Skärp dig.
9: Hon har kanske sagt det några gånger. Nej, men det kommer vara någonting väldigt stort och såklart någonting som jag ser fram emot. Det är typ den största som man kan göra. Det är en riktig grej.
10: Vi gratulerar verkligen.
9: Tack så mycket. Tack så mycket. Jag känner mig vuxen. Jag känner mig som en man.
10: Hur går det att fokusera? Jag menar, planera bröllop, det är stort. Men fokusera på idrott samtidigt. Hur är det?
9: Jag har ganska bra koll på stavhopp och träning och min kropp. Och såklart, jag har mycket grejer som jag gör utanför banan. Och jag gillar att ha balans och göra andra saker också.
8: Men utmaning nummer ett precis nu är Diamond League denna söndag på Stockholms stadion. Att hoppa 6,32, alltså sätta världsrekord igen i vad som verkar bli varmt och härligt väder.
9: Ja, det ser bra ut, va? Någonting som man kan inte ta för givet, för att det är inte alltid så fint här i Stockholm. Så vi måste ta möjligheten och försöka hoppa högt som möjligt och kanske någonting som är världsrekord, va? Det är det som jag vill göra. Förra året när jag slog världsrekordet för första gången på stadion, det var sjukaste jag har gjort. Och det var så underbart och det är fortfarande lite svårt att förstå faktiskt, för att det var bara så häftig känsla. Det är någonting som jag vill göra igen.
1: Ja, det var hans första världsrekord på svensk mark förra året. Men vi var ju med i våras också när han i Uppsala hoppade sitt senaste världsrekord 6,31. Som Iro, när du blickar bort mot stavhoppsmattan där det börjar om en timme ungefär, vad tänker du då?
11: Ja du, att jag inte ser något annat än när vimpen tittar på hela tiden. Och det är lika lurigt som det alltid är på stadion. Och visst, han satt ju världsrekord förra året, så att har man lite flax. Men problemet är lite grann att det inte är en jämn vind, utan det är lite sidvind, det är lite motvind. Och det gäller ju att ha flyt där när man väl står där och ska hoppa. Så det känns ju lite halvtufft, men jag ska ju ta mig... Det stora nöjet att gå ner där tillsammans med Bengt Skött och vara med på, titta på inhoppningen, snacka lite med Greg och verkligen kunna göra en bedömning hur förutsättningarna är.
1: En sak som är intressant att notera är att världens näst bästa hoppare inte är på plats. Emanuel Karalis från Grekland är inte här. Hur påverkar det tävlingen?
11: För Mondo tycker jag att det är positivt, inte för att jag är orolig att han inte ska vinna tävlingen, men däremot så kommer det krävas fler antal hopp. Nu kan han koncentrera sig lite mer på sin egen hoppning, höjningsschemat och sådär, om han ska kunna ta det här världsrekordet igen då. Så som han hoppade sist så ser man ju att han har den potentialen. Han är ju bombsäker liksom, han kan säkert hoppa 6,6,10. Men världsrekord, det är även tufft för Mondo, så att det är inte bara för att gå ut där och ta det.
1: Och då har jag följt honom sedan han var ett barn. För ungefär 10 år sedan var vi här på Finnkampen när han gjorde sin debut. Nu säger han att han har blivit en man, eller måste bli det i alla fall nu när han ska gifta sig.
11: Ja, jag tänker så här, ska en sån ung pojk gifta sig? Men det är nog att jag har fastnat lite grann i den tiden.
1: Sveriges mest omtalade bröllop, kanske i konkurrens med ditt, Stefan. Du ska ju också gifta dig snart.
12: Ja, men måndag är väl redan gift, va? Det är väl bara festen som är kvar.
1: Ja, exakt. Så är det ju. Det är redan här och fru Duplantis.
11: Ska du dela upp det så också, eller?
12: Nej, vi kör allt på en gång.
1: Men till sist, Stefan, kan det vara så att han har lite huvudet på olika ställen nu, mentalt redan på bröllopet kanske? Hur är det med fokuset, tror du?
12: Jag tycker att han verkar göra massa saker hela tiden, men när det väl är tävling, då är han där till 100%, och det är otroligt imponerande, tycker jag.
11: Ja, jag håller bara med dig. Påminner lite grann om dig, OS-guldet. Man såg att det fanns bara det. Och det är väldigt, väldigt få idrottsmän som har den egenskapen. Så det är ju som när vi pratar om Mondo, då pratar vi alltid, ja, han är den snabbaste, han är den och den. Men han är så otroligt mentalt stark och får ihop det hela tiden. Och det är det som imponerar mest egentligen.
1: Här sitter vi i shorts på Stockholms Olympiastadion. Det är ett härligt sommarväder och om en timme ungefär då startar det ordentligt. Först med Vanessa Kanga i diskustävlingen och så Mono Duplantis som smyger igång sin stavhoppstävling då. Och sen kommer de på löpande band. Det är Fanny Ros, det är Maja Åskag, det är Andreas Almgren och det är många utav dem vi hoppas på ska kunna vara med och slåss om medaljerna under EM i Birmingham senare under den här sommaren.
3: Och sitter någon nu och undrar, hur gammal är den där lilla pojken Mondo nu för tiden då? Ja, han är 26, inne på sitt 27, ser väl alldeles utmärkt giftas ålder för honom. Strax åter till stadion. Ni kan väl i alla fall som uppvärmning höra lite hur han låtit tidigare. Vi vet inte om han kan vara uppe och nosa på världsrekordnoteringar även idag på stadion. Så här har i alla fall låtit hittills under Mondos fantastiska karriär.
13: 6 meters 17. Here we go. World record for Armand Duplantis. Och han klarar! Han sätter världsrekord 6,18. Armand Mondo Duplantis svävar där uppe själv i himlarymderna 6,18.
14: Fram där sätter i staven upp mot ribban i det tredje försöket. Ribban ligger kvar! Det är underbart! Och det är ett enormt kramkalas. Och han...
13: Ja!
1: VM-guldet är ju säkrat. Han har redan mästerskapsrekordet. Hoppar upp och han klarar! Det är världsrekord för Armand Duplantis. Han springer av mattan mot publiken. Jublar, hoppar och gör en volt. Han är över 6,21. 20 steg mot världsrekord. 6,22. Och han klarar! Han kramas om på mattan utav legendaren Renaud Lavely. De ligger där och kramas. Och han klarar! Han klarar! Det är världsrekord utav Mono Duplantis i Eugene igen. Och han klarar! Det är världsrekord! Han gör det första försöket i den första tävlingen. OS-sommaren har börjat och den har börjat med världsrekord. Han höjer det med en centimeter till. Sista försöket i OS-finalen på världsrekordhöjden 6,25. Nu börjar han springa för 6,25 och världsrekord. På den lilla landslagsbanan kommer Mono Duplantis, sänker staven, hoppar upp och den här gången så klarar han! Det är världsrekord! Han gör det i 6,25! Han fixar det i OS-finalen! Han vinner inte bara, han sätter också världsrekord! Mono Duplantis för ett nytt världsrekord. Ska han fixa det nu i andra, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju! Det är världsrekord igen! Det är 6,26! Han gör en high five med elefanten, maskoten, och lägger sig ner på banan! Och det är världsrekord igen av Mondo!
10: Aj! Lilla stavhopp gör det för 11 gången! Armand Gustav Duplantis, 6,27!
1: Nu kommer han springandes för 6,28. Mondo Duplantis, de sista stegen, sänker staven, hoppar upp där, och han...
13: Ja!
14: Platsen. Andra försöket på 6,29 blir det världsrekord upp mot ribban. Han, ja, ligger den kvar?
13: Den ligger kvar.
14: Den ligger kvar. Ja, han ser det själv. Enormt!
1: 6,30 i VM-finalen. Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Han hoppar upp och han klarar!
13: Ja!
1: 6,30! 6,30! Här kommer Mondo Duplantis, sänker staven, sätter i den, hoppar upp där och Mondo,
13: Han klarar!
1: Han är över 6,31 på hemmaplan, i sin egen gala, i sin egen hemstad Uppsala. Mondo Duplantis, det är världsrekord!
11: Alltså jäkla grymt alltså.

0: Feeling Myself, det är ju Mondo Duplantis egen låt där som avslutning på detta härliga collage utav tidigare världsrekord. Vi byter ämne för en stund. Den legendariske simledaren Hans Kronak har avlidit. Han förde alltså simlandslaget till imponerande 183 mästerskapsmedaljer. Och en som minns och sörjer honom nu, det är radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling.
1: Ja, men det är klart att det är otroligt sorgligt, och vi vet ju också att Kronak har under många år kämpat mot cancern som till slut nu tog honom. Men jag minns ju Kronak med liksom en enorm glädje, men det är ett väldigt sorgligt besked som vi har mottagit idag. Hans Kronak hade ju liksom en enorm betydelse för mig personligen och svensk simning när jag började i landslaget. Så att jag bär ju också, som många andra, på väldigt starka minnen från hans tid som förbundskapten bland annat, och det han har bidragit för svensk simning, men också naturligtvis han som person.
2: Berätta lite om den här betydelsen som han har haft för dig och din karriär.
1: Men Kronak var ju förbundskapten när jag kom in i landslaget första gången som 17-åring. Och han hade ju liksom ett otroligt starkt ledarskap och ett engagemang som verkligen gjorde avtryck redan på mig då som ganska ung. Jag tyckte att han hade också förmågan att se både simmaren och personen bakom. Liksom. Och även om han utåt sett kunde ha liksom ett lite tufft och kanske lite auktoritärt ledarskap som jag gillade, så hade han också ett enormt stort hjärta. Och just det här engagemanget för simningen och idrotten och så där, det liksom genomsyrade ju allt det han gjorde.
2: Om vi breddar lite på det, vad säger du om hans betydelse för svensk simsport genom åren?
1: Den har varit enorm, och det som framförallt utöver det en tidigare nämnt liksom var det som stack ut vad gäller Kronak, så var det också det här med att han vågade säga vad han tyckte. Alltså han klev fram i debatten och han var frispråkig och gjorde liksom avtryck. Och jag tror att under alla år han var förbundskapten, drygt 10 års tid, så var det ju dels en tid när svensk simning verkligen blomstrade med enorma framgångar.
2: Som du är inne på, så kämpade han ju mot cancern rent personligen. Anna-Karin, hur stor sorg är det nu att han nu är borta?
1: Nej, men det är nog otrolig sorg. Jag känner ju framförallt med hans familj, och jag vet att hans barn och barnbarn betydde enormt mycket för honom. Så att är jättesorgligt, och mina tankar går naturligtvis till hans närmaste.
0: Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling där i samspråk med reporter Gustav Renkeskog. Hans Kronak blev 77 år.
3: Nu ska det handla om fotboll och det svenska damlandslaget som ju missade direktplatsen till VM efter förlusten mot Danmark häromdagen, redan innan då den sista gruppspelsmatchen ska spelas mot Italien om några dagar. Och här om en stjärnas vara, eller kanske snarare inte vara, på planen.
4: Vi har haft diskussioner, Tony och jag, absolut, men vad som sägs där stannar mellan oss.
5: Inhopp 10 minuter före slutet i förlustmatchen mot Danmark, och hittills inte spel från start i någon av de 5 VM-kvalmatcherna under Tony Gustafssons ledning. Det är den nya landslagsverkligheten för Fridolina Rolfö.
4: Jag försöker göra allt det jag kan för att påverka min situation, och det är att träna hårt, ja, men vara en bra lagkamrat och ge mycket energi till laget och träna bra helt enkelt. Sen i slutändan så är det upp till Tony vad han tar för beslut, vilka spelare han vill spela. Men jag vill göra så gott jag kan och känna mig rakryggad och ha gjort allt jag kan för att få möjligheten att spela.
5: Men känner du att du har fått någon rimlig förklaring till varför det är som det är?
4: Vi har haft diskussioner, Tony och jag, absolut. Men vad som sägs där stannar mellan oss.
5: Utan att avslöja vad som sägs mellan dig och Tony, är du nöjd med de förklaringarna du får?
4: Nej, men jag har inte så mycket att tillägga där. Det är klart att man vill alltid spela. Och det är klart att man står upp för det sättet man spelar på och vad man vill göra. Så att både ja och nej.
5: Efter 4 säsonger i Barcelona flyttade Fridolina Rolfö till England och Manchester United, där hon spelat den nyss avslutade ligasäsongen.
4: Väldigt utmanande. Något helt annat att varje vecka ställas mot tufft motstånd som det är i England. Så att det har varit ett lärorikt år, och jag känner att det har kommit in i det mer och mer och känner att nu mot våren har det känts bra. Jag känner att kroppen har känts bra och jag har utvecklats. Så att, ja, det har varit ett intressant fotbollsår. Mm.
5: Är det den främsta skillnaden mellan den tillvaron i Spanien som du hade tidigare och att spela i England, att varje match är tuffare?
4: Ja, sen spelsättet är ju den största skillnaden skulle jag säga. Att i Barcelona att ha possession så stor del av matchen och spela kortpassningsspel och ha flera spelare runt omkring det till att gå till United. Och där är man mer isolerad som spelare och behöver mer gå sin egen duell så att säga. Så att det är helt olika sätt att spela fotboll. Mm.
5: Men passar du bättre i den engelska modellen?
4: Men svårt att säga. Jag skulle säga att jag har varit i Barcelona så länge så jag har blivit så van vid det sättet att spela på. Så att, det är klart att det har varit en utmaning när jag kom till England för det är något annat som jag inte har gjort på väldigt länge. Men samtidigt så tror jag att det gynnar mig väldigt mycket att vara i den miljön för det liknar mer landslagsmiljön. Så att, jag tror att det är väldigt bra för mig just nu.
3: Säger Fridolina Rolfö till Radiosportens reporter Per Karl. Och det här med speltid, Martin, det kan man ju ha även när det inte är match.
0: Just det, de svenska herrarna har ju VM-spel framöver och vi har koll på alla detaljerna kring laget.
6: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
7: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att det, man kommer vara en hel del inomhus, så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
6: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
7: Det blev Hitster, några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Vidal Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
6: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
7: Jag och Lukas var i lag på Hits där igår och han satte några riktigt gamla låtar som han är ju väldigt ung. Så när han drog någon, visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite, ja. Det var kul och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Lukas Bergvall överraskar tydligen när det gäller sällskapsspelen med landslaget. Selma Jennevall, reporter.
3: Och just den där låten, den kan ju vara bra att kunna nu när det är VM i USA, tänker jag.
0: Bra, precis. Han har en tanke med det säkert.
3: Mm. Vi fortsätter på fotbollstemat, för med VM-premiären för svensk del bara en vecka bort så har våra experter träffat flera utav stjärnorna i det svenska fotbollslandslaget. Och så här lät det när Jon Persson träffar Jesper Karlström.
8: Det är klart att jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått. Nej. Utan det var väl en period i Allsvenskan där i Djurgården när det gick lite sämre att jag kände så här, ja fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det. Nej. Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och var i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom.
9: Vad är man nöjd med i ett VM liksom? Vilka krav tycker du att, alltså ställer ni, kanske inte har kommit dit när jag förstår det, men om du tittar på det så här tidigt på samlingen liksom, så här, är det gå vidare från gruppen eller liksom är det kanske är steget?
8: Ja, alltså det ju, skulle ljuga om jag sa något annat. Det är klart, vi vill gå vidare. Men samtidigt, absolut, man har höga mål och drömmar. Men ja, man försöker balansera det med att det går ju att liksom ha två tankar i huvudet samtidigt. Men också vara tacksam och alltså bara och få uppleva det här. Mm. Och vi ska göra vårt absolut bästa. Och sen får man se hur långt det räcker. Men det är klart att ja, personligen hade det varit en besvikelse om inte, beroende på hur matcherna ser ut och vad som händer och hit och dit. Men att inte gå vidare från gruppen, det är självklart att vi vill göra det.
3: Säger Jesper Karlström till Jon Persson. De pratade ju betydligt längre än så där. Och är det så att ni vill höra hela snacket, hela mötet mellan Jon och Jesper, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio. Ni går in i sportfliken, så scrollar ni ner lite grann på den där sidan och sen hittar ni det. Där finns dessutom också mötet som skedde för någon vecka sedan här mellan Johan Elmander och Alexander Isak att lyssna på.
0: Och imorgon kväll i Sport Extra, då är det stor VM-special.
3: Ja, för nu börjar det ju verkligen bli dags. Bara några dagar bort, och det är väl jag och du, Martin, som startar uppladdningen imorgon.
0: Ja, det blir grymt. Och så finns ju dessutom det här.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
13: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchding.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Det heter du förstås i Sveriges Radios app. Nu ska vi prata volleyboll.
14: Han är en av Europas stora volleybolltalanger. Axel Enlund från Stöcke IF utanför Umeå har den här säsongen gjort stort avtryck i tyska ligan, trots att han samtidigt genomfört sista året på gymnasiet. Han är dessutom redan en nyckelspelare i det landslag som ska spela EM för första gången på 33 år senare det här året.
15: Väldigt positiv, väldigt energifylld. Låt inte misstag gå han på nerverna. Genetiskt sett är han ju väldigt bra, väldigt volleybollsmart. Det är bara en ren ljus framtid för hans volleybollkarriär, kan jag säga.
14: Den svenska landslagscentern Patrik Johansson om Axel Enlund. Och det finns de som redan idag gärna vill jämföra honom med Isabelle Haak, som ju är en av världens bästa spelare i volleyboll. Något som känns fint och inspirerande, säger Axel Enlund när jag träffar honom i en idrottshall där landslaget samlats i Lund.
16: Nej, men det är ju klart. Det är väl häftigt. Sen ska man inte... Alltså, hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart, man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär liksom. Och ja, man försöker väl alltid göra de bästa valen man kan utifrån sitt läge egentligen. Så, nej,
14: men vad kan det vara som du tar efter henne?
16: Ja, men framförallt det här mitt senaste år, och lösa både att sista året på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också, och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna, och det är jag enormt tacksam för att jag både gjorde det året, men också att jag frågade hur hon hade gjort och fick den expertisen.
14: Hur tänker du själv då kring din framtid? Du, som sagt, precis ska gå ut ur gymnasiet och sådär. Vad ser du när du tittar framåt i din volleybollkarriär?
16: Oj, ja. Nej, men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta spela på världsnivå och att bara ta steg framåt egentligen och utveckla mitt spel. Och sen, just nu har jag fortfarande, jag har min tyska klubb för nästa år också. Och när det kontraktet är slut så hoppas jag kunna ta ett steg vidare till en högre nivå. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt, så man känner att man blir bättre och så förhoppningsvis nå världsklass.
14: Ja, du nämner bäst i världen.
16: Ja, det är klart, det är återvärt, men just även i nuläget känns det väldigt långt borta tyvärr.
14: Du är omgiven av landslagskamrater här just nu, och herrlandslaget har inte haft de stora framgångarna på länge. Vad ser du för möjligheter med det här laget när ni ska gå in i ett första EM på över 30 år till exempel?
16: Nej, men ja, det är en bra grupp och väldigt, väldigt hungriga på framgång. Det är klart, vi hade ett väldigt bra, väldigt trevlig sommar förra året med både Civil League-vinsten och att vi kvalade för detta EM-mästerskap. Så nu vill vi bara fortsätta utvecklas, och sen siktar vi på mästerskap framtida år. Och såklart vill vi ju spela ett bra EM nu i sommar, men viktigast av allt är väl att vi bygger vidare på det här och bara fortsätter utvecklas.
0: Axel Enlund, det är alltså ett framtida världsnamn, Patrik.
5: Ja, vi ska ha med oss det till att börja med att volleyboll är en av de riktigt stora sporterna i världen, en av sporterna som har flest utövare. Att klart att Sverige skulle få fram även en herrspelare när vi har Isabelle Haak på damsidan som är en toppspelare i världen, det är ju osannolikt. Men det finns alla möjligheter för unge Axel Enlund faktiskt att nå den nivån så småningom.
13: vi har med oss det, precis som vi hörde. Han går ut gymnasiet precis nu i dagarna och har redan säsongen som gått då varit en spelare av stor vikt i tyska Bundesliga, som bakom de två största ligorna i Europa är en av de allra största ligorna, och han var spelade final i Bundesliga. Han har också i landslaget redan då, 18 år gammal, 17 förra året när han gjorde fina insatser, varit en nyckelspelare för det svenska landslaget. Exempelvis i fredags mot Grekland när Sverige var illa ute, så var det unge Enlund som vände den där matchen för svensk del. Så att det är klart att det finns väldigt, väldigt mycket som talar för det. Och det som kanske talar mest för att han kan gå väldigt långt, det är precis det Patrik Johansson pratade om, tror jag. Hans attityd och hans inställning. Vi hörde också i intervjun där. Det är ingen brådska. Jag ska inte vara bäst nu, utan jag ska ta det här steg för steg. Precis som Isabelle Haak gjorde. Hon klättrade upp i ligorna i Europa och tog sig till den nivå som hon är idag. Han har dessutom längden för sig. Han är 2,05 lång. Så att, och förra säsongen poängkung i elitserien, då 17 år gammal där hemma. Så att, ja, vi kan ha stora förväntningar på honom. Och så får vi väl se hur långt det där räcker så småningom. Men häftigt att Sverige även på här sidan då har en extrem talang, så att säga, som kan gå väldigt, väldigt långt.
0: Och apropå längd, Patrik, vad har vi kvar till matchstart i Lund?
13: Ja, men det ska väl bara röra sig om 20 minuter, va? Sen barkar det igång här, och idrottshallen, den gamla välvda idrottshallen, börjar kläs i gult och blått här. Folk har tagit sina platser, tagit fram sina flaggor och framförallt klätt sig i landslagslöjor.
0: Härligt, det är mer från Patrik Ljunggren här under eftermiddagen.
3: Tennisfinalen i Franska öppna på här sidan är igång. Det är två spelade game, och vilken start för Alexander Zverev, den rutinerade tysken som jagar sin första Grand Slam-titel. Han bröt nämligen, det vill säga han vann Cobolli, italienaren. Han möter serv redan i det första servgamen. Cobolli servade, så bröt Zverev, vann det, och sen vann han dessutom det andra då, Zverev. Så att han leder med 2-0 i game i det första setet.
0: Tillbaka till friidrotten nu och Stockholms stadion, och här ett svenskt stjärnan med ett litet frågetecken efter sig.
17: Daniel Ståhl bröt sin senaste diskustävling i onsdags. Men i Stockholms Diamond League idag kan han ändå vara med. Det var ett intensivt träningspass förra helgen som låg bakom bekymret.
18: Nej, men jag gjorde ju som sagt tung styrka några dagar innan på söndagen. Och sen så fick jag liten känning liksom i ljumsken under tävlingen och sådär. Så att det är väl mer att man börjar närma komma upp i toppform här nu. Fysiskt sett, och sen så kan det vara lätt liksom att man kan få en liten känning här och där, och det är liksom så i alla grenar och sporter, så att det är lite drott, och det ska kännas också lite sådär, så att, men det här var ingen akut eller ingen fara så, utan det var mer få lite mer massage på ljumskarna liksom och baklåren och sådär, så att jag är redo för att kasta långt på söndag.
17: Går det att ge precis allt redan nu, så att säga, både i tävling och träning igen, eller blir det någon liten konsekvens av det som hände?
18: Nej, men man får ju ändå känna av, som jag gjort nu på träningen den här veckan, inte kasta 100%, men man kan kasta bara 60-70% power, så känner man efter och så känns det bättre för varje gång när man kastar, och sen på tävlingen är det fullt blås liksom som gäller.
17: Om jag säger sviten i Stockholm för dig de senaste 4 åren, 3-2, 3-2, vad säger du om det?
18: Jo, men det är ju rätt bra, alltså topp 3 är alltid riktigt bra på Diamond League. Sen klart, målet är att få komma över 70 meter. Det hade varit magiskt. Jag har aldrig kommit över 70 meter. Jag har gjort ett övertramp på 72-95. Jag minns inte exakt övertrampet jag hade 2019. Sista kastet där. Men annars så har jag varit nära på 70 meters sträcket. Men gjort övertramp liksom. Så att det är liksom mitt största mål. Det är att komma över 70 meter. Klart, det hade varit skitkul att vinna också. Det är en bonus. Men alltså, diskusvärlden är så fruktansvärt bra just nu. Så att målet är att reta de andra grabbarna så mycket som möjligt.
17: Är det någonting som skaver kring att det är länge sedan du vann i Diamond League faktiskt? Den senaste segern var för 3 år sedan i London.
18: Ja, just det. Ja, det stämmer. Det var ju 2023, va? Ja, exakt. Det kommer jag ihåg. 67 någonting hade. Jo, men det är ett tag sedan. Och det är ju som det är. Jag menar, diskussionen har blivit fruktansvärt bra. Och sen för mästerskapen så peakar jag där liksom. Det är det som jag har gjort nu.
17: Hur ser vindprognosen ut? Det är ju viktigt i diskus. När det blir tävling nu på Stockholms stadion. Någonting du kikar på?
18: Jag hörde i alla fall att det blir sydlig vind. Höga vindbyar, men ändå liksom ändå på marken. Någon slags motvind. Så att det är bra för diskuskastarna. Tuffare för 100 meter sprintarna och sidvind i staven. Så att det är tråkigt för de andra, men bättre för oss.
19: Säger Daniel Ståhl alltså. Och Stefan, du som sitter här och tittar ut över arenan, vad säger du om vindarna för diskuskastarna?
20: Det känns väl ganska positivt det här. Det är nästan rak motvind för dem faktiskt. Det är bra för längdhopparna, bra för diskuskastarna. Kanske lite sämre för Mondo Duplantis borta i stavkurvan.
19: Men under de här åren som Daniel Ståhl inte vunnit i Diamond League så har han ju vunnit 2 stycken VM-guld. Det är ganska märklig statistik det.
20: Ja, han är verkligen bäst när det gäller. Någonstans är det mästerskapen man kommer ihåg. Man brukar säga att rekord till för att slås, medaljer är för evigt.
19: Det var ju tänkt att Daniel Ståhl här skulle möta världsrekordhållaren Mykolas Alekna. Men det blir ingen sensationellt tidig comeback efter den avslitna bröstmuskeln för Alekna. För hans skola i USA har stoppat honom från att åka hit innan skolans tävlingar är slut. Så att efter 13 juni får Alekna komma till Europa. Men det hade ju annars varit spännande att se Alekna här.
20: Ja, det är klart det hade varit. Han har ändå världsrekordet och är en fantastiskt stor diskustalang. Man vill ju alltid se de allra bästa, framförallt då mot Daniel Ståhl här i Stockholm.
19: Men han kommer att ställa sig mot Christian Tjech som kastat väldigt bra inledningsvis den här sommaren och som ju har vunnit VM-guld tidigare. Här finns också Matthew Jenny som kastat allra längst i år och är 2 genom alla tider bakom Alekna. Så det blir en tuff diskustävling för Daniel Ståhl som startar 17.52 för att vara exakt. Och sist ut på programmet idag, det är 1500 meter för herrar närmare klockan 7. Och då med Andreas Almgren ner faktiskt. Förra året så var det ju Europarekord här, ett bejublat sådant utav Andreas på 5000 meter. Och sen sprang han ju till sig ett brons på VM på 10 000 meter. Men varför väljer han då att springa så kort som 1500 meter idag?
2: Det är väl av 2 anledningar. Det ena är att jag vill springa 1500. Jag känner att 3.32 inte riktigt är tillräckligt bra för mig. Jag tycker att jag borde kunna springa betydligt bättre. Det andra är att jag vill springa både Stockholm och Oslo. Och det är ganska svårt att återhämta sig på bara 2 dagar om man ska springa en 5000 eller 3000 här. Så det känns som att det blir ganska perfekt att vi fick till en 1500.
19: Och vad är en okej tid för dig då på 1500 meter eftersom du inte tycker att ditt nuvarande personliga rekord är tillräckligt bra?
2: Ja, men det är det som är grejen med 1500, att det har ju blivit så sjukt standard de senaste åren. När jag sprang 3.32 för 2 år, eller för 3 år sedan, då kändes det som att okej, nu är det en bra tid. Nu känns det som en... Det är liksom lite så här, lite average nästan. Men jag vill ju gärna göra ett försök att springa under 3.30. Förhoppningsvis så är vi flera andra som också vill springa fort. Och jag tror liksom inte att jag är den enda svensken med den målsättningen i det här loppet. Så jag tror att det kan bli ett väldigt intressant lopp att följa.
19: Förra året blev det ju Europarekord på 5000 meter och hela stadion kokade. Hur pressande är det att du nu går ut sist här i tidsprogrammet på 1500 meter där du ju inte är riktigt lika bra sett i statistiken?
2: Jag tycker det är kul att få avsluta. Alltså jag känner att man är lite the main event på något sätt. När jag sprang mitt pers, då var jag liksom... Jag var väl 12 i mål på Bislett. Det var bara liksom lägga sig längst bak och bara försöka hänga på så mycket som möjligt när Jakob sprang i Europarekord i samma lopp liksom. Men nu känner jag bara liksom att... Jag får njuta av det här. 1500 är en ganska rolig sträcka att springa. Så att jag känner att bara ta njuta av liksom, ta chansen. Jag vet ju liksom aldrig hur många fler 50 meters lopp jag kommer springa i karriären. Det är bara att försöka ta chansen helt enkelt.
19: Du kanske inte får så många chanser. Vad menar du med det?
2: Nej, men jag blir ju 31 snart. Och jag har väl sagt liksom att jag vill satsa på banan fram till nästa OS. Och sen så vill jag ändå göra en liksom, landsvägssatsning. När jag sprungit så bra som jag gjort på halvmaraton så känns det som att det var dumt att inte ge maraton en chans. Liksom. Och jag vet ju, och det, var liksom, det är typ 2 säsonger kvar jag har kvar då att springa. Man vet ju inte om man kommer få in en 1500 under de 2 säsongerna. Så att man får se helt enkelt. Det kan vara så att jag får till någon till, men det är inte helt 100.
19: Ja, det är inte mycket kvar utav Andreas Almgrens karriär som banlöpare alltså. Efter OS 2028 så lämnar han för att istället satsa på maraton. Vad tänker du om det?
20: Ja, många väljer ju att gå den vägen och det finns också ganska stora pengar i många av de här framförallt lukrativa maratonloppen då. Men det är klart att det känns lite konstigt också. För han känns lite ny fortfarande på den här scenen, Andreas Almgren, för att han har varit så mycket skadad längs vägen.
19: Vad tänker du då om att han nu satsar kanske för sista gången på att springa under 3.30 på 1500 meter?
20: Ja, men som jag sa tidigare, jag tycker att det är modigt av honom att ställa upp på 1500 meter här. För de som såg honom förra året minns det fantastiska Europarekordet på 5000 meter. Man såg honom ta VM-brons, man förväntar sig stordåd av honom. Men det är en ovan distans och det kommer att gå fortare om han är van vid att springa så pass långt 1500 meter. Så att, ja, jag tycker att det är lite kaxigt att ändå göra det, men jag vill också gärna se att han... går för under 3.30 då.
19: Ja, det var ju en mytisk, legendarisk kväll och eftermiddag här på Stockholms stadion förra året när Mondo hoppade sitt första världsrekord i Sverige under tiden som Almgren sprang mot det där Europarekordet. Nu har de ju verkligen byggt upp det här programmet, den här galan, som att det ska avslutas med crescendo 1500 meter för herrar. Men du menar att det finns risk för ett antiklimax där?
20: Jag tror inte att det blir ett antiklimax, för jag tror att både Andreas och Samuel Pihlström har alla möjligheter i världen att slå det svenska rekordet. Och vi kanske får den första, till och med den andra svensken under 3.30. Och då krävs det också att det går väldigt, väldigt fort om någon ska slå dem. Så att, jag tror att det blir en häftig avslutning.
19: Mono Duplantis hoppar in i ena hörnan. Vanessa Kamga kastar in i den andra hörnan. Snart startar den. Diamond League-galan på Stockholms stadion.
3: Formel 1-loppet i Monaco idag, det pågår just nu, men det hann knappt dra igång innan Max Verstappen tvingades bryta. Nederländaren upptäckte ett fel i bilen redan under allra första varvet, och det var minst sagt frustrerat hos den fyrfaldige världsmästaren.
1: Yeah, nice. Guys, what the f***, man? Let's see what I do.
21: Just bring it home, please, Max.
3: Han har haft bättre dagar än så här, tror jag, Max Verstappen, som har haft en tung start också på Formel 1-säsongen, där italienaren Kimi Antonelli leder totalen i kampen om världsmästartröjan, och han leder också det här loppet som pågår i Monaco, halvvägs in ungefär, Kimi Antonelli.
0: Blippar de svordomar i realtid alltså?
3: Fascinerande.
0: Vad de inte. Hörrni, strax åter till friidrotten, men också en träff igen med det svenska fotbollslandslaget inför stundande VM. Förbundskapten Graham Potter kommer till oss, och Widell Zetterström, målvakten, avslöjar vad är det egentligen han pluggar.

0: I Rock My Country. Jill Jonsson här i söndags på Extra.
1: Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg och för Sveriges förbundskapten Graham Potter blir det allra första gången han ska vara med i ett mästerskap. Det är mycket nytt och lite nervöst, men Graham Potter ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren, berättar han för Radiosporten.
2: It'd be a shame if not. Of course I understand the responsibility and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
3: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit. Men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League. Du har inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare eller hur har det påverkat dig?
2: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, hopefully I've changed, hopefully I'm a better person, a better coach for it.
1: Ett längre möte med Graham Potter får ni i morgondagens Sportextra. För vad du sa, Martin, det blir ju fotbolls-VMs uppsnackspecial imorgon kväll.
0: Hela kvällen är vi till detta. Hör oss efter 19 imorgon måndag. Apropå att vi har koll på alla detaljer, hör här.
4: Livet är späckat för landslagsmålvakten Jakob Widell Zetterström. Förutom ett fotbolls-VM och en vardag i derby pluggar han också till något kanske oväntat.
5: Jag läser konstvetenskap på distans via Uppsala universitet. Tentan drog igång idag så jag kommer inte riktigt kunna dra igenom den biten. Men om tenta i augusti tror jag. Så jag får ta det då.
4: Utbildningsvalet kommer hemifrån.
5: Mamma är konstvetare och skriver på konst i diverse tidningar och även om jag inte tyckte det var kanske jättekul att följa med till alla utställningar när jag var liten så har det någonstans satt sig, så jag tycker det är extremt roligt att läsa. Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och blir en lins för att betrakta historien genom. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen. Där är jag inte än.
4: Till VM kommer resväskan också packas med massa böcker.
5: Jag har en hel drös nu. Plockade på mig lite igår också. Men det blir en del.
6: Läser du
5: tröjan? Just nu läser jag Toni Morrison. För att komma in i lite USA-känsla. Men det blir mycket. Det känns alltid jobbigt att ha med. Liksom, jag har hellre för många böcker än för få.
4: Men att underlätta med en läsplatta går fet bort.
5: Det är uteslutet, ja. Jag vill ha den fysiska. Helst tegelstenar.
0: Helst tegelstenar. Spännande det där ändå att en fotbollsmålvakt studerar tavlor. Det var Selma Jannevall som pratat med Jakob Widell Zetterström.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Nej, det är inte Ronaldo.
9: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
10: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
9: För han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
10: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: Tillbaka här på Stockholms stadion och verkligen i händelsernas centrum, alldeles in till inhoppningen för stavhopparna där ju Mondo Duplantis visat upp sig, ja, även inför publiken, uppvärmningshoppen. Miro, vad har du fått för intryck?
1: Nej, men det är ju början på inhoppningen. Lite jobbiga vindar idag. Och just i det här träningshoppet han hade nu var han alldeles för nära. Och det kan ju vara positivt att han har sånt bra tryck i benen och behöver korrigera ansatsen. Men det är ju Greg som får ta hand om den biten.
0: Yeah, thank you for being with us, Greg. What about the wind, I say, problem or challenge? What do you say?
2: It's a challenge. It's always a challenge in this stadium. It's not so bad today. It's and usually dies down as it gets later. So I think it'd be fine.
0: How would you describe his general shape right now?
2: He's in really good shape right now. Yeah, you know, he's been training, and he just got back from China, and he had a little break where he really got a little more fit. So yeah, he's in good shape.
0: Du som expert, vad får du ut av att stå så här nära, precis vid staketet, surra med Greg mycket och sådär?
1: Nej, men jag får ju såna här lite mera inside, vilken typ av stav han har, vad han har författningar. Det här som jag har tjatat om att han är väldigt skicklig på. Att han startar med lite lägre fattningar, lite mindre stavar. Jag tycker att han är bättre än någonsin. Hur kan jag säga det? När han ändå inte har hunnit slå något världsrekord. Men det tar lite tid att komma in i det. Och jag tycker då när man såg honom i Kina, bombsäker. Han safear ju 6 meter. Det är helt otroligt att se då.
0: What kind of vibe do you have, Greg, for the in the with the buzz? You know, always the world record buzz. What's your vibe today?
2: Well, he's always so excited to be in Stockholm. This is his place. This is his home crowd, and he's got a bunch of family here because he's getting married this week, and so he's got family and friends here, and he's really excited. Loves jumping here, so it's a good vibe.
0: Do you have an elegant outfit coming up for the wedding? You, as father of Mondo?
2: Oh yeah, I have a tuxedo. Yeah, Tiger of Sweden tuxedo. It's really nice.
0: Där skulle man ha varit nere på Rivieran så småningom. Och vad fint, Miro, också när morfar Lars-Åke, Mondos morfar, finns här. Står ömsom sitter på en träpall intill. Visst är det härligt?
1: Ja, det var underbart. Jättekul att träffa honom. Och lite smickrande att han kommer ihåg mig som stavhoppare. Så att 90 bast.
0: Ja, till och med 93 i år. 93 i år. Och han finns här som en av de hetaste supportrarna.
3: Isabel Haak är en av världens bästa volleybollspelare på damsidan. Sverige är olympiska mästare och världsmästare i beachvolley på herrsidan. Nu är också de svenska volleybollherrarna på väg uppåt i världshierarkin. Det handlar ikväll om European League där Sverige möter Azerbaijan. Och senare den här sommaren ett EM för första gången sedan början på 90-talet. Strax drar matchen igång i Lund. Sverige mot Azerbaijan i Europa League.
4: Här är Ekot. Peru går till presidentval idag. Högerkandidaten Keiko Fujimori försöker bli president för fjärde gången, men förföljs av sin pappas auktoritära skugga.
5: Mina motståndare byter politik, byter diskurs och attackerar mig. För de har inga argument, sa Keiko Fujimori vid sin kampanjavslutning igår. Keiko Fujimori är dotter till Perus avlidna auktoritära ledare Alberto Fujimori, som styrde landet med järnhand på 90-talet, men slutade sina dagar i fängelse, dömd för människorättsbrott och korruption. Hans dotter har under över ett decennium försökt följa i hans fotspår med löften om hårda tag mot brottslighet. Och hennes parti, Fuerza Popular, har idag majoritet i kongressen.
6: Los que ordenaron leyes a su medida para exonerar de impuestos a sus amigos.
5: Fuerza Popular har ägnat sig åt att berika sig själva och rösta genom lagar för att slå ner på folkliga demonstranter, sa vänsterkandidaten Roberto Sanchez, som samtidigt som Fujimori höll tal för sina anhängare i en annan del av Lima. Roberto Sanchez har de senaste dagarna ändrat sin ekonomiska politik för att försöka attrahera mittenväljare i storstäderna. Han har annars sin stora väljarbas i de fattiga södra delarna av landet och bär på alla sina kampanjmöten en stor typisk hatt som han har ärvt av sin politiska gudfader, ex-president Pedro Castillo. Han sitter i fängelse för att ha försökt upplösa kongressen och genomföra en palatskupp. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärministern sker det som ett svar på angrepp från Iranstödda libanesiska Hezbollah. Det här rapporterar israeliska medier. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. För kriminella och väpnade grupper kan det vara ett sätt att komma över betydande lösesummor.

0: Årets karamell- och diktstipendium går till Bo Kaspers orkester. Priset delas ut av Povel Ramel-sällskapet och det ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De fyra bandmedlemmarna i Bo Kaspers orkester får priset för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Stipendiet består av diplom, karameller och en okänd summa pengar. Ekot, Sara Öberg.
1: Radiosporten med Diamond Lee i friidrott.
2: På Stockholms Olympiastadion från 1912 och snart så börjar det. Om en minut ska det vara dags för damernas diskus med Vanessa Kamgas, en av deltagarna. VM4 förra året, OS5 för 2 år sedan. Vad tror du om henne idag?
3: Vi hade ju en fantastiskt fin tävling här i Diamond League-premiären i Xiamen i Kina med 64-02. Men har också gjort 3 tävlingar under 60 meter av de 4 de har kastat. Så att, ja, vi får se lite upp till bevis idag.
2: Här finns också världens bästa, Valerie Sion från USA. Precis bredvid diskusen, där finns också Kulan och Fanny Rose. Hon får tufft motstånd idag.
3: Ja, hon får oerhört tufft motstånd. Världsettan Jessica Schilder stötte en bit över 21 meter i Kina här på Diamond League. Så att, men kan Fanny vara någonstans kring sitt personbästa? 1966, uppemot 20 meter, så är det naturligtvis jättebra.
2: Om ungefär en kvart startar damernas kula samtidigt som herrarnas stavhopp inleds. Ni har ju hört att Mondo Duplantis är i världsrekordform och redo att inför sina vänner hoppa 6.32 förhoppningsvis.
4: Sportextra också på volleyboll i Lund. Det handlar om herrlandslaget, det handlar om turneringen Europa League, en ny turnering där lagen precis bakom toppnationen i Europa möts i en turnering med 20 lag, de 4 bästa lagen som småningom till ett slutspel. Viktigt också i den här turneringen att komma bland de 4 bästa, för då är man också kvalificerad till EM 2028, men redan EM den här säsongen kommer ju de svenska herrarna att spela så småningom i Italien. Nu väntar Azerbaijan i en match som precis har inletts. Det är väldigt jämnt, det är 4 lika inledningsvis. En nation som de svenska herrarna bör och ska besegra. Man skrällde ju lite grann så att säga genom att slå ett bättre rankat lag i fredags när laget besegrade Grekland. Låg under 2-0 i set, hade 4 matchbollar emot sig. Blommorna var framme till ceremonin efteråt i matchens lirare. Ja, men då vände det svenska laget och vann den där tillställningen. Vi är nyfikna på det här nya svenska landslaget som enligt många har goda möjligheter att etablera sig högt upp i Europa så småningom. Och jublet är när Sverige tar ledningen med 5-4 mot Azerbaijan i första set.
5: Hos Patrik Ljunggren. Och vi hör vad gäller Diamond League friidrotten på Stockholmsstadion. Alexander Lundholm, Bengt Skött och våra dubbla experter Stefan Holm och Miro Salar.
6: Och apropå första set som Patrik pratade om där, så är det redan avslutat i tennisfinalen i Franska Öppna på här sidan. Det blev nämligen mer eller mindre en kross där, för Alexander Zverev vann med 6-1 i första set mot Flavio Cobolli och tagit ett stadigt grepp om den finalen och jakten på sin första Grand Slam-titel. I Formel 1-loppet som pågår i Monaco just nu så hann tävlingen knappt dra igång innan Max Verstappen tvingades bryta. Den nederländska storstjärnan upptäckte ett fel i bilen redan under det första varvet, vilket föranledde till en hel del svordomar, men inget mer körande från Verstappen idag. Loppet leds av den här säsongens sensation Kimi Antonelli för Lewis Hamilton. Och Maja Stark har spelat upp sig US Open-golfen och efter 3 spelade rundor så är Stark, som är regerande mästare i turneringen, 4 slag efter täten. Avgörandet sker ikväll.
5: Tillbaka till friidrotten.
7: Säsongsbästa i kinesiska Xiamen följdes upp med att komma sist i Marocko Rabat. Men det är inget som oroar Vanessa Kamga inför stundande Diamond League på hemmaplan och ett EM i augusti.
8: Nej, men jag tycker inte att någonting gick fel alls. Alltså, jag har ju haft sen åren innan när jag gjort mina bästa säsongsöppningar tidigare, så har ju de varit på 59 meter. Så var det förra året, då gjorde jag på mina 2 första tävlingar 59 meter och sen 61 meter. Och i år så gjorde jag 64 meter i Kina och sen drygt en vecka efter höga 59 i Marocko.
7: Ett resultat enligt plan för Vanessa Kamga som inte heller ska vara som bäst under söndagens Diamond League i Stockholm. Utan siktet det är inställt på EM i augusti där ribban ligger högt för hela det svenska landslaget som enligt förbundskapten Kajsa Bergqvist ska göra det bästa svenska Europamästerskapet i modern tid. Något Vanessa Kamga vill bidra till.
8: Ja, men man kan ju alltid hoppas och sen så är det ju extremt tufft. Så det kommer bli en fight liksom. Men jag hoppas ju göra mitt och vara förberedd på en riktigt bra tävling. Så ska det nog bli hur bra som helst.
7: Ta oss här till söndagen. Du nämnde själv, det kanske kommer vara familj och vänner på läktaren och den övriga svenska publiken i ryggen. Sol till och med över Stockholm stadion. Vad tror du att du kommer känna och tänka när det är dags för kaster?
8: Ett stadion som lyser liksom och en härlig stund där i Stockholm. Och det brukar ju vara ett otroligt tryck. Det är ju en magisk stadion verkligen med publiken väldigt nära banorna. Så är de med och klappar igång så är det verkligen någonting som får hela vibrerar ända vägen ner till oss. Så att det kommer bli superkul.
2: Och det var Tim Gashi som hade pratat med Vanessa Kamga inför dagens Diamond League-gala, den femte för säsongen av de 15 som ska genomföras. Det är ju final i september. De stora målen för friidrottarna den här säsongen är ju precis som Tim var inne på, EM i Birmingham i augusti. Men sen kommer också ett Ultimate Championship i Budapest med som ett mini-VM för några utav grenarna i alla fall. Men där får diskusen inte vara med. Så för många av diskuskastarna, särskilt de utanför Europa, så är ju Diamond League det stora den här säsongen att vinna.
3: Ja, men så är det ju. Jag tycker lite tråkigt det där med Ultimate Championship att alla grenar inte får vara med. Men det är klart att då blir det en sån där tävling desto viktigare för de här tjejerna.
2: Och nu är stadion i stort sett fylld. Det är fullsatt på bortre långsidan, det är fullsatt i kurvan där Mondo Duplantis värmer upp inför stavhoppet och det är fullsatt på upploppsrakan. Det är väl bara i den där kurvan där det är diskus och kula som det inte riktigt är fullt ännu i alla fall. Och diskuskastarna, de ska presenteras nu. De är några minuter försenade när det gäller den grenen faktiskt direkt omedelbart. Det är 9 stycken deltagare i diskustävlingen. Utav dem så är det 8 stycken som kommer att få fortsätta kasta efter de 3 första omgångarna. Och sen så är det bara 3, de 3 bästa, som kommer att få göra det sista. Och 6:e kastet så är det ju i Diamond League-sammanhang. Och Valerie Sion från USA, den stora favoriten, det är hon som om några minuter kommer att inleda kastandet här på stadion när Diamond League-galan drar igång på allvar.
4: Och när det handlar om volleybollen, det svenska herrlandslaget mot Azerbaijan i Lund, så har svenska laget fått en bra start, ledigt 10-6 här i första set. Det var helt jämnt fram till 4 lika och då ställde han sig för att serva den svenska talangen Axel Enlund, född 2007, som vi kunde träffa tidigare här i Sportextrarna efter middagen. Och så tog Sverige raka poäng där upp till 7-4, bland annat ett service, och han har ju varit en tongivande spelare så här långt i den här matchen mot ett Azerbaijan som Sverige har alla förutsättningar att besegra. Sverige vann ju den inledande gruppspelsmatchen mot Grekland i fredags här i Europa League. Och Grekland enkelt besegrade Azerbaijan igår. 20 lag i den här gruppen. Man spelar 6 matcher. Och en lottning då vilka motståndare man har på olika nivåer utifrån rankning och sådär. Ja, vi känner igen det från fotbollens Europacuper. Och så småningom ska leda fram till 4 länder som får spela det här finalspelet i Europa League så småningom. Och Sverige i den här matchen gör precis det som förväntades. 12-6 i upptakten här. Kul också att se att den svenska coachen verkligen matchar det bästa laget här. Det grekiska laget lät spelare för alternera lite grann så att säga. Men här är det de bästa spelarna från start för Sverige och en skön start också mot Azerbaijan här i Lund.
5: Och strax så är vi igång också då med Diamond League-tävlingarna på Stockholmsstadion. Vanessa Kamga allra först ut. Men för det hinner vi lyssna en stund på det som vi alldeles nyss ekot fick höra i årets Karamelodikt-stipendiater på Kaspers Orkester här i Söndagssport Extra.

En trafikuppdatering då som gäller olyckan som hände här tidigare idag på E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby. Det är ju fortfarande avstängt då i riktning mot Markaryd efter den här lastbilsolyckan. Och nu har det kommit en prognos som säger att det kommer att vara avstängt fortsatt då, kanske till och med fram till midnatt. Så att det är fortsatt avstängt där. Man får följa blåvit skyltning. Så för trafiken alltså på E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby i riktning mot Markaryd. Fortsatt avstängt prognos midnatt.

0: Kaspers Orkester Tonårsland.
1: Det är inte bara Formel 1 som körs i Monaco idag, utan det har även varit tävling i Formel 2 i Monaco. Där blev det svensk framgång för Dino Beganovic, slutade på pallen på en tredje plats i det loppet. Pallplatsen var Beganovic andra för säsongen, och i totalställningen ligger han sexa efter fyra körda tävlingar, vilket alltså är något bättre än den sjunde plats som han slutade på totalt sett under den förra säsongen.
2: Och nu har Mondo Duplantis presenterats för publiken inför den stabstävling som börjar nu. Men Mondo kommer inte att hoppa på den första nivån, ingångshöjden, för vissa 6,40. Utan Miro, vad är det som gäller för Mondo, ingångshöjd?
3: Jag har ju varit nere där och kollat in hoppningen och sådär och pratat med Greg som vanligt. Och han sa 5,60-5,80 var väl det de hade bestämt. Så får vi se lite grann hur vindar och annat är. Blåser väldigt mycket här uppe, men det är faktiskt mycket bättre där nere, så jag är lite hoppfull nu.
2: Härligt att höra. Och det är alltså 5,40 som det börjas på här nu, så det kommer att ta en stund innan Mondo börjar. Men snart är det dags för Vanessa Kanga, för nu är diskustävlingen i full fart. Valerie Sion har inlett direkt med 68,37.
4: Ja, det är en imponerande start såklart. Men det är också bra vindar för Discus idag. Hon fick en riktig träff i första kastet. Den flöt ut fint.
2: Valerie Sion som vann det senaste OS-guldet och guldet före det, och som är regerande världsmästare inne och kastat längst i världen i år. Och det är alltså hon som hette Valerie Allman tidigare. Hon har gift sig, så nu heter hon Sion istället. I den här tävlingen finns också tidigare världsmästare som Feng Bin från Kina som vann 2022, och Laulaga Tausaga från USA som vann 2023. Men Vanessa Kanga är sexa ut i kastordningen om en stund. Hon var femma i den första Diamond League-tävlingen för året, men hon var sist i Rabat och slutade på elfte plats och fick bara tre kast på sig. Hon lät ändå ganska nöjd med den tävlingen när vi hörde henne nyss.
4: Ja, men hon tycker ju själv att hon ligger på samma nivå nu som hon gjorde för ett år sedan. Den sticker ut den här tävlingen i Chamon såklart, annars ligger hon ungefär där hon gjorde. Och då hade hon en ganska seg säsongstart fram tills det plötsligt släppte då i början på juli i Varberg. Så att förhoppningsvis så kan det finnas en nivå till då när det börjar gå riktigt, riktigt bra för henne.
2: Kulan kommer att presenteras nu. Ni kommer att höra Fanny Ros i bakgrunden, applåderna för henne. Malmö stolthet i kulringen, men här kommer hon att möta Jessica Schilder från Nederländerna som har stött så långt som 21.09 den här säsongen. Det längsta på många, många år. 14 år har gått sedan någon kastade över 21 meter, men det gjorde alltså Jessica Schilder tidigare under den här sommaren. Här finns också Chase Jackson som tidigare vunnit VM-guld. Där finns Sarah Mitton som är kanadensiskan som är tredje bäst i världen i år. Och här finns den redan olympiska mästarinnan Yemisi Mabry som också gift sig. Hon hette Ogun Ley tidigare. Så här har Fanny Ros fyra stycken namn att rejält få tampas med. Men den som saknas, det är Axelina Johansson. Var är hon?
4: Hon pluggar i USA och har sina NCAA Championships nästa helg. Det var också det som var anledningen till att inte Mykolas Alekna får vara här. Att de stora studentmästerskapen går nästa helg, och när de är gjorda, då får man tävla fritt igen.
2: Axelina Johansson som är femma på världsårsbästa listan med sina 19,97, nytt svenskt rekord under den här sommaren. Tidigt under försommaren slog hon ju till, Axelina, som i vintras när vi följde inomhus-VM ju tog en medalj, Miro, på inomhus-VM alltså.
3: Nej, det känns verkligen som att de har tagit ett stort kliv framåt. Och sen om det beror då på det vi kanske redan hörde för ett år sedan, att hon har börjat lägga på lite styrketräning. Och det är ju inte så att hon inte styrketränat innan, men hon kanske har lagt ner lite mer energi på det. Och i de tunga kastgrenarna så krävs det ju enorm maxstyrka, och det brukar ta lång tid att lägga på sig det som kommer krävas då. Så att, nej, det känns ju väldigt, väldigt hoppfullt inför EM.
2: Jessica Schilder, världsettan alltså, som stött över 21 meter. Hon börjar bra den här tävlingen, 20,33 för nederländskan i tävlingens allra första stöt. När det gäller stavhoppet så är de igång då på 5,40. Det är än så länge bara en som har klarat, och det är den tidigare världsrekordhållaren, veteranen, tänk att han fortfarande är med, Renaud Lavny.
3: Ja, det är imponerande. Jag tror att han är ute efter några rekord här som ska slås så småningom. Och coachas ibland där nere då av den som har världsrekordet, tror jag, Jeff Hartwig. Var ju över 40 bast att hoppa på de höjderna. Det är ingen lek.
2: Världsrekordet för 40-åringar då är det som Renaud Lavny närmar sig. Han är 39 år i år. Det var ju han som hade världsrekordet innan Duplantis tog över det och sen höjt ytterligare 14 gånger. Rivningar på Baptiste Thierry och Zachary Bradford från Frankrike respektive USA, men det är många som nog står över den här höjden. Jag ser att i alla fall Thibaut Collet gör det och att Duplantis gör det. Men Sam Kendrick ska hoppa snart, den tidigare världsmästaren.
3: Nej, det är vissa som bryter mot de här reglerna. Sam brukar ju hoppa på många olika höjder, dessutom hoppar han in jättemycket. Så jag undrar om det beror på att han, i alla fall enligt rykten, är väldigt dålig på att träna mellan tävlingarna. Och behöver de här hoppen? Jag vet faktiskt inte. Collet brukar starta ganska högt, så det är inte heller helt oväntat. Och Mondo som sagt har varit inne på.
2: På tal om att inte träna så mycket stavhopp mellan tävlingarna, så säger Mondo att han bara hoppar stavhopp på träning var fjärde vecka ungefär. En gång var fjärde vecka, nästan aldrig. Vad säger de om det?
3: Nej, men det är nog den vanligaste fördomen man har när det gäller då hoppgrenar och sådär, att man hoppar så extremt mycket. Men det gör man ju inte heller under den tunga träningsperioden, så kanske man hoppar en gång i veckan bara.
2: Nu, Vanessa Kamga i diskusringen i första omgången för förra årets VM4. Hon satte ju också ett svenskt rekord i fjol med 66,61. Ska hon ta sig över 60 meter i första nu, roterar, kastar iväg diskusen som flyger iväg på gräsmattan och landar strax före 60 meter.
4: Det är ingen riktig höjd på den tyvärr, men betydligt längre än vad det såg ut som i utkastet tycker jag. Men uppemot 60, skaplig start ändå.
2: Det är Valerie Sion som leder på 68,37. Jorinde van Klinken från Nederländerna ligger tvåa på 63,42. Och Vanessa Kamga går in på fjärde platsen här utav de fem som än så länge har ett resultat. 59,19 för Kamga. Ungefär på samma nivå som i Rabat förra veckan alltså, när hon ju inte fick kasta mer än tre stycken kast.
5: Till volleybollen i Lund där det svenska herrlandslaget spelar Europa League mot gästande Azerbaijan, och det är svensk ledning första set 20-11 i den här landslagsturneringen som där blir till 20-12, och så här långt har det svenska landslaget varit bättre i alla delar av volleybollspelet. Framme vid nät, Patrik Johansson, en gigant där framme, centerspelare som har gjort det bra i nederländska ligan den här säsongen. Och när det handlar om servarna så har vi sett tidigare Axel Enlund, som jag har talat mycket om under den här matchen, som har stått för fina servar, och Jakob Ekman också, center som till vardags spelar i franska kan också storstilat, och sen sitter anfall en gång efter gång utifrån kanterna. Det är ju ett svenskt lag där det finns stora förhoppningar, stora förväntningar på framtiden. Och det som gör det är att det här är ett väldigt ungt landslag vi har. Axel Enlund först och främst, då född 2007, den yngsta av dem. Men stommen i det här laget, född runt 2000-2003 någonstans, som har goda möjligheter att ta sig framåt. Och tre av de här spelarna då spelar i de större ligorna i Europa redan nu. Och i stort sett hela det här laget är ute i Europa och spelar, vilket ju också borgar för att man får kvalitet när man spelar matcher och tränar i en sån miljö. 22-12 nu för Sverige i det här inledande första setet. Jag ska säga att damerna spelar också i Europa League. Har vunnit de två första matcherna mot Estland, och Azerbaijan spelar i Rögles hemmahall i Ängelholm kommande helg. Då ska damerna möta Litauen och Bosnien med Isabel Haak bland annat på plats där. Det är tre stycken helger som det här seriespelet så att säga pågår, och sen är en slutspelsfas, och det här är då helg 1 där det svenska herrarna besegrade Grekland i fredags. Sverige spel igen, tappar den möjligheten att ta den 23:e poängen. Istället kommer den 13:e till Azerbaijan. Ett ålderstiget landslag där det är flera spelare som har passerat 30-strecket, och det är också de äldre spelarna som står för kvaliteten i det där laget. Så att bekymmersamt för Azerbaijans herrar, som ju egentligen aldrig haft några stora framgångar på herrsidan. När det handlar om damerna i Azerbaijan så har man varit på en nivå som gör att man har spelat i Europamästerskap och annat. Men beskedet från Lund just nu, det svenska herrlandslaget i volleyboll på väg mot setseger, har 22-13 i första set. Det handlar om att komma upp i 25 och vinna tre set.
6: P4 dokumentär.
7: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
8: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
9: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
8: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
7: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
8: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
10: Tillbaka till friidrotten nu. Det handlar om tresteg och Maja Åskag.
1: Formen Ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 cm från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
10: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen, egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
10: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
10: Ja, verkligen. Spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ta en medalj.
2: Nära det svenska rekordet i 3 steg för några dagar sedan, Maja Åskag. Idag ska hon hoppa längdhopp istället, Stefan. Och vad har du för förväntningar på henne då med tanke på att hon visade form då i Grekland?
4: Men det vore kul att se henne upp emot EM-kvalgränsen. Den är på 6,77. Den är ganska tuff, men ja, bit över 6,6. Det ska vi se åtminstone.
2: Längdhoppet som startar 20 minuter över 5 ungefär. Och det finns ingen Kadi Sagnia med. Varför inte?
4: Ja, hon har haft lite ryggproblem under våren. Hon skulle ha hoppat en av de här Diamond League-tävlingarna i Kina för en knapp månad sedan, men det blev inte av. Och sen så har hon kämpat lite grann med en rygg som bråkar. Men hon är ju EM-kvalad i princip, så att hon bör inte stressa någonting just nu.
2: Hon var ju nära medalj under inomhus-VM i våras, och du ser henne ibland där i Karlstad när hon tränar. Har du haft någon kontakt med henne? Verkar hon optimistisk?
4: Hon är alltid väldigt, väldigt positiv. Det lyser om Kadi Sagnia, och det är alltid en fröjd när hon kommer in i hallen, för då vet man att nu blir lite glatt en stund igen.
2: I diskustävlingen har Valerie Sion ökat i den andra omgången och leder ännu större nu, 68,60. 3 decimeter längre för amerikanskan som är så dominant i grenen. Strax för Vanessa Kamge att kasta sitt andra kast som ligger på 5:e plats med sina 59,19. I kultävlingen har Fanny Ros gjort sin första stöt. 18,22 var ju inte direkt vad hon önskar sig, och inte superlyckat då utav Ros som ligger på 5:e plats. Det är Jessica Schilder som leder med sina 20,33. Men Fanny Ros, vad blir du nöjd med om hon presterar idag?
4: Över 19 vill man gärna se, att hon har en stabil nivå där någonstans. För det är den stabiliteten som kommer ge bra placering i ett EM sen.
2: Och i stavhoppet så har nu ribban höjts till 5,60. Det var ingen som rev ut sig på ingångshöjden 5,40. Det hade ju varit konstigt annars. För här finns ju nästan hela världens bästa stavhoppare. Förutom då Manolo Karalis från Grekland som inte är på plats. Men nu är det 5,60 som väntar snart för Mondo. Varför går han in så pass tidigt? Han kan ju hoppa jättemycket högre än så här.
3: Men det är en vana han har haft. Jag tycker ändå liksom, nu har man blivit lite positivt överraskad. Han har gått in på 5,70 ett par tävlingar. Jag håller helt och hållet med det. Tittar man på den gamla ståhoppan Bukas och satt en massa världsrekord. Han hoppade ju alltid 70-90 världsrekord. Och det är Mondo inte. Men idag har han ju, tycker jag, bättre förutsättningar tidigare, i och med att han kommer vinna den här tävlingen ganska enkelt. I och med att inte greken är med, så kommer han kunna beställa sina egna höjder. Och som sagt, följer de sitt schema så är det 60-80 som gäller. Och det kan mycket väl vara så att 5,80-5,90 kan ju räcka redan till seger.
2: Men att gå in på 5,60, Stefan, det skulle vara som för dig att gå in på vadå? 2,00 eller?
4: Ja, det känns lite lågt, för han gick in på ungefär 5,60 när han slog sina första världsrekord. Och han går fortfarande in på 5,60, för han har hoppat 15 cm högre.
3: Ja, jag reagerar på precis samma sak. Jag menar, när jag höll på att hoppa då, hade 5,70 som pers, gick jag in ganska ofta på 5,50. Det skulle innebära att Mondo skulle gå in på 6,10, och det kan man kanske inte förvänta sig. Men han går in väldigt, väldigt tidigt. Jag är lika stort frågetecken som dig när det gäller den biten, så vi är överens där.
2: Vanessa Kamga in i ringen för andra gången alltså. Skulle nog behöva öka här för att ha marginal för att vara topp 8 i den här tävlingen efter 3 stycken kast. Vanessa står längst bak i ringen där i buren, och så börjar hon sin förrotation, och här kommer hon nu roterande, kastar iväg diskusen. Den är ganska hög den här gången och den dimper ner kortade.
4: Ja, det är bättre höjd den här gången, men lyckas inte riktigt fånga vinden och flyta ut tyvärr. Så det kändes som att det var bättre anlagt det här kastet än det första.
2: Då har hon ett kast kvar innan de tre första omgångarna är över då för Vanessa. Snart dags för Fanny Ros i kultävlingen där Schilder har stött en andra gång men ingen ökning då. Strax under 20 meter då för nederländskan. Chase Jackson ökade lite grann, hon som ligger tvåa, amerikanskan. Hon har 19,91 nu. Och vi har Sarah Mitton som trea från Kanada på 19,89. Det är riktigt hög nivå i kultävlingen redan i början av den andra omgången.
4: Ja, Jackson la ut en uppvärmningsstöt strax över 20 meter förut också. Så att det finns definitivt möjlighet för längre för många av de här tjejerna. Så Fanny behöver också upp en bit till.
2: Hon behöver närma sig det svenska rekordet som Axelina Johansson har på 19,97 för att vara topp tre i den här tävlingen. Men Fanny ligger ju så bra som sexta på världsårsbästa statistiken med sina 19,45 under den här sommaren. Och det är ju lite kul att de två, Miro, både Axelina Johansson och Fanny Ros har medaljchans på EM i sommar.
3: Jo, men det är ju alltid kul givetvis när vi har flera svenskar som slåss om de här. Det har ju hänt i diskus till exempel. Då var vi väldigt exalterade.
2: Glömma
3: bort OS-guld och OS-silver.
2: Ja? Nej, med Daniel Ståhl och Simon Pettersson.
3: Ja, och de var ju konkurrenter på hemmaplan och ändå stöttade varandra. Det är väl samma sak förhoppningsvis nu då. Nu är inte Axelina hemma då, så att de tränar ju inte ihop och så. Det skulle kanske bli ett lyft extra, tror jag.
2: Fanny Ros som vankar av och an i väntan på att få stötta iväg sin 4 kilos kula där nere. Precis framför oss här där vi sitter vid mållinjen ungefär. Renault Lavelny har tagit sig över 5,60. Det har också Menoflon från Nederländerna gjort. Däremot rivningar på Zach Bradford från USA, Baptiste Thierry från Frankrike och Thibaut Collet, också han är från Frankrike, i sitt första hopp i tävlingen. Vi har alldeles strax norrmannen Sondre Guttormsen, amerikanen Sam Kendricks och så Curtis Marshall från Australien innan det är dags för Mono Duplantis att gå in i tävlingen. Men nu då Fanny Ros i andra stöten, roterar, stöter iväg här och landar, nej, inte alls lyckat.
4: Det känns som att hon nästan tappar kulan precis i utstöten, så att nej, helt misslyckat.
2: Hon ligger kvar på femte platsen med sina 18,22, Fanny Ros.
5: Till volleybollen i Lund. Det första setet gick ju till Sveriges herrar mot Azerbaijan 25-14. Axel Enlund bästa poäng gör i det första setet. Han stod för 6 set, en unge lovande spelaren. Andra setet har dragit igång. Det är 3-2 ledning för det svenska laget och nu roterar man lite grann. Låter några spelare som fick vila i det första setet komma in och göra entré när det är Azerbaijan som ska serva och det svenska laget redo, ställt in L-form på sin sida. Tas emot över Joel Andersson, Libron där, anfallsförsök från Sveriges sida, räddas av Azerbaijan, men inte bättre än poängen går till Sverige så småningom. Och det är Måns Eriksson, en av de som fått chansen i andra set, som kliver in i det här läget. Och tankarna efter att ha sett inledningen på den här matchen är som de var tidigare. Det svenska laget är betydligt bättre än Azerbaijans lag är, och för Sverige så fortsätter det ju att vara den känslan att man har goda möjligheter att kunna knipa en av de första 4 platserna i den här landslagsturneringen där 20 lag deltar och alla spelar 6 matcher. Men Oslo är bäst, det ska spelas betydligt fler matcher. Och den här ska spelas färdigt, ledning andra set, Sverige 4-3, 1-0 i set.
2: Sondre Guttormsen flyger över 5,60. Norrmannen som ju hoppades högt som 6,06 i vintras.
3: Mm, hemligheten med hans hoppning är ju då att han är väldigt, väldigt snabb. Inte lika snabb som Mondo är, men det är ju det som gör det möjligt att hoppa så högt.
2: Publiken jublar samtidigt åt diskusdominanten Valerie Sion i sitt tredje kast här. Hon leder ju tävlingen stort. Var det där ännu längre än de 68-60 hon redan har? Nej, det var 68-18.
4: Men den var på väg att bli riktigt, riktigt lång. Den skar i vinden precis i slutet, men jösses, den var på väg långt.
2: Vanessa Kamga ligger på en sjätte plats med sina 59-19. Snart då Mondo. Det ska vara hans tur nu och vi ser honom kliva fram med staven i hand där borta i sin nya tävlingsdress för den här säsongen. Den är ju väldigt färgglad. Ja, vad du sa, Miro, den påminner om när du har tvättat där hemma.
3: Ja, precis. Så brukar det bli när jag tvättar själv.
4: Jag skulle snarare säga isglass från 80-talet, ja.
3: Ja. Fanns det någon sån då, ja?
4: Ja, så X17 eller X15 eller vad de hette.
2: Ja, men han har inte lika färgglatt idag som han hade förra tävlingen faktiskt. Idag är det bara lite så ljusare blått kanske. lite svårt att se härifrån. Det ser nästan grått ut där vi blickar bort mot Duplantis. När han står längst bort där, har han 22 stegs ansats idag? Den nya, lite längre ansatsen.
3: Ja, det har han, absolut. Jag kan berätta lite grann om, jag pratar med Greg om hur det funkar.
2: Vi följer först 5,60-hoppet här då. Det första för honom idag. Brudgummen nästa vecka, Duplantis. Som laddar in för bröllopet i Frankrike, men först nu för 5,60 i Diamond League. Här börjar han springa. Här kommer han nu med sina vita höga strumpor. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp och river faktiskt.
3: Ja, han flög igenom staven. Det var ju överskottsfart som bara den. Så vi får titta lite grann. Inhoppningen var väldigt, väldigt nära. Och det kan ju betyda då att han har otroligt tryck i benen då och kom så nära. Här tycker jag bara att staven bara försvann för honom då. Jag ska se om jag kan få se en repris också.
2: Han såg grymt missnöjd ut när han lämnade mattan där, Duplantis, som rev på vägen upp mot den där 5,60-ribban alltså.
3: Och det är det som ibland är konstigt man säger till någon då, han gjorde för bra hopp. Visst låter det sjukt att för bra hopp, men han rev ju. Men det beror ju på att han flyttade staven hur lätt som helst. Och borde haft lite högre fattning, lite högre, eller kanske lite styvare stav. Så det kan betyda något väldigt positivt för den här tävlingen.
2: Det är bara den tredje tävlingen han gör med den här längre ansatsen. Han gjorde ju det. Han förändrade det till Uppsala galan Mondo Classic i våras när han satte sitt senaste världsrekord. Sen kunde han ju inte hoppa den långa ansatsen på inomhus VM för det var redan för liten. Men så hoppade han 22 steg igen utomhus i Kina. Och nu då?
3: Men han testade det här första gången. Jag pratade med Greg om det, så hade han bestämt sig. Vad ska vi göra för att utvecklas ännu mer? Att utveckla honom ännu mer? Ja, vi ska förlänga ansatsen, förhoppningsvis höja ansatshastigheten ytterligare lite grann. Och första gången han testade det så gjorde han då, tog han en stav som han aldrig använt så styv då på träning. Hoppade 6 meter, hoppade 6,20. Och det kändes helt fantastiskt. Så han sa, åh, det här var en piece of the cake. Men nu då när man börjar jobba med den så märker man en sak, och det tror jag Stefan hänger med i matchen lite bättre än dig då. På de här sista 6 stegen som vi tittar då koll, har vi ett mittmärke där vi ligger 6 steg ifrån. Då har han legat ungefär på 17 meter tidigare. Och med de här 2 nya stegen så har han kommit ut, men inte mer än 1 decimeter. Vilket innebär då att egentligen har han inte höjt farten speciellt mycket. Möjligtvis då de här 10 centimeterna då, om man skulle slå ut det på 6 steg. Så det är inte så enkelt att byta. Och så ska jag rätta mig själv, för jag har fått frågan innan. Är det ingen annan som hoppat med 22 steg? Och då ringer Alva, min dotter, och säger, har inte Greg gjort det? Och jag är tvungen att kolla. Det har han faktiskt.
2: Hon har som vanligt bäst koll.
3: Ja, det är dags för henne.
4: Varför sitter inte hon här?
3: Ja, det var det jag tänkte säga. Det är kanske dags att byta ut mig.
2: Mondo som ökade från 20 till 22 steg alltså, men intressant att det inte har så stor påverkan ändå vad det verkar.
3: Inte ännu, det gäller ju att få kontroll på det, och jag tror att han blev ju väldigt, de blev båda två väldigt överraskade att han kunde använda det direkt när han försökte.
2: Vanessa Kamga kliver in i ringen igen, där i buren. Tredje omgången, hon ligger sexa på 59,19. Ska hon öka nu då? Ska hon över den där 60-meterslinjen som ligger mitt på gräsmattan? Vanessa Kamga står stilla, nu börjar hon rotera. Här kastar hon iväg diskusen som flyger högt och som fortfarande flyger och landar där. Men det är fortfarande inte över 60 meter.
4: Nej, det är lite grann som andra kastet, att det skär lite i vinden på slutet. Han får inte riktigt att flyta ut. Det känns som att det finns längre i henne.
2: Hon har 3 stycken kastare bakom sig och hon kommer att besegra Sierra Jackson från USA, som kommer att vara topp 8 och få kasta vidare den här tävlingen. Och det var ju bra det i alla fall.
4: Ja, det är skönt. Åtminstone får jag 2 kast till. Förhoppningsvis då kunna gå över 60 meter. 59,29 nu, så en liten ökning i alla fall.
2: Valerie Sion leder på 68,60. Laulaga Tausaga från USA. Hon också 2 på 64,42. Och Feng från Kina i 3 på 64,15. I stavhoppet väntar vi på Armand Duplantis andra försök på 5,60. Zachary Bradford från USA har rivit 2 gånger, medan Thierry från Frankrike klarade i den andra omgången. Snart ska Sam Kendricks försöka och även Thibaut Collet, och sen är det Mondos tur. Över redan och felfria är Sondre Guttormsen, Renaud Lavny, Curtis Marshall och Menno Flon.
1: Det händer grejer i finalen i Franska öppna tennisen. Det är nämligen så att italienaren Flavio Cobolli står emot betydligt bättre i andra set här mot Alexander Zverev. Förlorade ju det första setet klart med 6-1. Men här i det andra så är det han som har brutit nu efter ett långt game i Zverevs serv. Och därför leder Cobolli med 4-3 i andra set. Det är ju först till 3 som gäller där. Och i pågående Formel 1-lopp i Monaco så hände också grejer. Det var en väldigt händelselös tillställning länge där Kimi Antonelli ledde solklart, såg ut att kunna promenera, om man nu kan göra det med en Formel 1-bil, hem segern. Men nu har det krockats och har kommit upp en röd flagg, vilket betyder att de kommer bli en omstart i loppet med 10 varv bara kvar att köra. Och det verkar som att det blir Antonelli mot Hamilton där i täten om att koppla greppet och kunna ta hem segern i Monaco.
11: Och vad gäller European League Volleyball så tog ju Sveriges herrar det första setet mot Azerbaijan, leder 1-0 i set alltså, och ledning också här i det andra, 12-8 för Sverige, som förhoppningsvis är på väg mot andra raka segern i European League.
2: Diamond League-galan i Stockholm har tjuvstartat med de här tre teknikgrenarna som vi följer. Från klockan 5 blir det mer utav löpgrenar att fokusera på. Då kommer världens snabbaste kvinna, Melissa Jefferson-Wooden, att springa 100 meter. Och en av världens snabbaste män, Kenneth Bednarik, kommer att springa 200 meter. Vi kommer också att få se Keely Hodgkinson från Storbritannien, världens bästa 800-meterslöpare, och affischnamnet inför EM i Birmingham i sommar. Hon kommer att springa senare under den här kvällen. Vi laddar ju också för Andreas Almgren på 1500 meter mot Samuel Pilström och hela världseliten. När Fanny Ros kliver in i kulringen, hon har än så länge fått till 18 och 22, vill betydligt längre än så. Här kommer kulan och kanske en ökning, men det är långt ifrån 19.
4: Ja, hon kommer framförallt inte att klättra upp någonting placeringsmässigt, tror jag. Så hon är kvar på en sjunde plats, vilket är lite oroväckande med tanke på att bara topp 8 får göra fler stötar.
2: Fanny Ros har inte än så länge fått till dig i den här tävlingen. 18.43 är en liten, liten ökning.
4: Ja, men som sagt 18.50 på sjätte platsen, så att hon är fortfarande kvar på sin sjunde plats tyvärr.
2: Vi inleder snart den fjärde omgången i diskustävlingen där Vanessa Kamga ligger på sjunde platsen. Men Mondo Duplantis laddar för 5.60 igen här nu. Vi såg precis hur Sam Kendricks tog sig över i andra försöket. Den tidigare dubbla världsmästaren har nu klarat. Och en som har det tuffare är hans landsman Zachary Bradford, som ibland ju imponerar väldigt mycket, men nu som har två kryss i protokollet.
3: Ja, nej, han är väldigt ojämn i sin teknik. Vi såg det första gången jag såg honom, var ju i Uppsala då på Mondo-skala, och gjorde jättefina hopp, men dålig också ibland.
2: Nu, Mondo, nu börjar han springa. Här kommer han för andra gången på 5.60. Gjorde lite bra, för bra hopp i förra Samiro. Nu sätter han in, hoppar han upp och nu klarar han. Nu är han högt över 5.60.
3: Nu fick han ju lite mer stopp, men stopp på staven och även då på nedväg, så jag tror att han tyckte det var lite obehagligt det här ridningen då, men
2: ja, det är marginal till ribban den här gången för Duplantis, om man säger så.
3: Men som sagt då, förra var ju då på grund... Oj, oj, oj, vilket toppar ju. Ja, när man ser det i slow motion då, man ser ribbpassagen. Vi sitter ju ganska långt från stavhoppet, så det är inte så lätt på reprisen man ser och vilken höjd han har där, va. Men det var ju inget snack om att det var en annan stav han använde.
2: Mycket vänner på plats har han, som sen kommer att färdas vidare mot Frankrike för att vara med på bröllopet. Och han sa att han gärna hoppar världsrekord idag, just eftersom han har många att festa med efteråt på plats.
3: Ja, det kan vara så. Jag kallar honom faktiskt, när han kom fram till Greg och mig där, så kallar honom du mannen. Men jag nämnde det, att vi hade sagt att han var man. Inte ens, sa han då.
2: Han väntar till nästa helg kanske. Ja. Monegasken, som han ju numera i alla fall sett till var han bor. Han och Desiree har ju flyttat till Monaco för att istället utgå därifrån. Det är närmare till de internationella tävlingarna ifrån Monaco jämfört med att bo i Stockholm, som de tidigare gjorde. Det handlar inte om skatteregler, enligt agenten Daniel Westfeldt. Jaha, över 5.60 i andra alltså. Nästa höjd för hopparna, det är 5.70. Men du var inne på att 5.80 blir nästa höjd för Duplantis.
3: Ja, i alla fall vad de sa själva då. Sen kan du ju alltid ändra sig. Det beror ju på hur förhållandena är där nere. Om det skulle bli sämre vind och så kanske man väljer något annat. Vi vet ju, även om det här är en tävling som man ska vinna ganska enkelt, så är det ändå så att man inte vill ha för mycket rivningar på vägen då. Så att... Mm. Han kommer säkert stå över till 80, kanske 90 till och med, det vet man inte.
2: Om en stund i alla fall, Vanessa Kamga och Fanny Ros igen här på stadion.
5: till volleybollen i Lund där det svenska herrlandslaget leder mot Azerbaijan 1-0 i set, dessutom 16-9. Och stora applåder nu för Jakob Link. Han är ju fostrad just här i Lund, lever sitt proffsliv i Bahrain sedan flera år tillbaka, har lirat i Italien tidigare, där stod han för ett fint avslut. Och Sverige inte särskilt pressat i den här matchen, utan ser ut att gå mot en seger. Det gäller att vinna tre set, man har vunnit 1,5 kan man väl säga, 16-9 i andra.
11: Ekonyheter i grannkanalen P1 nu, kvart i fem ekot, med rubrikerna oroligt i Mellanöstern efter attacker på flera håll under dagen. Över 1 miljon människor på gatorna när påven nu besöker Madrid. Och snart kan du ångra internetköp snabbare efter skärpta EU-regler. Det är huvudrubrikerna i kvart i fem ekot som du hör i grannkanalen P1. Här följer vi bland annat Diamond League-friidrotten på Stockholms stadion.
2: Där Fanny Ros ligger på en sjunde plats i kultävlingen med sina 18,43. Men det verkar som att hon kommer att få stöta vidare i den fjärde och femte omgången. Och där Vanessa Kamga snart ska kasta för fjärde gången. Och hon ligger på en sjunde plats med 59,29. Än så länge inte över 60 meter. Och på tal om Fanny Ros, som ju tränas av Staffan Jönsson, och på tal om diskus, det kan ju Staffan Jönsson ganska mycket om också, som Daniel Ståhls tränare, så står ju du bredvid just Staffan Jönsson, Bengt.
12: Just det. Det är lite grann, jag gör rundor här på stadion som om jag var på en sån här hop-on-hop-off-buss ungefär. Du har hoppat av här vid Kula och diskus. Staffan, vad har du för intryck av vad Fanny Ros hittills har gjort i Kula? Du tränar ju henne.
13: Ja, men hon håller på att bygga någonting. Jag skulle vilja ha lite mer ös i henne. Det ser fint ut, men det är inte tryck ännu. Så vi håller på att försöka justera det. Nu har hon två till här, om hon inte gör något riktigt bra, som vi försöker få in det på.
12: Hur mycket av det trycket har du sett hittills den här säsongen?
13: Ja, men det är det. Men det har inte varit lika mycket som förra året. Men stundtals har det varit där. Så vi försöker få in det, så vi kan få in det mer och mer på varje tävling.
12: Som du vet har Axelina Johansson stulit rubrikerna i damernas kula. Så har det blivit stött en halv meter längre som längst svenskt rekord. Vad är skillnaden just nu mellan de två när det gäller status i världen?
13: Oh, bra fråga. Jag har inte sett Axelina stöta live, men det är bara att de stöter långt. Det är två tjejer som jag vurmar mycket för.
12: Hur mycket sporrar de varann?
13: Ja, mycket. Det är mycket bättre att vi har liksom hälsosam konkurrens i detta, och vi får mer uppmärksamhet också. Vi får vara här inne på stadion och köra på Diamond League, så det är jättebra.
12: De är ju femma respektive sexa i världsstatistiken det här året och tre respektive fyra i Europa. Hur mycket tänker du på Europakonkurrensen? Vi har ju EM som viktigaste grej.
13: Ja, men mästerskaperna är viktiga för oss. Det är de vi tränar för och lägger upp säsongen för, så det är där vi vill stötta långt.
12: Du kan diskus också givetvis. Hur är vinden här för Vanessa Kamga nu och för Daniel Ståhl lite senare?
13: Den är nog väldigt bra för damer nu. Den får gärna ta till lite för herrarna.
12: Berätta mer.
13: Damdiskusen väger 1 kilo, sen den påverkas mer av hårda vindar. Herrarna kan ha brutalt hårda vindar.
12: Känslan som du har kring Daniel Ståhl inför hemma publik strax?
13: Ja, men det är alltid härligt att vara på Bauerskalan och Stockholm. Sen har vi haft lite känning på Ljumske, men han mår bra. Men vi kommer vara lite vaksamma över det. Så förhoppningsvis kan han gå in och blåsa på, men vi kommer känna oss för lite där.
12: Vad menar du med det? Vaksamma? Hur påverkar det Ståhls beteende?
13: Nej, mer man känner det. För jag vill inte riska Daniel. Utan känns det bra, då får han köra, känna lite, då kommer jag avbryta han.
12: Staffan Jönsson där alltså. Initierat såklart på många fronter just nu här på stadion.
2: Ja, vi hörde ju Daniel själv för en stund sedan i Bengts intervju, och då sa ju Ståhl att han inte var särskilt orolig, för att han hade känningar tidigare i veckan berodde på ett väldigt hårt styrkepass som behövde mer massage efteråt. Men nu verkar det på Staffan kanske som att det eventuellt skulle kunna finnas kvar något fortfarande.
4: Man är alltid lite mer osäker som coachen man är som aktiv. Det är klart att Daniel väljer att se det positiva här och bara vill gå in och köra. Sen undrar man ju ändå lite, ett väldigt tufft styrkepass. Vad innebär det för Daniel Ståhl? Hur många kilo lyfter karln egentligen?
3: Ja, nej, men det som gör mig lite orolig, och det kan man tangera vid Caddy också då, att när man säger att man har en känning, det är väldigt dåliga på att öppet berätta. Nej, men jag är skadad eller så. Och jag vet inte vad man vinner egentligen på det. Jag tycker det vore nästan bättre att lägga korten på bordet.
2: Men Daniel Ståhl kommer att kasta senare under den här kvällen. Förhoppningsvis många kast. Diskustävlingen börjar 5-6 här under Diamond League-galan. Där Vanessa Kamga väl snart ska ge sig in i ringen igen. Det är hennes tur om en kastare. Och där Fanny Rose också gör sig redo. Men där har de bara börjat den fjärde omgången. Jessica Schilder leder på 20-33 och Chase Jackson har 19-91 på andra platsen, och vi har ju nästan 20 meter också på tredje platsen genom Sarah Mitton. Men sen är ett rejält hopp ner till fyran Yemisi Mabry från Tyskland som inte har över 19 meter i den här tävlingen. Så om Fanny Rose gör det hon kan, ja men då kan hon komma fyra.
4: Ja, och då är hon dessutom näst bästa europeiska i den här tävlingen. Men Selena vill jag se henne, som Staffan var inne på, med lite mer tryck och lite mer fart. Så händer lite mer grejer i ringen.
2: Vanessa Kamga då. Vinden ligger rätt för kvinnligt diskus idag. Och det kan betyda att hon nu kan svinga iväg den här diskusen över 60 meter. Det vore trevligt. Nu står hon där i buren och börjar att rotera där, och så skickar hon iväg diskusen som flyger iväg på gräsmattan, och nu är det bättre! Nu är det rejält över 60 meter och det är en vit flagga också för Vanessa Kamga.
4: Ja, men nu fick hon det där att hon fröt ut lite mer i vinden, och då blir det 1-2 meter till direkt, så det är skönt att se.
2: Med marginal över 60 meter för Vanessa Kamga. Det mäter 61,93, nästan 62.
4: Ja, men det är bra. Det är skönt att se henne en bit över 60. Det behöver vi.
2: Hon är sexa i tävlingen nu. Hon passerar Shanice Kraft från Tyskland. Men vi vet ju att Vanessa Kamga kan 4 meter längre än så där är hennes svenska rekord. 1500 meters loppet för damen är på väg att avslutas. Ett lopp som saknar de absolut största favoriterna. Och mållinjen passeras strax över 4 minuter för Birka Hailom från Etiopien.
5: Till Lund och volleybollen i Europe League där Sverige möter Azerbaijan på här sidan. 22-13, andra set 25-14 i det första, och det är svensk serve som ska bli här också. I detta svenska herrlandslag som ska spela EM så småningom. Häftig invigningsmatch för övrigt i Italien, i Neapel i september månad. Så ska det spelas utomhusmatch på ett torg i Italien. Där ska man bygga upp inför premiären när Sverige möter världsnationen Italien i öppningsmatchen. Betydligt lugnare här idag i den gamla idrottshallen i Lund, där Sverige då möter detta Azerbaijan och leder 22-14 så här långt. Men det är ett lag som det finns stora förväntningar på framåt i

0: Ett lever sitt volleybollliv i Cannes. Sämre kan man ju ha det på den franska sydkusten. En av de bättre ligorna där han är en nyttig spelare i den centerpositionen han har. Här kommer Ekman med serven då trycker ner den mot golvet. Libron i Azerbaijan fångar den där bollen. Och sitt överraskande avslut från Azerbaijan ger poäng till azererna. Och så har vi 23 för Sverige och 15 för Azerbaijan där. Två bollar kvar för set. Och Sverige där då, och Jakob Ekman oerhört besviken att det inte blev poäng på hans serv David när han går ut och sätter sig på bänken och ser motståndarlaget serva. Och i volleyboll är det så att med fördel tar lagen poäng i motståndarens serv. Det är ju inte alltid så att det betyder att det är sämre utan snarare tvärtom när motståndaren servar eftersom man har chans att trycka på. Där är servmottagningen bra också utav Jakob Lind. Som ständigt lägger över bollen på Azerbaijans sida så får möjlighet att anfalla i sin tur och ta sin 16:e poäng i det här sättet. Och lyfter man bollen över nätet och så en svensk spelare med handflata mot golvet och räddar den där precis nere vid golvet men fortfarande ett nytt försök från motståndarna, ny räddning Sverige. Och då är det Libron Joel Nilsson som tar den via nätkanten för svensk del och nu går det ju riktigt dåligt för Sverige. Helt plötsligt som inte lyckas ta den där sista poängen i det här andra sättet. Men det är ju fortfarande en ganska skön marginal där Sverige har 23 och Azerbaijan står på 16. När det är ny server, Azerbaijan klätt i mörkt gröna tröjor och svarta byxor mot det svenska laget i de klassiska gula tröjorna med blå byxor och lite blå ränder på ärmarna. Publiken gör sig redo då för att se Azerbaijan serva för sin 17:e poäng i det här andra setet och vi får väl ändå tro att Sverige tar de två sista poängen och lyckas ta ledning med 2-0 i set. Det är 25-14 i första och då är det 24-16 i det andra och Sverige går mot 2-0 ledning i den här matchen mot Azerbaijan.
1: Från Ryssby i Småland kommer Fanny Ros, numera boendes i Malmö, tävlandes för Malmö AI och i den klubbens tävlingsdräkt så kliver hon in i ringen för att stöta igen då i tävlingen där hon ligger på en 7:e plats med 18:43 än så länge. Fanny Ros vill över 19 meter och nu kommer stöten här iväg med kulan men det är ännu kortare nu.
2: Ja, det var helt misslyckat. Det var väl, hon klampar över också, men någonstans kring 16,5 meter kanske.
1: Hon får inte den där farten i ringen som Staffan pratade om.
2: Nej, hon får inte någon fart i ringen. Hon får inget riktigt tryck ut i stöten heller. Det känns som att hon tappar ut kulan.
1: Hon har en stöt kvar, Fanny Ros, för att det här ska bli en okej tävling för henne. Vanessa Kamga ligger på 6:e platsen. Vi är nu inne i den 5:e omgången och efter den här omgången kommer det bara vara 3 stycken kastare kvar. Så om Vanessa Kamga vill ta sig till final så måste hon kasta längre än 65 och 89 som den tidigare världsmästaren Laulaga Tausaga har presterat. I tävlingen där Valerie Sion leder på 68 och 60. Och i stavhoppet så är de på 5,70 och än så länge, Miro, så är det ingen som har klarat 5,70 i första omgången här när nästan alla har hoppat.
3: Nej, det är lite oroande. Det kan ju vara så att vinden är sån störningsmoment då, så att de river på grund av den.
1: En ny rivning nu är från Curtis Marshall som hoppade över 6 meter i våras och nu helt chanslös.
3: Ja, i den här hoppet definitivt. Det var väldigt, väldigt, väldigt passivt in i sättningen och då får han ju inte någon fart med sig och då är han tvungen att släppa ut hoppet som han gör. Och då är man ju som sagt körd.
1: Och då ska nästa hoppare vara Mondo Duplantis, men han står ju över den här höjden och det betyder att alla som hoppade på 5,70 rev på 5,70. Så det ser inte så lovande ut i herrarnas stavhoppstävling. Snart Vanessa Kamga, men det är mycket som väntar här på Stockholms stadion om några minuter.
4: Ja, vi återkommer strax förstås till friidrotten där hos er. Det blev 2-0-seger också, eller 2-0 i set nu också för de svenska volleybollherrarna mot Azerbaijan. 25-14 i det första, följdes upp med 25-17 i det andra. Vi anropar nu Frisco utanför Dallas, USA. Selma Jennevall på plats tillsammans med det svenska fotbollslandslaget inför VM. Och det allra första träningspasset på amerikansk mark är bara ett par minuter bort.
5: Det är ju det och det är inte en sån där hetta som man har varnat för här i Dallas som möter de svenska spelarna det här allra första träningspasset. Utan det har varit en natt med väldigt, väldigt mycket åska. Det har varit skyfall, det har varit översvämningar på sina håll här i norra Texas. Och i detta nu så, det har regnat under morgonen. Sen såg det ut som att det skulle spricka upp, men här kommer nästa regnväder som herrarna

0: får spela i.
1: Vi ska strax prata med Selma, men först bara sista kastet för Vanessa Kamga i diskusen.
2: Ja, det blir förmodligen det. Hon står där i buren och måste öka rejält. Här kommer diskusen för Vanessa Kamga och det är ingen ökning.
3: Nej, det är strax över 60 igen, vilket ändå är helt okej. Okay, men nej, ingen ökning. 60, 93 och en sjätte plats då, va?
2: Så är den. Sexa, Vanessa Kamga.
1: Ja, men då vill vi kolla också på Kamga. Tillbaka till dig, Selma, vad gäller vädret. Alltså. Vi har snackat mycket om hetta inför VM, men det var alltså regn som mötte landslaget.
0: Det var regn och det är väl en 25 grader nu. Jag tycker dock inte att det känns så varmt för att det blåser en hel del. Det är väl den blåsten som drar in det här nya ovädret som ser ut att dra in över arenan. Men det är ändå ett stort gäng som är ute på planen. Det är ett pass idag som är mest ett aktiveringspass att komma igång lite grann, känna på planen här på arenan där FC Dallas, Herman Johanssons klubb, spelar till vardags. Hemmaplan alltså för Johansson. Det är en arena som är ganska häftig. Det är röda stålbalkar som täcker ena långsidan som ett tak. De håller på och renoverar också, så att det är mycket som händer här, men det är en häftig arena som spelarna har gått ut på. Senaste nytt är att fyra spelare inte kommer vara med på det här aktiveringspasset på planen, utan de kommer att träna vid sidan av i gym och med rehabplaner. Och det är Benjamin Nygren, det är Anthony Elanga, det är Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Bernardsson. De kommer inte vara ute på själva planen idag, men det ska inte vara särskilt oroväckande enligt pressansvarig Petra Thorén.
1: Ja, men det är skönt att vi har det där, Selma, så vi har koll på alla detaljerna. Nu är vi supernyfikna på allt som rör de svenska fotbollsherrarna med VM-premiären alltså på torsdag, Mexiko mot Sydafrika, och sen så måndag morgon, nästa måndag, en dryg vecka bort, då är det ju Sverige mot Tunisien. Vi har mer från fotbollen under eftermiddagen. Vi har mer från European League i volleyball. 2-0 i set för Sverige mot Azerbaijan där. Och vad gäller därmed ligfridrotten, strax mer med Armand Duplantis. Och sen får vi också se Maja Åskag i längd, Daniel Ståhl i diskus och så Andreas Almgren på 1500. Fortsätt lyssna här i P4.
4: Och vi börjar med att det ska bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet enligt ett nytt EU-direktiv som kräver att alla e-handelsföretag har en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk i Stockholm säger så här om det.
5: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt och så här gömt, så att såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
6: Lotta som är i ett soligt Kungsträdgården säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
7: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom. Då så påstod de att de inte hade fått returen fast jag hade bevis på det. Så.
6: Ja, webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wiesell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
8: Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva. Och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information. Vart ska jag vända mig för att ångra mig? Och det ska inte vara så, utan nu ska det ska vara lika lätt. En knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort. Och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
4: Reporter Linn Hallberg. Pakistans inrikesminister är i Teheran i ett försök att skaka liv i förhandlingarna mellan Iran och USA. I morse höll Mohsin Naqvi samtal med Irans utrikesminister Abbas Araghchi enligt statskontrollerade iranska medier. Pakistan försöker med stöd från andra länder som Qatar, Turkiet och Egypten att överbrygga klyftorna mellan USA och Iran för att minska spänningarna och säkerställa återöppningen av Hormuzsundet. Låntagare på bibliotek runt om i landet påverkas efter en cyberattack där obehöriga lån gjorts i e-bibliotekstjänsten Biblio. I Stockholm har biblioteken tagit bort möjligheten att logga in digitalt och nollställt alla 450 000 låntagares PIN-koder som en säkerhetsåtgärd, trots att alla inloggningsuppgifter inte används i attacken, det rapporterar P4 Stockholm. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Imorgon får Götaland och sydvästra Svealand först mulet men sen mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar och i norra Norrland soligt eller växlande molnighet. Ekots nyheter med Sara Öberg.
9: Och här är Sportextra tillbaka med det senaste. Först från tennisen, Franska öppna finalen. Det är kvitterat nu. Det är Cobolli, italienaren, som har utjämnat till 1-1 i set mot Alexander Zverev. Och det tredje setet har precis dragit igång. Och det är stökigt i Monaco vad gäller Formel 1-loppet där Kimi Antonello var på väg mot en promenadseger. Nu ska det bli omstart om knappt 10 minuter och möjlighet för Hamilton då som ligger tvåa i loppet.
2: Och här på Stockholms stadion så börjar nu Diamond League-galan i friidrott på riktigt. Nu startar tv-sändningarna runt om i världen. Så nu kommer att peppas på med löpgrenar som läggs till. Det som vi tidigare redan varit med om. Att Vanessa Kamga blev sexa i diskustävlingen och att kultävlingen för damer är på väg in i sitt slutskede. Och där har Jessica Schilder från Nederländerna ökat ytterligare till ett nytt tävlingsrekord. 20,89. Hon krossar Valerie Adams tidigare rekord här på stadion på 2057, och det är återigen utav nederländska, nästan 21 meter alltså.
3: Ja, det är en imponerande utveckling under året faktiskt. Det är inte ofta man får se stötar över 21 meter. Det är sånt där som hörde det glada 80-talet till.
2: Anne Ros ligger på sjunde platsen inför det som förmodligen blir hennes sista stöt om någon minut. Och i stavhoppstävlingen väntar vi ju på 5,80 där Duplantis hoppar nästa gång. Han klarade 5,60 i sitt andra försök. Men det har varit många rivningar på den höjden som just nu är aktuell, 5,70. Det är än så länge bara tre stycken som har klarat. I det andra försöket, Renaud Lavigny, Zachary Bradford och Baptiste Thierry. Nu 400 meter för herrar, och vi får precis nu beskedet att Matthew Hudson-Smith, OS-tvåan och favoriten i loppet, inte kommer till start. Han har lämnat återbud i sista stund. Däremot finns Carl Bengtström med här, som ju tog brons på inomhus VM 2022 på den här distansen, men som vi annars känner som häcklöpare. Han tog brons på EM i Rom med svenskt rekord på 400 meter häck. Men nu springer han alltså slätt här.
3: Ja, av hans sex kvarvarande konkurrenter har fem personbästa under 44 sekunder, så han har det klart sämsta personbästa. Men kan han göra ett bra lopp någonstans en bit under 46, så det är väl vackert så. Nytt årsbästa kanske.
2: Här finns Musala Samokonga från Zambia som var trea på OS. Här finns Jackery Patterson från USA som vann senaste Diamond League-galan i Rabat. Och här finns Caleb McRae från USA som var trea i samma lopp. Startskottet där för Carl Bengtsson som hade problem med hälsenorna i vintras, men nu som ska vara tillbaka i gammalt gott slag. Nu har de tagit sig igenom första kurvan.
3: Han har haft lite problem med baklår och sådär också, men gör en bra första kurva i alla fall och tycks inte ha tappat allt för mycket på sina konkurrenter.
2: Men det är nog Patterson som leder, amerikanen som har svept förbi och in på upploppsrakan snart. I sista kurva nu kommer 400 meters löparna och Carl Bengtsson ligger nog sist i det här loppet. Det andra som ger upp om segern här, Sakite Nene på ytterbanan, springer väldigt bra för Sydafrika. Det är han som leder här. Carl Bengtsson ligger på sista platsen. Inte särskilt oväntat förstås i det här motståndet. Men här kommer nu Nene och vinner på 44,48.
3: Ja, ändå en bra avslutning av Bengtsson tycker jag. Han slinker förbi en löpare som utom tyvärr skadar sig på vägen. Men helt okej lopp av Bengtsson.
2: Ja, det var OS-bronsmedaljören Samokonga som stapplar i mål med en baksideskada som det verkar. En 44-48 är ju en bra bit ifrån de där dröm 43 som man gärna vill springa på när det gäller 400 meter. Patterson slutar på andra platsen och snart får vi också en tid på Carl Bengtsson som har ett personligt rekord på 45,33, och det här är 45,90.
3: Ja, dessa 45,33 dessutom gjorda inomhus faktiskt. Han har 45 38 utomhus. Märkligt nog bättre pers innan ute på en snäll distans. Men under 46, nytt årsbästa i alla fall.
2: Nu Fanny Ros som stöter iväg sin kula. Och nu är det bättre. Nu är det en ökning utav Fanny. Nu är det nästan 19 meter.
3: Ja, men det där var väl vad vi ville se av henne. Har vi gärna sett henne förbi 19 meters gränsen också. Men nu visar hon i alla fall lite takter.
2: Tar hon sig upp på fjärdeplatsen då i sin sista stöt i den här tävlingen, Fanny. Det är 18:90 och då är hon fyra. Hon passerar den olympiska mästarinnan Yemisi Mabri och Fanny Ros är alltså fyra i Diamond League.
3: Ja, och näst bästa europeiska då med tanke på vad som kommer skall i Birmingham om två månader.
2: Då är ju det väldigt, väldigt intressant. Jessica Schilder blir ju mycket svår att slå i Birmingham, men sen kan det finnas medaljchans för Fanny Ros och för Axelina Johansson i kamp då förmodligen med denna Mabry som passerades av Ros i sista stöten. Fick hon till tekniken där nu som hon har väntat på hela tävlingen?
3: Ja, men nu var det lite mer fart i det. Det syntes på hela agerandet och framförallt träffen i utstötet att det händer lite grejer nu på ett sätt det inte har gjort tidigare under dagen.
2: Och i stavhoppet då, Miro, fortsätter de att ha problem på 5,70?
10: Ja, det har de haft. Och precis när jag säger så, så fick vi... Vem?
2: Curtis Marshall.
10: Marshall tog jag. Så bra ut. Han hade en dess luft. Så att, han ska ju vara med där. Han är ju 6 meters hoppare.
2: Och då har vi 6 stycken över i alla fall i andra försöket. Alla rev ju i första på 5,70 utav de som hoppade. Det är ju bara Duplantis som står över den här höjden. Men nu är Guttomsen över, nu är Lavelny över, nu är Marshall och Flån över och dessutom då Bradford och Thierry. Tibocco leder emot, har 2 stycken rivningar precis som Sam Kendricks alltså.
10: Ja, och det förvånar mig lite grann för att jag brukar inte vara så glad i honom, men han gjorde en jättefin inhoppning så jag trodde att han skulle hoppa ganska bra idag. Och det är ju inte över än så att vi får se om han tar det i sista.
2: Snart fortsätter stavhoppet, 5,80 nästa höjd, då kommer ju Mondo att vara med igen.
11: Och vi väntar på det, tittar vi till volleybollen och i landskampen Sverige-Azerbaijan på här sidan i Europe League där Sverige har 2-0 i set och betryggande 11-5 i öppningen av det här tredje setet som också blir till 12-5 i detta nu. Det är ett väldigt segerglatt svenskt lag vi ser där det är väldigt lätta axlar, det är höga hopp och det är verkligen sköna bilder och se det svenska herrlandslaget här mot detta Azerbaijan som man ju på förhand självklart skulle besegra Azerbaijan betydligt sämre än Sverige på världsrankningen. Men vi har med oss det fina resultatet från i fredags där Sverige besegrade Grekland, ett Grekland som Sverige sen kommer att ställas mot i EM där i Italien så småningom och där Sverige då för första gången sedan 1993 finns med när Europamästerskapet på här sidan ska spela igen. Den här turneringen får ju ses som en repetition inför det som väntar i september månad. Och så här långt går repetitionen väldigt fint. Ledning, vinst i fredags mot Grekland. Och nu då ledning mot detta Azerbaijan. Och ja, det är inte mycket att klaga på faktiskt när det handlar om spelet så här långt. Det är, framförallt så är de ju väldigt, väldigt starka i blockeringsspelet framöver i nät. Jag lyfter Patrik Johansson i det första setet. Han har varit utbytt. Och då istället Jakob Ekman klivit fram som en jätte där framöver i nätet. Svensk serve för ny poäng då. Azerbaijan som försöker returnera på sin högerkant kommer avslutet. Stoppas av svensk spelare till Libron. Johan Andersson ut på högerkanten. Där är en av de som har fått hoppa in. Johan Gruveus sätter den här poängen för Sverige. Nej, den var ute tyvärr där. 12-6 är det då. Men ledningsverige i alla fall.
1: Och du Patrik, inför matchen så lyfter vi Axel Enlund som kanske en kommande svensk världsstjärna. Har han stuckit ut i matchen idag på något sätt?
11: Ja, på väldigt, väldigt många sätt. Framförallt i det första setet i den här matchen när det fortfarande kändes som att den här matchen levde så genom ett elegant servande. Och där påminner han också om Isabelle Haak. De spelar ju på samma position, han och Isabelle Haak. Och dessutom när det handlar om servarna så använder de den enormt svåra servtekniken där bollen skickas upp ända upp bland takbjälkarna. De gör en löpning framåt, upp i luften, ska träffa bollen och få rejäl kraft på den ner mot golvet. Och han behärskade det där till fullo, den unge svenska spelaren. Och sen har han stått för en hel del andra eleganta poäng också. Och är poängbäst i det svenska laget, född 2007. Så ja, svaret på din fråga. Han har levt upp till förväntningarna. Och det har det svenska laget gjort också.
12: Tillbaka till friidrotten för att prata med Carl Bengtström. Nu såg vi dig här på 400 meter slätt i Stockholm. 45,89 säsongsbästa. Säsongen är ung och så, men vad kände du?
13: Nej, inget bra lopp men inget dåligt heller. Liksom. Det är stabilt. Liksom. Jag är där jag vill vara. Finns mer helt klart, men jag är inte riktigt i form heller. Jag är bara glad att jag Jag tränar på i hel nu liksom, men det är okej.
12: Varför valde du inte häckloppet? Det finns ett sånt här också.
13: Ja, nej, men det var väl mer att i våras så såg vi att 400 häck fanns inte på huvudprogrammet. Men 400 fanns, och då tänkte vi kan vara bra träning och bra erfarenhet att springa slätt här liksom, när det ändå får chansen. Så det var egentligen bara det.
12: Du har glänst mest på just 400 häck givetvis. När ser vi dig på allvar in mot EM på den distansen?
13: Ja, jag har sprungit ett lopp i år förra veckan som var helt okej. Ska jag springa nu på onsdag igen i Oslo. Och sen kommer det rulla på med häck under sommaren liksom, så att det var bara några avstickare egentligen.
12: Hur ligger du till tycker du i fas in mot augusti EM? Hur ligger du till?
13: Nej, men bra. Tidigt i säsongen än så länge. Jag fortfarande kommer precis ur en ganska hård träningsperiod liksom, så att det är, jag ligger i fas för att vara bra i augusti, helt klart.
12: Carl Bengtström.
2: Som idag slutar på en sjätte plats på 400 meter med 45 och 89 som den officiella tiden blev för Carl. Nu är kultävlingen avslutad. Finalen också avgjord med de tre bästa. Jessica Schilder vinner ju på det nya tävlingsrekordet 20 och 89. Chase Jackson tvåa på 19.91 och Sarah Mitton trea på 19.89. Högklassig, topp tre där. Fanny Ro slutar fyra. Hon är ju verkligen distanserad av topp tre, men hon är ändå fyra på 18.90. Och hade ju egentligen bara misslyckade stötar fram till sista, som närmade sig i alla fall det som Fanny kan som bäst. Men hennes personliga rekord är ju så bra som 19.66 från förra året. I stavhoppstävlingen så har vi nu höjt ribban till 5.80. Och då kan vi konstatera, Miro, att Sam Kendricks är utslagen. Han klarade aldrig 5.70.
10: Nej, han gjorde inte det. Det var ett helt okej sista hopp då, men väldigt, väldigt passiv in mot slutet. Så att det var väntad drivning när man såg ansatsen. Men vi har fått ett 5.80-hopp.
2: Ja, först över 5.80. Det är Baptiste Thierry från Frankrike som ju hade problem på tidigare höjder. 5.40, 5.60, 5.70, då rev han. Men nu klarar han 5.80 direkt.
10: Ja, och hade väl lite flyt då. Tagit lite styvare stav. Hade precis bra höjd. Ramlar ner lite grann på den, men ribban ligger kvar.
2: Sexa på inomhus-VM i vintras var Baptiste Thierry. Och på tal om sexa, var det inte det som Vanessa Kamga slutade i diskustävlingen?
12: Jo, visst var det det. Sjätteplatsen inför hemmapubliken. Vad ger du dig för betyg, Vanessa?
14: Nej, men jag känner mig jättenöjd med den här tävlingen. Jag kastar 1,5 meter längre än vad jag gjorde här på stadion förra året. Så att jag fortsätter att höja min egna statistik, och det är så man måste jobba.
12: Hur var det med vinden, att bemästra den?
14: Nej, men jag märkte på inkastet där att fick man upp diskusen för högt så slog den över. Och det var väldigt många tjejer i de första tre omgångarna som kämpade med det. Så jag försökte lägga ut dem på en ganska jämn nivå. Och alla mina kast var i princip lika långa. Så att jag tänkte att ja, men till slut kommer jag få någon som får med sig lite i alla fall och sticker. Och det var väl min fjärde där som var längst på 61,5 ungefär.
12: Du är ofta en emotionellt inriktad idrottare så att säga. Hur var det inför hemmapublik jämfört med tävlingarna som varit hittills?
14: Nej, men jag älskar att ha nära och kära på läktaren. Alltså det betyder så grymt mycket, och jag har fått med mig alla möjliga i mitt liv hit. Så jag är jättenöjd att jag har haft flera bekanta ansikten på läktarna.
12: En härlig känsla.
14: Ja, jag älskar det. Det är alltid roligast att bjuda på bra friidrottstävlingar hemma i Sverige, det är helt klart.
12: Är din strategi nu att tävla tätt eller glest? Eller var på den skalan, hur blir säsongen?
14: Nej, men säsongen blir ju lite grann när Diamond League-tävlingarna är. Och nu så har jag gjort tre Diamond League i tre kontinenter på 2,5 veckor. Så nu ser jag fram emot att nästa vecka tävla hemma i Sverige igen. Jag började ju säsongen i Kina med min bästa internationella säsongsöppning någonsin på 64 meter. Följde upp helgen efter i Afrika, Marocko. Och sen nu är vi på hemmaplan.
12: Vi slår igen världsatlasen för den här gången. Vi ses framöver.
14: Ja, det gör vi. Ha det bra.
2: Ja, Vanessa Kamga gör ju precis det som du, Miro, vill att friidrottarna ska göra. Tävla mycket.
10: hålla sig i form. Men framförallt tycker jag att hon är duktig på något annat. Det är att hon håller i träningen hela tiden och vågar ändå gå ut där. För det är klart att det kan ju vara lite halvjobbigt om man har tränat hårt. Men jag tror att det här med att våga tävla även när man inte är superform och inte bryr sig så mycket vad omgivningen tycker. För det är givetvis så, det blir man ju ganska mycket påverkad, eller många blir väldigt påverkade av det. Oj, inte bättre än så där. Det känner du igen kanske.
15: Vi såg ju när Vanessa blev femma på OS, och du och jag, Stefan, följde när Vanessa blev fyra på VM. Nu är det EM som väntar i sommar. Vad ger du henne för medaljchanser där?
3: Jag skulle säga att hon har goda medaljchanser. Hon är två, tre, fyra någonstans i Europa, så att hon ska definitivt vara med och slåss om medaljer i Birmingham i sommar.
15: Och förbundskaptenen Kajsa Bergqvist har ju ett vasst mål inför detta Europamästerskap, att det ska bli det bästa svenska Europamästerskapet i modern tid, och att de därmed ska slå den gyllene generationen där Stefan Holm ingick och där du var tränare, Miro. Vad tror du om det? Är Sveriges landslag av idag bättre än den gyllene generationen i början av 2000-talet?
10: Nej, spontant känner jag inte att det är så, men sen beror det alltid på hur man räknar. Ska vi inte räkna medaljer? Ska vi räkna topp 8 placeringar? Topp 12? Eller vad vill vi med det? Men det är klart att den gyllene generationen, jag tycker väl att det är klart att de här topparna som vi har haft då, de har ju varit en vassare, hittills i alla fall. Även om vi nu har Mondo och Stål och någon till. Men kanske inte riktigt på den nivån som det var då.
15: Vad säger du, Stefan, som tillhör den där generationen av medaljörer? Vilket landslag är bäst?
3: Jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att jämföra. Det känns ändå som att det kanske finns en större bredd idag. Och sen plus att man har Mondo som den här supertoppen då. Men den svåra jämförelsen, det vi varit inne på tidigare, det är att nu finns inte Ryssland och Belarus med. I EM i Göteborg som vi jämför med, då tog ryssarna 12 guldmedaljer. Ska vi räkna bort Ryssland och Belarus därifrån, då hade Sverige tagit 9 istället för 6 medaljer i Göteborg. Så att jämförelsen är väldigt, väldigt svår att göra. Men ja, jag tror att man kommer att ta mer än 6 medaljer i Birmingham i sommar.
10: Men just av den anledningen så känner jag då att det gyllene landslaget var, i mina ögon sett, något vassare.
15: Men det kommer att kunna bli många medaljer för Sverige under Europamästerskapet i början av augusti på Alexander Stadium i Birmingham. Men nu är vi ju på Olympiastadion i Stockholm för Diamond League-galan här, och stavhoppet har vi i fokus. För där är vi nu uppe på 5,80 och än så länge bara en över Baptiste Thierry från Frankrike. Rivning för 6-metersmannen Sondre Guttormsen. Rivning för den tidigare världsrekordhållaren och olympiamästaren från 2012, Renaud Lavelny. Rivning för nederländaren Menno Flo och rivning för Zachary Bradford. Det är inte många som återstår att hoppa på den här höjden nu. Nej, det är bara Mondo Duplantis, va?
10: Marshall, va?
15: Efter att Marshall har genomfört sitt hopp. Han hoppar nämligen nu. Och då är han över. Curtis Marshall, tidigare VM-medaljör gånger två, Australien, Mondos golfkompis, är över 5,80 direkt.
10: Ja, och vi har snackat många gånger om honom. Han har ju verkligen jättefin kapacitet. Han är lite ojämn bara i ansatsen. Så det ena hoppet kan se ut som, ja, kattlort. Och sen i nästa gång så får han på en träff och då ser han jättebra ut.
15: Nu är det Duplantis. Nu står han där borta med sin gula stav, precis som vanligt då. Nu är det 5,80 som gäller och han klarade ju 5,60 i det andra försöket. Men nu vill han nog gärna ta det här i första. Där höjer han staven.
10: Det är ju ingenting. Han behöver ju inte varken höja fattning eller höjas.
15: Nu kommer han springandes. Här kommer Mondo Duplantis, sänker staven, hoppar upp och han klarar. Och han är förstås högt över där också, precis som han ska vara.
10: Ja, nej, men han hade ju marginal nu i förra hoppet då. Det var ju bara i första hoppet som det var lite strul. Och han gjorde egentligen för bra hopp för den staven han använde.
15: Så 5,80 nu såg alltså bättre ut.
10: Ja, då kunde han ju ha samma stav, och eftersom han hade 4 decimeter luft på 60 så ska han ju klara 80.
15: Tre stycken hoppar där över 5,80 första försöket, och Mondo Duplantis är en av dem.
11: Och när det handlar om volleybollen så är det svensk timeout just nu. Den nederländska coachen Guido Vermeulen är det som har tagit den efter att Sverige har tappat en rad bollar och det är lite jämnt. Sverige har vunnit första set. 25-14, andra 25-17 och hade en bra ledning här även i det tredje, men nu är det 18 för Sverige och 17 för motståndaren Azerbaijan i det här sättet som kan bli matchens sista i turneringen Europe League som vi tittar på. Påminner om det, är en turnering med 20 lag totalt sett och varje lag spelar 6 matcher var. De 4 bästa så småningom till ett slutspel och de 4 lagen är dessutom kvalificerade sig för EM 2028. Lite märkligt system kan man tycka eftersom EM 2026 inte har spelats än. Det spelas i september och där ska ju Sverige vara med så småningom. 18-17. Vi kan väl se nu när spelet sätter igång igen om timeouten gjorde nytta så att säga, för nu är det Azerbaijan som ska serva bollen i spel. Där hårt ner mot Libun Joel Andersson som hämtar ner vid golvet och så är det Ekstrand som har chans för Sverige och han lurar bort hela det azerbaijanska laget genom att få dem att tro att han ska lägga hårt och kort. Istället lägger han det lite halvhårt och långt och poängen till Sverige för 19-17. Och då är det bara 6 stycken poäng kvar för Sverige att bärga den här segern då när vi ser Oskar von Sydow gå ut och serva för Sverige. Här kommer den, han är passare i det svenska laget. Serving ganska varsamt slaget, men det räcker för det blir poäng för Sverige som tar den 20:e. Och så kommer det där rycket då, Azerbaijan nära, alltså bara en enda poäng ifrån i det här sättet. Men en timeout för Sverige och så några nya sköna friska poäng. Och Sverige har 20, Azerbaijan har 17, 5 bollar till. Och Sverige har inlett den här serien i så fall med 2 raka vinster.
16: Radiosporten, dokumentär.
17: Ronaldo!
18: Den bästa forwarden i världshistorien.
19: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
18: Ronaldo ska inte spela, va?
17: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick från.
16: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
18: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
9: Och hänt grejer har gjort också i dagens Formel 1-lopp i Monaco där det ändå ser ut att bli Kimi Antonelli, italienaren i Mercedes, som vinner. Han hade ju ledningen och var på väg att vinna enkelt. Sen så blev det ett par incidenter. Det blev röd flagg, det blev stillastående omstart. Det var Antonelli mot Hamilton, men Antonelli tog den omstarten och leder med bara ett par varv kvar att köra. Värt att nämna också är att Max Verstappen kraschade bort sig redan på första varvet efter problem med bilen. Det var kanske ingen krasch, men problem med bilen gjorde att han fick bryta i alla fall. Däremot så kraschade Charles Leclerc bort sig här. Det var ju det som ledde till en av de här säkerhetsflaggorna också när det strulade massa i slutet. George Russell, Mercedes-kamraten till Kimi Antonello, han går det mycket, mycket sämre för. Han har haft oflyt och var bland annat tvungen att ta ett pitstopp, som det heter, vid fel läge och tappade massa tid.
1: Och franska öppna, finalen på här sidan.
9: Ja, där är det ju väldigt jämnt nu efter Zverevs kross i första set mot Cobolli, den rutinerade mot uppstickaren. Så kommer ju Cobolli, italienaren, tillbaka, vann andra set. Och nu är det knapp ledning för Zverev med 3-2 i tredje set. Bäst av 5 gäller och oavsett vem som vinner så blir det första Grand Slam-titeln.
1: Och apropå tredje set, Patrik Ljunggren med koll på svenska volleybollherrarna. Det är kanske i bästa fall snart slut och svensk seger.
11: Vi börjar ju verkligen närma oss slutet och publiken jublar över en ny blockeringspoäng för det svenska laget som ger 23 för Sverige, 19 för Azerbaijan. Och då är det bara 2 poäng kvar för Sverige att bärga den här segern. Och blockeringsspelet har ju varit fenomenalt matchen igenom. Viktigt också att Sverige här tar en 3-0-seger vad det verkar. Det är ju en tabell som sagt med 20 lag där lagen bara spelar 6 matcher. Och om laget vinner med 3-2 som man gjorde i fredags, då får man ju bara 2 poäng med sig och inte en 3 som man kan få den här gången, och det där kan ju vara helt avgörande när vi ska summera det här om några helger. Spelet igång, det Sverige jagar 24:e poängen. Den sitter där från ett centralt läge mitt framme vid nät. Så står Måns Eriksson till, född 2005, proffs i Danmark. Och då har Sverige sett bollar 6 till antalet, 24-19. Då reser sig publiken upp här i idrottshallen i gult och i blått för att se den svenska servaren Carl Berkefelt som bara spelat i det här tredje setet, inte varit med de 2 första, i förhoppning att just hans serv ska leda till att Sverige tar hem den här landskampen i turneringen som fortsätter nästa helg med matcher mot bland annat Norge och Norge och Israel är det man möter, där Israel är 2 motståndare, Norge ska Sverige vara favoriter mot. Samtidigt som vi ser en reprisbild där det har varit en protest från motståndaren, men det blir ingenting av detta utan det är 24-19 och då är det matchbollar för Sverige att ta hem matchen mot Azerbaijan med 3-0 i set. Vi ska se den där serven så småningom nu då. Nu är det dags, upp med bollen i luften. Trycker till den där då. Azerbaijan nu lyfter den ut mot vänsterkant. Det kommer ett avslut poäng Azerbaijan. Då har de räddat den första matchbollen. 24 för Azerbaijan. Eller 20 för Azerbaijan, 24 för Sverige. Och då är det serv för motståndarlaget mot Sverige. Som fortfarande har matchbollar då att ta hem detta. Och skapa ett fint läge inför de fyra matcher som återstår i den här landslagsturneringen. Där bland annat platser i Europamästerskapet 2028 står på spel. Serven kommer där, tas emot av Sverige, men bollen direkt över till Azerbaijan som får möjlighet att anfalla direkt på det. Kom på högerkanten, blocket i Sverige där, tar den första gången. Går upp och blockerar ytterligare en gång via fingertopparna på Sverige som kan avgöra. Nu är det möjligt för Sverige att avgöra. Här kommer avgörandet och en av matchens bättre spelare, Hampus Ekstrand, är det som får stå in matchbollen. Och det svenska laget rusar in och så blir det en sån där, nu hoppar vi omkring i en liten dans tillsammanslek med det gulblåa svenska laget och då viftas det med de svenska flaggorna. Och Sverige har inlett turneringen både på herr- och på damsidan på bästa sätt. Damerna har ju två raka segrar med 3-0 och herrarna har två raka segrar också i den här turneringen som fortsätter nästa helg. Då har vi här i Sportextra bland annat fokus på damerna med Isabel Haak som spelar i Ängelholm i hockeyarenan där två stycken matcher.
1: Och påminner oss avslutningsvis, Patrik, European League, vad det här betyder för landslaget då som väntar för herrarna senare i år.
11: Ja, det är ett EM senare i år. Dels är det en uppvärmningsturnering för det svenska landslaget. Men det betyder är ju att om nu Sverige av de här 20 lagen som är med i turneringen blir topp 4, vilket det finns goda möjligheter efter den fina starten, är redan nu kvalificerat för EM 2028. Ja, det kanske inte är så märkvärdigt, tänker man. Men då ska man ha med sig att Sverige inte har lyckats kvalificera sig till EM på herrsidan sedan 1993. Så att... Det börjar lukta gott, även om det svenska herrlandslaget, vi har följt damlandslaget i flera år och deras väg framåt. Men även herrarna på väg tillbaka mot en position man hade för ett 30-tal år sedan.
1: Vad skönt att det är så. Illaluktande landslag är ju besvärlig att jobba tillsammans med. Patrik Ljunggren med koll på de svenska volleybollherrarna där. 3-0 seger mot Azerbaijan alltså i Lund.
9: Och nu kan vi också slå fast att det blev en femte raka seger i Formel 1-cirkusen för succé-19-åringen från Italien, Kimi Antonelli. Han vann det i slutändan väldigt stökiga loppet då i Monaco till slut före Lewis Hamilton.
1: Tillbaka till friidrotten, Diamond League i Stockholmsstadion. Vi hörde om Armand Duplantis lätt över 5,80. Nu strax dags för Maja Åskag i längden.
15: Ja, för den längdhoppstävlingen har startat nu och Maja kommer om någon sekund. Men vi har också haft målgång på damernas 3000 meter hinder och ett tävlingsrekord här på stadion av Marwa Bousajani från Tunisien som var fyra på VM och som nu sprang under den där drömgränsen 9 minuter. 8:59:28 för Bousajani som vann rätt så överlägset. Ilona Mononen är från Finland. Nytt nationsrekord med 9:15:18. Det kan vara någonting inför EMD för det finska landslaget. I stavhoppet är det ju 5,80 som gäller och nu är Renaud Lavillny utriven där. Han klarade aldrig den höjden. Snart ska Menno Flon hoppa för tredje gången, precis som Sondre Guttormsen från Norge. Men Zachary Bradford klarade i sitt sista och är tillsammans då med Thierry Marshall och Duplantis vidare till 5,90. Och då börjar vi närma oss höga höjden nu, Miro.
10: Ja, jag tippade ju att någonstans 5,80 kom ju krisen liksom för de allra flesta och det stämmer ju än så länge. Två över så det va? Än så länge.
15: Nej, jag sa att Duplantis, Marshall, Thierry och Bradford där.
10: Ja, jag tänkte två förutom Mondo. Den tog jag för givet.
15: Ja, tre förutom Mondo.
10: Ja. Mm. Ja. Vi får så... se här. Blå.
15: Snart dags för Flån att hoppa. Han gör det nu och han klarar ju.
10: Ja, det gör han. Och kör Hoffman-stil. Det här blir svårt att förklara. Vet du vad jag menar med det?
15: Nej, inte
10: det är en dykstil. Det var en amerikansk stavhoppare då som inte traditionellt hoppade då på det sättet som man gör idag. Utan man sticker över. Du kan kolla på reprisen nu. Ser du? Stickar in ena foten och sen som en höjdhoppares dyker.
15: En dykstil i stavhopp.
10: Ja, det är ju någon hoppare som har försökt lära sig den tekniken i grunden. Men det funkar inte, normalt sett.
15: Det såg väldigt märkligt ut.
20: Du är väl för ung för att minnas Scott Huffman och dykstilen, Alexander. Det är därför det ser underligt ut. För oss ser det helt normalt ut.
10: Jag tänkte just fråga dig, Stefan, som är höjdhoppare då. Var det ett bra dykhopp?
20: Ja, det var helt okej som dykhopp, det skulle jag säga. Ja.
15: Larissa Pechino leder längdhoppstävlingen med 6,84. Italienskan som är en av världens bästa förstås. Hon har täten före Monet Nichols från USA på 6,74. Och inomhusvärldsmästarinnan från Portugal, Agathe de Sousa, har 6,70. När Maja Åskag ska vara näst på tur där på den bortre långsidan. Det är ju väldigt långt bort dit där vi sitter här i solen på upploppsrakan. Och jag har tagit fram solskyddet nu, krämen, och smörjt in min näsa. Tagit på både keps och solglasögon, för nu är det ganska jobbigt att se ut.
20: Ja, men vi har Carolina Klyft som publikuppvärmare på inneplan, så är det bra stämning här inne.
15: Ja.
10: Dessutom. Det jobbiga är ju egentligen att det är väldigt, väldigt långt bort, så vi kan inte se det på det här avståndet. Och sen de här monitorerna som vi har, de är alldeles för nära. Och solen ligger på, så vi kan inte läsa på dem.
20: Nu kommer Åskag i alla fall.
15: Det är ännu äldre Miro. Men nu kommer Maja Åskag löpandes, hoppandes, och så landar hon där. Och,
10: vi ser om det är grönt.
20: Det är det. Godkänt. Det såg inte jättelångt ut dock. 6,50-trakten kanske.
15: Maja Åskag som har ett säsongsbästa på 6,59 men ett personligt rekord på 6,75. Den tidigare juniorvärldsmästarinnan ifrån Råby Rekarne och Eskilstuna. Maja Åskag hade 2,9 kvar på plankan.
20: 6,43.
15: 6,43 ger henne en sjätte plats och näst sist utav de som har ett resultat hittills i den här tävlingen.
20: Men vi har ju faktiskt en svenska till i damernas längdhopp här, trots att Kari Sangia inte kommer till start.
15: Ja, det finns Ayla Hallberg Hussein, den stora ungdomsstjärnan med till exempel ett EM-guld på ungdomsnivå. Men hon har ju varit omtalad sedan hon var ett litet barn egentligen för alla de resultat hon presterade i olika grenar. Och nu får hon alltså chansen i Diamond League-sammanhang för första gången efter Kadi Sangnias strykning öppnade upp för Ayla, som än så länge inte hoppat alltså i den första omgången. Herrarnas 800 meter är det som väntar här nu också. Och här finns några av världens bästa löpare givetvis. Som till exempel Marco Arop ifrån Kanada som vann VM-guldet 2023 och OS-silvret senast i Paris. Men här är kanske allra mest intressant han som springer utanför Arop, Cooper Lutkenhouse ifrån USA. Som är 17 år gammal. Förra året som 16-åring tog han sig till VM som rekordung. Och i vintras vann han inomhus VM-guld som rekordung världsmästare. Bara 17 år gammal.
10: Ja, även när man är ung så tänker man inte. Det är väl den. Och sen ska man givetvis ha den kapaciteten. Och det är en fin kombination han har lyckats med.
15: Och nu gör han sin Diamond League-debut här, Lutkenhouse. Hur stor talang är han egentligen?
20: Nej, men det är ju en av de riktigt, riktigt stora talangerna såklart. Det är bara att hoppas att han kan fortsätta utvecklas nu, att man inte bränner honom för tidigt. Trots allt bara 17 år gammal.
15: Bengt, du står väldigt nära 800-meterslöparna.
12: Ljuv syn här och se den är Lutkenhouse i blått och gult. De svenska färgerna in till klocktornet vid den här kurvan där starten alldeles strax ska gå. Men jag har varit inne och bollat lite grann på åldrar. Jag är så pass gammal att minnas 800 meters klassiker på den här arenan. Tangerat världsrekord. Wilson Kipketer. Året var väl Stefan 1997 eller så.
20: Jajamän.
12: Världsrekordkänsla, minns ni? 800.
15: Ja, 1,41,73. Det är stadionrekordet här från den 7 juli 1997. Wilson Kipketer tävlandes för Danmark på den tiden. Men nu handlar det om helt andra killar. Tyvärr ingen svensk i startlistan här. Vi saknar förstås Andreas Kramer. Men däremot en sån som Jake Whiteman som vann VM-guld på 1500 meter 2022 och silver i fjol. Här finns Mohamed Atoui från Spanien och Ben Patterson från Storbritannien och Gabriel Toal från Frankrike som vann i Rom. Men de flesta blickar är riktade mot den unga Cooper Lutkenhouse alltså när han nu har sprungit igenom den första kurvan och snart in på gemensam bana här och det ser ut att gå rätt så fort inledningsvis.
20: Ja, det är nästan så att faren får ha full show och ens komma upp i tät för att dra det här loppet framåt nu.
2: Laskenhaus ligger i ytterspår. Han har tre stycken innanför sig, men tar sig närmare sargen nu i mitten av fältet. Arop, kanadensaren, har lagt sig precis bakom haren, så som han brukar göra. Han brukar starta offensivt i loppen. In på upploppsrakan för första gången kommer de nu, 800 meters löparna. Och vad ska klockan stanna på här då? I läget med ett var kvar så noterar de 49.99.
20: Ja, det är ungefär 1,5-2 meter ner till Arop då bakom haren, men Arop täpper till luckan igen.
2: Och så kommer Latkenhaus upp på tredje platsen, försöker att passera Mola ifrån Algeriet på den bortre långsidan vid längdhopparna. Latkenhaus nu uppe på tredje platsen, och när haren nu lämnar så är han tvåa bakom Marco Arop. Det är 200 meter kvar att springa och huvudfavoriterna längst fram, med den långa kanadensaren först då, nere vid stavhoppsmattan nu, och in med 100 meter kvar så är det Arop som leder. Men Latkenhaus utmanar. Nu ställer sig publiken upp och det blir en duell de emellan. Men det är fortfarande kanadensaren som leder före amerikanen. Men nu passerar väl 17-åringen. Och Cooper Latkenhaus tar ännu ett kliv i sin karriär när han vinner Diamond League i Stockholm på 1.42,70.
20: Ja, det är oerhört imponerande lopp som han gör. Han stressas inte av att haren rör iväg. Han stressas inte av att de får lucka upp till Europe, utan han gör sitt lopp hela vägen in i mål och är oerhört stark hela upploppsrakan.
2: Var ska det sluta för Latkenhaus? Än så länge verkar han inte börja tänka då, Miro.
10: Nej, så känns det ju. Och det var ju Stefan inne lite grann på, att han var cool. Och det är man ju i regel då när man inte tänker för mycket. Tycker jag i alla fall. Sen vet jag inte hur ni funkar, men så är det för mig.
2: Latkenhaus 1.42,70 och Marco Arop 2 på 1.43,11. För en stund sen blev ju Fanny Ros plötsligt fyra i en kul tävling där hon ökade på slutet.
12: Ett jättefint sista intryck, Fanny Ros, i din tävling. Kulstötningen här inför hemmapublik, 18.90 och en slutlig fjärde plats. Vad säger du om din insats?
0: Men det kändes som i början av tävlingen att jag hade lite svårt att liksom få tryck i det idag. Men jag försökte liksom bara jobba mig in i det, och inför de två, inför fjärde och femte, så bara försökte göra det lite mer liksom svängigt och rytmiskt. Och kändes ändå ganska nära i femte, men missade den i fjärde. Och sen i femte så blev en bättre träff, 18.90 och 4. Så det var ändå kul att klättra några placeringar på slutet och jag ökade där liksom.
12: Att den där denna power inte riktigt fanns där så där. Vad kan det bero på? Är det någonting du själv ska göra liksom bättre, eller?
0: Men jag behöver nog bara liksom börja lite mer bestämt. Kändes som att jag liksom sökte lite i tekniken istället för att bara köra från början. Men ja, det är bara att tävla på liksom, man läser hela tiden och ja, det känns ändå okej.
12: Både du och Axelina Johansson ligger ju väldigt bra till i Europastatistik. Vi har ett EM senare i sommar. Hur mycket spårar ni varann till bättre och bättre längder?
0: Nej, men klart jag blir jätteinspirerad av det hon gör, och hon har stött jättelångt nu under våren här, och ja, det är inspirerande, häftigt.
2: Fanny Ros alltså, och hennes pojkvän Daniel Ståhl har börjat sin uppvärmning nu inför den diskustävlingen som startar om en stund, där Ståhl kommer att ställas mot den tidigare världsmästaren Christian Tjech till exempel, och världsettan Matthew Denny i Daniel Ståhls försök att återigen vinna en Diamond League-gala här i Stockholm. Han dominerade ju grenen här i många år, men nu var det ett tag sedan som han vann, som ni hörde tidigare i vårt program här. Maja Åskog ligger på en sjunde plats efter första omgången i längdhoppstävlingen. Ayla Hallberg Hussein fick ett övertramp i första omgången. Och när det gäller stavhoppet så står Armando Plantis över på 5.90. Nu kommer sträcket upp här. Övriga har rivit. Marshall har rivit, Thierry har rivit, Flon har rivit och Bradford har rivit.
10: Inte helt oväntat att han gör så, självklart. Jag var ju inne på det när man såg honom i Kina första träningen. När han inte var både jetlags och rätt rörigt, så lekte han ju sig över 6 meter, och det är det han ska hoppa på i nästa höjd.
2: Ja, nästa höjd för Mondo är förmodligen då 6.00. Om ungefär 4 minuter, dags för världens snabbaste kvinna, Melissa Jefferson Wooden från USA på 100 meter.
1: Och vi påminner om att svenska volleybollherrarna tog en bekväm seger mot Azerbaijan. Det blev 3-0 i European League, andra raka segern där för de svenska volleybollherrarna. Alltså, kommentarer från Lund kommer till oss senare. Vi finns på plats i Söndagsport Extra också i Frisco utanför Dallas i USA. Selma Jennevall tillsammans med de svenska fotbollsherrarna som landat och genomför sin första träning. Och efter allt surr om den förskräckliga värme som väntar under VM så har det inletts istället med spöregn, låter det som.
5: Ja, jag vet inte om det hörs.
1: Jo då.
5: Jag tror det. Alltså, det är ju nästan skyfall här just nu. På den här arenan, FC Dallas hemmaarena. Det är ändå fullt ös på planen. Det är så att de spelarna som är ute och tränar just nu, de spelar en intensiv omgång av fotbollstennis. De har delat upp sig i 6 olika lag. De har alltså 3 olika tennisbanor som de byggt upp där de spelar fotbollstennis just nu. Och det är ju ett lag med många vinnarskallar, så det spelar som ingen roll att det öser ner just nu, utan de kör fullt ut här nere trots att det här egentligen skulle vara ett lugnare aktiveringspass.
1: Och vad vet vi om upplägget? Alltså, landslaget landade igår kväll, amerikansk tid. Och vad, liksom, vad är upplägget de närmsta dagarna? Om det är en ganska lugn träning nu med lite fotbollstennis?
5: Ja, men läget är att de idag, eftersom de landade igår kväll och man måste ju ta hänsyn till jetlag och en lång resa, att man lite, ja, men startar lite lugnare idag. Och från och med imorgon så blir det mer vanliga träningar, om man säger så. Vi ska säga det, nämna det igen då, att det är ju 4 spelare som inte är på planen just nu ens på det här aktiveringspasset. Det är Benjamin Nygren, det är Anthony Elanga, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Alexander Bernardsson. De är inne i gymmet just nu och har sitt eget upplägg samtidigt som resten får stå ut här i hellregnet i Frisco.
1: Tack så länge, Selma. Det är skönt att vi har det på plats där, så vi vet så fort det händer någonting så har vi en rapport ifrån Dallas. En vecka ganska exakt kvar tills det är svensk premiär. På torsdag drar ju VM igång då med den allra första matchen. Tillbaka till Stockholms stadion.
2: Ja, från regnet i Dallas till solen i Stockholm, för här flödar det. Och det är ju fin medvind dessutom på upploppet, vilket talar för, va Stefan, att det kan gå snabbt nu på 100 meter.
20: Ja, det kan nog bli ett riktigt häftigt lopp det här faktiskt. Det får väl någonting att se fram emot.
2: Melissa Jefferson Wooden från USA har bana 5. Hon vann VM-guld inte bara på 100 meter utan också på 200 meter och i den korta stafetten. Sprintdrottningen från Tokyo är här för första gången i Stockholm. Melissa Jefferson Wooden alltså. Här möter hon Gina Asher-Smith från Storbritannien, veteranen som ju vann VM-guld på 200 meter redan i Doha 2019. Här finns Zainab Dosso från Italien som vann inomhus VM-guld på 60 meter i vintras. För svensk del, Julia Henriksson, 25 år har hon hunnit bli nu. Hon jagar Julinda Haglunds gamla svenska rekord som hon har tagit över på 200 meter, men än så länge inte på 100 meter. 11:16 är Lindas rekord. Julia Henrikssons pers är 11:19, bara 3 hundradelar därifrån. Julia som har flyttat hem ifrån Italien till den här säsongen och som är bästa kompis med Maja Åskag som kommer springandes på längdhoppsansatsbanan i detta nu i andra omgången, hoppar iväg där och är det godkänt för Maja. Vi ser inte riktigt hur långt det är, men det är i alla fall grönt, vit flagga.
20: Ja, hon är nere på 9:e plats nu, Maja, så hon behöver öka om hon vill göra fler hopp i den här tävlingen, men det är nog någonstans ungefär som det första hoppet, misstänker jag.
2: Vi får återkomma till Maja Åskags resultat, för nu kliver de ner i blocken 100 meters löparna med Melissa Jefferson Wooden som solklar favorit. 6:56 för övrigt och en 8:e plats nu för Maja Åskag, en liten ökning då alltså. Melissa Jefferson Wooden på bana 5 med Dosso och Asher Smith på banorna runt om sig och på ytterbanan närmast publiken Julia Henriksson. I medvinden på Stockholms Olympiastadion. startskottet där, och det är väl en bra start på Woden, men det är jämnt. Dosso springer förstås bra i början, det brukar hon ju göra, men nu sticker hon iväg. Jefferson Woden vinner, hon gör det på 10.84. Det är en världstid där utav Woden.
20: Ja, det var ett imponerande lopp från start till mål. Hon visar verkligen, framförallt sista 30 meterna, vem som är nummer ett i världen.
2: Det är inget nytt världsårsbästa, men det är 10.84 i alla fall i sitt första lopp för den här sommaren, och ett stort leende på Melissa Jefferson Bodens ansikte. Men Julia Henriksson då, 11.50 på sista platsen, det är ju en bit ifrån det personliga rekordet, och Linda Haglund svenska.
20: Ja, vi kan väl skylla på att det är säsongsöppningen till Julia. Hon brukar vara lite segstartad också, men vi hoppas naturligtvis att det ska bli betydligt bättre än så här när det vankas EM i Birmingham i sommar.
2: Hur såg hon ut, tycker du, Miro? Melissa Jefferson Woden som vinnare.
10: Ja, nej, men som ni var inne på, är otroligt stark i slutet. Och det är det man måste vara. Även på 100 meter så krävs ju en viss uthållighet. Och vi har ju haft ett antal sprinter som har varit bra, bäst fram till 90. Har man en som kommer i ryggen, då är det risk att man spänner sig, och då är det kört. Men hon såg ju ut att leka hem det här hur lätt som helst. Och rann ifrån de andra tjejerna vid 70 och framåt.
2: Det var lite kul att höra henne igår på pressträffen, och även hennes kollega Kenneth Bednarek, också han är från USA. Han är ju snabbast i världen i år på 200 meter, men han sa att han hade försökt ge lite råd till Jefferson Woden att inte kränga så mycket med överkroppen när hon börjar bli trött på slutet, utan ha en bättre armföring, och det har hon fått, och nu är hon världens bästa.
10: Ja, och ibland kan det där vara väldigt lurigt, för det finns väl någon anledning till kanske att man kränger då, att det är som min kropp har varit, och då är det viktigt, om vi gör en sån teknisk förändring så gäller det verkligen att få den att funka, och inte att man lägger ner en massa tid på det och sen ger det inga resultat.
2: Jefferson Woden vann för Amy Hunt från Storbritannien, som också var under 11 sekunder med 10.97, och Julia Henrikssons officiella tid blir 11.48. Så Bengt, du var inne på att du ville säga någonting om sprinten här, va? Eller hur, i Stockholm?
12: Ja, när vi ändå pratar 100 meter och när vi har minnen av riktigt häftiga, magiska saker på Stockholms stadion. Jag tänker på, det här var ju en favorit som verkligen höll i tävlingen. Vi har sett Usain Bolt på här sidan några gånger, men han har ju faktiskt haft problem när han är i en enorm favoritposition. Jag tror två gånger om att han liksom svikit och inte vunnit när han kommit hit och liksom verkligen packat arenan med rekordmängder med folk. 2010 till exempel, vilket möte det var med Tyson Gay. Och Gay vann när Bolt inte fick det att stämma vid start och sen spände sig in mot mållinjen. Så att det var en jättefavorit som inte höll. Och han förlorade väl även ett par år innan dess mot Asafa Powell. Så att det är inte alltid de här superstjärnorna faktiskt lyckas på 100 meter, men vilka minnen vi har från just det snabbaste loppet av alla.
2: Och om några minuter 200 meter för herrar, eller rättare sagt 18.30, men det kan gå snabbt där också. I längdhoppstävlingen har Ayla Hallberg Hussein, 19 år gammal från Sverige, hoppat 6.63 i andra omgången. Tyvärr i för mycket medvind, plus 3.6. Men Ayla är uppe på sjunde platsen i tävlingen. Det där var längre än hennes personliga rekord.
20: Ja, hon petade därmed också tillbaka med åskåg till den här 9:e platsen då. Så att då måste ju Maja öka i sitt tredje hopp om vill göra några fler hopp ikväll.
2: Men hur imponerande är du utav Hallberg?
20: Ayla är bra. Hon har varit bra länge och varit väldigt, väldigt lovande framförallt. Och lite smådarrigt med att träffa plankan och så, men finns kapacitet.
2: Bengt, du står med en supertalang, en annan supertalang.
12: Det kan man lugnt säga. 17-årige Cooper Lutkenhouse, fenomen från USA. Congratulations for this victory.
7: Thank you very much. I appreciate it.
12: How was it, the experience for you?
7: Great experience to come out here to Stockholm. And, you know, just try to race, you know, the best runners in the world, put myself in a good position, and, you know, that's what I did.
12: Are you still looking at yourself as an underdog, a very young underdog, or do you feel established now in the top, on the top notch?
7: You know, I honestly don't know if there's many underdogs now, just with how everyone is so competitive. I feel like anyone can win, you know, any day, just depends on how they feel. So, you know, I think today I felt really good, and, you know, good, again, putting myself in a good position, I was able to come out with a victory.
12: If we go one year ahead to next year's World Championships, what is your very big hope as still young runner there in Beijing?
7: Well, hopefully I can make the team first. It's a long way out still from Beijing, so you know, I'm just focused on my next race in Oslo, and then you know, when that time hopefully comes, you know, be in really good shape.
6: Thank you for spreading your colors over this competition, Cooper Lutkenhaus. Thank you.
7: Thank you very much.
2: Vinnaren utav 800 meter som hoppas få vara med i det amerikanska laget inför VM nästa år. Det spelar ingen roll hur bra man är. Det gäller att vara topp tre på de amerikanska uttagningarna för att ta sig dit förstås, som ni vet. Det har varit lite varierande vindar här. Jag kan ju säga det eftersom Ayla Hallbergs resultat var i för mycket medvind, att Melissa Jefferson-Woodens lopp var i godkänd vind plus 0,8. Och i stavhoppet kan Duplantis snart vara ensam kvar, för Thierry har avbrutit tävlingen. Han gjorde två stycken försök och Bradford har rivit ut sig på 5,90. Och nu är det Marshall och Flon kvar, och Flon, han springer igenom sitt sista.
10: Ja, han brukar ju ha problem med ansatsen, komma lite galet, och då känner han det tidigt och då springer han bara rakt under. Det är synd, för att han hade ett jättefint första försök där, så att ja, hade han fått ansatsen att stämma så hade det kunnat gått.
2: Och då är det bara Curtis Marshall kvar då att försöka här, och annars är Duplantis vinnare.
10: Ungefär. Det är nästan repris att berätta hur han är. Också väldigt ojämn i sin hoppning. Får han på en träff så tar han det här. Och då måste ju, ja, oavsett så kommer ju Mondo förmodligen vinna.
2: Ja, strax Curtis Marshall, och sen får vi veta vad Duplantis höjer ribban till, om han är ensam kvar snart.
12: Julia Henriksson, efter din 100 meters urladdning här tidigt på säsongen, vad är din känsla?
0: Det var så kul att säsongen äntligen är igång. Jag har sett fram emot den här tävlingen så länge, och fantastisk publik, fantastiskt väder, så det är kul att vara igång.

0: Sången.
1: Julie Henriksson.
2: Ni kanske hörde ett jubel i bakgrunden. Det var för Australiens Curtis Marshall som i sista försöket tog sig över 5,90.
3: Ja, nej, men det var väl det man varnade lite grann för då, att det kan se rätt illa ut på en del höjningar, och sen så får han till en träff och då fixar han det. Nu lite röta hade han ju då, han var ju på ribban på vägen ner, men inte tillräckligt hårt för att han skulle trilla. Och det spelar egentligen inte som helst roll. Nu är det väl hans tur då på 6 meter. Och Mondo måste ju ändå ta den höjden. Vilket gör då att han kanske taggar till lite extra. Han kommer ju inte slarva för att ta en 6 meter och han vunnit.
2: Två stycken hoppade kvar alltså till 6 meter. Marshall och Duplantis. När Daniel Ståhl kliver in i diskusringen för första gången den här dagen. Christian Tjech har inlett tävlingen med 66,23. Slovenen som ju är favorit i tävlingen och som har tävlingsrekordet här med 70,02. Men nu Daniel Ståhl, den regerande världsmästaren, roterar, kastar iväg sin första diskus och den har inte landat än, men nu gör den det. Strax över 65 meter.
4: Ja, det är någonstans i trakten av Chess inledningskast och det kan bli en härlig batalj de två emellan idag.
2: Precis som det har varit tidigare under den här sommaren. I Åbo var det Tjech som vann före Daniel Ståhl. Nu är det röd flagga för Daniel som inte lyckas hålla sig i ringen i det här försöket alltså. Men lovande inledning längdmässigt i alla fall utav Daniel. Som vinkar och viftar lite grann på funktionärerna. Han vill kanske ha det där kontrollmätt i alla fall. Han har inte lämnat buren än utan står där och pratar fortfarande med funktionärerna.
4: Att titta nog på en repris vad det ser ut som och få se om det verkligen var tramp eller inte.
2: Förutom Tjech och Ståhl finns här också årets bästa kastare längdmässigt, Matthew Denny, som i Ramona där i blåsten i Oklahoma kastat hela 74,04. Men de där vindresultaten är ju dopade vindmässigt så att säga, så vi kanske inte riktigt ska räkna dem nu när vi är inne på riktiga arenor.
4: De räknas ju i statistiken såklart, men jag föredrar att se inbördesmöten och mästerskapsmeriter framför den typen av personbästa, det kan jag säga.
2: Daniel Ståhl har ett säsongsbästa på 69,01 från Tyskland i maj. Och han har varit trea i Diamond League, det var han i Kina. Och två alltså i Åbo i veckan när han avbröt efter tre stycken kast med sin känning i baksidan. Men nu har han genomfört sitt första i alla fall och vi ser att han är bandagerad runt låret där. Daniel, han har någon form av tejp i alla fall runt det där benet där han hade känning tidigare i veckan.
4: Ja, han är väl inte helt hundra då kanske, men vi hoppas väl att det ska hålla för en tävling i alla fall. Det såg ju bra ut i första kastet också. Nu landar Matthew Denny precis i samma hål som de andra två gjort i den här tävlingen, men trampar också över.
2: Curtis Marshall står över 6,00. Ett streck kommer upp på honom, vilket betyder att det är Mondos tur nu.
3: Ja, nej, men jag tycker det är schysst av Marshall att stå över. Han, dels behöver han vila lite grann och så tar han 6,05. Så är det pers. Och de flesta av de här hopparna vet ju det, att Mondo kommer inte släppa ifrån sig segern.
2: Nu vinkar han igång publiken. Det var ett tag sedan han hoppade nu. Han har gjort två hopp på 5,60 och sen ett hopp på 5,80. Men nu ska han göra ett 6 meters hopp här då. Mondo.
3: Okej, vind. Helt okej.
2: Publiken klappar när han kommer springandes och sänker staven. Där hoppar han upp och där river han sitt första på 6,00.
3: Oj, måste se detta i repris. Det är väldigt långt bort dit. Tyckte ändå ser ganska okej ut, men han får inte den flykten som man brukar ha. Vi ska se här då när jag får se. Nej, där tvekade han, ja. Någonting jag kan inte se härifrån om han var för långt ut. Man får inte se var han hoppar upp. Utan, men jag ser ju att när det är 2-3 steg kvar så är han lite avvaktande. Och det brukar han definitivt inte vara.
2: Vad kan det bero på? Avvaktande?
3: Att man känner att man är antingen jättenära eller att man är för långt ut. Han är ju otroligt duktig på liksom att hitta tajmingen där. Är han lite för nära så löser han det ofta. Men ligger man för långt ut så är det lite svårare.
2: På den bortre långsidan, där vi inte kan se, så hoppar Maja Åskag längdhopp. Bakom den där resultatskärmen har hon landat. Och
4: det var kortare tyvärr, jag såg det på storbilden här. Så att, nej, ingen ökning, det är hon bara 10 i den här tävlingen.
2: Och då är hon utslagen, Maja Åskag, som stannar på 6,56 och blir 10 och sist i tävlingen. Och Ayla Hallberg Hussein kommer att få fortsätta den, för hon ligger på 8:e platsen inför sitt sista hopp på 6,63 har hon ju som längst i den här tävlingen och Ayla, precis som på SM, slår hon Maja.

0: Ja, Ayla ska man aldrig räkna bort. Hon har en hög kapacitet när hon träffar rätt. Och lite goda vindar dessutom då från plankträff så blir det långt.
1: Vi har en ny ledare i den tävlingen. Det är Hilary Kpatschai från Frankrike som har hoppat 6,85. En centimeter längre än Larissa Iapechino från Italien. Och vi har Nia Robinson från Jamaica på tredje platsen med 6,80. En bit ifrån 7 meter än så länge i den här tävlingen trots gynnsamma vindar. Vi har ju under den här sommaren redan fått uppleva hur Alexis Brown från USA hoppat 7,07. Men i den här tävlingen så blir hon nia och näst sist slagen utav Ayla alltså. Med bara 6,62 för Alexis Brown som igår var en av de stjärnorna, utvalda stjärnorna som fick vara med på presskonferensen.
0: Men det är ofta så där när man är uppskriven inför en tävling av den här typen och så, ja, är man inte riktigt där.
1: Mondo Duplantis gör sig redo för sitt andra hopp på 6 meter, vilket gör att det inte kommer att bli nyheter i den här kanalen P4, utan då hänvisar vi till exempel P1 för att höra de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen, eller förstås appen Sveriges Radio. Nu är 3000 meter hinderloppet igång för herrar den här gången och det finns ett stort gäng av stjärnor i det här loppet. Regerande världsmästaren Gordy Beamish från Nya Zeeland, världsrekordhållaren Lamesha Girma från Etiopien och mästaren så många gånger Sofiane El Bakkali ifrån Marocko som dessutom har världsårsbästat på 7,57 ifrån förra veckans tävling i Rabat. Här finns också Vidar Johansson, Simon Sundström och Leo Magnusson ifrån Sverige i ett lopp som ska kunna gå fort. De siktar på några sekunder under 8 minuter här.
0: Ja, Sundström längs sig långt fram i alla fall i den första klungan bakom haren här, så att offensiv löpning från start.
1: För Simon Sundström som ju var i VM-final för några år sedan. Nu står han redo igen. Inte särskilt lång paus här för Duplantis innan det är dags för andra på 6 meter. Nu höjer han staven. Där borta i kurvan så börjar han sin ansats. 22 steg mot 6 meter jämnt. Och mot lådan nu så sätter han i, svingar sig upp och driver igen! Duplantis har 2 stycken kryss på hemmaplan i Stockholm inför alla vänner och hela hemmapubliken. 6 meter, 2 kryss.
2: Ja, det blir ju att man tänker lite högt här då. Det kan ju vara, jag var inne på det när vi pratade om det innan då, det här med att han har 22 stegs ansats, så att det gick så väldigt enkelt när han bytte till det och var väldigt upprymd och upplyft av det. Det är möjligt att han inte hittar riktigt den känslan då med den här långa ansatsen.
1: Han leder inte tävlingen. Eftersom han stod över 5,90 så är det Marshall som leder. Duplantis är tvåa på 5,80. Nu måste Duplantis klara i sista för att vinna tävlingen och för att förstås också ha chansen sen att sätta världsrekord.
2: Ja, så är det givetvis. Men om man känner till honom väl så är det svårt att inte tippa på att han ska göra det. Lite som när Stefan vann OS-guld där så var jag ganska säker, vilket imponerade lite på Tommy Åström på den tiden, att jag visste att han skulle ta. Och jag tror att jag vet att han tar. Vad säger du nu, Stefan?
0: Ja, det är 3 år sedan han förlorade sist Mondo, så det är klart att man räknar med att han kommer att ta och vinna det här.
1: Ja, vi var ju på plats där i Monaco, Miro, när Duplantis fick en känning då och fick avbryta tävlingen och bli 4. Men sen dess har han ju radat upp segrar och varit fullständigt överlägsen. Den här dagen finns ju inte ens Karalits med i tävlingen.
2: Nej, och sen ska man tänka på en sak till som ingen nämner överhuvudtaget. Och alla dessa tävlingar, han har inte rivit ut sig. Jag får ju frågan, slog du boken någon gång? Nej, säger man. Men det gjorde man när han rev ut sig. Men det har ju inte Mondo gjort på hela tiden.
1: Och är det lite nervöst här nu för Duplantis som väljer att stå över sitt sista på 6 meter. Han sparar det till 6,05 och då är det Marshall som kommer att vara först ut på den höjden. Och sen kommer Duplantis
2: han vill
1: enda försök.
2: Lite mer vila. Han vill ha lite mer vila.
1: Det är Daniel Ståhls tur i diskussen samtidigt. Vi har i ledningen olympiamästaren Roger Stone från Jamaica på 66,41. Christian Tjech är tvåa på 66,23. Han hade ett ogiltigt kast i andra omgången här nu, Tjech, som inledde den omgången. När Daniel Ståhl nu kliver in i buren. Världsmästare 2019, 2023 och 2025. Och dessutom olympiamästare i Tokyo 2021. Daniel Ståhl i buren i Stockholm. Roterar han, kastar iväg sin diskus som nu flyger över. Ja, det är långt det där. Det är ett ledarkast och det är en vit flagga. utan stål som springer ut ur buren. Det är en bra bit över 65 meters linjen.
0: Det såg oerhört bra ut. Riktigt härlig flykt på den diskussionen. En bit över 68 meter kanske.
1: Han gör en kullerbytta på gräsmattan när han noterar 69 och 60. Det är nästan 70 meter av Daniel Ståhl.
0: Ja, det kan mycket väl vara ett vinnarkast. Vi vet hur gärna han vill vinna den här galan här i Stockholm också.
1: Och vi vet hur gärna han vill ta sig över 70 meter dessutom här på stadion. Och nu är han bara 4 decimeter därifrån.
2: Ja, nu gäller det att spara ljumsken. Så att han inte går sönder. Jag är jätteorolig för det då, att den känningen. Det är klart att han inte kan ha någon stor skada när han kastar den här typen av resultat. Men kanske han skulle spara några kast nu. Jag vet inte.
0: Det... Jo, men har han en känning och känner minsta lilla, så är det dumt att riskera att han drar upp det ytterligare en gång. Så ja, då kan det bli långvarigt istället.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Han gjorde ju en härlig kullerbytta ute på gräsmattan efter kastet. Och han sprang ut ur själva buren. Så att,
2: Med kullerbyttan tror jag att... påverka ljumskskadan.
0: Jag har inte börjat vara med och springa hinder också, för då blir jag orolig på riktigt.
1: Det är Leonard Kipkemoi Bett som har täten i det där loppet när de har 3 varv kvar att springa. Och han har en rejäl lucka på övriga i det där loppet som vi kan återkomma till om en liten stund. För vi är ju ännu mer nyfikna på stavhoppet med Curtis Marshall,
2: Marshall
1: som har ridit på 6.05 det första. Men han har ju 2 försök kvar. Mm. Måndag har ju bara 1.
2: Så är det.
1: Och han vandrar där av och an vid ansatsbanan. Har greppat tag i en stav nu. Och kliver med den bort mot sitt startmärke. För sitt enda försök på 6.05.
0: Ja, han måste klara. Annars så vinner han inte.
2: Nej, och ibland så hamnar man ju lite i jobbig situation just när det är 3:e försök. När det gäller stavfattningar och annat. Om man till exempel känner då att här, nej, det var det. Eller om det är ansatskrånglet som gjorde att han har rivit. För normalt sett så är 6 meter ingenting för honom.
0: Han satt ju lite i den här sitsen inomhus VM 2024 i Glasgow. Han också rev lite grann på vägen upp och var pressad. Så att, men det är länge sedan som han var verkligen pressad för seger i en tävling.
2: Ja.
1: I den här kurvan så sitter de och väntar på Mondo Duplantis enda försök på 6.05. Hela stadion kommer att rikta blickarna mot världens bästa friidrottare. Ja, hela världens bästa idrottare, alla kategorier enligt flera olika priser som han vunnit. Men nu måste han klara för att besegra Curtis Marshall. Mondo Duplantis för att inte förlora den här tävlingen på hemmaplan i Stockholm. Nu står han redo för 6.05 efter 2 stycken rivningar på 6.00. Publiken klappar åt Mondo Duplantis. Ska han fixa det nu? Nu är han pressad. Det är sällan han är det, men nu höjer han sin stav för det enda försöket på 6.05. Här börjar han springa. Nu måste han klara, annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen, sätter i staven, hoppar upp där och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm. Han tar sig inte över. Han är 2 bara.
2: Ja, nej, det är överraskande, det är absolut då. Men som sagt, då kan det vara så. Vi får ju lyssna med honom. Om det är det här med ansatsbytet då, att han inte kan kontrollera det riktigt på så här bra. För är det någonting som han har varit vass på, det är att det behöver inte stämma 100% på de här höjderna för honom. Kommer lite för nära så trycker han bara undan staven och får den här flykten ifrån från staven som han absolut inte fick idag.
1: Vilken chock för publiken, vilken mardröm för Mondo. Han sa att han så gärna ville sätta världsrekord idag när han hade vänner på plats som aldrig varit på plats för att kolla på honom. Han ska gifta sig om en vecka, det är därför han har extra många vänner här som är på plats i Europa för just bröllopet. Han har hela publiken här på Stockholms stadion, hans hemmaborg där han förra året noterade världsrekord. Men nu Stefan, hur chockad är du över att Duplantis förlorar för första gången på flera år?
0: Nej, det var inte det jag trodde när jag satte mig i bilen och körde hit i förmiddags, det ska jag ärligt säga. Nej, jag är oerhört förvånad, för han brukar vara otroligt säker, stabil i tekniken, i hoppningen, aldrig satt under press. Och ja, nej, det är ett antiklimax som heter duga, det kan man inte säga.
2: Nej, men jag är aldrig så säker på det då, för jag vet ju att det kan hända väldigt mycket saker i stavhopp. Men när det gäller Mondo så har jag ju tvärtom. Jag tyckte då när jag såg honom i första tävlingen visa upp då det här gamla vanliga liksom, där han bombar de här lägre höjderna. Där han kommer in i tävlandet på ett bra sätt. Nej, jag är inne fortfarande på det och jag kan ha helt fel, men jag kan tro då att den här ansatsförlängningen som egentligen ska hjälpa honom att få en högre hastighet kanske krångla till det lite grann, för det gäller ju att stegra farten och få upp hoppet på rätt ställe. På 20 steg så har det funkat alltid. Nu har han förlängt 2 steg, okej. Men man måste ändå vara på samma ställe eller lite längre bak vid 6 steg kvar innan isättningen. Så det är lurigt, men vi får höra med dem helt enkelt.
1: Ja, för han hoppade ju med en längre ansats inomhus och satte han ju världsrekordet i Uppsala med helt ny ansats då första gången.
2: Ja, men jag berättade ju det då när jag pratade med hans pappa då, att när de bestämde sig för då, vad kan vi göra för att jag ska eller för att han ska utvecklas ännu mer, då sa man det, vi satsar på hastigheten, ansatsen, och då förlängde man den här då, och när han testade den första gången så kom han upp på styvare stavar än någonsin, för ofta hoppar man med mjukare stavar på träning, man har inte det adrenalinpåslaget, men han hoppade 6 meter hur lätt som helst, hoppade 6,20 på träning, vilket är sinnessjukt bra gjort. Och var eld och låg, nu hoppar jag inte mer, hade han sagt till farsan då. Och sen så ska han börja tävla på det, och då blir situationen lite annorlunda. Och just det här att han inte har kommit ut så mycket längre 6 steg ifrån visar då att han inte fått betalt för det ännu, utan det är väl en feeling.
1: Och vi vet ju hur mycket Stockholms Diamond League betyder för Mondo. Han har sagt att det är som ett mästerskap för honom eftersom det är hemmatävlingen i Sverige. Så jag undrar hur han känner sig nu.
2: Jag hoppas han tänker så här. Det var här jag satte världsrekord förra året. Man kan inte göra det varje gång det går i Stockholm. Och det är inte så, ja, jag tycker inte det här är någon katastrof. Och det är klart att nu kommer man börja spekulera igen. Då är han... Tänk nu när han möter greken här, då kommer han få tors. Nej, han kommer nog visa upp en bättre sida ganska snart.
1: Och greken Karalis var inte ens på plats här när Curtis Marshall besegrar Duplantis.
3: Och förlåt, en kanske dum fråga, men det är inte så enkelt att han inte hade huvudet med sig idag. Alltså, han ska gifta sig i veckan. Man kanske har fokus någon annanstans, eller?
2: Nej, jag tror ju inte det. Absolut inte att det påverkar honom. Snarare tvärtom, att han... kanske känner sig ännu mer harmonisk, och han är ju väl medveten om både hur man tränar, och han har gjort det han ska göra, så att, nej, jag tror det är mer något annat som har spökat just idag.
1: Strax till Bengt för publikreaktioner på detta, jag får väl säga, fiasko för Duplantis att inte ta sig över 6 meter i en tävling på hemmaplan och dessutom bli besegrad. Och Stefan, du som har koll på statistiken, det var länge sedan som Duplantis förlorade.
4: Ja, det var i galan i Monaco 2023. Då har han lite känning i bakluren och slutade på en fjärde plats. Men ja, man, för varje seger kommer man närmare en förlust, som man säger i fotbollen. Och det är ju samma sak faktiskt i stavhopp och friidrott såklart. Men en chock, ja det är det.
1: Det är Daniel Ståhls tur i diskustävlingen nu. Han leder ju den på fenomenala 69,60. Efter glädjeskutten efter förra kastet så ska han nu ge sig in igen. Matthew Denny är ny tvåa och han har också fått till ett bra kast. 69,02. Vi har 2 stycken kastar över 69 meter alltså. Christian Cech är trea på 67,30. Cech som inte ökade i den andra omgången, men däremot gjorde det nu i den tredje där han var först ut. 67,30 alltså för Cech. När Daniel Ståhl vill öka ytterligare och ta sig över 70 meter här på Stockholms stadion, där tävlingsrekordet är 70,02 utav Christian Cech från 2022. Daniel Ståhl, som inte har vunnit i Diamond League på 3 år, men som nu leder den här galan i Stockholm. Med sin gula diskus kliver han in i buren. Han verkar ju vara i solklar, jättefin form. Och han börjar rotera. Här kastar han iväg den diskusen nu som är hög den här gången. Och då landar den lite tidigare. Det är strax över 65 meter och det är övertrampet av Daniel Ståhl på denna Stockholmsstadion. Bengt som är lite i chock nu, va?
5: Ja, jag har sökt mig till den kurva, stavhoppskurvan, där det har kokat flera år i rad. Det har varit en fullständigt magisk stämning, men den finns inte här nu. Carl och Caroline som sitter med, ja, på parkettplats. Vad tänkte ni när det här hände? Han förlorade här, Mondo Duplantis.
6: Ja, jag trodde han skulle ta det där sista ändå, men ja, surt.
7: Nej, men det blev ju en liten besvikelse, men vi har fått bra show ändå.
6: Ja, verkligen.
5: Vad hade ni för förväntningar inför dagen?
6: Nej, men det är klart man hoppas på världsrekord när man sitter här liksom. Men ja, det som det blir. Nu kan vi hoppas på Daniel Ståhl istället.
5: Nu sitter ni ju väldigt långt från Daniel Ståhl, det ska sägas. Men hur är det att följa honom långt, långt, långt där borta?
6: Ja, men det är kul ändå. Vi sitter och spanar på tvn där borta, så man får, ja, får försöka hänga med ändå.
5: Men alltså, ni fick uppleva någonting som i protokollet är smått unikt. Alltså Duplantis förlust här. Ja, och du jämförde nyss med världsrekordförväntningar innan, med all rätt. Har det sjunkit in?
6: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns ju snopet. Om man har 29 raka vinster och så lyckas vi tajma en förlusten kanske, liksom. Men, ja,
7: det kanske betyder att vi inte ska gå på fler Diamond League-tävlingar om vi ska fortsätta få några världsrekord. Så födelsedagspresenten till dig blev ju lite snopen. Men,
6: andra kurvan istället.
5: Aha, det här var en present till dig?
6: Ja, exakt.
5: Varmt grattis.
6: Ja, tack.
5: Men alltså, vad hade du för förtroende för Duplantis i situationen? Att vara lite pressad där i ett tredje försök. Vad hade du för förtroende?
6: Nej, men jag trodde ju verkligen att han skulle ta det. Det var ändå, han har gjort det förut, tagit det i tredje världsrekord och sådär. Så man, ja, trodde ju ändå det fram till sista hoppet där, att han skulle ta det.
5: Men, sådan är idrotten. En reaktion alltså från stavhoppskurvan. Den här märkliga eftermiddagen, får man säga.
1: Kanske kan vi höja ljudet ifrån arenan för att höra vad Duplantis själv säger till publiken.
8: Ja, förlåt alla som kommer hit och stött med er support. Först och främst, det är
1: det vi till alla som kommer hit till publiken. Han ber om ursäkt för att inte ha kunnat bjuda dem på en seger och världsrekord. Så kan det vara att vara världens bästa friidrottare. Sofiane El Bakkali ifrån Marocko var favoriten på 3000 meter hinder och han vann också loppet till slut på 8:10:40. Inget jättelopp, ingen jättetid där. Det var faktiskt haren Leonard Kipkemoi Bett som länge ledde och tog sig i mål dessutom, men slutade på 9:e platsen. Bästa svensk Vidar Johansson som 12 på 8:23:65. Nytt säsongsbästa Leo Magnusson 14:e och Simon Sundström på en 16:e plats. I längdhoppet så är vi inne i den femte omgångens inledning nu och Hilary Kipacha leder ifrån Frankrike på 6:85. Fortsatt ingen förändring i toppen. Och Ayla Hallberg Hussein ligger på 8:e platsen med sina 6:63. Ingen ökning i fjärde, hon hade 6:31 då och Maja Åskag slutade på 10:e platsen. Och när det gäller diskustävlingen så är de fortfarande inne i omgång 3. Daniel Ståhl leder på 69:60. Matthew Denny är 2. Också han över 69 meter med Christian Tjeck på tredjeplatsen. Men Daniel Ståhl leder alltså diskusen. Det är glädjebeskedet ifrån Stockholms stadion.
3: Och innan vi återkommer dit och dessutom med Andreas Almgren som avslutar kvällen med 1500 meter så har vi också blågula framgång att rapportera ifrån Lund.
9: Sverige har fått en kanonstart när det handlar om landslagsvolleybollen på herrsidan och Europe League. En tuff vändning i fredags mot Grekland. 0-2 blev till vinst, 3-2 i set. Behagliga mot Azerbaijan som besegrades med 3-0. Axel Enlund, vad säger du om den inledande helgen för er?
10: Nej, men såklart vi presterar bra. Vi är såklart tacksamma att ta hem 5 poäng så här på hemmaplan. Såklart igår, det var inte så tippat att vi skulle vända där, men... Nej, det är klart det är kul att vända en sån match. Och sen idag så visar vi att vi är laget bättre och att vi är här för att spela. Och ja, nya tag nästa helg.
9: Ett Grekland som ni ska möta i EM så småningom. Vad tänker du kring betydelsen av att det blev som det blev när ni hade 4 matchbollar mot er och lyckades vända där?
10: Ja, men jag tänker att de börjar väl där, så börjar de ifrågasätta sig själva egentligen och börjar tveka, och då tar vi det direkt. Och nej, men vi är ett lag som tampas och aldrig ger upp, så att man kan aldrig underskatta oss.
9: Hur många är nyfikna på det här svenska herrlandslaget och vad det ska bli av det? Vad tänker du när du blickar framåt?
10: Vad svårt. Nej, det är klart. Vi hoppas ju spela de stora mästerskapen. Så ja, nu i höst är ju EM och sen året efter siktar vi på att komma med i VM. Och så är det nytt EM året efter det, så det fortsätter bara. Och vi hoppas att ha fortsatt framgång.
9: Hur många har berättat för dig om vad som hände i slutet på 80-talet när Sverige spelade EM-final med herrarna till exempel?
10: Nej, men jag har hört den historien. Jag har hört den historien, så nej.
9: Och vad tänker du?
10: Nej, det vore ju häftigt att kunna upprepa det, men just nu siktar vi bara för nästa helg.
9: På tal om nästa helg, då ska du ta studenten då, men det blir inget firande för dig, eller?
10: Nej, vi ska se vad vi kan göra på en flygplats. Nej, men det är klart vi spelar matcher så kan man fira på andra håll.
9: Ja, hur blir det att missa det?
10: Ja, det är väl klart det är tråkigt, men det är väl en del av min karriär som jag har valt liksom. Så det är ett riktigt ilandsproblem.
9: Du, det är många som står och väntar på dig på läktaren och vill skriva autografer och annat och sådär. Har du en enkel och bra autograf att göra, eller?
10: Nej, man har den liksom, man håller sig till den. Jag vet inte hur enkel den är, men nej. Jag har den.
3: Härligt det. Axel Enlund där till reporter Patrik Ljunggren efter 3-0-seger för Sverige mot Azerbaijan. Härnäst fortsätter European League med matcher för svenska herrarna mot Norge och Israel kommande vecka.
1: På Stockholmsstadion försöker vi att hämta oss efter Mondo Duplantis förlust i stavhoppet och gör oss redo för 400 meter häck för herrar istället med Sveriges VM-semifinalist ifrån Täby, Oskar Edlund, på bana 3. Han har flyttat hem igen från USA till Solna där han tränar ensam tillsammans med sin första tränare i karriären som han har återvänt till efter skolgången i USA. Här möter han världens bästa i år, Alisson dos Santos från Brasilien som springer på bana 6. Igår hade han den svenska landslagströjan när det gäller fotboll. Han är väldigt intresserad av den sporten, Alisson dos Santos, och charmade oss lite grann igår då med den svenska landslagströjan. Idag är han klädd i helt andra färger. Det är mer åt det lila hållet för dos Santos. Ner i blocken då, på 400 meter häck, här saknas Rye Benjamin som många hade hoppats skulle vara här. Den regerande världsmästaren, och inte heller Karsten Warholm, finns här. Startskottet nu på 400 meter häck, och dos Santos har ju imponerat när han vunnit hittills under den här säsongen, och han är också först över första häcket.
0: Ja, dos Santos gör en väldigt, väldigt fin första kurva. Jag tycker även att Oskar Edlund faktiskt, vår svenska representant, springer bra så här långt.
1: Alisson dos Santos med sina stora kliv på den bortre långsidan i täten. Han har sin landsman Matheus Lima som tvåa i loppet. Edlund kanske ligger femma någonstans där med 150 meter kvar att springa nu. Och vi har dos Santos i täten med några meter när han tar sig in på upploppet och publiken ställer sig upp för Brasiliens stjärna som utmanas av sin landsman. Men han kommer ju att vinna det här om han tar sig över sista häcken på ett bra vis. Alisson dos Santos leder med någon meter och nu över mållinjen på 47-12. Seger för Alisson dos Santos. Oskar Edlund, han slutade kanske på, vad blev det, en sjätte, sjunde plats?
0: Ja, han hade väl två man bakom sig, så en sjätte plats. 47-12, bra tid. Det var en sån där tid som man, ja, 47-11 till och med, som man såg som helt fantastisk under hela min uppväxt i alla fall.
1: Men några tiondelar ifrån hans världsårsbästa. Dos Santos vinnare på 400 meter häck. Men vi är så intresserade av att höra vad som egentligen hände med Mondo Duplantis idag.
5: Och ja, pappa och coach Greg Duplantis har svaret. Min fråga är enkel, två ord. What happened?
11: Well, it was a combination of things. I think he was trying to kind of use a low grip and sneak over the bar. And I think he shaved a little too close. He was having a, you know, when you have a lower grip, you go more horizontal instead of up, and he never got a grip that was, you know, that was sufficient to lift him, and you get trapped and it shoots you up. You know, he was going horizontal. I think we made mistake with. I think we should have took some more jumps. If I could go back, you know, I would have jumped at 590. Try to figure things out because the pole was moving really fast. I mean, it moved really fast at 560 even. If he misses 560, it's really very, very off. So my preference would have been to take more jumps, but he didn't want to jump at 590, and so that's fine. But I think that was an error, you know.
12: Is he sort of climbing too quickly up to the glamorous heights?
11: Yeah, maybe. Maybe, certainly today, you know. I think today he needed a few jumps to get going, to us for figure stuff out, and that's all it was.
12: Is that his own decision, or was it both of you who made up this mind?
11: It's both. I mean, I don't. He didn't want to jump at 590. I don't overrule him unless it's totally crazy. I didn't think it was totally crazy. He can make 6 meters pretty easy. I mean, he never misses 6 meters almost, and. So I didn't think it was that risky, but you know, looking back, I wish we'd had some time to figure it out. I mean, his last jump at 6:05 was on a big pole, and it's really like kind of shocking that he couldn't make 6:05 on that pole. I mean, if it moves if it moves sufficiently to move, get into the pit, he should be able to make the bar, but wasn't getting any lift out of it. So I think all I can think is, I have to look at the film, but all I can think is his grip was a little too low. And a little bit, like, if you just adjust it, you know, 2.5 centimeters, 3 centimeters, it makes a difference. And so you get more horizontal and the pole snaps back faster. And so just a tiny little bit can make a difference. But, yeah.
12: A few seconds before the last jump of the competition for him, were you very confident? I mean, based on his merits and so on? Or were you actually scared at that moment before the final attempts?
11: I was both. I mean, I was nervous. I'm very confident in his abilities, confident in... He comes through when he has to and performs, which he did. It was a really good... He ran down the runway. Usually the running is the most important thing, and he ran really well. But I was nervous because you have one jump. You had one jump left, and all kind of things can happen on one jump. And so I was nervous about that.
12: Här ska vi bena ut mer och analysera vad Greg Duplantis sa till oss om en stund, förstås.
1: Det ska vi verkligen göra, men först ska vi följa Daniel Ståhl som ju leder diskustävlingen, och i den fjärde omgången kliver han in i buren för att öka ytterligare. Han har 69,60 redan när han roterar, och här kommer diskusen rakt in i nätet.
0: Ja, det var inte mycket att säga om. Han har haft de här problemen av och till, att han släpper lite tidigt och träffar första nätkanten. Men som sagt, han kan ju också bara gå ut och ösa på nu. Han har 69,5 årsbäst, han leder tävlingen. Det är bara att släppa loss.
1: Men Miro, vi ska nu prata mer om det som Greg Duplantis sa. Jag ska först översätta det. Han var inne på att Mondo hade ett för lågt grepp och att han aldrig fick ett tillräckligt bra grepp i den här tävlingen, och att hoppen snarare gick horisontellt, och att han borde ha hoppat fler hopp på lägre höjder. Han borde ha hoppat på 5,90 men ville inte göra det. Och Greg sa att det var chockerande att Mondo inte kunde göra 6,05 med så styv stav som han hade. Men förmodligen handlade det om att han hade ett för lågt grepp, Mondo. Vad tänker du om det här?
2: Nej, men för det första så är jag glad att inte det var det jag var inne på, att den här nya ansatsen gör att han blir lite instabil och så, utan det är väldigt logiskt för en annan som har hoppat då. Det här med att man sänker fattningen, det är det han är skicklig på låga höjder. När han rev på 5,60 så blåste han igenom staven, sen bytte han upp så det var en jättehögt över då på nästa höjd. Men att hålla lågt på en stav innebär att du inte har alls den böjen på staven, vilket gör när du går bak så får du inte trycket rakt uppåt. Utan vad vi kämpar med som stavhoppare, det är att ta oss in till madrassen. Och det sa han ju också då, att så länge du känner att du flyttar staven så är det ju en chock för han då att han inte kan ta 6 meter med så styr stav. Det visar ju egentligen på att han är i jättebra form, men att misstaget var att han skulle ju hållit högre givetvis då, men nu med facit i hand. Och sen är det precis som man säger i alltid tredje försöket, jag var inne på det när vi skulle referera det, att det är alltid lurigt med tredje då, för att man vet inte vad ska jag göra, ska jag byta stav, ska jag höja fattningen, ska jag flytta ställningen. Det är klart som 17 att det kan hända den bästa, men det här innebär ju inte på något sätt att det är kört eller någonting inte kommer gå vägen, utan man lär sig av det här. Han hoppade in ganska lite också, det la jag ju märke till när jag var där nere då, var väldigt väldigt nära liksom i upphoppet och sådär. Så jag vet inte, han ville väl spara energin. Och jag tror att det ibland är så här liksom att man vill gärna hoppa över vissa höjder för att få hoppa på det där. Ja. Det har jag personlig erfarenhet av när jag jagade svenska rekordet så där. Då blir det då liksom att nu ska jag ha 50 och sen är det svensk. Och så river man ut sig på 5,50. Får man inte chansen att hoppa på svensk rekord. Och samma sak för honom.
1: Bengt var inne på det, att han kanske ville spara sig till de mer glamorösa höjderna.
2: Ja, nej, men det är jättebra uttryck. Jag tyckte det var jättebra att han sa så. För jag håller verkligen med om det, att det kan mycket väl vara så. Men som sagt, man kan ju inte gå till sig själv i alla sätt att tänka. Och jag vet ju inte hur han tänkte och agerade.
1: Men han hade ju 2 stycken rivningar på 6.00 först och sen den där sista rivningen på 6.05. Kunde han inte ha höjt greppet lite tidigare då?
2: Jo, men samtidigt då, när han sänker fattningen och tar en mycket styvare stav, så är det lite grann att man investerar i sig själv. För att staven är ju lite mjukare ju högre upp du håller. Så har man en så styr stav, men problemet är ju då, om du tänker dig då, att det blir ju inte samma volym på själva böjen på staven. Så när man går bak ordentligt innan, då får man alltså, istället för att man får fart uppåt och han får den här flykten, för den pratar om här, det hade han ju inte idag. Och det är ju då för att han har rest staven ganska enkelt och sen får han ju inte trycket uppåt utan det blir snarare framåt.
1: Längdhoppstävlingen är snart avslutad. Det är bara ett hopp kvar. Hillary Kipacha leder på 6,85 för Frankrike. När Nia Robinson från Jamaica som ligger trea nu är den sista att hoppa i finalomgången. Här kommer hon löpandes mot plankan och det ser ut att vara ett övertramp, misstänkt sådant, inte längre i alla fall. Det är ett kryss och Nia Robinson slutar tvåa bakom Larissa Jeppekino som blir tvåa och Kipacha som vinner. Ayla Hallberg Hussein slutar på en åttonde plats, 6,63.
0: Ja, men 6,61 är godkänd vid sista omgången, vilket är ett nytt personrekord och upp som nia genom tiderna i Sverige.
1: Ja, för där var det godkänd vind, plus 1,5 utav Ayla, och om jag läser grafiken rätt så hade hon 12 centimeter kvar på plankan dessutom. Så där finns det ytterligare potential.
0: Ja, men det finns hög potential i alla Ayla Hallberg Hussein, det har det gjort länge, men fortfarande ganska ung, lite valpig och lite ojämn och sådär, men när hon träffar då händer det grejer.
1: Åtta alltså i sin första Diamond League-tävling. Hon slår 7-metershopparen Alexis Brown. Hon slår Maja Åskag som är en betydligt större landslagsprofil, som ni vet. När det gäller stavhoppet ska jag bara säga det att Curtis Marshall, han klarade aldrig 6,05. Han rev två gånger och sen så avbröt han tävlingen. Men han vinner ju tävlingen på 5,90. Och på 400 meter häck så ska vi ge er tiden för Oskar Edlund som slutade på sjätte plats. 48,81 är ett nytt säsongsbästa för honom och 0,3 från det personliga rekordet.
0: Ja, det är under EM-kvalgränsen till Birmingham. Nu var han visserligen inkvalad ändå, men det båda har ju gått i för framtiden. Ett av de snabbaste lopp han har sprungit. Visst, det är ganska långt upp till de allra, allra bästa, men på en europeisk nivå så kan det räcka ganska långt.
1: I diskustävlingen som vi framförallt nu fokuserar på, men dessutom så presenteras fältet som ska springa 200 meter för herrar. Här saknar vi Erik Erlandsson som har haft skadeproblem senaste åren, OS-semifinalisten den unga. Och här saknar vi Henrik Larsson. Var är han, Stefan?
0: Henrik har också haft lite småbekymmer och lite sådana här oklara skadebekymmer, men han siktar på att göra säsongsdebut i början av juli.
1: Här finns istället då Linus Pihl för Sverige, men framförallt Kenneth Bednarek från USA. Kung Fu Kenny, som för bara några dagar sedan sprang på 19,69 i ett lopp där han var urstark i kurvan. Tappade kanske eventuellt lite grann på upploppet jämfört med konkurrenterna där i Diamond League då. Men han svävade fram till 19,69, alltså inte långt ifrån hans personliga rekord. Och han springer på bana 7 här nu. Och möter till exempel Europamästaren Timothy Mumenthaler från Schweiz och Courtney Lindsay från USA. En som har sprungit snabbt i år är Sinechipo Dambile från Sydafrika som sprungit på 19,77. Men här är ju Bednarek favoriten.
0: Ja, det är han verkligen. Och det ska bli spännande att se honom. Som du sa, han sprang riktigt bra nu senast också. Så att han orkar hålla hela vägen fram här så kan det bli riktigt bra lopp. 1977 är tävlingsrekordet och 1967 är världsårsbästet.
1: Det är ju Gout Gout som har det där världsårsbästa. Den unga Australien som är hemma i Sydney sprang på 1967. En tid som vissa tvivlar på, men som har blivit godkänt i alla fall. Det såg ut att blåsa en hel del i Australien den dagen.
0: Det blåste nog väldigt, väldigt bra medvind ut ur kurvan. Men i och med att man mäter medvinden parallellt med upploppet så ja, då kan man ha mycket medvind ut ur kurvan. Men han springer i Oslo på onsdag. Gout Gout får vi se.
1: Kenneth Bednarek på bana 7 är favoriten i loppet här i Stockholm. I de fina vindarna som det har varit hela den här eftermiddagen och kvällen för sprint. Nere i blocken och klart för start tänkte jag säga, men då blir det en omstart där. De var inte riktigt helt nöjda löparna med förutsättningarna där nere i kurvan. Diskustävlingen så leder fortfarande Daniel Ståhl i den fjärde omgången som fortfarande pågår. Ingen har ökat där än så länge utan Ståhl har 69,60. Säsongsbästat Matthew Denny tvåa, 69,02. Och Christian Tjech är trea på 67,30. Vi har den regerande olympiska mästaren Roger Stone från Jamaica på fjärde platsen 66,42. Det var väl han som försökte byta till Turkiet.
0: Ja, det stämmer. Det var ju en grupp friidrottare från olika länder som Turkiet mer eller mindre, bokstavligt talat försökte köpa över. Men det förbjöds ju det där av World Athletics. De godkände inte övergångarna till slut.
1: Publiken klappar åt Mondo Duplantis som håller sig för hjärtat och vinkar tillbaka i en liten förlåtgest samtidigt som han lämnar arenan med sin rullväska ihop med vinnaren Curtis Marshall. Ja, det är ju faktiskt så för nytillkomna lyssnare. Duplantis har förlorat. Men nu är det 200 meter som gäller. Kenneth Bednarik på bana 7. Dambile som också sprungit en bra bit under 20 sekunder i år på bana 4. Och längst in på bana 1 finns Linus Pihl som har ett personligt rekord på 20:90 och borde vara en bra bit efter alltså. Vad ska Kung Fu Kenny lyckas springa med? Evig tvåa i de stora mästerskapen. Här är de iväg och det är omstart igen.
0: Vi som på VM i Göteborg 95. På era platser färdiga. Omstart.
1: Ja.
0: Det minns Miro. Med glädje.
2: Inte med glädje kanske, men jag tycker det har varit väldigt mycket sånt där när det gäller svenska tävlingar och problematik med startskotten. Det är lite annorlunda internationellt. Då är det ju färdiga och sen kommer skottet och alla sticker.
1: De stora internationella namnen brukar ju klaga på just det, att de svenska starterna är...
2: Och det är de jag lyssnar på. Vem av dem som har rätt, det vet jag inte. Starten tycker givetvis att han har... Deras uppgift är ju egentligen bara att se till att det blir rättvist. Sen hur länge man håller, det kan väl vara lite olika tycker de.
1: Det är mycket pengar som står på spel i den här grenen. Det är en Diamond Plus-gren, precis som herrarnas stavhopp, diskus och 1500 meter som ju väntar för Andreas Almgren om en stund. På damsidan så var det 100 meter för damer, 800 meter för damer som väntar, längdhoppet och kulan som var Diamond League Plus-grenar. Och där får vinnaren $20,000, ungefär 186 000 svenska kronor. I en vanlig Diamond League-gren är det $10,000 som är segersumman. Sen är det samma prispengar för alla där bakom. Tvåan idag, alltså Duplantis, får $6,000. Det är lite skillnad det jämfört med de miljonbonusarna han brukar få för världsrekorden.
2: Ja, Sverige.
1: Var det någon som får rött kort här? Roger Karlsson, starten går ut och ger rött kort till Jeremiah Azou från Storbritannien som inte förstår någonting. Men han ska plockas bort ifrån den här tävlingen. Azou som ju är inomhusvärldsmästare på 60 meter men som nu alltså har bommat bort sig.
0: Han vann ju dessutom 100 meter här i ett förlopp på 10.07. Så han har i alla fall fått springa i mål en gång idag. Men normalt sett så brukar man ju protestera och springa loppen under protest i slutändan. Får vi se om det blir så här också.
1: Ja, han får gå bort och titta på skärmen på grafiken eftersom han är helt oförstående till beslutet att ge honom ett rött kort. Efter detta lopp väntar damernas 800 meter med världens bästa Keely Hodgkinson som nu är ute på arenan också för en liten uppvärmningsrusning i kurvan där bakom diskuskastarna. Det ska bli intressant att följa brittiskan, affischnamnet inför EM i Birmingham i sommar. Och så ska 1500 meters loppet för herrar bli sist ut. Det är kvällens klo för många när Andreas Almgren ska möta Samuel Pihlström.
0: Nu är Momentaler framme och protesterar också mot starten här. Så att, vi får se vad som händer här egentligen. Kommer någon springa här loppet alls?
1: Ja, det är Hönsgård där nere och det är rött kort igen som de visar. Men under protest då för Azou som det verkar. Även så kanske för Momentaler eller vadå? Jo, här får också han ett kort. Ett rödvitt.
0: Linus Pihl är på väg upp i resultatlistan här utan att ha sprungit ens.
1: Och det här är ju inte bra förstås för taggningen antar jag att det blir flera omstarter.
2: Nej, jag har själv inte varit en sprinter tyvärr. Men jag tycker då att de flesta sprinters tycker det är jobbigt att behöva fokusera om hela tiden.
1: Men det är medvind på upploppet. Det är sol och vackert väder på Stockholms olympiska stadion när Kenneth Bednarik som vanligt i det där pannbandet går ner i blocken. Han var på oerhört gott humör igår på pressträffen. Får se om han är det också om 20 sekunder ungefär när han tar sig mål. Och så ska också Daniel Ståhl kasta i femte omgången. Det är han som är näst på tur här men han kommer inte att få ge sig in i buren förrän efter 200 metersloppet som nu är iväg. Och det är ingen jättebra start av Bednarik men nu har han väl ändå täten. Med 100 meter kvar snart så är det amerikanen som går ut i ledning. Precis som för en vecka sedan så leder han och nu kommer han med 50 meter kvar och har täten med några meter. Och Kenneth Bednarik vinner och klockan den stannar på 19:87. Under 20 för Kung Fu Kenny som vinner komfortabelt.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Det är inte många lopp på den här stadion som har varit under 20 blank på 200 meter. Så att det är en stark löpning återigen. Han visar att han just nu är nummer ett på den här distansen. I alla fall så länge inte Noah Lyles eller Gout Gout är med.
1: En tiondel ifrån Michael Johnsons gamla banrekord. Dambili från Sydafrika slutar tvåa på 20 och 10. När Daniel Ståhl ska kasta igen. Han leder ju tävlingen, det är oförändrat så. 69 och 60 är hans ledarresultat. Det här är den näst sista omgången. Här kommer diskusen in i nätet igen.
0: Precis, likadant kast som i fjärde omgången. Att han tappar lite tidigt, men som sagt, han leder tävlingen. Han kan bara ösa på och då missar man tekniskt ibland.
1: Men han leder i alla fall, Daniel Ståhl. Han har ett kast kvar om han tar sig till finalen och mycket talar ju för det. Så han kan vinna när Mondo förlorade.
5: Så blev det med den här kvällen i stavhopp. Vi samlar på oss reaktioner förstås efteråt. Nu för det tredje i Sportextra. Sondre Guttormsen, konkurrent från Norge. För din del 5,70. Helt okej, sa du?
13: Helt okej, ja. En liten rustbuster.
5: Som du anar i Stockholm, jätterubriker runt att Mondo Duplantis, han förlorade den här tävlingen. Din reaktion?
13: Nej, det visar bara att alla är människor och alla kan ha en dålig dag. Och så må man alltid bring your A-game liksom. Det är inte, ingenting är för gitt i denna sporten.
5: Vad tänkte du när du satt där på den långa bänken där ni staghoppare sitter?
13: Nej, jag skulle väl kanske bara önska att jag hade min bästa dag när någon andra inte hade sin bästa dag. Men sån är det.
5: Så länge har du inte slagit Mondo, nej? I din karriär?
13: En gång när han fick matförgiftning.
5: Var det?
13: Jag tror det. För många år sedan.
5: Men vad säger du att det kan ske på grund av, som vi har varit inne på, vi har snackat med Greg Duplantis också, greppet på staven som förmodligen var för lågt för att klara den där höjden, bland annat det. Vad säger du om att det hände?
13: Nej, man måste alltid justera sådana ting och det brukar ju han vara en av de bästa på. Så jag vet inte, du får väl fråga han varför han inte hoppat högre, men ja, han har väl bara en miss nå på 3 år, så jag tror inte det är något big deal.
5: Men grattis till din utveckling också. Vi har sett dig hoppa 6,06. Fina siffror.
13: Absolut, tack så mycket. Jag ska försöka komma närmare 6 meter nu i sommaren också. Så ja, jobba på.
5: Är du intresserad, passionerad eller helt ointresserad i fotboll? Norge i VM?
13: Jag ska väl kolla på Norge-kampene. Men jag är inte någon fotboll, det är inte någon fotboll-passion. Jag tror inte jag kan ha namnen på mer än någon av killarna, så jag ska försöka lära mig lite.
5: Det finns en kille som heter Erling.
13: Oh ja, nej, han vet jag inte vem är det. Nej, jag skojar. Han vet jag vem är. Han och Martin Ødegaard.
5: Toppen. Haaland där, Guttormsen här, om framförallt alltså. Chockförlusten för Mondo Duplantis.
1: Som har tagit sig till intervjuzonen. Om några minuter kommer Bengt också att kunna få prata med själva huvudpersonen Duplantis. Men nu ska vi följa Storbritanniens svar på Leif G.W. Persson. Det handlar om Keely Hodgkinson som pluggat kriminologi i Leeds. Men bara 1 år sen hoppade hon av, för hon tyckte att det var lite jobbigt att gå i skolan och dessutom ville hon satsa på löpningen istället. Och det gjorde hon ju rätt i, Hodgkinson, den olympiska mästarinnan som också närmar sig världsrekordet. Det är hennes förhoppning, även om hon tycker att det blir lite väl mycket tjat om Jarmila Kratochvilovas 1:53,28 från 1983. Hodgkinson har sprungit på 1:54 och 61 som bäst. Jag pratade med
0: henne. Hon faktiskt om ett nationsrekord häromdagen på 100 meter för Tjeckien, så att hon är inte oslagbar trots allt.
1: Så kanske kan det komma ett världsrekord här nu också då utav Keely Hodgkinson som kommer att möta till exempel Audrey Verro från Schweiz. Eventuellt blir det de som duellerar på EM sen. Verro vann i Rabat för en vecka sen och har sprungit på 1,56 den här säsongen. Men Keely Hodgkinson är en av friidrottens stora profiler numera. Och hon lös verkligen när jag träffade henne igår och när hon fick prata om sin kriminologi och sitt intresse kring det. Hon är väldigt intresserad av gamla mordfall och vad som kan göra att folk utför den typen av brott. Så det var det som gjorde att hon sökte in till den skolan men hoppade av. Annars så spelar hon mycket piano och gjorde det under covid-tiden också för att hon blev lite deprimerad efter OS i Tokyo för det kändes så tomt därefter. Men nu var det länge sedan hon använde sitt piano. Istället springer hon 800 meter i Stockholm. Keely Hodgkinson från Storbritannien. Nu är loppet igång och det är ett stort fält här där Hodgkinson och Verro är favoriterna. Och när de nu har tagit sig igenom den första kurvan och går in på gemensam bana så är Hodgkinson långt ut i fältet och lägger sig väl en bra bit fram i kluggan, kanske bara med haren framför sig. Hon ligger som trea i alla fall i fältet. Det är Verro hon har framför sig förutom haren.
0: Ja, men hon har fått en bra position där och kan ta ut sitt långa löpsteg och få springa i fred framförallt. Det kan ju vara lite stökigt och bökigt på 800 meter just.
1: In på upploppet för första gången och det ser ut att gå snabbt. De hänger med ljusharen som ska ta dem ner emot en bra tid här. Och Keely Hodgkinson som trea i fältet kommer snart att passera med ett varv kvar. Och då stannar klockan på 55 och 54. Och då kan jag ju bara för skojs skull jämföra med världsrekordet. De är faktiskt en sekund snabbare än Kratos vid lovas notering. Men då vet vi att Jarmila hade ett väldigt snabbt andra varv.
0: Men nu kör Hodgkinson på andra varvet. 300 kvar, nu går det upp i tät.
1: Nu är Keely först med Verro som tvåa. Det står mellan dem när haren har lämnat och det är 20 meter ner till övriga i fältet. Storbritannien mot Schweiz med 200 meter kvar och det går fortfarande undan. 1.25.23 på 600 meter. Det här kan bli en supertid utav Keely Hodgkinson eller utav Verro för de springer tillsammans fortfarande. Hodgkinson leder men schweiziskan har inte gett upp. 100 meter kvar nu. Sida vid sida kommer de in. Världens två bästa 800 meters löpare i år och då går schweiziskan förbi. Men de är verkligen fortfarande ihop. Men det kommer att bli Verro som vinner det här med 30 meter
0: kvar. Det går fort! Det, hon ska det går fruktansvärt!
1: Väldigt, väldigt snabbt. Det är 1.53.98. 1.53.98. Det är nära världsrekordet. Det skiljer bara tiondelar.
0: Trea genom tiderna och det är alltså Verro som gör det. Man snackar om Hodgkinson ska slå världsrekordet men Verro går under 1.54.
1: Världsrekordet är 1.53.28 men det här är också ja. Under 1.54.
2: Alltså jag trodde det skulle bli världsrekord ärligt talat. Jag tittade på ljusharrarna vid sidan och jag var säker på att det skulle bli det. Men visst, några hundradelar. Vilket lopp alltså. Otroligt.
1: Jarmila Kratochvilova skakar för nu är hon hotad. Tänka sig efter alla år. Ska världsrekordet komma i år? Och ska det inte vara Keely Hodgkinson utan Audrey Verro från Schweiz?
0: Ja, det var en chock. Jag minns när vi satt i Tokyo i höstas och de hotade världsrekordet på 400 meter. Och Marita Koch var nervös för första gången på 40 år enligt dig. Kratochvilova var nervös för första gången på 43 år.
1: Och vad glad hon är, Verro, när hon springer runt med sin stora skylt där det står tävlingsrekord. Såklart är det tävlingsrekord. Och de här gamla tiderna som har varit så tveksamma, som vi pratat om i så många år, att det var från en annan era.
2: Ja, men vi behöver inte vara tveksamma. Det finns ju mängder av bevis egentligen vad som användes på den tiden. Det var mycket steorider och så det är inget snack om saken. Det här idrottarna går framåt som tur är, även om värsta resultaten går att så småningom passera.
1: Keely Hodgkinson sätter nytt nationsrekord på 1.54.33 men är ändå besegrad. Tänk att springa på 1.54.33 och ändå vara tvåa.
0: Ja, Verro gör ett kanonlopp rent taktiskt sett. Hon ligger i rygg på haren hela vägen. Och när haren släpper, då sticker Hodgkinson upp i tät. Då får hon en ny rygg att ligga på istället. Och sen då sveper hon om henne precis in på upploppet och får lite medvind med sig dessutom. Så att nej, det är ett taktiskt fullandat lopp av Verro i stort sett.
1: Vilket EM det kan bli i Birmingham, de här två emellan.
2: Det kommer det definitivt bli, som sagt. Och så är det ju när det gäller Europamästerskapen. I vissa grenar kommer det ju vara oerhört tufft. Det är i princip ingen skillnad mot ett VM eller ett OS. Men i vissa grenar så är det ju helt annorlunda. Och det kommer ju givetvis gynna de svenska. För vi kommer ju kanske ha rätt många svenskar som är där och hugger på en bra finalplats. Och kanske någon medalj och sådär.
1: Alla som är födda i slutet av 80-talet eller senare har ju aldrig upplevt att någon varit i nära Jarmila Kratochvilovas rekord och sett det som fullständigt omöjligt. Men nu är det hotat. Och nu är Daniel Ståhl redo för sitt sista kast i diskustävlingen. Och nu klappar han igång publiken. För nu vill han ha stödet från Stockholm. Daniel Ståhl leder på 69,60. Denny och Tjeck ska kasta också i den här sista omgången. Men nu vill Ståhl över 70 meter.
0: Ja, vi kan få en riktigt häftig svensk avslutning trots Mondos miss tidigare idag. Går häftigt med en seger för Ståhl. Sen ett kanondag på 500 meter efter det.
1: Daniel Ståhl i buren, roterar, kastar iväg. Här kommer diskusen som är hög och som inte är bättre än tidigare. Den touchade lite i nätet som det såg ut. Han vinkar, han klappar. Han har gjort en kanontävling, nästan 70 meter på stadion utav Daniel Ståhl. Som kan vinna sin första Diamond League-gala sedan 2023.
0: Ja, och han har väl aldrig vunnit en Bauhaus-gala dessutom, tror jag. Så att, ja, det är en... Det vore skönt om det fick hålla det här nu. Det är Danny och Tjeck kvar, för de två tuffa konkurrenterna kvar.
1: Jag kollar här. 2019, 2020 och 2021.
0: Det är raka.
1: Vann Daniel Ståhl.
0: Det är länge sedan nu.
1: Synd att det inte var en quizfråga. Eller?
0: Ja, damn it.
1: Men han har ju inte vunnit under de senaste 4 åren och nu har han chansen. Christian Tjeck kommer att avsluta, men Matthew Danny är först. Han som har världsårs bästa, tvåa genom alla tider. Från Australien. Här kastar han iväg sin sista. Han har varit över 69 meter i den här tävlingen. Det räcker inte det här. Han är besegrad utav Stålmannen.
0: Trampar också över så det är rött. Då är det bara Tjeck kvar då.
1: Jag har varit med om det här förut. Stål mot Tjeck. Nu är det Slovenen som har det sista kastet i tävlingen.
2: Jag tänkte ju säga det. Det vill omvämpa.
1: Det var ju Tjeck som ledde 2023 i den VM-finalen i Budapest och Stål gick förbi i det sista kastet då. I en oförglömlig VM-final. Nu ska han försöka öka rejält i den här tävlingen. Men det vet vi att han kan, för han har kastat långt den här säsongen. Tjeck. Annars vinner Ståhl. Nu roterar han. Nu kastar Tjeck iväg diskusen. Och den flyger. Och den flyger ju rätt långt, men det där räcker väl inte.
0: Nej, det är någonstans kring 68 kanske.
1: Det där räcker inte. För Christian Tjeck, det är vit flagga. Vi ska väl vänta på mätningen här, men jag har väldigt svårt att tro att det där är längre än 69,60. Det är 67,67. Och Daniel Ståhl har vunnit i Diamond League igen. Och han gör det på hemmaplan. Och han gör det när Mondo förlorar. Istället kliver Daniel Ståhl fram.
0: Tänk att du missade Ulf Lundell-referensen 67,67 här. Jag är besviken, Alexander.
1: 6-7 tänkte jag på.
0: Men här är ett mest eget förstår.
1: Men du, Miro... Vad säger du om Daniel?
2: Nej, men det är ju grymt kul att se vilken stabilitet han visar upp då. Han har ju inte tävlat lika mycket som han har gjort tidigare. Och sen var jag ju då på förhand väldigt, väldigt orolig. På grund av gammal vana när man hör då att någon har en känning så brukar man mörka rätt mycket då. Och det visar sig ju att det är klart att man inte kan kasta 70 meter och ha någon stor skada. Och framförallt då att han fullföljde hela tävlingen, det visar då att vi inte behöver oroas.
1: Det var kanske det allra skönaste.
2: Ja, faktiskt tycker jag det. Det är inte så att vi har ju alltid suttit och tjatat om hans 70 meters kast. Du vet ju hur det var en gång i tiden. Det var det enda som dög. Men det är lite skillnad att göra det kanske på någon kastplan någonstans och inte på en Diamond League-tävling.
1: Nu ska den här tävlingen avslutas med den allra sista grenen. Och med tanke på hur snabbt det gick på 800 meter nu så får man ju förväntningar på 1500 meter för herrar.
0: Ja, och när Almgren dessutom utifrån har sagt att han vill gå under 3,30 och vi vet att Samuel Pihlström knappast vill förlora sitt svenska rekord och ännu mindre förlora loppet mot Almgren, så då är det bara att hänga med i svängarna, för det kommer gå fort.
1: Andreas Almgren som förra året fick stadion att vibrera, att fullständigt koka genom Europarekordet på 5000 meter då. Sen följde han upp med VM-bronset i Tokyo och nu presenteras han för publiken. Nu ska han springa 1500 meter. Ja, en gång i tiden var man ju medeldistanslöparen. Men det här tillhör inte vanligheterna längre. Och han sa igår när jag pratade med honom att det här kanske är hans sista lopp på 1500 meter i karriären. För han kommer inte få så många chanser till. Eftersom han tänker sluta springa på bana efter OS 2028 och satsa på maraton istället. Så han har bara 2,5 säsong kvar som friidrottare inne på friidrottsarenorna, så att säga. Så nu vill han ta chansen att springa under 3,30. Drömgränsen på 1500 meter. Hans personliga rekord är på 3,32 blankt från Oslo för några år sedan. Då var vi där, Miro. sprang på den tiden. Men Samuel Pihlström har det svenska rekordet på 3.30.87. Han som bröt loppet i Rabat för en vecka sedan. Det verkar som att han var magsjuk där i Marocko. Det låter inte så kul att vara risig i Rabat, men nu är Pihlström tillbaka. Och kanske kan också han ta sig under 3.30. Men här ställs de emot Jared Nuguse, gåsen ifrån USA som vann i Rabat och som tog OS-brons i Paris. Och nu är loppet igång. Här finns också den tidigare världsmästaren, Timothy Cherou.

0: Väldigt tajt där i det stora gänget som springer ihop. Snart har de sprungit 400 meter och då ska vi få en tid. Pihlström passerade på sitt svenska rekord på 57 och nu går det snabbare. Nu går det på 55 för haren i loppet.
1: Ja, det går riktigt fort. Pihlström ligger väl någonstans då kring 57 igen. Almgren något snabbare i mitten på klungan.
0: Andreas Almgren fortsätter att ligga i mitten utav fältet. Jared Nogues avancerar, amerikanen som är formstark. Pihlström ligger där bak och lurar när de är på upploppsrakan här nu. Och fältet dras ut.
1: Ja, det dras ut mer och mer. Då blir det längre och längre fram för Pihlström vid Kloreveckan. Han brukar vara en bra taktiker i såna här lopp.
0: Jag får en passering här nu som kan vara intressant att jämföra med det svenska rekordet. Andreas Almgren nu i slutdelen utav klungan som bästa svensk passerar på 1.39. Det är precis samma tid som Pihlström hade när han satte det svenska rekordet.
1: Ja, då luktar det väl en bit över 3.30 då tyvärr för någon av svenskarna här, men vi får väl se. 700 meter kvar.
0: Andreas Almgren ligger femma från slutet och Pihlström är fortsatt sist när haren kliver av och de har varit ute i 2 minuter nu. 1.30 kvar att springa ungefär. Det sista loppet, det sista som händer här på Stockholms stadion idag. Var har vi Almgren?
1: Ja, Almgren är trea sist och Pihlström är sist. Det går nog lite för fort helt enkelt för Almgren det här. Han är van att springa i ett lite långsammare tempo men betydligt längre distanser än så här.
0: Almgren som började säsongen med svensk rekord på 3000 meter men klev av på 5000 meter i Diamond League när han har tränat för hårt den veckan. Och nu är tyvärr svenskarna sist. Almgren är näst sist och Pihlström är sist. Ett varv kvar passerar de på 2.34 i täten och 2.37 för Almgren. Då är de en sekund efter Pihlströms svenska rekordnotering.
1: Ja, då blir det tufft om de ner till under 3.30 i alla fall för någon av dem. Vi kan väl hoppas att de kan avancera lite i fältet dock.
0: Men det går ju fort längst fram förstås för Cameron Myers som leder. Nogues ligger tvåa där och Cherujut smyger upp han också. Men luckan blir allt större till de som är längst bak och nu är det Almgren som är sist. Pihlström har passerat och de kommer inte få några vidare placeringar i det här loppet även om Pihlström fortsätter att ta någon position där bak.
1: Ja, det är Gresien och framför sig. Det vore en härlig skalp att ta i alla fall.
0: 100 meter kvar att springa för de längst fram och det är fortfarande Myers som leder med Jared Nogues som tvåa. 50 meter kvar att springa och då kommer Nogues. Pihlström tar sig förbi några löpare i slutet av fältet. Han kan fortfarande få en bra tid här eftersom Nogues kommer vinna på 3.30.11. Och Pihlström springer in över mållinjen nu på 3.34. Och Almgren, han joggar i stort sett i mål några sekunder därefter. Ah, det var långt ifrån vad de hoppades på.
2: Definitivt så var det det. Man kunde ju drömma lite grann om det, men alltså 3.30, man måste ha det, en jäkla respekt för det. Det är otroligt snabbt och att vi skulle ha två svenska löpare som var där, det hade jag kanske inte väntat mig.
3: Mondo Duplantis efter en gala i Stockholm som vi kanske inte hade väntat oss det här resultatet, men ja, det blev ingen seger för dig inför hemma publiken. Vad hände? Vad tänker du framförallt? Hur reagerar du på det här?
4: Ja, jag tänker det är jättetråkigt faktiskt. Och jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling. Och det var kanske dags för det. Jag är en människa och jag kan inte fatta hur jag har hoppat så bra så länge faktiskt. Och var nästan perfekt. Så ja, det var kanske dags för det. I guess. Men...
3: Ja, men absolut. Det har varit helt otroliga år sedan senast. Men varför hände det här? Varför? Rent hopptekniskt.
4: Ja, men jag var bara jätteojämnt. I mean, alla hopp kändes jätteolika. Och det är väl för mycket skillnad mellan varje ansats och hopp. Och det blir bara det var ingen bra. Och ja, jag är kanske lite borta i huvudet. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har ett jättestor grej som jag gör nästa vecka.
3: Bröllop.
4: Precis. Så jag tror att det är faktiskt en lite större mening här med allting runt omkring där. Och man vet att man har tur i kärlek eller

0: otroligt spel. Och jag har lite otroligt spel, för det här är jättetråkigt. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
1: Mm. Så det är till stor del en fokusfråga, alltså med tanke på det väldigt stora, unika i livet, ja, som stundar på Franska Rivieran om kort tid, runt den 11 juli. Men ja, stort tack i alla fall, och besvikelsen är tydlig hos Mondo Duplantis alltså. Men vi ska minnas vad som hände efter förlusten i Monaco. Det blev VM-guld och det blev världsrekord senare samma säsong.
2: Bengt Skötter i samspråk med Mondo Duplantis. På Stockholmsstadion har vi också hört Alexander Lundholm, Stefan Holm, Miro Salar, vi har haft våra tekniker Maria Stockhals och Tobbe Karlsson också. Senast ut från Franska Öppna i tennis, Sigge.
3: Ja, men det blir ett femte set som avgör här finalen. Cobolli har kommit tillbaka. Italienaren vann i tiebreak här i fjärde set mot Alexander Zverev.
2: Sveriges Radios app, det är stället att gå till under kvällen för att få senaste nytt. Isabel Gradin, Martin Hedberg, Gustav Renkeskog, Astrid Johansson har jobbat digitalt socialt idag. Alma Segerholm, Tim Kellerman, tekniker här. Och i studion, Sigge Sanner, Tim Gashi, Martin Marlow. In i appen nu så missar ni ingenting. Hej!
4: Ekonyheter. Socialdemokraternas förslag om ett nationellt mål för att minska vildsvinsstammen kraftigt kritiseras av flera andra riksdagspartier. Landsbygdsminister kristdemokraten Peter Kullgren är emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
5: Så långt är vi eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
6: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Flera av partierna anser att besluten ska tas där vildsvinen finns och orsakar problem. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
7: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
4: Reporter My Kolander Almlöv. I Bolivia kan nu militär sättas in mot de regeringskritiska protester och blockader som skakar landet efter ett beslut i kongressen. Det har pågått protester mot president Rodrigo Paz i veckor. Missnöjet rör bland annat landets ekonomiska kris. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. I Spanien samlades över 1 miljon människor för påvens utomhusmässa i Madrid idag. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo den 14 anlände i sin påvemobil för det första påvebesöket i Spanien på 15 år. Årets karamellodiktstipendium går till Bo Kaspers orkester. Priset delas ut av Povel Ramel-sällskapet och ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De fyra bandmedlemmarna i Bo Kaspers orkester får priset för ett sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion, Sara Öberg.
8: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, men god kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan, nu i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Vi håller på här fram till klockan 8 och det är lugn och skön musik som är under rubriken, som alltid för det här programmet. Men jag lovar, vi avslutar riktigt storslaget med ett nummer från den senaste P4 Plus-galan, men det är om en stund där.

en uppdatering vad gäller E4 mellan Åstorp och Östra Ljungby. Där har det varit avstängt en stor del av eftermiddagen och det kommer vara avstängt där ända fram till midnatt enligt prognosen. Anledningen är en lastbilsolycka och man håller på att bärga där på plats. Ni som tar den här vägen får följa blåvit skyltning för omledning. E4 alltså mellan Åstorp och Östra Ljungby avstängt just nu i riktning norrut mot Markaryd. Och det kommer vara avstängt enligt prognosen fram till midnatt.

Jag vill inte riktigt avslöja, men vilken artist och vilken låt det vi kommer avsluta kvällens program där från P4 Plus-galan. Den senaste galan hölls ju 2022. Ja, det har gått mer än 4 år sedan. Ja, det är galet lång tid. Men nu låten vi passerade här då. Kiss from a Rose med Seal från 1994. Karin Glenmark på tur nu. Min sista ros sjöng hon in redan 72.

Seasons in the Sun här med Terry Jacks från 1974. Det här är en låt och en melodi kanske ska jag säga med väldigt många liv. Den bygger egentligen på Jacques Brels låt Le Moribond, men Terry Jacks han gjorde lite andra ändringar i låten, framförallt i texten då, för att han tyckte att den skulle bli lite gladare helt enkelt. Och den blev ju en riktigt stor framgång det där. Och sen har den gjorts av många andra artister också. Alltså den versionen som Terry Jacks gav ut då. Ja, den har gjorts av Westlife, Nirvana och Television Personalities till exempel. Och så finns den också på svenska. Då var det Gert Längstrand, så heter han, som skrev den svenska texten. Sommar varje dag blev det då. Svenska dansbandet Vikingarna spelade in den. Men vi lyssnade nästan då på originalet skulle man kunna säga. Här i Sakta vi går inom stan. Nu en ballad här som rullat igång i bakgrunden. Balladen om briggen Bluebird framförd av Sofia Karlsson.

The Most Beautiful Girl, Charlie Rich där från 1973. Och det där med vad är vackert egentligen? Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Det är klart att skönheten ligger hos betraktaren snarare än i objektet. Ja, det kan man faktiskt slå fast även inom forskarvärlden, för det har forskats på det här att vad tycker olika människor är vackert och så vidare. Och då har man kunnat mäta olika reaktioner då i hjärnan för olika vackra saker. Men det är något som liksom går igång i oss där. Orbifrontala cortexet, ja, det är kopplat till uppskattning av skönhet som finns här i främre delen utav hjärnan. Ja, nu blev det krångligt och sådär, men man kan i alla fall mäta att när man har uppgett att det där tycker jag är vackert och så visar man en bild eller man får lyssna på en låt, då går det igång i den delen utav hjärnan. Men det är så olika från person till person. Så det du tycker är vackert kanske inte hon eller han tycker är vackert. Men många låtar kan vi väl enas om verkligen sorterar in under mycket vackert. Hoppas att en del låtar i programmet får igång din orbifrontala cortex då. Kan vi säga så.

Teach Me Tiger, April Stevens gjorde den här 1959. Men jag minns en version av Lena Philipsson faktiskt, som framförde den i något tv-program, kanske Jakob Stege. Hon låg på någon djurfäll och sådär. Men så där lät ju originalet då. För en stund sen passerade vi Hjälten i mitt liv. Musik från 1989, men då ganska ung och färsk, Lisa Nilsson. Och så var ju The Young Rascals med Groovin' där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

The End of the World där med Mike Wallace and the Caretakers från 1966. Och det är stora tankar här om världen och att det ska ta slut och så vidare. Men nej, så är det ju inte. Men nästa band är inne på, eller de kanske tänker helt tvärtom, för de vill inte sätta världen i brand. Ja, jag var tvungen att fundera på vad är det de menar. Ja, men vi får tänka igen det här och det här. En riktigt gammal låt. 1941 gjorde The Ink Spots I Don't Want to Set the World on Fire. Fundera nu på vad är det de menar.

Okej, okay, man lyssnar lite noggrannare på texten så är det så här. Ja, men I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Okej, okay. Det handlar om att få igång någon person. Få en liten låga och förstå att men det är ju mig du vill ha. Ungefär så i alla fall. Ja, en knastrig härlig inspelning alltså från 1941. The Ink Spots hette alltså gruppen. Nu mycket nyare musik än så, men den har ett gäng år på nacken. 95 gjorde Anna-Lotta Larsson Aldrig äldre än så här. Och det stämmer ju tills idag. Stämmer imorgon också.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Tycker du att Donnes är årets dansband 2026? Då ringer du 099 322 02. Men det finns ännu ett band som ger sig in i leken om den här titeln årets dansband, nämligen Per Håkans, eller som han kallas PH's.

0: Tycker du att PH ska vinna årets dansband 2026? Då ringer du 099 322 03.
1: Och om du tycker det går snabbt när vi rabblar nummer, ja, då kan vi trösta med att klockan 21, då kommer alla nummer att gå och läsa på såväl vår webb som vår Facebook-sida.
0: Och dessutom så avrundar vi hela programmet med en snabb genomgång av alla de nominerade. Men nu går vi raskt vidare till kategorin årets låt. Och då ska vi förstås lyssna på hela låtarna för att ni ska kunna djupanalysera på samma sätt som juryn gjort.
1: Och då tänker jag att vi ska passa på att betona att i kategorin årets låt så är det faktiskt låtskrivaren som premieras. Och den första nominerade, det är Mikael Karlsson, mannen bakom Donnes DNA.
0: Ja, mannen bakom låten, alltså Mikael är inte pappa till Donne, får vi väl förtydliga.
1: Ja, men bra. Vi ska inte släppa igenom några tveksamheter här i alla fall. Den första nomineringen i kategorin årets låt kommer det här.

DNA framfördes av Donnes och låtskrivaren var Mikael Karlsson. Och tycker du att det här är årets låt, då ska du ringa 099 322 04.

0: trio låtskrivare har också chansen till att knipa titeln Årets låt. Och det är Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Och låten de skrivit, den framförs av Casanovas och heter
1: Kyss mig!

0: Kyss mig med Casanova, så tycker du att det är årets låt 2026, ja, då ringer du 099 322 05.
1: Och är det Kyss mig som vinner så är det låtskrivarna Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström som hyllas. När det handlar om vår tredje och sista nominerade låt i kategorin årets låt, då heter låtskrivarna Johan Eriksson och Åsa Karlström.
0: Och låten, ja, det är Mannen i spegeln framför av Lasse Stefans.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: 099 322 06. Det är numret du ringer om du vill att Mannen i spegeln med Lasse Stefans ska bli årets låt på Guldklaven 2026. Och låtskrivarduon bakom låten, ja, det är alltså Johan Eriksson och Åsa Karlström.
1: Och när det handlar om de här två kategorierna som vi berättat om hittills, årets dansband och årets låt, då kan du faktiskt vara med och påverka resultatet ända fram till galakvällen. Vi går ju in i en VM-sommar nu till alla fotbollsfantasters förtjusning. Och mycket boll, det blir det här i P4 på söndagskvällarna. Men den 12 juli, då blir det ett musikaliskt galaglittrande avbrott.
0: Jaha, det blir det. För då sänds Guldklaven direkt här i P4 18.30 till 21.40. Och den här galan, ja, den har ju förstås ett par programledare. En av dem är Lis Karin som vi känner från Karlavagnen. Och den andra, ja, hon gjorde ett sånt fantastiskt jobb i fjol att hon kommer tillbaka till scenen i Malung även i år. Hallå Jill Jonsson!
2: Hallå där!
0: Hur är känslan inför att återvända till Malung och Guldklaven?
2: Ja, men jag är ju såklart otroligt glad för fortsatt förtroende, för det var ju lite läskigt såklart att direkt sända radio, även om jag hade Li som en stor famn och någon att hålla i handen. Så jag är jätteglad för det. Det var ju en fantastisk upplevelse överlag, men det var ju också en liten, jag vet inte om jag ska vara så dramatiskt, så här chock och få träffa ett sånt liksom community, som man så lätt slänger sig med engelska ord här. Men alltså att det var ju sån enda stor jättefamilj som jag inte var medveten om att dansbandsvärlden hade. Så att det var så himla fint. Jag var så fylld av kärlek när jag åkte därifrån. Mm.
0: Men vad har du för knep då? Hur ska du få till den här riktiga galakänslan i år igen?
2: Ja, men gala, det har jag med mig. Det har jag gjort mycket. Så den känner jag att man bjuder på lite extra kläder. Man håller värderingarna för musiken högt och hyllar alla människor som ska hyllas och spelar såklart mycket musik. Så att, sen handlar det mest för mig om att hålla rätt på alla namn och veta alla som har jobbat längst och mycket och vilka som är nya och som behöver en famn in i branschen och sådär. Så att, ja.
1: Men Jill, när du sa det här att det kändes att du inte var riktigt medveten om vilken community och familj du var, kände du dig, vad ska vi säga, välkommen och omfamnad av den då?
2: Ja, men verkligen. Från första stund så gjorde jag det. Och det är ju en sak att känna att man är välkommen. Men det finns också någonting annat som jag värderar ännu högre. Och det är just det här hur kollegor lyfter varandra som egentligen är konkurrenter. Och hur en liksom stort musikarv i Sverige som har kommit och gått. Till skillnad från country som inte har varit med oss förrän nu. Sen kanske 70 och början tidigt 80-tal. Så har ju dansbandsmusiken ändå funnits hela tiden, men varit olika populär. Och då tycker jag att det var så fint att se den starka sammanhållningen när jag kom dit och att, ja, att de lyfte varandra som sagt så fint som de gjorde. Jag har ju varit på få Grammyskalor, men några stycken där jag inte tycker att man kanske riktigt har respekterat varandra och lyft varandra utan varit konkurrenter. Så att det var så fint att se.
1: Ja, vad härligt. Jill, det blir fantastiskt att höra dig som programledare i P4 Dans, men redan nu ska vi lyssna på dig, din senaste låt här i P4 Dans. Hur skulle du själv presentera I Rock My Country?
2: I mean, I Rock My Country är en hyllning till publiken, till livescenen, också en dubbelmening såklart. I Rock My Country både som land, som både jag och dansbanden gör år efter år, men också såklart countryn som jag har rockat på mitt sätt. Så håll till godo, det här är en stor hyllning till alla som älskar musik.

0: overseas. I Rock My Country, ny låt med Jill Johnson som ser fram emot att programleda Guldklaven 2026 den 12 juli. Det kunde vi precis höra henne berätta här i P4 Dans.
1: P4 Dans där vi ikväll har det stora nöjet att presentera alla som är nominerade till den stora branschgalan Guldklaven i Malung. Och nu har vi kommit till kategorin Årets album.
0: Mm, och för att kunna tävla i den här kategorin så krävs det att man inte bara spelat in en eller ett par låtar under året utan ett helt album. Och det är ett tungt arbete och det är en tung kategori att vinna.
1: Tre nominerade album till den här galan. Det första albumet heter Up, Up, Up. Och så här låter ett av spåren, nämligen Alla dagar du har kvar, signerat Black Jack.

0: Alla dagar jag har kvar med Blackjack. Ett spår från plattan Up Up Up som är en av de nominerade albumen i kategorin Årets album. Och vill du rösta på Blackjack så är numret 099 322 07.
1: Och vi går direkt på den andra nomineringen. Det handlar om Lars Kristers album För vägens vind. Och vi ska lyssna på ett spår som heter Jag dansade en sommar.

0: Jag dansade en sommar med Lars Kristers. Och tycker du att det är Lars Kristers som ska vinna en guldklav för årets album med plattan För vägens vind? Ja, då ger du dem chansen genom att ringa 099 322 08.
1: Och med det sagt är vi redo för ett spår från den tredje och sista möjliga vinnaren i kategorin Årets album. Det är Date med sitt album Spår av oss. Och här är Livets melodi.

0: Melodi med Date från albumet Spår av oss, som är en av de tre nominerade plattorna i kategorin Årets album. Och vill du rösta på Date är numret 099 322 09.
1: Från och med ikväll fram tills den 5 juli kan du ringa och rösta i den här kategorin. Och vi upprepar lite basfakta. Samtalet kostar 9,90. 9 kronor går direkt till Radiohjälpen, och hur mycket du än vill att dina favoriter ska vinna så kan du inte ringa fler än 20 gånger från samma telefonnummer. Och sen Gitte, visst är det så att det finns några kategorier där juryn faktiskt är enväldig?
0: Det stämmer. På galan kommer vi även dela ut guldklavar i kategorierna Årets hederspris, Årets uppstickare och Årets arrangör. Och just Årets arrangör är ju faktiskt banden själva som har nominerat och röstat fram.
1: Okej, vi får lita på bandens och juryns oklanderliga omdöme där. Men vi har fortfarande två kategorier att berätta om där publiken är en tung faktor. Och på tal om röst så ska vi nu berätta om kategorin Årets vokalist.
0: Och eftersom tiden går fort när man har så roligt som vi har nu och det är många nominerade, så blir det smakprov på vad de här fantastiska vokalisterna kan bjuda på. Sådär en minut av vardera. Och vi börjar med den första nomineringen till Årets vokalist, och det är Kent Ekman i Micke Ahlgrens.

0: Tycker du att Kent Ekman i Micke Ahlgrens ska bli årets vokalist? Då ringer du 099 322 10.
1: Men det finns ytterligare tre skickliga vokalister som gärna utmanar Kent om titeln. Och en av dem är Maria Persson i Blender.

0: Vill du se Maria Persson i Blender lyfta guldklaven som vinnare i kategorin årets vokalist? Då ringer du 099 322 11.
1: Vi går vidare här i kvartetten potentiella vinnare och nu hittar vi en rutinerad räv bland de nominerade, Olle Jönsson i Lasse Stefans. Ja!

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: 099 322 12. Det är numret du ska ringa om du vill rösta på Olle Jönsson i Lasse Stefans som årets vokalist.
2: Han utmanas av All Stars kapellmästare och vokalist Peter Peppe Söderström som låter så här.

0: Peter Peppe Söderström i All Stars. Den sista i kvartetten som är nominerad till årets vokalist. Och vill du rösta på honom, då är telefonnumret 099 322 13.
1: Nu är det faktiskt bara en kategori kvar att berätta om, och det handlar om årets musiker. En lite speciell kategori, eller hur Gitte? För då är det ju inte bara juryn som har vaskat fram de nominerade.
0: Nej, det stämmer. För de som har allra bäst koll på varandra, både på musikalisk kapacitet och hur man fyller sin roll på scenen och når över scenkanten, ja men det är ju kollegorna. Så juryn har tagit hjälp av musikerna själva för att få fram de nominerade i kategorin Årets musiker.
1: Och vilka det är, ja men det ska vi berätta alldeles strax. Men nu gör vi ett litet avsteg från guldklaven glittret och fokuserar en stund på det som det är avspark för inom en vecka. Nu pratar jag om fotbolls-VM som kommer att fylla medvetandet för alla fotbollsälskare under närmsta månaden och fylla väldigt mycket radiotid. Till exempel P4 Dans får ta ett kliv tillbaks för världens bästa fotbollsspelare.
0: Mm, och det kan ju hända att det finns en del musik- och dansälskare som är besvikna över det. Men det finns ju andra som faktiskt älskar både dansmusik och fotboll. Som Lars Lunkan Lundgren i Pericles. Hallå!
2: Tjena!
0: Hur ser din relation till fotboll ut?
2: Ja, jag har spelat fotboll i mina unga år. Inte på toppnivå, men dock ganska länge. Så att ja, allmän intresse. Kul att spela boll, kul att följa.
0: Och tillsammans med Casanovas så har ni faktiskt gett ut en fotbollslåt inför VM. Hur fick ni idén?
2: Ja, idén kom egentligen från Måns Garton som har skrivit låten ihop med Pelle Nylén som har då skrivit musik till Westlife. Och, han skickade låten ganska så sent. För det fanns liksom ingen, de tyckte inte det fanns någon upptempo-låt. Den officiella är ju jättebra med Stenström, men den var liksom inte upptempo. Så han hade en idé och skickade den till oss. Och då brann det, för det skulle vara färdigt igår. Så jag och Henke, vi satt på varsitt håll, han i Stockholm och jag i Skåne och spelade in. Och sen så var vi spelade in fotbollskörer med vår trumslagare Sols lag. Och Henke spelade in med Jimpa och Harry från Casanovas. Och fick skickat alla filer till sig och satt ihop och har gjort ett strålande jobb, Henrik Setsson.
1: Ja, vad roligt att höra storyn. Och du, Måns Garton, kan vi ju säga, han är ju känd barnboksförfattare och dessutom i författarlandslaget i fotboll, läste jag minsann.
2: Så att, Han är fotbollsintresserad.
1: Ja, precis som du då. Du nämnde ju Thomas Stenströms officiella låt, och jag läste någon recensent som sa att men den där är ju liksom för smart för att vara fotbollslåt. Vilken poäng skulle du ge er egen låt?
2: Jag skulle ge den, nu sticker jag ut hakan med, jag skulle ge den 10 av 10.
1: Ja, men nu...
2: alltså som ren sportslåt alltså.
1: Ja, fantastiskt. Jag tycker vi tar och lyssnar på den. Och, men häng kvar lugnt, vi har lite mer att prata om.
0: Så här låter den, vår trollkar Graham Potter.

0: Vår trollkarl Graham Potter med undertiteln Trolla med en boll. En VM-låt signerad Casanovas och Pericles. Och vi hörde sångaren och gitarristen Lars Lunkan Lundgren i Pericles berätta om låten och om hans känsla för fotboll.
1: Och faktum är, Lunkan, att du fick hänga kvar i telefonen medan vi spelar låten, för jag kom på att vi har en fråga till. Du blev framröstad till årets musiker på Guldklaven 2024. Vad betyder det att få ett sånt pris?
2: Ja, alltså det betyder, det är klart, så det är uppmärksam, att bli uppmärksammad, det är fantastiskt. Jag anser att man kan inte tävla i musik, men det är fantastiskt hedrande och få den titeln eller nomineringen. Så att ja, jag känner mig ödmjuk och tacksam.
0: Vad fint att du delade med dig med den känslan. Och vi hoppas ju att alla radiolyssnare tar till sig det och ringer och röstar ordentligt. Och ta med oss dina ord nu när vi går vidare här i P4 Dans genom att presentera alla nominerade i kategorin Årets musiker. Det handlar om 4 kompetenta musiker och jag tänker att vi ska börja med att lyssna på en liten mix av banden som innehåller Årets musiker.
1: Det första bandet vi ska lyssna på, det är Engdahls. För där finns en gitarrist som heter Fredrik Engdahl och han är nominerad till Årets musiker.

0: Vill du rösta på Fredrik Engdahl i Engdahls orkester till årets musiker är numret 099 322 14.
1: Nästa band vi ska lyssna på det är Wahlströms, för där spelar Mattias Andersson och han spelar bas.

Vill du att Mattias Andersson i Wahlströms ska vinna en guldklav som årets musiker, så ringer du 099 322 15. Men han har konkurrens bland annat av Stefan Kardebratt som spelar keyboard i Striblers.

0: Tycker du att Stefan Kardebratt i Striplers ska bli årets musiker 2026? Så ringer du 099 322 16.
1: Ja, och så har vi då den fjärde och sista nomineringen i kategorin årets musiker. Ännu en gitarrist. Han heter Viktor Harry Lindberg. Och så här låter Casanovas.

0: alla de fyra nominerade till årets musiker. Sist hörde vi Casanovas med Victor Harry Lindberg på gitarr. Och vill du se Harry som årets musiker så ringer du 099 322 17.
1: Alltså wow Gitte, nu har vi dragit igenom 17 olika vinnarkandidater till Guldklaven 2026. Och jag känner att jag måste upprepa det som närmast är en klyscha, men just därför är sant. Alla som är nominerade till galan borde redan nu känna sig som vinnare.
0: Jag skulle till och med sträcka mig ännu längre. Alla som sitter bänkade under den här galan, vare sig det är vid borden med vita linnedukar här i Malung eller hemma vid radion, alla är vi vinnare, för här det är en höjda kväll.
1: Och tänker jag gissa att det blir lite extra glittrigt. För i år fyller faktiskt Guldklaven 25 år. Första galan arrangerades år 2000, men sen försvann 2 år på grund av pandemin. Så den 12 juli är det någon slags 25-årskalas.
0: Det blir kul. Nog för att det alltid är glittrande och härligt på Guldklaven, men vi gissar ju på att det blir lite extra kalaskänsla i år. Ett annat stort kalas i Sverige är ju midsommar. Och under midsommarhelgen är det VM-fotboll som gäller på söndagskvällen. Så jag tycker att vi ska skapa lite midsommarkänsla redan nu här i P4 Dans. Vi tar hjälp av Lars Kristers och deras alldeles sprakande nya sommarlåt Midsommarafton igen.

0: Midsommarafton igen med Lars Kristers helt ny musik som vi är på lov att spela här i P4 Dans. Och snart ska vi få möta veckans gäst, Therese Sundahl, sångerska i dansbandet XS. Hon bjuder också på alldeles ny musik, och så måste jag ju förstås passa på att fråga vad det har betytt för henne och bandet att vinna en guldklav för årets låt. För det gjorde XS 2025. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs efter Ekonyheterna. Men först ska vi få en liten hint om vad kvällens Karlavagnen handlar om.
1: Jag heter...
2: Det är inträffat en singelolycka på länsväg 110 i Hyllinge. Påverkar dig som kommer från E4 Hyllinge och är på väg mot Bjuv. Räkna med att det är trångt, singelolycka.
1: Eller minns ni tillbaka på en studentskiva för många, många år sedan? Alla samtal är välkomna. Ring oss på 020 22 10 30.
3: I Madrid samlades idag över 1 miljon människor vid påven Leo den 14:s besök i landet. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök, och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
4: Hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
5: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direkt sänder också. Joaquin Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
6: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy muy muy bonita, muy emocionante.
5: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
7: La paz esté con vosotros.
3: Reporter här, det var Beatrice Jansson. I mellersta Frankrike har en polishelikopter störtat i regionen Lorient. Ska det heta. Flera personer befaras ha omkommit, rapporterar Le Figaro. Detaljerna kring olyckan är ännu inte kända, enligt tidningen. Här i Sverige har en man i 80-årsåldern dömts för trolöshet mot huvudman efter att ha fört över drygt 900 000 kronor till sig själv från en stiftelse för att investera i kryptovaluta. Överföringarna gjordes mellan 2021 och 2024, enligt tidningen Mitt i. Och brottet, det upptäcktes av en redovisningskonsult. Mannen har erkänt överföringarna men sagt att det rörde sig om ett lån. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och 30 dagsböter. Den danska fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina ikväll. Han reste sig dock efter en stund, rapporterar Dansk Public Service Radio. Matchen avbröts och kommer inte att återupptas nu ikväll. Under Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp. Det var Ekot klockan 9 i studion, Ola Janåker Dunkus.
8: Det här är P4 Dans.
0: Vi dansar vidare den här försommarkvällen som inte är vilken kväll som helst. Nej, det här är kvällen vi har tillkännagivit alla de nominerade till årets glittrande guldklavegala.
9: Och satt du dig precis i bilen och hamnade mitt i programmet här? Ja, men sitt lugn i båten eller i bilen. Vi kommer att avrunda med en snabb genomgång.
0: Den allra första guldklaven genomfördes år 2000. Och då valde ni lyssnare det här gänget till årets dansband.

0: kommer med sommaren med Arvingarna. Den 12 juli i sommar, då smäller det. Då är det dags för Guldklaven 2026. Och minns ni skrällen i fjol? Nu är hon här. Sångerskan i bandet som fick sitt stora genombrott under Guldklavegalan i Malung förra sommaren, då de stod på scenen och tog emot ett utav galans allra finaste priser, den för årets låt 2025. Och då lät det så här. Nu lever jag min dröm med XS som vann årets låt på Guldklavegalan i Malung i fjol. Och vid mikrofonen Therese Sundahl som idag är vår gäst här i studion. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Tack så mycket.
0: Jag är så glad att du ville ta en avstickare hit till Stockholm mitt i turnén och dessutom lämna alla blomstrande jordgubbsplanter hemma, för det är några stycken.
1: Ja, men de har ju börjat komma upp nu, så att vi väntar ju på jordgubbarna nu.
0: När tror du att de kommer?
1: Oh, det är nära nu tror jag.
0: Det är nära. Mm. Och nu är det också galatider och alla band går i väntanstider för att se om deras prestationer under året har fallit publiken i smaken. För det är ju faktiskt publiken som röstar fram de nominerade till Guldklavgalan som vi presenterar här idag. Om vi tar oss tillbaka ett år i tiden, då visste ni fortfarande inte att ni ens var nominerade och ännu mindre att det var ni som skulle få ta emot priset som årets låt. Hur såg livet ut då för dig och för XS?
1: Ja, men vi spelade ju på såklart och hade ju fått den här bra låten att spela in. Och klart man hoppas varje år att det ska bli en nominering, men det är ju ingenting man förväntar sig.
0: Nej.
1: Så när det var dags den där söndagen då för ett år sedan så satt jag på ett spa och käkade middag och sen började plinga i min telefon. Jag tänkte först att jag skulle lyssna lite sådär, men sen kände jag att jag måste fokusera. Nu äter vi middagen, han tre rätter så har det gått. Men sen så började plinga i telefonen och bara grattis, grattis. Jag bara, men gud, det var då? Så var jag tvungen att kolla, va? Årets låt? Även. Oj!
0: Fantastiskt. Ja. Och ni var ju lite av en dark horse där i konkurrens med etablerade band som Sannex och tjejerna från Blender, Martinez och Titanics och deras schlagerbidrag Don Juan. Men ni slog till och det var ni som vann. Alltså, minns du den här känslan när ni ropades upp som vinnare?
1: Ja, alltså jag hade förväntat mig, eller väntat på meningen att priset till årets låt går till. Men den kom aldrig. Så det blev direkt titeln som bara stod där på den.

0: liten har varit väldigt betydelsefull för många. Och jag är nog faktiskt en sån som tyvärr inte lyssnar på texten i första läget, utan först melodin. Men så den fick liksom en ytterligare dimension där, när man fick höra vad den betydde för många andra.
1: Mm. Nu har det gått ett år. På vilket sätt skulle du säga att en sån här utmärkelse är betydelsefull för ett band?
0: För oss har det betytt väldigt mycket. Vi har fått komma ut och spela på många nya ställen. Fler har hittat oss, större publik. Intresset har ju blivit större. Så att det har varit väldigt betydelsefullt för oss, absolut.
1: Jag vet att du även har nämnt att publiken sjunger mer alla låtar.
0: Ja, nu lever jag min dröm, men vi har ju också andra låtar. Man märker att det är många som lyssnar in dem också. Så det är jätteroligt.
1: Vi ska förstås fortsätta prata med dig, Therese. Men nu är vi ju så nyfikna på efterföljaren till Nu lever jag min dröm. För ni har precis släppt en ny låt för bara någon vecka sedan. Och den tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på. Vad kan du berätta om den?
0: Det här är ju en ballad istället då. Motsvarigheten till årets låt. Det finaste för mig. Lite mer utmanande låt att framföra rent sångmässigt. Så att det är lite kul också att få ge sig in i och göra något annat.

0: Jag sitter här och pratar med Therese Sundahl i XS som är veckans gäst i P4 Dans. Och det här, det var ju en helt ny låt som kom för bara någon vecka sedan. Får ni mycket låtar skickade till er efter att ni levererade årets låt på Guldklövergalan i fjol?
1: Ja, det får vi. Man blir också lite kräsen nu också. Nu vill man ju hitta riktigt.

0: bra låtar.
1: Förstås.
0: Men vi får väldigt mycket låtar skickade till oss. Så att, vilket är jättekul.
1: Vilka kriterier har ni då ni väljer ut låtar?
0: Ja, men vi som band, vi gillar ju kanske egentligen lite snabba låtar. Där man kan ha lite gott driv i och sådär. Men givetvis ballader också, för det hela, en danskväll är ju uppbyggd på båda. Med båda typerna av låtar. Men starka melodier, där går vi igång på.
1: Och nu har du ju lärt även att texten är viktig.
0: Ja, exakt.
1: Men vad skulle du säga att Signum är för en typisk excesslåt?
0: Ja, men jag skulle nog säga att Nu lever jag min dröm är ganska bra Signum för oss. För den har gott driv, lite country feeling, det är mycket gitarrer, lite gung, trycker på där ute på dansgolvet. Mm.
1: XS har ju funnits ett tag, bildades redan 1993, men 2008 så tog du över sångmikrofonen. Vilken prägel tycker du själv att du har satt på bandet?
0: Ja, men förut var det ju en manlig sångare och nu fick jag kliva in som första kvinna då. Så att redan där blev det ju en stor förändring. Då kommer det ju också en annan typ av låtar. Men vi har ju också från den tiden som var i början på 90-talet tills jag började då 2008 gått lite mer åt det modernare hållet.
1: Du nämnde att du är svag för country och det tycker jag hörs när du sjunger. Och jag har hittat en favorit med excess som jag tycker att vi ska lyssna på. För den här låten låter faktiskt bättre med dig och med er än originalet tycker jag. Den ska vi ta och lyssna på. Den heter Sundays You're Gonna Dance.

0: Du lyssnar på P4 Dans och Sundays You Gotta Dance med Excess. Och jag sitter här och pratar med Therese Sundahl som är vår gäst den här veckan. Men jag vet av egen erfarenhet att det är inte alla dagar som dansar och glittrar när man är ute på turné. Men vad tycker du är det bästa med att vara ute?
1: Givetvis är det ju möta publiken och få spela den musiken vi gör. Vi hade en jättebra kväll igår när vi var iväg. Så att, det sätter sig, det triggar endorfinerna i kroppen. Och det är det som gör det kul att åka iväg givetvis.
0: Gör det värt?
1: Ja, absolut.
0: Men vad är det tuffaste?
1: Ja, men tuffaste är ju givetvis att lämna dottern hemma, min lilla treåring. Mm. Så det känns ju. Men
0: du har uppbackning hemifrån?
1: Ja, jag har min mamma som hon oftast är hos sin mormor då. Mm. Så att det går jättebra.
0: Men du är ju en av få kvinnor som idag är verksam i dansband. Till skillnad från en sån här 15-20 år sedan då det nästan fanns en tjej i varje band. Vad tror du det beror på?
1: Ja, men det är ju tungt såklart. Och det är ju en tuff bransch. Mansdominerad. Så det krävs ju att man har skinn på näsan.
0: Mm. Du och jag pratade ju lite tidigare idag om det där med sociala medier. För danspubliken idag är ju väldigt tuff och tar sig friheter att lägga sig i allt ifrån bandets tempon till hur många danser, många låtar som är en dans, till att kommentera främst tjejerna, både hur de ser ut och vad de har på sig. Och många av våra vokalister har ju vittnat om att det här upplevs som väldigt, väldigt tufft, till och med kränkande. Tror du att det har påverkat att tjejerna inte pallar?
1: Ja, absolut. Det är ju ett hårt klimat vad gäller sociala medier. Det fanns ju kanske inte riktigt på samma sätt förr. Och det är ju lättare att skriva kommentarer idag om, som du säger, hur man ser ut eller vad man har på sig eller hur man rör sig eller hur man sjunger eller någonting sånt där.
0: Mm. Hur känns det?
1: Ja, men det är ju jättetråkigt att det ska få vara så.
0: Mm.
1: Men sen måste jag väl ändå vända lite på det, för att jag tycker också att sociala medier har ju också en väldigt stor fördel. Man kan ju få väldigt mycket kärlek också.
0: Mm.
1: Vilket också är fantastiskt. Och ett sätt att kommunicera med sin publik som kanske inte fanns på samma sätt för några år sedan.
0: Nej. Så det är både positivt och negativt?
1: Ja, men faktiskt. Jag tycker
0: men det är viktigt att det belyser den här positiva saken också. Och något annat positivt är att det har kommit fler låtar med er under året. Bland annat nästa låt vi ska lyssna på som kom för ett år sedan ungefär. Och heter Jag ger dig min dag.

0: Idag har vi glädjen att ha Therese Sundahl i Excess här i studion som vår gäst. Och du har bjudit våra lyssnare på ny musik och jag vet att det finns mer musik på gång som mixas just nu i detta här och nu. Hur ser det ut framöver? Är det ett album på gång till och med?
1: Ja, men kanske det kan bli det. Vi började fundera lite i de tankarna att det vore ju faktiskt trevligt att kunna släppa ett album. Vi får ju som sagt mycket bra låtar och de vill man ju ta tillvara på något sätt.
0: Du har ju varit med i Excess i snart 20 år. Upplever du att det har blivit tuffare tider att turnera nu mot när du startade?
1: Både ja och nej. Jag var ju... skulle ju precis fylla 18 när jag började mitt första dansband. Och där på den tiden, runt 2000, då fick man ju röka bland annat på krogen. Ja, det var ju ganska vanligt att man spelade på krogen då också. Så jag vet att när man kom hem fick man ju börja med att duscha, för man kunde ju inte gå och lägga sig och lukta så mycket. Så att det har ju kanske blivit mer positivt. Och jag tycker även att många av våra arrangörer där ute har också, om man ska uttrycka sig som så, att de har köpat till sig lite. Det finns oftast mat till oss nu. Vi är alltid hungriga. Det finns dusch och toalett. Alltså de har tänkt till lite till vad vi faktiskt behöver, vi som kommer, över musiker som ut och spelar.
0: Gäller det även inlastning och sådana saker?
1: Ja, men faktiskt. Jag tycker att det har shapat till sig och kommit upp en nivå. Sen så kanske inte, det finns fortfarande några som kanske behöver titta över det hela. Men i det stora hela faktiskt, det tycker jag.
0: Glädjande nyheter tycker jag faktiskt. För det är ju er arbetssituation och ert liv som möter varje dag. Men om vi tittar på er spelplan nu. Den har ju blivit knökfull efter era succéer. Var kan man dansa till Excess i sommar?
1: Åh, du, överallt höll jag på att säga. Nej, men det är ju såklart Malung och Öland och många andra fina parker som dyker upp på sommartid. Och vi gör ju egentligen nästan hälften av alla jobb under sommartiden. Så att, av de som vi gör på ett helt år. Så att det blir väldigt mer spelningar, mycket mer intensivt såklart.
0: Du har ju berättat att du trivs i din roll som sångerska, men om du inte hade varit sångerska, vad tror du att du hade jobbat med då?
1: Ja, men jag har ju fördelen att jag faktiskt får jobba med någonting som jag tycker om. Och jag älskar ju att resa också. Och det är det jag jobbar med annars när jag inte står på scen. Ja, men jag jobbar ju på en resebyrå, så att jag jobbar med gruppresor och affärsresor. Så att jag får ju ta del lite av det där, den världen också, när jag inte står på scen.
0: Har du någonting på din bucket list någonstans du vill resa som står framför dig?
1: Ja, men inte så kanske på min bucket list, men snarare ställen som jag gärna återvänder till, och det är ju till Italien.
0: Och närmast på listan står ju Västerhage.
1: Ja, precis.
0: I Haverdal.
1: Så är det.
0: Vad ska vi avsluta den här pratstunden med för låt, tycker du?
1: Då tycker jag vi tar den enda låten, skulle jag säga, som jag själv har varit med och knåpat lite på texten på. Vill ha dig.
0: Vi får hoppas att det inte är den sista du har skrivit. Tack snälla Therese Sundahl i Excess för att du ville vara vår gäst här idag och besöka oss i studion i Stockholm här i P4 Dans. Önskar förstås dig och bandet en riktigt fin och härlig danssommar.
1: Tack så mycket.

0: Det har blivit dags för vår snabb genomgång, så häng med i svängarna. Vilka band, låtar, vokalister och musiker har chans att vinna en guldklav i år? Och går du för fort så hittar du även alla telefonnummer på webben. Sök på P4 Dans.
1: Juryn har sagt sitt. Nu är det du som lyssnar som bestämmer resten genom att ringa på dina favoriter. 9,90 kostar samtalen och 9 kronor går direkt till Radiohjälpen. Och högst 20 telefonsamtal från varje telefon.
0: Först ut en tung kategori, årets dansband, där Blender är ett av banden som har chans att vinna en guldklav. Vill du rösta på Blender så ring 099 322 01.
1: Eller har du möjligtvis Donnes som favorit? Jag sa kom, kom, kom, rör mig som du
0: vill. Låt händerna glida. Vill du rösta på Donnes, ring 099 322 02.
1: Men även PHs har chans att bli årets dansband. Jag vill inte lämna, jag sticker ut min
0: hand. Försöker i det längsta jag gör allt. Vill du rösta på PHs till årets dansband så ring 099 322 03.
1: Och med det går vi över till nästa kategori, årets låt. Och då ska vi komma ihåg att det är låtskrivarna som vinner priset.
0: Den första nominerade är låten DNA med Donnes låtskrivare Mikael Karlsson.

0: vill du rösta på DNA som årets låt. Ring 099 322 04.
1: Nästa nominerade i kategorin årets låt är Kyss mig med Casanovas. Låtskrivare Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström.

0: kyss mig. Ring 099 322 05.
1: Men vi har ytterligare en tävlande i kategori årets låt. Och det är Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Låtskrivare Johan Eriksson och Åsa Karlström.
2: Jag lyfter på hatten för mannen som möter min blick.
0: För tid som passerar. Vill rösta på Mannen i spegeln som årets låt. Ring 099 322 06.
1: Och med det så går vi över till kategorin årets album. Vår första nominering, det är Blackjack med sitt album Up

0: Tycker du att Blackjack har släppt årets album med Up, Up, Up? Ja, då ska du ringa 099 322 07.
1: Eller vill du istället rösta på Lars Kristers och deras album För vägens vind? Jag dansade en sommar
0: och det var en vacker sommar. Aldrig. Tycker du att Lars Kristers har släppt årets album För vägens vind? Ja, då ska du ringa 099 322 08.
1: Eller är det möjligtvis Date du vill rösta på och deras album Spår av oss? Länge lever kärleken, länge lever de
0: som vågar ge sig ut på nya äventyr. Tycker du att Dates album Spår av oss är årets bästa? Ja, då ska du ringa 099 322 09.
1: Och därmed dags för nästa kategori, och då handlar det om årets vokalist.
0: Och den första sångaren som har chans att bli årets vokalist är Kent Ekman i Micke Ahlgrens. Sköt dig själv och skit i andra. Lägg dig inte i. Gör dig inte något. Tycker du att Kent Ekman i Micke Ahlgrens ska bli årets vokalist? Ja, då ska du ringa och rösta på 099 322 10.
1: Män och kvinnor tävlar i samma klass här, och nästa vokalist du kan rösta på, det är Maria Persson i Blender.
0: Vill du att Maria Persson i Blender ska bli årets vokalist? Då ska du ringa 099 322 11.
1: Och Maria Persson, hon har konkurrens av Olle Jönsson i Lasse Stefans. Jag lyfter på hatten för mannen
0: som möter min blick. Då vill du rösta på Olle Jönsson som årets vokalist. Då ska du ringa 099 322 12.
1: Det är en kvartett vokalister som har chans att vinna, och den fjärde som har chansen, det är Peter Peppe Söderström i All Stars.
0: Vill du se Peter Peppe Söderström som årets vokalist? Då ska du ringa 099 322 13.
1: Och så har vi då den sista kategorin, årets musiker. Fyra musiker som har chans att vinna titeln. Den första är Fredrik Engdahl, gitarrist i Engdahls.

0: Engdahl i Engdahls orkester som årets musiker. Då ska du ringa och rösta på 099 322 14.
1: Fredrik, han har konkurrens av bland andra basisten Mattias Andersson i Wahlströms.
2: Vem får alla kyssarna du gav mig, måste få veta det en gång. Finns det någon annan man som har dig?
0: Vill du rösta på Mattias Andersson i Wahlström som årets musiker? Ja, då ska du ringa 099 322 15.
1: Men det finns en keyboardist som ger sig in i leken också. Stefan Kardebratt i Striplers.
3: Jag stannar inte kvar. Jag packar och jag drar. Vi är över. Bye, bye.
0: Vill du se Stefan Kardebratt i Striplers som segrar i kategorin Årets musiker? Ja, då ska du ringa 099 322 16.
1: Vi har en till kandidat till den här titeln och det är gitarristen Victor Harry Lindberg i Casanovas.
4: Och herregud, då tar jag allting om. Låtsas vad cool, så säger det bo-bo. Vi spelar spåren och faller.
0: Vill du att Victor Harry Lindberg i Casanovas ska bli årets musiker? Då är numret du ska ringa 099 322 17. Där fick ni alla de nominerade till årets guldklavgala. Och med det är vårt program slut för ikväll. Jag vill tacka veckans gäst, Therese Sundahl i Excess. Och så vill vi önska alla en trevlig sommar, eller hur Lena?
1: Ja, verkligen. För ja, nu hörs vi inte förrän det är dags för gala den 12 juli.
0: Och då blir det glittrande guldklavgala ifrån Malung. Trevlig sommar.
5: Det här var en produktion från Massa Media. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Lastbilsflak och vita mössor upp i luften, nystrukna skjortor och ömmande fötter. Stipendieutdelning, ballonger och flaggor. Ja, men vi är ju mitt uppe i studenttider och tänkte prata studentminnen ikväll. Alldeles färska eller kanske från din ungdomsdagar. Studenten är ju en milstolpe som vi ska minnas länge. Men för många betyder det också stor stress och press. Hur var din student? Ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran Sapphire här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Vi sänder ifrån Piteå ikväll. Jag heter Liska Rin och ikväll så tänkte vi att vi vill så gärna höra allt om dina studentminnen. Om champagne, frukosten, utspringet, den där svettiga mottagningen med släkten. Eller kanske om den alternativa bal eller fest som du ordnade med dina kompisar. Ja, ni kanske inte hade råd att skaffa en dyr festblåsa som man gick second hand. Eller så kanske du stod där med alla lyckliga klasskamrater som hade såna här massa nallar och medaljer och blomster runt halsen. Men du hade inget, för ingen kom och firade dig. Vem vet? Studenttider är ju ofta ljusa tider. Det kan handla om att man har livets första kostym eller finklänning på sig. Att ett nytt kapitel väntar, kanske med jobb eller studier på annan ort. Oavsett så är det ju en brytpunkt i livet som de flesta av oss minns. Det kan vara varma, vackra minnen. Det kan också handla om sorg, vänner som skiljs åt och så vidare. Vi undrar, vilka är dina studentminnen? Ljusa eller mörka? Allt är välkommet. Ja, det kan ju vara minnen från i fredag som du nu redan har tagit studenten. Det behöver inte handla om långt, långt bak i tiden. Men det får göra det. Så ring oss då bara på 020 22 10 30. Nu har vi landat i Varbergs kommun hos Jocke Odelberg, eller hur?
1: Jo, men det stämmer. Helt korrekt, vet du.
0: Hur är läget med dig, Jocke?
1: Jo då, i fredag så firar jag 13 år som student.
0: 13 år som student, grattis!
1: Tackar så mycket. Det är faktiskt en tid jag saknar faktiskt. Jag skulle lätt kunna gå tillbaka dit och börja om det skulle vara så.
0: Är det så?
1: Jajamän, det var bästa skoltiden i mitt liv.
0: Vad gick du för utbildning?
1: Jag gick lantbruk på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker som ligger lite utanför Varberg.
0: Åh, vad kul! Var det liksom kor och hästar och hela slanten, eller vad gjorde ni?
1: Ja, mest kor och greser, men i början då, i första, då testade vi på de olika linjerna då som var trädgård, florist, lantbruk och djurvård.
0: Och är det så något då av det här du jobbar med idag, eller tog livet andra vägar?
1: Ja, både och faktiskt, för den linjen jag gick då, det har ju bidragit till mycket av liknande grejer som man har mött på i de olika delarna sen när man börjat jobba då. Bland annat det som jag mest känner igen, det var ju under den tiden jag körde timmerbil, för då kom jag ju väldigt långt ut på landet och de har ju ofta skog, många bönder, så det är ju lite där man får minnen ifrån.
0: Minns du något särskilt från din student? Var det en bra dag eller hur var det?
1: Ja, både en väldigt bra dag och en sorgens dag. Jag var ju kanske en bland de enda där som inte ville gå ut, men det är många också som har sagt efteråt att de saknar den skolan väldigt, väldigt mycket, och det är ju positivt att höra.
0: Verkligen, du ville inte sluta, du hade kunnat gå kvar.
1: Jajamän, trots att jag gick 4 år så gick det vansinnigt fort.
0: Jocke, du kanske skulle ha blivit lärare där på skolan, hade du fått stanna kvar för evigt?
1: Jag har faktiskt kollat lite grann om det gällde lite grann med det här med driften, för då hade det ju varit i så fall att man kan jobba ner och lära folk köra maskiner och sånt där.
0: Ja.
1: Det är ju lite det i så fall som jag hade kunnat tänka mig, eller att man, de har ju haft vuxenutbildningar där också, men de har ju ingenting på den andra delen där som jag gärna skulle vilja jobba som, och det är ju skogsbruket, för de flyttade ju. Det fanns ju en skola som heter Plunning en gång som vi samarbetade med, men den har ju lagt ner sedan några år nu, och då flyttade skogsutbildningen över till Munkagård.
0: Just det. Men hade ni också så här, alltså utspring och bal och så? Var det så på lantbruksgymnasiet?
1: Valen kanske inte var görrolig för min del, för jag var typ den enda som gick ensam där, men jag hade ändå ganska kul den kvällen ändå, även om jag var lite ledsen.
0: Vad menar du, ensam? Ensam kille eller?
1: Ja, jag hade ju ingen partner.
0: Nej, okej. Men brukar inte vara ganska mycket brudtätt på lantbruksskolor? Jag har min förutfattade mening att det är mycket tjejer.
1: Ja, i min klass så gick det nog inte mer än, jag tror vi var 5 killar och 4 tjejer, men det var typ bara en som gick över till lantbruket det sista året. Hon gick trädgård innan, men annars så var vi ju x antal bönder som gick.
0: De gick så. Men innehöll studentfesten dans? Det är en viktig fråga.
1: Nej, jag har inte börjat dansa då, men det har kommit senare i livet. Men det var lite sånt på balen faktiskt, att de hade lite band som spelade, men sen så körde de med DJ de sista timmarna. Och jag har ju lärt mig...
0: Veta att du gillar dans, Jocke.
1: Ja, det vet du säkert, men jag har även lärt mig tidigare till elektronisk musik, så har jag ju lärt mig jump style som det heter, och även shuffle. Det ser ut som att man går framåt men ändå står still.
0: Jag säger att jag vet det, för vi har pratat en gång i Karlavagnen om dans, och vi träffades dessutom på Guldklavengalan, eller hur?
1: Ja, och det lär vi göra i år igen när du kommer.
0: Ja, absolut, jag ska ju programleda med Jill Jonsson som ni hörde i P4 Dans.
1: Igen?
0: Jajamän.
1: Ja, men det är ju trevligt ju.
0: Ja, då får vi leka att vi tar studenten igen, så får vi ta en dans kanske.
1: Jag använde faktiskt, jag var ju på dansen nu i fredags också, för det var en danskväll nu när jag firade 13 år, och då hade jag ju mössan på mig hela dagen, även på danskvällen.
0: Hade du den på i fredags?
1: Jajamän.
0: Nej, men så himla festligt. Det är ju så bra att man har den där någon gång.
1: Grejerna. Ja,
0: exakt. På min tid så var de inte så fruktansvärt dyra som de är idag, men de är ju lite snygga ändå.
1: Ja, sen kan man ju göra olika på olika sätt. Jag valde då att satsa lite mer, så jag tror jag betalar 2 och 2 för mitt paket.
0: Ja, men det var pengar det med, hörde du.
1: Ja, men jag fick i alla fall det jag önskade.
0: Ja, men det är bra. Men vad fint att få inleda kvällen med dig, Jocke. Och du får ha en fortsatt fin kväll, och så hoppas jag att vi ses i Malung.
1: Ja, och så vill jag också säga det, om det är några yngre elever där som kanske går i tanken om att börja en gymnasieskola som bor i de här trakterna, så rekommenderar jag att ni söker till Munkagårdsgymnasiet. Ni kan inte få det himla mycket bättre.
0: Bra tips av Jocke. Ha en fin kväll. Hej hej.
1: Ja, detsamma, Li. Hej hej.

0: Blackbird med Nelly Furtado. Daniel Engberg heter kvällens dialogredaktör. Du håller koll på vad det skrivs om studenten på sociala medier. Men innan vi slänger oss dit så måste jag fråga, hur var din egen student, Daniel?
1: Men den var ganska städad. Hade fotbollsmatch på kvällen klockan 8. Så det var inte kanske den roligaste. Men jag fick ett val av tränarna att säga, antingen spelar du fotboll eller så...
0: Eller så tar du student.
1: Exakt, så jag sa att jag kan ju både och, men jag spelar fräsch fotboll.
0: Du har ju ganska skarpa minnen från...
1: Jag kommer ihåg mest av alla mina klasskamrater, ska jag säga. Jag
0: kan tänka mig. Ja. Hörru du, vad skriver våra följare och lyssnare ikväll?
1: Ja, men en liten så här återkommande grej, att många verkar försova sig på morgonen. Det tänker jag varit för en hård dag innan, men Veronica Andersson berättade att hon hade sagt fel tid till sin familjesläkt. Så när de kom hade hon redan sprungit ut.
0: Nej,
1: det var ju en liten tabbe. Helena Lundborg Svensson berättar om studenter 1998 utan flak, där man istället försökte hitta fina bilar att åka med. Och hon fick åka hem i en Camaro.
0: Snyggt.
1: Det är lite coolt. Mm, jag tänkte att det var sånt man gjorde på balen. Men...
0: Jo, precis. Det är mer bal för mig. Ja,
1: ja precis. Sen har vi Maria Nilsson som berättar ur ett morsperspektiv som jag ska dra lite senare. Den är ganska lång, den är ganska rolig. Då kan jag tipsa om att gå in på Facebook-sidan och faktiskt läsa den.
0: Hur en mamma upplevde det alltså?
1: Exakt, det är ett helt annat perspektiv.
0: Vi får ett långt statement.
1: Precis.
0: Ser fram emot detta.
1: Ja, jajamän.
0: Ja, men det är så att du som lyssnar får ju fortsätta att skriva på våra sociala medier, eller så mejlar du in på karlavagnen@sverigesradio.se. Bäst av allt, det gillar vi ju absolut mest, det är att du ringer in till oss på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Inträffade ju en trafikolycka på länsväg 110 i höjd med Hyllinge, nära då E4 sträckan Hyllinge-Bjuv och i körriktning mot Bjuv. Räddningstjänsten de lämnade för ett tag sedan, men eventuellt så kan det fortfarande vara trångt här. Mer än trångt, det är det ute på E4, långvarig avstängning efter tidigare olycka mellan Åstorp och Östra Ljungby. Och det är norrgående som är avstängd upp mot Jönköping, Stockholm. Man följer de blåvita skyltarna som visar hur du kan passera det här utan att behöva vänta. Prognosen är i nuläget satt till cirka midnatt och den är preliminär.

0: Med Sonny och Cher, det här är Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret om du vill dela med dig av dina studentminnen. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen. Ola Janåker Dunkers sitter redo i studion för att ge oss senaste nytt.
1: Här i Ekot klockan 10. Israels militär uppger på X att Iran attackerat Israel nu ikväll. Flera robotar ska ha avfyrats mot landet. Och med oss nu är vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om de här uppgifterna?
2: Ja, Iran ska ha attackerat Israel, framför allt norra Israel, med minst 4 vågor av ballistiska robotar. Enligt de första uppgifterna så sköts de här robotarna, de flesta av dem, ner av det israeliska luftvärnssystemet. Staden Haifa har utsatts för flera attacker. Israeler i stora delar av Israel uppmanas att hålla sig hemma och eller skyddsrum, och skolor också uppmanas att stänga imorgon hela dagen. Det är det vi vet hittills.
1: Vad säger då de olika parterna?
2: Ja, Israel utlovar hämnd, att man kommer slå till mot Iran. Från Irans håll så uppgav den revolutionsgardet att de här attackerna kommer att fortsätta i en hel vecka. Och man säger från Irans håll att de här attackerna riktas mot Israel som svar på Israels attacker mot de södra förorterna i Beirut tidigare idag.
1: Vad betyder det här då för en redan bräcklig vapenvila?
2: Ja, det är en eskalering, och det märks att Iran här, eftersom de hade lovat att slå till mot Iran, mot Israel ifall Israel attackerar Beirut. Det är tydligt att Iran vill markera och sätta de nya spelreglerna i Mellanöstern och markera att man menar allvar när man säger att man kommer slå till mot Israel. Om det här nu fortsätter i en vecka eller mer vet vi inte. Vi har sett att USAs president Donald Trump har varit ute och uppmanat Iran att gå tillbaka till förhandlingarna och att det får räcka nu med attacker, sa han. Jag har själv svårt för att tro att Israel inte kommer svara på Irans attacker.
1: Säger Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu ska det bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet. Ett nytt EU-direktiv som börjar gälla om ett par veckor kräver att alla e-handelsföretag erbjuder en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk, som är på promenad på Söder i Stockholm, säger så här om det nya direktivet.
3: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt, och såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
4: Lotta, som är i ett soligt Kungsträdgården, säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
5: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom.
4: Webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wessell är konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.
6: Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva, och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information, och det ska inte vara så, utan det ska vara en knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort, och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
1: Reporter här, det var Linn Hallberg. Så kan vi berätta att det är råder stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon då väntas efterhand sol och moln varvas i Götaland och sydvästra Svealand. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med en del skurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av sol eller växlande molnighet. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonoker Dunkers.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Studentmössor för tusentals kronor, skumpa på lastbilsflak, glittrande balklänningar och stora förväntningar. För många gymnasieelever och dessutom föräldrar har studenten blivit en enorm ekonomisk stress. Studenten är ju ett viktigt tillfälle i livet att fira, men behöver det bli så överdrivet dyrt? Hur var din student? Oavsett om det var många år sedan eller alldeles nyligen du tog examen. Ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

Morrison, Brown Eyed Girl här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio, där vi ikväll pratar om den högst aktuella högtiden studenten. Ja, men det är ju så att alla firar ju inte med pomp och ståt. Vissa kör lite mer modest stil och kanske syr både sina mössor och kläder själva. Jag undrar lite grann, hur var det då du tog studenten? Skippade du både studentmössan och balen eftersom kanske både mössan och festblåsan eller fracken kostade skjortan? Ja, eller så ordnar du och dina klasskompisar något alternativt, en alternativ bal dit alla var bjudna gratis. Eller, ja men alltså, har du sån här sista minuten tips?

0: tack. Jag har precis tagit en lång promenad med en jättefin himmel här utanför.
1: Så härligt det lät.
0: Ja.
1: Du, om jag börjar med att fråga, har du några minnen från din egen student, Klara?
0: Ja, men jag var faktiskt en sån där som, jag tror att det inte var jag som gjorde fel, men jag sa en tid till min familj och de dök upp en timme senare. Jag vet inte om det var jag som skrev fel tid eller om det var de som fick fel på det.
1: Nej, nej, nej.
0: Ja.
1: Det var inte så här omedvetet medvetet att du ville slippa dem eller så, nej.
0: Nej, inte alls, utan det bara blev lite tokigt.
1: Aj då. Ja, ni minns det i alla fall.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Men när du idag tänker på studenten, vad tänker du på då?
0: Ja, men så här, jag jobbar på en organisation som heter Maskros barn. Och vi träffar ju barn och ungdomar som på olika sätt har det jobbigt hemma. Och då blir studenten en tid av ganska mycket oro. Och man tänker mycket på framtiden och sådär. Och jag pratar mycket med våra ungdomar kring det. Och jag har ett särskilt minne som jag tänker på ikväll som handlar om en ungdom som jag träffade på ett av våra sommarläger när hon var 18 år, och redan då var hon jättestressad över studenten och tänkte på hur ska det bli på utspringet, kommer det finnas någon annan där, kommer någon i min familj att komma dit, eller kommer jag vara den enda som står där ensam på skolgården när alla andra kramar om varandra och det är fest i luften och sådär. Så hon var väldigt orolig över just den dagen, och hon var orolig över vad som skulle hända efteråt och med mottag och sånt där. Så vi pratade länge och väl om det. Om både på andra sidan landet från mig, så jag kunde tyvärr inte vara där. Men nästa år så såg vi på läger igen, och då frågade jag henne hur det hade gått. Och då berättade hon att hon hade varit jättestressad hela dagen, och sen hon sprang ut på utspringet så tittade hon ut och såg inte sin familj i publiken eller bland alla som står där med plakat. Men så plötsligt så tittade hon upp, och då såg hon att hennes vänner som hon jobbade med på ett extra jobb som hon hade, hade ställt sig där, och de hade snickrat ihop ett eget plakat och de hade sådana här halshängen och tog emot henne. Så att hon hade liksom en självvald familj där på skolgården.
1: Men så fint.
0: Ja, och det tänker jag på i de här tiderna, att det är, man kan göra mycket för varandra genom att bara dyka upp och finnas där. Och
1: verkligen. Ja, vad fint. Och verkligen fin historia att berätta, och tänka att det här kan vara någonting vi skickar ut till alla. Har man någon sån tjej eller kille som man känner att det här kanske vi ska vara lite extra stöd den här dagen, så gör det bara.
0: Ja, men gör det bara. Det behöver inte vara så svårt. Utan ju fler som firar, desto bättre, tänker
1: jag.
0: Ja,
1: även om familjen är där så kan man väl ändå dyka upp.
0: Eller hur? Man vet kanske inte alltid vem som behöver det. Men genom att dyka upp så visar man att man finns där. Och det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. Och en sak är ju såklart all den här oron bara för den här dagen. Den här enda dagen som nu, ja, men ska bli minnesvärd. Och som du säger, det ska på något sätt firas. Mm. Men sen är ju den där oron som du pratar om ännu mer kanske viktig, att man inte vet hur blir det sen nu när man hamnar utanför grundskolan eller gymnasietiden, och så ska man bli vuxen och så har man kanske inte det där stödet hemifrån.
0: Precis, det pratar ju våra ungdomar jättemycket om, att för många så verkar det här vara en sån viktig milstolpe och äntligen ska jag bli vuxen. Men vi har ju också alla de som, där skolan har varit kanske den enda trygga punkten. Där finns samma trygga vuxna varje dag, man får ett mål mat om dagen och man har i sitt sammanhang och sina rutiner. Och så plötsligt försvinner det från en, och så ska man bli vuxen på egen hand, som du säger. Och där behöver ju många av våra ungdomar också lite extra med hjälp på traven och pepp av alla runt omkring, tänker jag. För att det är en sån malande oro som kan finnas i många magar, även om det kanske inte alltid syns på utsidan.
1: Nej. I den här föreningen Maskros barn som du jobbar med, och så om det är ni som beskriver att omkring ungefär 700 000 barn i Sverige lever med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Och att det är klart att det är väldigt många barn och ungdomar som lever i detta här och nu.
0: Det är ungefär 7 barn i varje klass. Ibland så tror man att det inte är så många, men det handlar just om att man kan inte

0: riktigt se det där på utsidan.
1: Nej.
0: Vi jobbar ju med barn till föräldrar som har en psykisk sjukdom, ett missbruk eller som utsätter dem för våld. Det leder ju till en massa konsekvenser för ungdomarna som tvingas växa upp tidigt, ta mycket ansvar hemma och bära på mycket av familjens ansvar själva, kanske ansvar för småsyskon och sånt där. Så därför så tror jag att det är jätteviktigt i de här tiderna att vi kommer ihåg de där 7 barnen i varje klass. Och att vi gör vad vi kan för att finnas där och peppa dem så mycket som det går. Och också att komma ihåg, tänker jag, att det är inte självklart att man går ut gymnasiet med godkända betyg om allt annat i livet snurrar i 190 km i timmen. Liksom. Och att man har rätt att fira sin student bara att man klarade sig igenom de här åren i gymnasiet. Det är också värt att fira.
1: Verkligen.
0: Ja, så jag tycker alla ska fira på studentdagen. Inte bara att man har tagit sin examen, utan det kan man göra senare också. Det går att ta i kapp sen.
1: Man har tagit sig igenom helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Men Klara, vad skulle du vilja säga om det är någon där ute som lyssnar nu och känner igen sig och är orolig inför den här veckan som kommer just nu? Jag vet inte vilka som kommer att vara där, om jag vill ens att de ska vara där, hur kommer det att bli och så. Vad skulle du vilja säga?
0: Jag skulle vilja säga att du inte är ensam om att ha den känslan, utan vi är många som har varit där och det finns många som är där nu. Och behöver man någon att prata med så har Maskrosbarn också en stödchatt som är öppen mellan 20 och 22 varje kväll i veckan. Och där jobbar våra volontärer som själva vet någonting om hur det är att växa upp och ha det jobbigt hemma. Och där kan man jättegärna gå in och skriva av sig på kvällen och få bolla sina tankar och känslor med någon som förstår.
1: Jättefint. Och om det då kan finnas nära eller kära eller arbetskompisar som du nämnde eller andra som kan finnas runt omkring ett sånt barn- eller ungdomsliv, så då är tipset att gå dit.
0: Ja,
1: finns där.
0: Och man behöver inte göra så svårt för sig, utan man lägger sig inte i. Ibland så har vi ett sånt sätt att tänka att vi vill inte lägga oss i någon annan, så de har säkert fullt upp och sådär. Men det är inte att lägga sig i, utan att dela glädjen över studentdagen, det kan man göra hur många som helst. Så att på studenten tycker jag att man ska rida på den här vågen av glädje som är och bara dela med sig av den till alla runt omkring.
1: Jättebra. Jättebra. Ja, ska du fira någon student i år, Klara?
0: Ja, jag ska gå på ett studentutspring i morgon. En av våra ungdomar som jag har känt i många år nu som tar studenten. Det ska bli jättefint.
1: Ja, fint. Och du har fått rätt tid.
0: Jag hoppas verkligen det.
1: Och dubbelchecka den nu så vi inte jinxar det här.
0: Ja, det är nog bäst så.
1: Ja. Ja, vad fint. Tusen tack för att vi fick ringa upp och prata med dig, Klara Gustafsson.
0: Ja, men tack själva. Vilken mysig kväll det är och vilket fint tema.
1: Ja, verkligen. Vi hoppas att fler ringer in och pratar om det här.
0: Ja.
1: Ja, ha det fint. Ha det kul.
0: Detsamma.
1: Och hälsa från oss till studenten imorgon.
0: Det ska jag göra.
1: Ja. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Saga Ludvigsson ain't today. Vi pratar ju om högtiden studenten ikväll. Studenten som hägrar för så många just nu. Och även om det var många långa år sedan du tog studenten, vilka minnen har du från den dagen? Ljusa, mörka, tokiga eller tråkiga? Allt är välkommet. Du ringer in på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Men nu ska vi åka till Trollhättan och prata med Ann-Caroline Adolfsson. Hallå där, Ann-Caroline.
1: Ja, hallå.
0: Hej, hur är läget med dig?
1: Hej. Ja, det är bara bra.
0: Vad fint. Mm. Har ni det bra i Trollhättan denna söndag?
1: Ja.
0: Det har ni, ja. Vad härligt.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, bra.
1: Nej.
0: Vad har du för tankar kring det här med studenten? Har du något minne?
1: Ja, det är ju... Vad blir det? 04 tog jag studenten. I Trollhättan. Det har gått många år. Så att, jag gick på Magnus Åbots gymnasiet i Trollhättan på hotell och restaurang. Men jag började inte gymnasiet där. Jag gick i Hässleholm först, i Skåne.
0: Okej. Och så flyttade du, eller du?
1: Ja, det är... Mina föräldrar flyttade ner till Skåne. Jag är från Kungälv från början då.
0: Mm.
1: Och så växte jag upp där. Och sen fick man ju gå gymnasiet i Hässleholm då, eller i Osby där som vi tillhörde. Och jag fick ju gå upp tidigt på morgonen, så att det var ju taxi klockan 7 och sen tåget. Så att det var ju från 7 på morgonen, var hemma vid 5 på morgonen, på kvällen.
0: På kvällen, ja, långa dagar.
1: Ja, ja, verkligen. Men sen hoppade jag av efter 3 månader på det gymnasiet.
0: Trivdes du inte?
1: Nej, jag gjorde inte riktigt det.
0: Nej.
1: Och sen blev det flytt till min äldre syster i Lilla Edet i Västra Götaland.
0: Då flyttade du som lite tillbaka hemåt, höll jag på att säga.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Det är inte långt ifrån.
0: Nej.
1: Så jag.
0: Men alltså, visst är det tur att man kan byta om man inte trivs? Det är ju så himla bra. Man kan välja om.
1: Ja. Men mina föräldrar tyckte väl inte det, men av familjesituationer så blev det så.
0: Mm.
1: Och allting blev väldigt, väldigt bra.
0: Så allt är det ju ibland. Nytt.
1: Mm. Ja.
0: Vad gick du då? Bytte du helt spår? Gick du någon annan utbildning, eller var det bara en annan plats och en annan skola?
1: Det var bara en annan plats och en annan skola.
0: Mm.
1: Och jag gick miljö. I 4 år. Ja, en ny miljö.
0: Mm.
1: Så att jag gick på 4 år till gymnasium. Så här, gymnasium då.
0: Mm.
1: Som idag heter praktiskt gymnasium.
0: Och trivdes du där då bättre?
1: Ja, för det låg ihop med ett vanligt gymnasium. Och det var på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: Det kändes mer bekvämt för min del.
0: Jag förstår.
1: Och jag blev väldigt välkommen av många från i ledet som skulle åka med bussen. Jag visste ingenting. Jag var helt ny. Så det var ju stort.
0: Så men jag tänker, för dig då som gjorde något så modigt att du flyttade och bytte stad och skola. Det måste ju då ha känts liksom extra stort den dagen du stod där och skulle ta studenten. Alltså vilken bedrift.
1: Ja.
0: Att orka igenom.
1: Det var nära att jag inte skulle gå ta studenten. Jag var nära på att hoppa av.
0: Var det så?
1: Skoltrött, ja.
0: Mm.
1: Men,
0: vad fick dig att kämpa?
1: Nej, det var väl... Ja. Det var väl någon där uppe som sa att men gå klart och ta studenten. Mm. För att man har ett minne att gå och kolla tillbaka på. Så att, och sen handlade det om jobb och det var... Men det var mycket. Men det var just att det var så många år. Det var... Man ville bara att sommarlovet skulle gå fort så att man kunde ta studenten.
0: Men hur minns du själva studentdagen? Var det en bra dag eller var det sådär?
1: Ja.
0: Alltså, sådana dagar kan ju vara också så där melankoliska. De kan vara jättefina och jättejobbiga och så mycket på en och samma gång.
1: Ja, det var ju upp tidigt på morgonen och sen var det ju fika på skolan och betygsutdelning och ja, föräldrarna kom och min bror, han ställde upp och körde mig med sin fina Volvo.
0: Så du fick fin skjuts dit?
1: Ja, ja. Nej, men det var ingen buss den dagen i alla fall.
0: Nej. Hade ni också sådär utspring?
1: Ja, det var man ju ganska nervös för. Och vi skulle ju åka traktor egentligen. Men han som skulle köra, han hoppade av i sista minuten för att det var för stor risk.
0: Jaha.
1: Ja,
0: det är väl det man tänker på när man ser alla de här flaken och så. Det är ju en del restriktioner som har kommit nu för tiden. Det kan ju hända en del saker, man får vara lite försiktig. Ja. Nej, men det blev en fin dag.
1: Ja, det var jättebra. Så att, sen min andra bror, han blev chaufför på kvällen. Så då blir det ut på krogen.
0: Perfekt. En dit och en hem då.
1: Ja.
0: Alltså så det blev lite fest på kvällen i alla fall.
1: Ja, man var ju lite bak i stan efter. Så att det var... Nej, men vi hade jätteroligt. Så det, den dagen glömmer man inte.
0: Har du kontakt med någon av dem som du gick ut gymnasiet tillsammans med?
1: Ja. Jo då. Det har jag haft och har också. Mm. Så att några har man ju mött på. Men det skulle vara roligt att, om någon kom ihåg mig från Norrängsskolan i Hässleholm. Jag gick ju bara 3 månader där.
0: Just det. Vad tror du de skulle komma ihåg om de tänker på dig, Ann-Caroline?
1: Ja. Blond, smal. Nej, jag vet inte.
0: Man kanske tänker, varför stannade hon inte kvar med oss? Man vet
1: nej,
0: inte.
1: Ja. Nej, men det var långa dagar. Det var jobbigt. Jag trivdes inte.
0: Nej.
1: Så det var ju alternativ till något. Mm.
0: Du sa att det är 22 år sedan du gick ut nu då i...
1: 2004 tog jag studerat.
0: Så då får ni väl kanske dra ihop till ett 25-årsjubileum eller någonting sånt då?
1: Ja.
0: Jag har 3 år på.
1: Ja, det. Ja. Vi får väl se. Men nej, men man har ett minne tillbaka. Man sitter och kollar i katalogen och sen var det ju det en dag före studenten så tog jag tag i grej i skolan. Jag och en kompis Malin som tyvärr inte finns med idag.
0: Mm.
1: Hon och jag gick ner till rektorn för vi ville att våran klass skulle vara med i studentkatalogen som alla andra på skolan.
0: Så ni fick inte vara med eller vad då?
1: Nej, det var inte tänkt så. Vi gick
0: varför
1: på...
0: det?
1: Nej, de som gick på särgymnasiet skulle inte vara det. Jag vet inte varför. Men
0: herregud.
1: Ja. Det... ja,
0: så
1: nej,
0: ni
1: men
0: gick
1: vi
0: direkt
1: inte, vi
0: då? Lika...
1: Ja, och hon sa det var inga problem. Så då, vi var, och då blev ju några lite sådär, men hur kommer det stå i katalogen då? Då står det hotell, restaurang till 1 och 4 istället. Och sen kom alla andra program med också till slut.
0: Så att ja, svårare än så var det inte.
1: Nej, men de har inte fortsatt med det tyvärr.
0: Men vad är det du säger? Mm. Det är ju jättekonstigt, ska man sitta och bläddra en skolkatalog? Hade inte ni funnits då? Det är som att ni aldrig hade gått på skolan.
1: Nej, det är... Det, nej, men det är sorgligt. Alla ska väl bli lika värda, tycker jag.
0: Men verkligen.
1: Ja.
0: Ja, alltså man hoppas ju verkligen att det finns någon som lyssnar på det här nu så att man kan knacka på den där rektorsexpeditionen igen och säga vad är det här för något?
1: Om det är just Trollhättan då. Nu vet jag inte andra kommuner hur de gör, men vi var ju med i vanliga katalogen, så sett. Men just studentkatalogen var inte det, självklart. Och lärarna blev inte glada på en för att man gick och tog tag i det. Så att,
0: tvärtom skulle jag ha sagt, vilket initiativ. Självklart, vad dumma vi har varit som inte har tänkt bara på det här, eller vad man nu kunde skylla på. Ja. Gud, jag känner mig så arg så att jag vet
1: så jag inte hoppas att det blir en ändring på där.
0: Vad bra att du tog upp det här, Ann-Caroline. Viktigt, otroligt viktigt. Ja.
1: Och så kallas jag för Anki då.
0: Så Anki. Att, Anki Adolfsson.
1: Ja.
0: Bra jobbat. Bra jobbat att ta studenten, våga flytta norrut, börja om och stå på sig. Va?
1: Ja. Ja.
0: Ska du fira någon student i år? Eller har du någon släkting eller någon som ska springa ut på trappan?
1: Nej. Nej, inte direkt. Jag känner väl till några, men inga som jag ska gå på så. Nej.
0: Nej.
1: Så att men jag har en systerson som ska börja i Vänersborg nu på praktiska gymnasiet där.
0: Just det. Så att, då, snart får du gå på studentskiva igen.
1: Ja, jag hoppas verkligen det. Det skulle vara roligt.
0: Ja, du får peppa han om han blir skoltrött någon gång som du blev.
1: Ja, nej, men det är väl lite kämpigt, men det är värt det i slutändan. Och, så att det är bra att ha gymnasiet bakom sig.
0: Jo, verkligen. Det är det. Ja, vad glad jag är att du ringde och tacksam för att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Sköt om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Hej. Det här är Karlavagnen i P4.

0: Down Under med Men at Work. Daniel Engberg sitter mitt emot mig här i studion i Pite och skördar i högen av meddelanden som kommer in på sociala medier och i vår mejlkorg. Det här med studenten, Daniel, har våra lyssnare och följare något förhållande till denna högtid?
1: Ja, men det får man väl säga att de har. Vi har Ingrid Eriksson som kanske är längst, alltså den student som har tagits, ja, 67. Och så hon berättar om en tid då dagen innehöll både förhör på förmiddagen och därefter lunch där besked om godkännande kom innan utspringet. Sen blev det hemtransport med häst och vagn. Väl där hemma så väntade blommor, snittar, folk och mamma glömde att ställa fram glassen till ostkakan.
0: Aj då. Men det var alltså så här, man fick inte bara ta studenten om man inte hade gods. Då fick man inte springa
1: då
0: ut liksom.
1: Var man, alltså jag tänker att då var man nervös.
0: Tänkte.
1: Om de är nervösa idag så var man ännu mer nervös 67.
0: Hela familjen står där. Och varför kommer inte liksom Li och springer ut? Nej, hon fick inga betyg.
1: Nej. Ja. Men hon stack i alla fall dagen efter med sitt tjejgäng till Rimini i Italien. Så hon fick lugna ner sig där lite då.
0: Bra.
1: Sen har vi Kerstin Nordfeldt som berättar att hon aldrig tog studenten men att hon ser tillbaka på ett långt arbetsliv i en handelsträdgård och är idag en glad pensionär.
0: Mm.
1: Så det är också en väg man kan gå.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Och det är ju, alltså det här med studenten, det är ju, det beror på vart man kommer i världen. Man kanske inte alls har den traditionen och så vidare.
1: Nej. Sen hinner vi med en till här. Ja, så har vi Helena Kivimäki som berättar att hon försov sig på studentdagen. Det är många som har gjort det faktiskt. Och nästan missade fotograferingen, men resten av dagen var super och slutade med en kidnappning i en raggarbil och en sen hemkomst där upprörda föräldrar väntade.
0: Alltså inte en riktig kidnappning utan...
1: Nej, hon skriver det med glada bokstäver, så jag tror inte att det var en...
0: Nej, hon ville bli lite kidnappad.
1: Precis.
0: Vad härligt. Kan vi få fler studentminnen? Snälla ni som lyssnar, fortsätt skriv på Facebook eller på Instagram eller så mejlar ni på karlavagnen@sverigesradio.se. Ni kan också och allra helst förstås ringa till oss på 020 22 10 30. Alltså på 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choosing Texas. I Karlavagnen pratar vi om utspring, studentflak, ballonger och balklänningar. Alltså om att ta studenten. Och oavsett om det var länge sedan eller om du ska ta studenten så är du välkommen att vara med i programmet. Då ringer du på 020 22 10 30. Och det har Angelina Udd från Tibro gjort. Hallå där, Angelina.
1: Hallå.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra, sitter och gör diamond painting.
0: Vad sa du att du gör?
1: En diamond painting, en diamanttavla.
0: Okej, okay. Åh, alltså så när man lägger liksom mönster och så.
1: Ja.
0: Snyggt. Är du bra på sånt?
1: Ja, jag har gjort det hur många år som helst.
0: Nej. Det skulle vara en hobby för mig, tror jag. Är det så att man slappnar av och bara...
1: Ja.
0: Fokuserar.
1: Ja.
0: Lite pilligt.
1: Nej, inte så pilligt.
0: Nej, okej. Okay. Vi ska inte prata om det. Vi ska ju prata om studenten, Angelina. Hur var din student?
1: Det var bra. Var det?
0: Var det länge sedan eller var det nyligt?
1: Jag tog den 2018.
0: Berätta någonting från din studentdag.
1: Det var varmt den dagen. Mm. Det var den typ 25-26 grader.
0: Åh, vad härligt.
1: Nej.
0: Var det för varmt?
1: Ja. Oh.
0: Men alltså, jag tänker, det regnar ju i alla fall inte på er, eller?
1: Nej. Nej. Det var sol. Men,
0: det var sol. Men var det något sådär särskilt som du kan få lite pir i magen i, när, alltså, kring när du tänker på idag?
1: Utspringet när man sprang ut, så jag tänker, jag gick på Kavebro i Skövde och då gick jag på någon särskild klass,
0: ja.
1: Så jag gick på hotellrestaurang innan.
0: Just
1: men
0: det.
1: Sen fick jag byta för att jag blev totalt mobbad i den klassen.
0: Tråkigt. Usch, vad tråkigt.
1: Sen så fick jag byta och jag trivdes.
0: Det var ju där. Bra. Men du gick inte allt för länge med de som inte var snälla, eller?
1: Nej.
0: Just det.
1: Det gick ungefär 2 månader.
0: Just det. Men hur var det för dig då när du kom i en klass som du trivdes att gå tillsammans med och fick kompisar? Var det också en sorglig dag när man skulle ta studenten? Att det var så här, oj, nu ska vi skiljas åt och så där? Eller hur gick tankarna?
1: Jag har kontakt med de kompisarna fortfarande.
0: Ja, fint.
1: Och vi träffas ibland, för jag har faktiskt en bästa vän som jag har kontakt med fortfarande. En killkompis.
0: Mm.
1: Och han bor i Skövde. Och då vi ringer varandra och kollar hur vi mår.
0: Just det. Ja, vad fint. Men hur firade du sen din studentdag? Vad gjorde du?
1: Vi firade här hemma med partytält och allt med släktingar.
0: Så härligt.
1: Ja, och sen på söndagen där så gick jag på studentbal.
0: Snyggt. Kommer du ihåg din klänning?
1: Ja, det var en gammal brutärna klänning som min stora syster hade när hon var brutärna.
0: Var den liksom, vilken färg var den?
1: En lila.
0: Oj, vad snyggt. Hade du liksom utsläppt hår eller hade du satt upp det? Kommer du ihåg någonting?
1: Jag hade utsläppt.
0: Just det. Men var det också så att ni åkte någon slags speciell bil eller tog man sig dit? Fick man skjuts bara, eller hur tog man sig till balen? Ibland så är det en del liksom, vet, åker buss tillsammans med kompisar och någon kommer i någon sån gammal bil eller häst eller vad det nu är.
1: Jag åkte med en kompis. Jag hade en baldejt med mig.
0: Ah, du hade dejt med.
1: Och vi var bästa kompisar, men vi är inte bästa kompisar nu.
0: Nej. Och blev det någon dans på kvällen?
1: Nej, jag åkte hem rätt tidigt.
0: Just det.
1: Jag åkte hem typ vid 10:30 där på kvällen.
0: Du var lite som Askungen. Du drog innan tolvslaget.
1: Ja. Och då kunde man ringa till min morbror och fråga om man kunde hämta. För det var planerat att han skulle hämta.
0: Perfekt. Men det blev en fin kväll i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Men när du ser, alltså när du tänker på den tiden, är det någonting som du tänker, det här skulle jag vilja göra igen, eller vad skönt att, det, att den tiden är liksom förbi idag, förstår du vad jag menar?
1: Jag saknar min gamla skola, det gör jag. Men jag har kontakt med de gamla lärarna än idag.
0: Det är stort.
1: Och sen efter jag tog studenten så började jag på en annan skola, på Jo folkhögskola.
0: Mm.
1: Och då gick jag där i 6 år.
0: Men alltså, om jag förstår dig rätt, Angelina, var det så att du, den skola du bytte till, det var också hotell och restaurang, så du gick det nu i den där du tog studenten?
1: Nej, jag gick i en anpassad, så man behövde mycket hjälp.
0: Just det, okej. Okay. Men den hade inte någon särskild inriktning, så det var inte hotell och restaurang? Nej, okej. Okay. Det var allmän, liksom vanlig gymnasium, jag fattar.
1: Mm. Ja.
0: Okej. Men vad gör du idag då? Jobbar du någonting eller har du liksom...
1: Jag jobbar på daglig verksamhet, men jag är sjukskriven efter semestern.
0: Okej. Hoppas du blir frisk då, så får du tillbaka till jobbet. Om du trivs på jobbet alltså.
1: Ja, jag trivs jättebra. Och sen går jag på lärvux på vuxenutbildningen.
0: Ja.
1: Och där börjar jag också i hösten.
0: Mm.
1: Igen, för jag har ångest och depression.
0: Okej.
1: Okay. Så det har tagit över det.
0: Just det. Men då får du tillbaka och kämpa på i skolan och hoppas att det vänder för dig också.
1: Ja, och sen ska man gifta sig nu i juli.
0: Va? Ska du?
1: Ja.
0: Nej men, här sitter vi och pratar om studenten. Och du planerar bröllop.
1: Ja.
0: Men, grattis.
1: Tack.
0: Vilken grej.
1: Ja.
0: Men det blir ingen lila klänning då kanske, eller? Va?
1: Nej, det är en vit.
0: En vit bröllopsklänning. Ja. Men vilken grej. Så vilket datum blir det då?
1: Den 11 juli.
0: Men, alltså det är ju bara en månad kvar.
1: Ja.
0: Då förstår jag att det är lite mycket att tänka på.
1: Ja, det är det.
0: Är du nervös?
1: Nej. Det är jag inte.
0: Inte det. Det blir som ett nytt utspring nästan.
1: Ja.
0: Utspring ur... Ska ni gifta dig i kyrkan eller borgerligt? Eller?
1: Kyrkan.
0: Just det. Ja, men alltså vilken grej. Men om man säger så här då, om jag nu har förstått dig rätt, du älskar inte jättevärmebölja som på studenten, så du önskar inte 25 grader varmt i alla fall på bröllopsdagen.
1: Nej, nej. Absolut inte, nej.
0: Okej, okay. Men de säger att lite regn när man gifter sig, det är tur. Då får man tur. Så vi kanske får lite lätt regn och lagomt varmt.
1: Vi kommer gifta oss ute fast i en kyrka typ. Att vi kommer gifta oss utomhus. Men då får det inte regna.
0: Nej, okej då. Då säger vi minusregn. Men Angelina, vad härligt. Här gick vi från studentfest till bröllop i ett enda svep.
1: Mm. Ja.
0: Vi önskar dig och din partner all lycka och tack för att du ringde ikväll.
1: Yes, tack så mycket.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Smith & Tell Goliath. Jag heter Lis Garin och det här är Karlavagnen i P4 och vi pratar slutbetyg, jordgubbstårtor, vita mössor och kanske lite bubbel ikväll. Alltså om studenten. Vi undrar, du som lyssnar, vad har du för minnen, erfarenheter? Har du precis gått igenom persen eller är förberedelserna i full gång där hemma? Vad har ni för planer? Vad ska ni äta? Vad ska ni dricka? Vad ska ni göra? Ja. Det kanske är åratal sedan någon hemma hos er tog studenten, men då får man damma av något gammalt studentminne. Allt är välkommet. Ni ringer på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Eller så får man skriva på sociala medier, eller hur Daniel?
1: Ja, det är ju mitt jobb mycket roligare. Man skriver ja. Där. Ja, men vi har Pernilla Pettersson som berättar om studenten 1997. Det var parkbänksfrukost, champagne, det var studentfest och det var en tidig taxi hem.
0: Ja, lät ju trevligt också. Ja.
1: Sen har vi Emma Svanberg som berättar att hon hade en alldeles för stor kjol och missade champagnefrukosten på grund av en frisörtid. Det är inte alltid lätt att planera studenten heller. Kan vi lära oss av det?
0: Så kul när man kommer ihåg en sån sak, alldeles för stor kjol. Liksom.
1: Ja. Mm. Och då har vi lite på det ämnet så har vi Johnny Pärlebrink som berättar att han också försov sig och missade champagnefrukosten. Men resten av dagen blev kanon.
0: Kanon, ja. Alltså.
1: Kanon, ja, precis.
0: Man, om man inte har sociala medier eller inte gillar sånt så kan man också mejla karlavagnen@sverigesradio.se också såklart ringa som vi tjatar om lite grann. 020 22 10 30, eller hur?

0: Vem får nu se alla tårar här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30 är telefonnummer till Slussen om du vill dela med dig av dina tankar, minnen eller erfarenheter av att fira studenten. Här har det blivit dags för nyheter från Eko-redaktionen med Ola Janåker Dunkers.
1: Iran har avfyrat ballistiska robotar mot israeliskt territorium ikväll. De första sedan vapenvilan med USA och Israel började gälla i april. Israel uppger att man skjutit ner samtliga robotar. Irans angrepp kommer efter att Israel tidigare idag attackerat Hezbollah-mål i Beiruts södra förorter. USAs president Trump säger till Fox News att han ska ringa Israels premiärminister Netanyahu och uppmana honom att inte svara på attackerna. Samtidigt har flera länder i Mellanöstern stängt sina luftrum. I Armenien har det varit val idag. 59% av de röstberättigade gick till valurnorna för att lägga sin röst i valet som handlat om vilken väg landet ska ta, närma sig Ryssland eller EU. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan.
2: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste samarbetspartner? 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
1: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
2: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna. Och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
1: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Ett slutgiltigt valresultat från Armenien väntas imorgon bitti. På Diamond League-galan på Stockholms stadion idag ville det sig inte riktigt för stavhopparen Armand Duplantis. Efter 40 raka segrar tog det stopp när han rev ut sig på 6.05.
3: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Här börjar han springa. De sista stegen sätter i staven, hoppar upp där och han river! Och Duplantis har förlorat! Han tar sig inte över!
4: Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar och det var kanske dags.
5: Varför händer det här?
4: Jag är kanske lite borta i huvudet, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ett jättestor grej som jag gör nästa vecka.
5: Bröllop.
4: Precis. Alltid runt omkring där och man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
1: Armand Duplantis där, intervjuad av Radiosportens Bengt Skött. Referent, det var Alexander Lundholm. Bo Kaspers orkester får Povel Ramels karamellodiktstipendium i år. Skådespelaren Hanna Dorsin som sitter i juryn förklarar varför priset går till just dem.
6: Bo Kaspers orkester har ju hållit på i över 30 år och otroligt vacker musik, egen musik. Man hör direkt när det är Bo Kaspers orkester på något sätt, för de har ett speciellt sound. Och deras texter är också väldigt bra. Allt detta i Povels anda.
7: Karamellodiktstipendiet delas ut av Povel Ramel-sällskapet och sällskapet Stallbröderna. Det går till någon som förnyar det svenska språket eller har gjort betydande insatser inom musiken. Och mottagarna Bo Sundström, Fredrik Dahl, Mikael Malmgren och Mats Schubert var glada och stolta över utmärkelsen.
8: Det känns som att ha vunnit en Oscar. Det är oerhört hedrande.
9: Det är väldigt smickrande. Det känns tungt för oss att få äntligen få ett pris.
10: Povel är en av våra idoler, så att det är det tyngsta priset man kan få.
11: En historisk dag, för mig i alla fall. Ja, men det är det verkligen. Jag har älskat Povel och hans musik hela livet egentligen.
1: Sist här Mats Schubert som är en av medlemmarna i Bo Kaspers orkester. Reporter, det var Bashir Kavak. Imorgon då väntas sol varvas med moln i Götaland och sydvästra Svealand, i övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med skurar. I norra Norrland minskade molnighet följt av en del sol. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
0: Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skari. Över hela avlånga landet firas nu studenten. Kanske har eller ska du eller något av dina barn eller barnbarn ta studenten? Är förberedelserna i full gång eller har ni allt redan överstökat? Eller så är det så att du sitter och minns tillbaka på din egen student från 60, 70, 80 eller 90-talet. Hur var det för dig? Är det stor skillnad på firandet jämfört med idag? Ring 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 och dela med dig av minnen och tankar från studenten.

Blinding Lights, The Weeknd. Det här är Karlavagnen i P4 Sveriges Radio med mig, Li Skarin. Och studenten är ju en högtid i livet som många av oss har. Fina, varma, kanske lite skrajsna och tårögda minnen ifrån. Det var dagarna då vuxenlivet skulle börja på riktigt. Tiden då klasskamrater och vänner skulle skiljas åt och då vi skulle ge oss ut på egna nya äventyr. Jag tog studenten i Arvidsjaur och minns än idag med stor kärlek alla dessa fina ansikten. Min bästis Jenny, Johnny från Sorsele, Thomas från Ammanäs, Lisa från Arjeplog och så Ola, Marcus, Björn och så många, många fler. Idag spridda över landet och världen. Någon har blivit framgångsrik fotograf, en låtskrivare.

0: Ja.
1: Vi är så glada att du tar emot oss.
0: Ja, det är ju glädjen är min.
1: Du, Birger, hur var det för dig?
0: Får jag säga en sak först här nu då?
1: Du får säga allt.
0: Ja, den här tjejen som ringde först, eller före mig, va? Eller när ni pratar, jag lyssnar.
1: Mm.
0: Som har det blivit mobbat.
1: Mm.
0: Ja, det är ju, ja, ska jag svära? Då är det åt helvete.
1: Ja, visst är det hemskt. Det får ju bara inte ske.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nu kan du fortsätta.
1: Du blir upprörd när du hör sånt, Birger. Och det blir jag också.
0: Mycket, mycket.
1: Mm. Mm. Ja. Hur var det för dig, Birger? Hur minns du tillbaka på den här tiden i livet? Tog du själv studenten eller hur var det för dig?
0: Nej, jag fick ju inte ta, eller fick och fick. Jag, om vi backar bandet då, så tog ju jag realen.
1: Just det.
0: Realexamen.
1: För, alltså, visst var det så att alla, det var ju inte så att vem som helst fick bara springa ut på trappan, utan man var tvungen att ha godkända betyg. Så att de som inte gjorde det, då tog man inte studenten helt enkelt.
0: Nej, 68 blev det slut med det där.
1: Så vad tänker du kring alla som idag springer ut på trappan fast man egentligen inte har godkända betyg kanske?
0: Ja, vad ska man tänka? Det var ju en press. Det var ju en press för mig också.
1: Mm.
0: Med realen. Innan gymnasiet.
1: Just det.
0: Innan studenten. Det var ju samma procedur för oss. I realen satte sensorer där bak i klassrummet. När vi fick våra uppgifter vad vi skulle redovisa.
1: Så det var som förhör alltså?
0: Ja. Visst.
1: Och det skulle man klara för att ta sin realexamen?
0: Ja. Jag fick tyst. Ja, språket. Och jag klarade det. Jag kommer inte ihåg vad det andra var. Men sen var det ju, sen blev det ju slut. Sen blev det ju studenten.
1: Mm.
0: Och de, jag var inte med dem. Men då var det ju på den tiden. Då satt de ju där. I samma position som vi hade gjort i realen.
1: Just
0: och svara på det. Och det fanns de som fick gå ut bakvägen på, nu pratar jag om Ludvika högskolan eller Högbergsskolan.
1: Vad menar du? Alltså så om man inte klarar förhöret då fick man gå ut bakvägen?
0: Jajamän.
1: Hör du, tuffa puckar?
0: Det var tuffa puckar, ska jag säga.
1: Vad då, stod vissa föräldrar och väntade på sina barn då, så kom de aldrig, de gick ut bakvägen?
0: Ja visst.
1: Oj, så tufft.
0: Ja.
1: Ganska hemskt.
0: Så det där gymnasiereformen och skolan, det var väl på gott och ont. Men ja, men så var det.
1: Känner du någon som råkade ut för det, som fick gå bakvägen?
0: Mm,
1: inte att du vill nämna några namn, jag menar bara, känner du att det var liksom jobbigt för någon?
0: Ja, jag vet. Jag vet.
1: Men jag vet att vi pratade ju tidigt ikväll här med en tjej som sa att hon menar på att man kan ju också fira att man har klarat sig igenom. Sen kan man ju läsa upp betyg idag. Så att om man nu är så att man inte har godkända betyg i alla ämnen, så ska man inte liksom, man måste kunna få fira ändå, menar hon. Men sen så kanske man måste läsa upp de här betygen för om man vill nu ta sig vidare till högskola eller universitet. Men att man ändå ska tänka att man har liksom kämpat kanske i 3 år.
0: Mm. Ja, jag tycker det var grymt.
1: Verkligen. Mm.
0: Ja.
1: Ja, min producent skickar till mig här nu. Hon skriver så här, de svenska läroverken delades 1905 upp i 2 delar. En 6-årig nedre del, alltså som kallades realskola, och en 4-årig högre del som var gymnasium. Och då tog man sen då studenten från gymnasiet.
0: Nej, jag har tagit realen och vi ska... Mm. Prata om det. Och 68 då blev det avslutet med studenten.
1: Mm. Men

0: Nu hade väl ni mössor och sånt på er? På realexamen?
1: Ja, mössorna. Jag har den där grå realmössan och ja. Visst. Men det var ju inte... Det var ju inte den där pressen.
0: Nej.
1: När man satte sig i rummen och de här sensorerna satt och lyssnade. Och jag vet inte vem som bestämde. Man kanske hade dåliga lärare, jag vet inte. Men i alla fall, så var det.
0: Men utöver det här förhöret, hur minns du din dag, Birger? Var det en glädjens dag, studenten, för dig,
1: ja,
0: det eller realen?
1: Ja, realen var det nu.
0: Ja, realen.
1: Ja, vi börjar där. Nej, men det var... Ja, jag var ju pressad. Jag kände, nej men herregud, ska jag upp och svara i tyska? Ja, jag visste inte vad som skulle hända. Jag skulle svara i tyska. Jaha, var då? Jo, jag fick en text som jag skulle läsa och översätta. Men nu var ju ett av mina ämnen var, som jag gillar, språk. Tyska.
0: Ja, det var ju bra.
1: Så jag klarade, och jag kommer inte ihåg det andra, vad det var, men i alla fall.
0: Det var ju tur för dig då att tyskan kom, kanske.
1: För mig var det tur, egentligen.
0: Men då klarade du det och så blev du godkänd.
1: Ja.
0: Men vad gjorde ni sen då? Blev det något firande då?
1: Ja, vi hade fest naturligtvis.
0: Vad gjorde ni?
1: Vad vi gjorde? Ja. Du.
0: Nu vill
1: kan
0: jag
1: man
0: veta,
1: berätta det?
0: Ja.
1: Ja, nej, det blev nog inte så då, just då när skolan var slut. Då åkte man ju hem till föräldrarna, eller till...
0: Då ja, till familjen.
1: Ju.
0: Ja.
1: Ja, sen hade vi fest.
0: Sen var det party.
1: Ja.
0: Men var ni på dans, eller var ni ute i skogen och grillade korv, eller vad gjorde ni?
1: Ja, vi var på ett ställe här ute.
0: Du låter så hemlig.
1: Nej, jag är inte hemlig. Det är, ja, men det är lite lokalt.
0: Vi var på ett ställe.
1: Vi hade en fin fest, ja, ute där i den där lokalen, om jag så säger.
0: Jag ska inte pressa dig mer, Birger, men jag förstår att ni måste ha haft trevligt.
1: Ja. Mm. Sen det fina som jag tycker att ungdomarna idag, eleverna, ska ta med sig. Jag kanske har lite dogmatisk nu då och skriver ner det här med studenten. De ska ta hand, de har ju fått ett betyg. De har gjort en fin resa i skolan, hoppas jag. Och fortsättningen nu då. När de talar om studenten. Ja, spring ut och njut. Och fortsättningen sen då. Många av de här ska säkert till högskolor, universitet. Där jag har varit och läst. Uppsala.
0: Fortsätt kämpa, är det du vill säga?
1: Ja, och studentfesterna där uppe, då kommer man upp i topp. Man pratar
0: man på
1: om
0: toppfestnivå alltså.
1: Champagnefrukostar och allt det här, det ska upplevas i Uppsala eller vilket universitet som helst.
0: Men det är väl viktiga ord. Inte bara med festen,
1: med
0: utan att kämpa.
1: Ja. Ja, men det ska de ta med sig. Och vi har så mycket fina ungdomar, så gud.
0: Ja, verkligen. Så det är helt rätt, Birger. Många fina ungdomar som väntar stora äventyr.
1: Ja, det kan vara äventyr också, som på gott och ont. Men ta vara på det här. Och på rätt sätt. Och det är nog alldeles fantastiskt. En champagnefrukost.
0: Ja, men det var... Du menar de har mycket att se fram emot senare.
1: Ja,
0: men du, det var några goda ord på vägen från Birger Tillman. Det är vi väl tacksamma för.
1: Ja, men det, man ska vara positiv.
0: Det tycker jag. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Birger.
1: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fania Von här i Karlavagnen, där vi ska bege oss till Örebro och prata med Gunilla Tollne. Hallå där, Gunilla.
2: Ja, god kväll, eller nästan god natt är det ju.
1: Ja, snart så. Ja. Hörru du, vi firar ju lite studenten i Karlavagnen ikväll och jag tänkte, hur står det till med studentfirandet för Gunilla?
2: Jag har varit så varm i bröstet när jag hörde dig prata om studenten, för studentfirande för mig var, även om jag var inte särskilt duktig, så jag hängde på ett hår om jag skulle klara mig. Det här var ju innan. Det var i andra skolor nu, eller då när jag gick. Men minnet av studenten är bara positivt.
1: Så
2: men
1: härligt.
2: Jag tänker på när jag hör på mina barn och barnbarn. Vi kunde ju inte festa som de gjorde på studentdagen. Då var det ju förhör av sensorer och skrutinum. Och en månad innan man skulle gå upp så fick vi veta vilka ämnen vi skulle gå upp i. Och lärarna som vi hade i de ämnena, de visste inte heller vad det skulle handla om. Ett mer ämne. Vi visste historia till exempel, eller fysik eller vad det nu var. Och sen när förhöret kom, och så kom vi, satt i, vi var en 10 stycken ungefär som satt i lektionssalen, och så kom sensoren in och så sa han, ja, nu förhör du på det här. Och så fick han göra det.
1: Och så fick ni bara veta, Gunilla, nu ska du upp och, och svara på de här frågorna.
2: Ja, och jag kommer så väl ihåg att jag var dålig i språken. Jag låg så där för att klara mig i språken, och då hörde vi kompisarna innan att de hade fått prata engelska om ett sommarlov eller någonting där. Och när sensoren kom in, jag skulle berätta och få mitt ämne, då sa han, ja, han ville veta vad Winston Churchill gjorde för något. Och jag visste ju knappt på svenska en gång, jag kommer så väl ihåg det. Men det gick.
1: Du skulle svara på engelska alltså?
2: Ja. Mm.
1: Du ser, du klarade det där bra ändå.
2: Ja, men på den tiden var det så att man fick köra i ett ämne om man hade ett AB. Minst ett AB, så var det något annat ämne.
1: Så då fick man misslyckas på ett ämne?
2: Man fick misslyckas,
1: eller misslyckas. Man behövde inte...
2: Ja, man fick, om det var, man var underkänd i ett ämne, ja. Mm.
1: Men hörru Gunilla, alltså hur länge sedan är det här nu som du tog studenten?
2: 60 år sedan.
1: Det var 1966.
2: 66, ja.
1: Wow! 60-årsfirande av studentminnen, höll jag på att säga.
2: Ja, det kommer över en. Och nu har jag haft barnbarn som har tagit och tagit fram en studentmössa som är mer gul än den är vit nu efter alla åren.
1: Men har du någon kontakt med de gamla klasskamraterna?
2: Oh ja, inte med alla. Men vi har ju som sagt träffats vart 50 år.
1: Nej.
2: Sen dess då. Ja, vi har var en väldigt bra klass, så ska jag säga. Vi trivdes tillsammans allihopa. Och då har vi hållit ihop och träffats i Örebro då. Någonstans vi har hittat på någonting en hel dag då.
1: Men vad gör ni när ni ses då?
2: Och vi börjar med förmiddagsfika på gamla kaféet som vi satt och drack kaffe, eller vad vi hade nu drack när vi gick på skolan. Och sen äter vi lunch på olika ställen och har studiebesök på vår gamla skola, Karolinska läroverket hette det.
1: Nej, men.
2: Och sen på eftermiddagen har vi lite vila, vi är över 80 år vi tar allihopa. Och sen på kvällen träffas vi hemma hos någon och så man sitter och pratar och pratar och pratar.
1: Ja, men vilken tradition! Ja, alltså det här måste vara ganska unikt ändå, att en klass träffas i 60 år.
2: Ja, jag tror, jag vet inte, jag har inte hört det, men nu efter 2005 någonting, 6 kanske, så har vi vartannat år istället. För nu börjar vi bli så gamla så att vi försvinner några stycken. Så ja, det har blivit så.
1: Men det är väl härligt att ses tätt oavsett, tänker jag, men... Ja, man får anpassa sig efter förutsättningarna helt enkelt.
2: Ja, och det är så roligt att träffas. För vi var ju under Vi var ju tonåringar och man ser vad som har hänt under alla de åren och med olika utbildningar och arbeten. Men ändå så finns det någonting kvar hos oss allihopa som var då under gymnasietiden.
1: Jaha. Den där flickan finns kvar i Gunilla med flera.
2: Ja. Ja.
1: Men Gunilla, jag måste fråga dig en sak. Är det så när man, alltså du vet hur man kan tänka ibland när man då står där kanske med sin klass och man ska springa ut i livet och så tänker man, men den här personen, det kommer bli en typisk lärare eller något sånt där. Man kan ha lite förutfattade meningar och ibland så är man lite pricksäker och så blir det så, men ibland kan man ju ha helt fel. Den busigaste killen i min klass, han blev polis och sådär. Du vet hur jag tänker. Hur har det varit för er? Hur har ni resonerat kring det där?
2: Ja, men några var ju väldigt duktiga. Det går helt enkelt. De hade stort A i många ämnen. Jag vet, en av killarna, han var jätteduktig. Jag gick en realinje som det hette då. Han läste till civilingenjör och civilekonom samtidigt i Stockholm. Och han hamnade på Världsbanken i New York till slut. Men ja, han kom på våra träffar ändå. Och de var ju hela världen, en del av dem.
1: Men från Världsbanken till Örebro.
2: Ja.
1: Klassfest i Örebro, så härligt.
2: Ja, ja så att, men visst kunde man se dem som var teoretiska, så att säga. Det kan jag tycka. Väldigt duktiga i sina ämnen. Det var ju, ja, det kan jag tycka. För mig var det så självklart, jag skulle in i vården, så jag är sjuksköterska, läste jag till sen som vårdlärare varta. Så det, jag var så inne på att det skulle jag göra. Men
1: otroligt viktigt jobb.
2: Ja, oh ja.
1: Är du nöjd med ditt yrkesval, Gunilla?
2: Absolut. Har inte ångrat en dag.
1: Nej.
2: Har haft tre olika arbetsgivare i mitt liv. Staten, landsting, nej, det heter inte landsting nu, det heter regioner. Och nu så sista året jobbar jag som sjukhussjälavårdare.
1: Vad fint.
2: Hade bara, eller bara jobbat bara med själavård på universitetssjukhuset i Örebro. Ja, helt fantastiskt.
1: Vilket viktigt uppdrag. Oj, oj.
2: Så jag har haft rent arbetsmässigt jag har haft ett gott liv. Och det roliga är när ni pratar om det, för att bara en och en halv vecka sedan vi träffas nu sista gången.
1: Jaha.
2: Länge. Ja.
1: Hur många var ni då?
2: Nu var vi bara 10.
1: Ja, men 10 ändå, va?
2: Ja.
1: Folk är spridda.
2: Ja.
1: Vad gjorde ni då?
2: Ja, vi träffades på förmiddagen då, fika. Och sen så gick vi förbi vår gamla skola och tittade förstås. Det har ju hänt en hel del på gamla. Och sen så träffades vi hemma hos en kompis som bor i stan då och vilade lite grann. Då är vi ju gamla, vet du. Vila, sov en stund på eftermiddagen om man ville eller vad det nu var. Och sen på kvällen så hade vi beställt hem mat eller catering från en firma. Så då satt vi åt och gott och så åkte vi hem. Ja, var det 9 någonting sånt där.
1: Ja, men vad supertrevligt. Vilken grej.
2: Det är så roligt för de kommer. Nu var vi några från stan, från Örebro och sen är det Stockholm. Och en från Falun, en från Göteborg. Och det, ja, de kommer när vi har väldigt roligt. Vi har det så varmt när vi träffas, så ska jag väl säga.
1: Det verkar ju som att det här verkligen är någonting som betyder mycket för er alla. Annars skulle man ju inte liksom göra sig.
2: Och ändå så, de här mellan de är två åren, så är det inte alltid man träffar varandra. Vi är ett par, några stycken som är i stan, eller i Örebro, som träffas oftare. Men de andra träffar vi ju inte annars mer än de här gångerna då.
1: Nej, men nu kanske du inspirerar andra, Gunilla, som tänker, nu måste vi dra ihop till en klassträff.
2: Ja, och det behöver inte vara några märkvärdigheter, utan det som vi i huvudsak vill göra det är att sitta och prata vad vi har gjort och vad vi gör och vad vi minns och hur det var och allt det här.
1: Mm.
2: Ja, nej. Jag har väldigt positiva minnen från min skola. Och ändå, då ska jag berätta en liten parentes. För jag gick på Karolinska läroverket i Örebro och det var pojkläroverk. Och då när vi startade upp 1960, det fanns ett pojkläroverk och ett flickläroverk, Risbäska heter det. Och då började de att då skulle blanda könen, så vi var första flickorna på Karro. Så vi var 100 flickor och 1000 pojkar första året. De öppnade dörrarna för oss och lärarna. En del visste inte riktigt hur man skulle bete sig mot det. Det var ju flickor, det var ju jättekonstigt.
1: Jättekonstigt. Det är så konstigt. Ja, nej, men vilken en annan värld måste vi ju ändå säga idag.
2: En helt annan värld var det, absolut en helt annan. När jag hör hur, som jag sa, mina barnbarn och hur de har haft det med det här med att man fick gå ut bakvägen, det hände ju. Och det var ju inga konstigheter, det var inga konstigheter, alla klarades inte. Och, men det man visste var att vi fick veta det, vi som skulle ta studenten. Vi väntade inne i skolan och när man skulle springa ut. Och då fick vi inte springa ut utan då gick man ut. Och sen bytte de flagga på skolan. Så då flaggade de den svenska flaggan, annars var det Karos flagga som var hissad. Då var det.
1: Vilka fina minnen. Och tänk, där var du i denna, vad ska jag säga, krossa lite glastak där och det flickor och pojkar fick börja gå på samma skola då. Ja, fint. Det var härligt att höra din berättelse, Gunilla. Tusen tack för att du ringde oss och delade med dig så fint.
2: Tack ska du ha, chef. Ett bra program ikväll tycker jag.
1: Ja, vad kul att höra.
2: Ja, roligt att höra de minnen de har. Ja.
1: Och så får du hälsa klasskamraterna och nästa gång vi ses.
2: Det ska jag visst göra. Tack ska du ha.
1: Hej.
2: Hej.

0: Human med The Killers, Karla Vagnen, har landat i Nora hos Inger Backen. God afton, Inger.
1: God afton, god afton.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad fint att höra. Hörde du, vi pratade om studenten ikväll i Karla Vagnen. Vad väcker det hos dig för tankar, minnen?
1: Ja, det är fina minnen som kommer tillbaka.
0: Låt höra.
1: Ja, det är så här att jag har tre barn och den äldste, min son, han skulle börja på gymnasium och sökte in på ekonomisk linje. Och jag hade jobbat på kontor i många år och var så trött på det. Så då tänkte jag att nej, jag ska inte göra det. Jag ska göra något annat. Och hörde mig för lite och sökte in på vårdlinjen, som det kallades då. Och det var då tillsammans med ungdomar i samma ålder som min son.
0: Nej, men du ser.
1: Och det var bara tjejer och en kille i klassen. Och så var det jag.
0: Och så var det du. Och på samma skola gick alltså din son då? Fast en annan linje?
1: Nej, som tur var. För då tror jag inte han hade tyckt att det var roligt.
0: Nej, okay.
1: Nej, utbildningen var förlagd på lasarettet i Karlskoga då. Så att det, ja.
0: Jo, annars hade inte mamma fått gå gymnasiet.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men vad häftigt ändå att du gjorde det. Vad coolt.
1: Ja, det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Och ungdomarna, de var ju, ja, jag var ju morsa i klassen, alltså det blev ju så.
0: Hur var det för dig då?
1: Ja, men det gick jättebra. Jag tyckte det var roligt. Och varje måndag var det ju tråkigheter. De hade fått slut med killarna och det där. Då. Och då fick ju jag vara morsa och trösta och ställa upp för dem på alla vis.
0: Du hade inga sådana bekymmer då?
1: Nej.
0: Det var passerat.
1: Ja, och sen var det ju då aktuellt att det skulle bli en studentexamen, som det hette då. Ja. Och då sa jag det till mina barn, barnbarnen, eller studentbarnen. Jag kan inte vara med för att min son då, Joakim, tar studenten samma dag.
0: Ja.
1: Och den vill jag ju vara med om, sa jag. Jaha, sa de. När ska de ta studenten då? Ja, de skulle ta vid lunchtid. Då tar vi 8 på morgonen, sa de.
0: Nej, de ville att du skulle vara med.
1: Ja, det var så viktigt för dem.
0: Men så fint, vad glad jag blir.
1: Och sen innan då så, det var ju det här med klänningar och sånt där. Och då sa jag det att jag kommer inte att vara klädd som ni. Utan jag ska ha en Sverigedräkt på mig. Och det tyckte de också var jättehäftigt. Och så sa jag att jag kommer inte ha någon mössa. Ja, men då förstör du ju hela kortet. Det är väl klart du måste ha en mössa.
0: Skaffar du en mössa?
1: Jajamän.
0: Det blev student av dig också, Inger.
1: Ja, det var en underbar klass.
0: Ja, men så himla roligt. Vilket, alltså, att få bli verkligen en del av gänget, fast det var en ålderskillnad, spelar inte så stor roll.
1: Det var jätteroligt. Och jag var ju, hängde ju med på allt. Och jag hade ju, så att säga, jag hade ju tre barn hemma och de var ju stora och han skulle ta studenten. Så jag var ju inte helt borta från ungdomar. Men det var ju mycket gråta, de hade fått slut med killar och men så där som det är i den där åldern. Och, ja, då fick jag trösta.
0: Ja, men körde ni utspringet också på morgonen där då?
1: Ja.
0: Så du var med på det?
1: Jajamensan, och på kortet.
0: Så härligt. Och sen var du med några timmar senare på sonens utspring.
1: Ja, då tog jag emot honom.
0: Ja, så, hade så ni gemensam studentskiva sen?
1: Nej, jag sa hej då till dem då när vi hade tagit studenten då. För jag sa att jag kommer inte ha någon mössa, sa jag. Då förstör du hela kortet, sa de.
0: Ja.
1: Jaha, så jag fick köpa en mössa jag med då.
0: Ja, men det var bra. Det var väldigt fint minne då.
1: Ja, det var en underbar klass också. Vi hade väldigt roligt. Det var faktiskt en av de bästa grejerna jag någonsin har gjort.
0: Och vad fint att höra. Vilken grej alltså.
1: Så jag kan rekommendera det här. Var inte rädd för att skola om.
0: Nej, och så att man börjar tänka och noja så mycket kring det där, men alla är så mycket yngre och sådär. Du ser, ja. man hittar sin roll liksom i vilket sammanhang man än landar i.
1: Ja, det gjorde jag verkligen. Och de uppskattar ju mig lika mycket som de andra. Det var ju en väldigt fin klass bara. En kille gick där ju då, och så var det jag som var udda, om jag säger. Och sen var du tjejer då.
0: Jag ska faktiskt berätta att jag var med idag på akademisk högtid och en sjuksköterske studentexamen i Umeå. Och där var det både, vad ska man säga, i den ålder som man tänker att de som har gått direkt från gymnasiet som gick ut, och så var det ett gäng lite äldre damer som också tog studenten, och då tänkte jag, eller examen som det heter då, och då tänker jag att men här har nog skolat om sig på senare år.
1: Då ska jag berätta för dig att jag har en dotter och hon är sjuksköterska. Så att hon har ju gått sjuksköterskeutbildningen och har jobbat i många år nu då. Och nu har jag ett barnbarn som blir färdig sjuksköterska om ett år.
0: Nämen,
1: så det går visst i generna på oss.
0: Att ta hand om andra.
1: Ja. Och min andra dotter, hon är lärare, så hon tar också hand om andra.
0: Jag tänker, det måste ändå vara lite sjåigt för dig den dagen. Dels att du skulle då ha din egen student, och så sen förstår jag som mamma säkert rodda lite grann för sonens student.
1: Jo, det var ju så. Men jag sa ju det till mina då klasskamrater, att jag kan vara med på själva studenten då på morgonen, men sen vill jag ta hand om min son och hans student. Och det förstod de.
0: Ja, men han är säkert stolt över mamma, även om han tänkte i början att...
1: Ja, det var, ja, han tyckte väl inte det var... Så det var tur att vi inte var på samma skola.
0: Ja, vi hade säkert gått bra det med.
1: Ja,
0: vilket härligt minne. Och bra tips till andra också.
1: Ja, var inte rädd och börja plugga när du är äldre. Absolut inte.
0: Och så blev det så rätt för dig också med det yrkesvalet.
1: Ja, jo, jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte verkligen om det. Nu är jag ju pensionär sedan många år tillbaka. Men det är ju lite roligt att min dotter går i samma linje, om jag säger, och sen barnbarnet. Så jag får vara med lite grann fortfarande.
0: Har du någon som helst kontakt med, eller stöter du på någon av dem du gick skola med?
1: Någon enda gång har jag sett, men de är nog utspridda. De är kanske inte ens kvar där vi gick, för det var ju Karlskoga-utbildningen. Men ja, jag har träffat på någon när jag jobbade på lasarettet. Så träffade jag på några, för där fanns de ju då. Men ja, sen har de väl flyttat till andra orter. Det är ju så här när de är unga.
0: Det är ju så. Livet är.
1: Ja.
0: Vi möts och vi sprids.
1: Absolut, men så är det. Men som sagt, jag kan rekommendera, var inte rädd att skola om er när ni är äldre.
0: Bra tips från Inger Backen i Nora. Vi tackar så hemskt mycket för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket själv. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det har ju varit en långvarig avstängning av E4. Det har pågått bärgningsarbete efter en tidigare olycka. Det är norrgående körriktning som har varit avstängd mellan Åstorp och Östra Ljungby, alltså körriktningen mot Jönköping, Stockholm. Nu är man klara med det här bärgningsarbetet och E4 är öppen för trafik igen. Öppet för trafik E4 norrgående mellan Åstorp och Östra Ljungby.

0: Röda trådens slut, Svenning vars var det. Ja, nu har stunden kommit och vi ska knyta ihop säcken, inte bara för ikväll utan nu tar vi från Karlavagnens Pyter-redaktion lite sommarlov. Vad ska du göra i sommar, Daniel?
1: Jag ska en sväng till Italien, men jag börjar med att fira min dotter går ut lågstadiet, så det är lite student.
0: Verkligen, ja. Ministudent.
1: Exakt.
0: Hörru, du, har du några sista härliga kommentarer från våra lyssnare att bjuda på?
1: Ja, vi börjar med ett mejl från Eva Sundin Jonsson i Hudiksvall som skriver att hon var på 50-årsjubileen för studentåret 74 för 2 år sedan. Klassen gick på Vargentinskolan i Östersund. Hon berättade att några i klassen tyckte det var så roligt att träffas igen att de nu planerar en årsträff varje år.
0: Så trevligt att höra.
1: Ja. Sen har vi Kiki Mattsson som berättar om en regnig studentdag 2003 i Örnsköldsvik med flak genom stan. Men regnet störde inte, en fantastisk dag. Och vi har Jenny som berättar att hon och ett gäng mammor funderar på att ta studenten och åka flak nästa år bara för att få uppleva det. Champagnefrukost hela köret.
0: Vilken bra grej.
1: Ja.
0: Bara som en temafest.
1: Har man inte gjort det så varför inte?
0: Ja, man vill testa hur det känns.
1: Hyra en lastbil och så ge sig ut med ungdomarna. Det hade jag tyckt var kul faktiskt.
0: Vilka är de där tanterna som kommer efter oss? Bra idé. Ja. Tack för ikväll, Daniel.
1: Tack själv.
0: Ha en fin sommar.
1: Detsamma, detsamma.
0: Och du som lyssnar, har du något att tillägga gällande kvällens tema, studenten, så kan du gå in och ösa på och skriva lite till på sociala medier. Jag ska faktiskt tillägga att jag kommer tillbaka den 12 juli och programleder Guldklaven-galan här i Sveriges Radio P4 tillsammans med världens bästa Jill Jonsson. Men det ser jag fram emot i sommar.

0: Easy in Love med Jill Jonsson avslutar kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Mats Kjellqvist skötte tekniken, Daniel Engberg var sociala medieredaktör och Olle Nilsson musikredaktör. I telefonslussen satt Helene Junti och Bissana Borsakra, och producent för programmet är Helene Almqvist. Jag heter Lisa Karin och säger tack och glad sommar. Nu blir det uppehåll för Karlavagnen i 2 söndagar på grund av fotbolls-VM. Men Karlavagnen fortsätter sen i sommar, och då med andra programledare än vi som är ordinarie. Nu har det blivit dags för nyheter från Eko-redaktionen. Daniel Wockner sitter redo i studion och vill ge oss senaste nytt. Och efter nyheterna tar Vaken-redaktionen över spakarna.
1: Israel säger att Irans robotar mot landet ikväll var ett allvarligt misstag och att den israeliska militären kommer att fortsätta attackera Hezbollah-mål i Libanon. Det är trots att USAs president Trump sagt att han hoppas att Israel inte ska svara på Irans attack. Tidigare under dagen attackerade Israel Beiruts södra förorter, och Iran menar att vapenvilan gäller även Libanon och att kvällens attacker därför var självförsvar. Israeliska militären uppger att alla robotarna ikväll sköts ner eller slog ner i obebyggda områden. Svenska regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter som man misstänker att någons ägande av kan vara en säkerhetsrisk. Om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Där skriver SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Försvarsminister Pål Jonsson säger till SVT att det finns länder som bedriver krigsplanläggning mot Sverige, och då måste vi kunna vidta mer åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställer sig bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Det säger de i ett uttalande ikväll. Förslaget fördes fram i förra veckan av Ukrainas president Zelensky i ett öppet brev till Rysslands president Putin. I Kosovo har det varit parlamentsval under dagen, och det ser ut som om sittande premiärminister Albin Kurtis parti Vete Vendorje blir största parti med runt 43% av rösterna. Men de får inte tillräckligt med stöd för att bilda egen regering, något som kan leda till fortsatt låst politiskt läge i Kosovo. Ekot med Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Med Peter Sunder och Lisa Friberg.

0: Det satt en Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Välkommen till jobbet, Lisa.
1: Tack.
0: Nu har vi ju liksom börjat bulla upp här inför den här veckan. Mm. Vi ska ju hålla låda fram till klockan 6 ända till på söndag.
1: Nej.
0: Jo, jag.
1: Nej, för att torsdag och fredag så är det uppsnacket. Och, det är VM.
0: Ja.
1: Så då sänder vi mycket kortare den här veckan. Det är VM-vecka.
0: Precis, fotbolls-VM börjar den här veckan. Ja. Så det påverkar oss lite grann i tablån. Inte jättemycket.
1: 2 dagar i alla fall, så nästa vecka blir ännu mer.
0: Och sen till helgen så sänder jag ju Vaken till 7. Mm. Fast det gör jag inte, för att på grund av fotbolls-VM så är ett uppsnack 06.30 till 07.00.
1: Ja.
0: Så att vi får faktiskt för första gången, alltid den här grejen, så får vi alltid längre sändningstid. Har du tänkt på det? Vi får ju alltså liksom extra timmar hit och dit.
1: När alla andra ska vara lediga så får vi längre tid.
0: Men nu, fotbolls-VM kommer som en liksom så här present.
1: Räkmacka.
0: Ja, nu ska vi liksom chilla ner lite grann.
1: Ja.
0: Ja, det blir spännande att se hur vi kommer på, om vi liksom kommer bli liksom lata ner oss.
1: Ja, det var därför jag protesterade.
0: Du, jag vill bara säga att innan vi nu drar igång fotbolls-VM-veckan fullt ut så tänker jag passa på att prata annan sport. Armand Duplantis, han har under kvällen förlorat sin första tävling på 3 år. Eller egentligen säger man ju inte att han förlorade, han vann inte för första gången på 3 år en tävling. Han har vunnit alla tävlingar som han har ställt upp i 3 års tid.
1: Men var det någon som hoppade högre än honom?
0: Ja, han
1: det
0: kom
1: omöjligt.
0: Två.
1: Nej.
0: Han kom två.
1: Vad läser? Omöjligt, vem hoppade högre?
0: Ja, men det är den här, en av hans konkurrenter.
1: Är det sant? Vänder det nu, eller?
0: Alltså, jag blir så paffad.
1: Men han har fortfarande världsrekord.
0: Ja. Alltså, det var,
1: han var dålig form bara.
0: De var inte på de nivåerna alls.
1: Nej,
0: alltså,
1: men varför?
0: De hoppade
1: men
0: ju inte ens i närheten av
1: hans
0: rekord. Men
1: det var Mondo som hade en dålig dag bara.
0: Ja. Ja, alltså, okay. Han bara...
1: ja, men då är det lugnt.
0: Ja.
1: Då är jag lugn igen.
0: Han körde ju mot...
1: Ja,
0: nu kommer jag inte ihåg det. Nu när du ställer frågan så
1: det. Är jätteskönt för mig att den personen är så pass oviktig att du inte ens kommer ihåg namnet. För då känner jag fortfarande att Mondo är den viktiga.
0: Ja.
1: Stackars den personen nu. Ja. Vad taskig jag var mot den. Men jag bara, man vill ju att Mondo ska få glänsa lite till. Mm. Eller hur? Det förtjänar han. Men du...
0: Curtis Marshall gick och vann.
1: Mm.
0: Australien.
1: Ja.
0: 5,90 hoppade han. Duplantis stod över den och sen klarar han inte sin höjd och då är för vann den här australiensiska killen. Men liksom tänk att under så många år har vunnit allt. Och hans kommentar efteråt, förlåt till alla som kom.
1: Jag har en present till dig.
0: Har du?
1: Vill du ha dem nu eller sen?
0: Vi tar efter nästa låt.
1: Mm.

0: DTMF med Bad Bunny här bakom med Peter och Lisa. Lisa, Bad Bunny är ju på turné just nu och han är i Madrid för stunden. Mm. Mm. Samtidigt som påven är där. De är båda på turné, varsin turné. Och då har faktiskt påven fått frågor. Han blev intervjuad igår gällande Bad Bunny. Mm. Och då hade Aftonbladet en så himla fin rubrik kring liksom det här, att påven hade liksom bekräftat Bad Bunnys dragningskraft. Jag tyckte det var så fint formulerat, men han fick frågan liksom om det, och då sa han så här: om de ställs inför frågan, vill du gå och se Bad Bunny eller vill du gå och se påven, så tror jag att många kommer se Bad Bunny.
1: Ja.
0: Men han la till att många kommer också se påven, och det säger ganska mycket.
1: Ja, jag tänker att snyggt av påven att ha koll på. Alltså, så här, även om man är en av de största. Mm. Min mamma vet inte vem Bad Bunny är.
0: Nej. Men det är liksom, det är ganska talande, tycker jag, att vi har haft ett någon slags tronskifte i påvestolen i Vatikanen. Mm. Att det är ju en person som ju är betydligt yngre än den föregående påven. Mm. Alltså, det känns som att man kommer ner, alltså det känns som att påven idag är nog lite mer bevandrad i det här med populärkultur.
1: Han är 70 år.
0: Mm.
1: Men jag tänker att det kan också ha att göra med att det kan vara bra för en påve att ha koll på Latinamerika överlag, eller Sydamerika och så.
0: Det här kommer ju precis.
1: Eftersom
0: han har ju varit på turné där också.
1: Katolsk kontinenterna där. Mm. Så att det är väl de som kanske bryr sig om påven mest. Mm. Och så lite i Europa också.
0: Och sen är han ju fotbollsintresserad. Så han Bad Bunny, han är lite sportintresserad, har jag förstått. Han är ju amerikan.
1: Och Bad Bunny är,
0: han var ju halvtidsshowen på Super Bowl, och det är den största amerikanska TV-händelsen. Påven har ju garanterat sett den här halvtidsshowen. Nu
1: så.
0: Liksom killgissar jag ju här, men jag antar det.
1: Apropå fotboll. Vet du vad jag köpte till oss?
0: En fotbollsveva.
1: En veva som vi ska ha i studion när Sverige gör mål.
0: Nej,
1: som vi alla ska
0: fin.
1: Använda. Här köpt till oss. Men visst, man kan använda ljudeffekter, men det är ju roligare med en riktig. Alltså, med Sverigeflagga på.
0: Fantastiskt.
1: Och sen, jag köpte inte till Frida och Robert, för jag kom inte in att träffa dem innan, tyvärr. Nej. Men kanske, och då, Robert har ju slutat, och jag köpte faktiskt här nyligen. Men vi får kanske annars lämna kvar. Här är sådana, vi har ju passerkort som vi går omkring med jämt.
0: Ja.
1: Här är Sverige passerkorts
0: Är det som
1: hängare.
0: Är presenten till mig?
1: Ja, du ska få en sån. Så kan vi ha på oss dem för att peppa. Vi får lägga ut en bild på hur vi ser
0: alltså,
1: ut sen.
0: Alltså, jag blir uppriktigt glad.
1: Ja, nu är vi peppade, för det är VM start den här veckan, och jag vill att vi skulle vara lite preppade. Jag var i en butik, en fysisk butik, för att köpa det här.
0: Nej.
1: Med min dotter som, och vet du vad hon ville? Hon ville ha sån här också. Men
0: såklart.
1: Vad får inte du? Det här ska Peter ha, så här. Jag är inte miljonär.
0: Jag älskar dig, Lisa.
1: Varsågod.
0: Du är så snäll.
1: Ja, vi ska fotbolls-VM nu. Nu kör vi.
0: Fotbolls-VM.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström här i Vaken med Peter, Lisa och så Martina Lindvall från Ekoredaktionen. Välkommen in, Martina.
1: Tack så jättemycket, Peter.
0: Du ska prata om kriget i Mellanöstern.
1: Ja, det ska jag. Därför att för några timmar sedan så avfyrade Iran flera robotar mot Israel. Och det här är första gången som man gör det sedan vapenvilan i början av april i år, som då slöts mellan Iran, Israel och USA. Och enligt olika nyhetsbyråer så ska flyglarm ha ljudit i flera olika regioner i Israel. Och enligt den israeliska armén så ska det handlat om i alla fall två vågor av robotar.
0: Vars slog de ner?
1: Det är inte helt klart. Det som den israeliska militären har sagt, det är att man ska ha stoppat de flesta av de här robotarna. Eventuellt så är det några som har slagit ner, men då ska det ha varit i obebyggda områden.
0: Mm. Och hur kommer det sig att det sker just nu?
1: Så här, som säkert de flesta har koll på, men det här är ju ett krig mellan Iran, Israel och USA. Men där Libanon också har dragits in. Därför att i Libanon så finns ju shia-milisgruppen Hezbollah, och Hezbollah stöds av Iran. Och Israel, de har bombat det de beskriver som Hezbollah-mål i Libanon sen april, trots den här vapenvilan. Senast så gjorde man det igår, alltså söndagsmorse. Då genomförde man attacker mot mål i förorter till huvudstaden Beirut. Och då sa man att det här är svar på Hezbollahs raketanfall mot Israel. Iran har flera gånger sagt att Israel måste sluta attackera Libanon, för det bryter mot vapenvilan, säger man. Och i och med då den här senaste attacken mot förorterna så sa Iran, nej, nu är alla röda linjer passerade. Det här kräver vedergällning, och så avfyrade man då de här robotarna mot Israel. Mm. Sen tycker jag också dock att det är lite värt att nämna här att bara, jag tror det var i fredags, så intervjuades Libanons president av amerikanska CNN. Och då sa han i princip att lägg av, Iran. Prata inte för oss. Ni har inget med vårt land att göra. Vi vill inte ha med er att göra på det här sättet. Ni använder bara oss som en spelbricka i förhandlingarna med USA.
0: Mm. Och vad säger USA om det här då?
1: Alltså inte långt efter då de här rapporterna kom om de här robotarna mot Israel, så pratade Trump, alltså USAs president, med amerikanska Fox News, och så sa han, okej, nu har ni, alltså Iran, fått avfyra era robotar, nu låt oss gå tillbaka till förhandlingsbordet. Sen efter det så har det rapporterats i olika nyhetsmedier att han då ska, eventuellt så genomförs det här samtalet nu, eller så ska det göra det, alltså ett telefonsamtal mellan Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, där det då enligt källor ska vara så att Trump ska uppmana Netanyahu att inte attackera Iran och svara på det här. Vilket väl har att göra med, om inte annat, att alltså de flesta som kan amerikansk politik är väldigt överens om att Trump vill ha slut på det här kriget. Han har jättelåga opinionssiffror, vilket man menar orsakas av det här kriget och liksom de ekonomiska konsekvenser som det har blivit av det.
0: Mm. Och hur troligt är det att det funkar att Israel inte attackerar Iran?
1: Inte så troligt, menar väl de flesta analytiker. Och jag såg också här nu igen när jag satt och kollade nyhetsbyråerna att Israels, en av liksom de högst uppsatta inom Israels militär, sa att vi kommer att slå tillbaka mot Iran. Vi väntar bara på grönt ljus. Israels militär säger också att vi lovar nu att vi kommer intensifiera attackerna mot Hezbollah, och vi kommer göra det över hela Libanon. Och Iran verkar inte heller tro att de kommer avstå, utan de har stängt av sitt luftrum nu, vilket också Syrien och Irak har gjort. Så att vi får se, men väldigt många tolkar det här som en eskalering.
0: Mm. Ja, Martina Lindvall, vi följer detta såklart. Tack så mycket för din fördjupning.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis, är vaken med Peter och Lisa. Men jag kan bara nämna en grej faktiskt, för det är ganska kul där. Det satsas ju så sjukt mycket på rymden.
1: Mm.
0: Alltså det är ju varenda miljardär verkar vilja åka upp till månen och Mars och allting. Nej.
1: För de vill ju paxa en plats när jorden inte orkar det här längre.
0: Mm.
1: Vi får inte följa med, tror jag. Tror du det?
0: Italienska modehuset Prada gör nu liksom rymddräktskläder till astronauter. Har de gått ut med nu. De har liksom signat ett samarbete och designat några kläder. Tror du de gör det för att de tänker att vi ska kolonisera Mars, att de vill vara först och liksom ha första liksom butiken på Mars eller månen?
1: Nej. Jag tror de gör det för att vi ska prata om det här.
0: Ja, förmodligen. Nej, jag läste faktiskt en analys på det, att det handlar om att de, det här lyxsegmentet, alltså det är ju typ bara svinrika som har råd att köpa sådana här kläder. För det kostar ju hur mycket som helst.
1: Mm.
0: Och då vill man med en sån här satsning, alltså typ sätta en stor neonskylt över sitt varumärke.
1: Mm.
0: Så att de här snorrika personerna som handlar lyxsegment fortfarande, som går till fysiska butiker eller shoppar online, faktiskt ska liksom få upp ögonen för dem och veta att de är liksom fortfarande räknar med. Mm. Att de gör det liksom för att, som ett PR mot just det segmentet, att de vill ha de här rikingarna, att de ska liksom, att de ska komma upp i deras flöden.
1: Mm.
0: Ja.
1: Prada. Det finns ju även andra.
0: Här försökte ju jag prata rymd.
1: Ja.
0: Jag pratar ju aldrig rymd.
1: Nej, jag vet. Men hade du velat åka... Om du, som jag vet att du inte är intresserad av att prata om rymden. Men om du fick chansen att åka upp fram och tillbaka till månen, hade du tackat ja?
0: Jag tror faktiskt jag hade gjort det.
1: Varför?
0: Nej, men alltså, jag gillar ju karuseller.
1: Stopp.
0: Alltså, jag gillar ju den här, känna det här suget i magen när man skjuts upp i en sån här grej rakt upp. Jag tänker, det måste ju vara en häftig grej.
1: Nej, lite mer.
0: Egentligen är jag inte intresserad av att kliva av på månen.
1: Nej, men det är lite mer avancerat.
0: Jag vill liksom bara... Jag vill göra en sån där Kate Perry-grej, att hon fick åka upp, skjutas upp med han Jeff Bezos i hans, någon av hans förkostar. Mm.
1: Ja, för du vill ju inte kiss the girl and liked it. Jag förstod att det var det du menade.
0: Ja.
1: Men alltså med Kate Perry-grej. Mm, men alltså, det är ju inte en berg- och dalbana, Peter.
0: Nej, men det är ändå...
1: Det är väldigt det mycket. Kroppen ska liksom, du vet, när du kommer ner, du måste typ lära dig gå igen och sånt där.
0: Men det ska väl inte vara liksom flera månader? Jag kan tänka mig att bli uppskjuten.
1: Ja, och sen ner igen.
0: Och så kan jag gärna komma ner igen.
1: Alltså innan du kommer ut.
0: Jag behöver inte stiga av. Jag kan åka mig upp, lämna av dem och så sen kan jag åka
1: alltså,
0: hem
1: igen.
0: Men om
1: du åker till månen så kommer du behöva lära dig gå när du kommer ner igen. Det är ganska långt bort.
0: Ja. Förtvina muskler också.
1: Det är inte
0: också
1: till Lanzarote och tillbaka.
0: Jag menar förtvina muskler och sånt också.
1: Ja, men det var ju det. De fick ju lära sig gå igen när de kom tillbaka.
0: Så tänk alla timmar på gymmet skulle vara helt liksom förkastade.
1: Mm.
0: Nej, men fy. Jag säger nej.
1: Eller så är
0: jag
1: det bara
0: säger
1: som,
0: nej.
1: Alltså, det är väl bara som när man går på toa. Att
0: jag
1: de måste lära sig gå igen.
0: Och så åker jag till ett nöjesfält istället.
1: Gör så.
0: Ja.

0: Round Round med Sugar Babes vaken med Peter och Lisa.
1: Nu ska du få ett klipp. Och då undrar jag, är det här ett klipp på 7-åriga Sture som är raggare och bygger om bilar? Eller är det jag när någon frågar mig om renoveringen hemma hos oss?
2: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
2: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbaums. Det hade varit snyggt.
1: Jag älskar Sture. Han vill ha en sån här stor bunt med Wonderbaums. Han är med i SVT.
0: Så när du planerar din renovering där hemma, då sitter du i soffan
1: och tycker,
0: så
1: till.
0: Tycker till. Men
1: hjälper
0: du gör
1: inte till
0: ingenting.
1: Så mycket. Nej. Men det här är ju då 7-åriga Sture Helmersson i Böle utanför Råneå som har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare bland annat till en egen hot rod.
0: Whoa.
1: Alltså de gör om dem till så här coola, coola bilar. Och den har bland annat tredje ratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växelspak.
0: Nej.
1: Jo.
0: Går den fortfarande som kläpp? Har den klippaggregatet kvar?
1: Nej, eller det tror jag inte. Nej. Mm. Eller det vet jag inte. Nej. Men det framgår inte vad jag har sett. Bilintresset då började tidigt. Redan som ettåring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander då en eldriven minibil åt honom. Det låter som att pappa är minst lika.
0: Är han också intresserad av bilar?
1: Ja. Vi tar och lyssnar lite mer på Sture.
3: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruiser. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
4: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
5: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
1: Så fint namn. När hade jag när jag var 5-4? Kobran. Han är liksom 7. Det var 2 år sedan.
0: Vilken, alltså, tror du drömmen då? Han lever ju mångas dröm. Jag menar, många barn i hans ålder är ju väldigt bilintresserade, brandbilar. Du vet, många, oavsett om det är tjejer eller killar, många är ju väldigt fascinerade av just fordon. Mm. Det är ju någon grej som går hem bland barn.
1: Och dinosaurier, typ.
0: Och den här killen, han liksom lever det IRL.
1: Ja, jag vet. Underbart. Alltså, det här är mina pojkars dröm. Mm. Stora dröm. Alltså, våra grannar har en traktor. Vi har så här, hästar och djur jättemycket. Vet du vad de vill gå och klappa på? Traktorn. Mm. Alltså de går och klappar på hjulet så här, som om det vore ett djur. Jag bara, okej. Jag känner ju ingenting. Men, Sture då, som ni hörde kanske, är yngsta medlemmen i Rone Cruisers. Och visar gärna upp sina fordon på veteranbilsträffar. Och nästa stora drömprojekt som de håller på med nu, som man får se i det här SVT-inslaget då, det är en gammal lastbil som han hoppas på kunna resa och övernatta i när den är färdig.
3: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
2: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
2: Men du är med och har önskemål och tankar.
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbaums. Det hade varit snyggt.
0: Så snyggt.
1: Alltså, det är SVT Nyheter Norrbotten om man vill gå in och kolla på 7-åriga Stures åkgräsklippare som är ombyggd till en hot rod. Ja, rod. Coolt, kul. Ja.
0: Alltså, heja Sture.
1: Heja Sture.

0: Opalite med världens rikaste artist.
1: Va?
0: Ja.
1: Taylor Swift.
0: Hon är den rikaste artisten i historien. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024 då hon blev dollarmiljardär. Hon Coolt. Hade ju en sån här succé med den här The Eras Tour. Drog in hur mycket pengar som helst. Och sen hade hon ju faktiskt förra året köpte hon ju tillbaka rättigheterna till sina sex album. Du vet de här som hon spelade in på nytt för att hon inte fick köpa dem. Men sen efter hon hade spelat in de här albumen så fick hon köpa dem i alla fall för x antal miljarder. 360 miljoner dollar var det faktiskt. Och det gjorde att det blev ett extra klirr i kassan eftersom att hon då fick in alla royalties även för det. Så att nu är hon den artist som har tjänat mest pengar på sin musik. Jay-Z är fortfarande, alltså han äger mer pengar. Han har större bankkonto. Men hon är ändå den första musiken som, alltså han äger så mycket annat, så fastigheter, för han har ju typ, han är så ju businessman. Men hon är den första musiken som liksom tagits plats på miljardärslistan var det sina låtar och liveframträdanden. Det är liksom, hon håller inte på med något slags fastighetsimperium. Utan hon får in cashen från det här vi just hörde och det hon gör på scen. Grattis, Taylor. Vi ska också välkomna en annan person. Det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in.
2: Inte så rik är jag då.
0: Det är du inte.
1: Nej. Du är rik på, vet du vad? Vet du vad som är bättre än att vara rik?
2: Att ha kärlek.
1: Och att vara nöjd med det man har.
2: Nöjdhetsfaktorn.
0: Det ja, men den har
1: inte alla. Ja, och vet du, den har inte alla människor. Jag tror att kanske till och med Taylor och Jay-Z, de har nog svårt att vara nöjda, faktiskt.
2: Ja, jag är nöjd.
0: Alltså, du har sällan, alltså Caroline sällan kommit in här och klagat.
1: Nej,
0: utan hon bara kommer in med ett leende och känns som en...
2: Brukar folk komma in till er och klaga?
0: Nu ska vi inte liksom slänga någon under bussen.
1: Om Taylor Swift hade varit här.
2: Hon hade definitivt klagat på...
1: fått vårt maskinkaffe i pappmugg.
2: Ja.
1: Då tror jag faktiskt att hon kanske hade klagat lite.
2: Hennes nöjdhetsfaktor hade sjunkit.
0: Men Caroline, vad säger du om trafikläget då?
2: Jo, men jag säger så här. Att jag tänkte nämna en singelolycka som inträffade för en stund sedan i Östergötland på E4 vid Linköping. Det är södergående körriktning som berörs här. Alltså man är på väg mot Jönköping, Helsingborg. En bit söderut i Sjuhäradsbygden så började det brinna i en bil för en stund sedan strax utanför Gällsta på länsväg 157 strax söder om Gällsta. Och så har det varit avstängt i många, många timmar på E4 i Skåne i norrgående körriktning. Och det är inte längre sedan, ja det är nog snart en timme sedan som man blev klara med det här bärgningsarbetet. Så det är öppet igen mellan Åstorp och Östra Ljungby.
0: Och om någonting skulle ske?
2: Då finns det tipsnummer.
0: 020 999 444.

0: dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram här bakom med Peter och Lisa. Du, jag snackade om Armand Duplantis som ju inte har vunnit sin första tävling på 3 år under kvällen här.
1: Oj, kanske ska jag
0: mycket. Och då fick vi ett mejl från en av våra lyssnare. Det är Ulla som skriver: hej Lisa och Peter, anledningen till att Duplantis missade ikväll var enligt honom själv att han har så mycket annat att tänka på. Han gifter sig ju nämligen snart. Grattis till honom, så kul. Men vilken grej ändå, alltså, det måste ändå vara lite stressande att måste prestera på den nivån samtidigt som man ska genomföra en sån sak. Så även om han har pröjsat världens bästa wedding planner och att han själv inte måste välja tårta, bestick och sådana där saker.
1: Fast det vill man väl ändå kanske.
0: Så är man ju ändå inblandad och har ändå 1000 olika typ av val. Ja. Alltså att man vill ju göra det till sin fest.
1: Ska jag säga ja? Ska jag säga nej? Mm. Det är massa val. Mm. Nej, men jag tänker också att man, det stora med bröllop är ju kanske inte just tårtan och förrätten, utan lite mer så här nerverna. Mm. Alltså allt som kanske släpper först på själva dagen. Mm. Alltså efter det där i kyrkan och kanske efter första talet, så kanske man kan bara lite. Mm. Tror jag. Jag vet inte. Jag är inte gift. Inte du heller. Nej. Så vi har ingen aning.
0: Nej. Men man har ju varit på bröllop. Ja. Och man har ju träffat ett och annat utbränt bröllopspar. Mm. Få bröllop som jag har varit på har haft en brud eller brudgum som har varit utvilade.
1: Nej.
0: Utan de har ju oftast typ dolt sin stress bakom 2 decimeter smink.
1: Mm. Vet du vad Duplantis favoritbok är?
0: Nej.
1: Svindlande höjder.
0: Åh.
1: Jag skojar.
0: Nej. Jaha, det var en sån där ordvits som du vet att jag är så dålig på. Varje gång du kör det där så känner jag mig alltid så trög.
1: Vet, det är jättekul.
0: Jättejobbigt är det faktiskt. Hur går det med bevisen på att du har gett mig en present?
1: Jag har lagt ut i flödet. Jag ska lägga ut i... Det gick inte att göra så här, en sån här cool boomerang som vi millennials tycker är cool.
0: Den där snurran.
1: Ja, håll dig inte för nära micken.
0: Vad heter det?
1: Smattersnurra.
0: Smattersnurra med...
1: Sverigeflaggan.
0: Blå, gula färger och Sverigeflaggan. Mm. Jättekul. När jag var i Madrid och Spanien gick och vann fotbolls-VM, det var när det var i Sydafrika för massa år sedan, då var de här vuvuzelorna ett jätteproblem.
1: Just det.
0: Och jag vet faktiskt att FIFA har officiellt infört något så totalt förbud mot vuvuzelor och andra överdrivet högljudda föremål. Men den här måste väl ändå vara godkänd.
1: Det fanns tuta också, men det kände jag, det blir inget bra i en studio.
0: Nej, då är det bättre med en snurra.
1: Då har vi ju ljud vi kan använda oss av i sådana fall istället.
0: Men det ligger ute på våra sociala medier nu.
1: Ja, på flödet i Vaka med Peter och P4. Sen ska jag lägga upp en boomerang på story också, men eftersom att jag tydligen har åldrat och
0: det
1: inte
0: vet tid för dig.
1: Hur man hittar på så här, hur man lägger upp saker. Mm. Jag sitter och tar på mig av med glasögonen samtidigt och skriver med ett pekfinger.
0: Men du lägger ut det strax, va?
1: Det är
0: det där med tungan?
1: Va?
0: Kommer tungan med då, eller?
1: Alltså, du rör dig väldigt mycket och jag ser lite rädd ut.
0: Ja.
1: Men det
0: blir
1: bra.
0: Det ska vara.
1: Det blir kul.

0: För vi går hem med Søren Torpegaard Lund, Danmarks Eurovision-bidrag i år. Nu är Ola här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Peru, där det varit val under dagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna, rapporterar AFP. Socialdemokraternas förslag om att sätta ett nationellt mål för att kraftigt minska vildsvinstammen till bara några tusen får nu kritik av en rad andra riksdagspartier. Bland andra är landsbygdsminister kristdemokraten Peter Kullgren emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
4: Så långt är vi eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
5: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
6: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
3: Reporter Mykolander Almlöv. Astronauterna som om några år landar på månen kommer ha på sig underställ från det italienska modemärket Prada. Det handlar om underställ som har insydda rör för att kyla astronauterna. Analytiker säger till Reuters att Prada försöker nå välbärgade konsumenter som funderar på så kallad rymdturism. Det var Ekot klockan ett.
0: Tack så mycket för det, Ola. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am?

0: Alltså det är ju skolavslutningstider, Lisa.
1: Mm.
0: Förra veckan, alltså när man bor inne i centrala stan i Stockholm,
1: mm,
0: så är ju de här utspringen, alltså det känns som att de pågår ju hur länge som helst. Alltså det är som att det är inte bara en dag. Men jag bor nämligen granne med en gymnasieskola, en ganska stor gymnasieskola i Stockholm. Och då hade de utspring i fredags, då jag höll på och fixade hemma med balkongdörren öppen. Så det känns som att jag har varit på värsta skolavslutningen.
1: Ja.
0: Alltså det känns som att jag hade ett tonårsbarn som gick ut, mm, och som nu är ute i vuxenvärlden.
1: Du stod där på balkongen och bara, jag är så stolt över dig som har lyckats.
0: Ja, men det var så häftigt, för de hade sånt där PA-system, så stod rektorn och pratade inför hela skolan.
1: Ja,
0: okej, okay, allihopa. Nu kommer alla våra frisörelever.
1: Ja.
0: Och så kom de ut. Ooh.
1: Den distar alltid lite, den där
0: micken. Och så sen, och nu alla våra designelever.
1: Mm.
0: Och nu Samhäll 3A.
1: Ja.
0: Ja, det var jättekul.
1: Så kul.
0: Men det känns som att det var lite besviken på jublet. För det var ju fullt. Mm. Alltså man tog ju, folk tog sig ju knappt förbi med bil, alltså på gatan bredvid. För det var ju så mycket folk. Men det enda jag hörde var den här överexalterade rektorn. Så det känns som att rektorn, mm, var gladast av dem alla.
1: Men det är för, jag ska säga att om du hade stått där, tror jag att du hade hört jublet mycket mer. För att jag tror att just de där typer av högtalare, de distar väldigt mycket och det är väldigt mycket bas och dån. Jämfört med en publiks, liksom.
0: Mm.
1: Jag tror att den lät högre än vad den gjorde. Alltså.
0: Ja, jag ska dra tillbaka min diss.
1: Ja, det tror jag. Jag tror det.
0: Då.
1: Jag är ingen, okay, ljudtekniker, nej, men jag känner igen vad du berättar.
0: Men
1: att
0: min första tanke var,
1: långt,
0: vill de här barnen ens gå ur skolan? Det är ingen som jublar. Det var så jag tänkte.
1: Du kände så, ja.
0: För när
1: jag
0: tänker på mina skolavslutningar, speciellt när man gick ut, alltså de lägre klasserna,
1: mm,
0: alltså det var ju, eller faktiskt alla skolavslutningar, alltså få dagar på året har ju liksom föregått av så mycket pirr i magen. Alltså det är någonting speciellt det här, den där dagen mamma och pappa ska komma till skolan,
1: mm,
0: och kanske, vi var oftast i kyrkan och hade olika aktiviteter, alltså skolan,
1: mm,
0: och nu är det ju vissa som har så här kyrkoförbud och det är presentförbud, man får inte ge. Alltså det är ju väldigt mycket som är nytt nu som inte jag känner,
1: jaja,
0: till. Men det var så högtidligt, tycker jag. Man börjar dagen med att man fick typ ta på sig en vita skjortan.
1: Mm. Åka kanske häst och vagn.
0: Nej,
1: på din
0: men,
1: tid.
0: Men du förstår att man fick klä upp sig.
1: Prästen i predikstolen.
0: Ja, men eller hur?
1: På 1800-talet, det var ju så.
0: Ja, men det var ju så. Nej, men man fick ju se fin,
1: ja,
0: och så sen mamma tog på sig sin fina klänning,
1: ja,
0: eller blus, oh, eller något, och pappa hade någon, oh, ja, någon skjorta eller vad han
1: mamma,
0: tog på
1: pappa
0: sig.
1: Ja, ja,
0: men det vet, och alla klasskompisarna var liksom uppklädda,
1: ja,
0: och så. Alltså det få saker på året, alltså för sig gick ju av så mycket pirr,
1: mm,
0: i magen som just en skolavslutning.
1: Jätte, alltså jag minns just, alltså gymnasieavslutningen kan jag inte tala om. Jättemörkt för mig. Alltså bara becksvart.
0: Vadå, du minns den inte ens?
1: Nej, alltså inte på grund av fylla. Jag,
0: nej,
1: var jättenykter hela tiden.
0: Ja.
1: Jag var becksvart inombords.
0: Aha.
1: Och runt omkring i livet.
0: Jaha.
1: Så det,
0: okej,
1: kan jag inte ens prata om.
0: Vi behöver inte ta
1: men jag
0: det.
1: Åkte liksom, jag gick upp på det där flaket, åkte runt hörnet, skrek, släppa av mig, gick ner och gick hem.
0: Mm.
1: Så, ungefär så, det, mm, säger en del. Men jag minns ju alla andra när jag var barn. Alltså när man gick i skolan och man stod där på någon liten så här, björkris ut på sidan av en scen och stod och sjöng framför en publik som satt på golv eller så här, föräldrar,
0: mm,
1: som satt. Då får jag en tår i ögat när,
0: ja,
1: jag ser de bilderna.
0: Mm.
1: För de var fyllda med pirr och förväntan och glädje och sånt, allt som du beskriver nu.
0: Mm.
1: Men just studenten var...
0: Mm. Nej, men jag har faktiskt en liknande känsla inför just gymnasiet. För vi hade våran... själva liksom, avslutningen var på fredag, men vi hade haft vår... du vet, stora fest på,
1: mm,
0: torsdagen.
1: Mm.
0: Alltså alla elever.
1: Ja, balen,
0: så att jag
1: typ
0: var väl lite trött.
1: Ja. Smart av skolan.
0: Och sen hade jag också sagt upp min studentlägenhet. För jag bodde i studentlägenheten i gymnasiet. Och min mamma och pappa, för att jag skulle spara pengar, så jag sagt upp den. Så vi skulle vara tvungna att flytta ut på lördagen. Och då sa mamma, ja, men ska vi äta sallad hemma i din lägenhet? Och så kan vi göra bort... Så vi städade på min liksom,
1: ja,
0: examensdag. Och sen när jag drog tillbaka till Piteå, för det här var i Luleå, så släppte de av mig i stan. Och så skulle jag åka hem. Jag vet inte varför jag var i stan då, men jag skulle väl träffa någon eller någonting. Och så minns jag bara att då hade de sina... vet, utspring, och då åkte de omkring på så här lastbilar, hade vagn och bilar, och det var så glad, då kände jag att jag kände mig så utanför.
1: Nej.
0: Jag var inte alls liksom lagd för den, men alltså ändå så, när jag tänker på mina skolavslutningar, speciellt i de yngre åren, alltså jag har sällan pirr, alltså haft så mycket pirr, inte ens dagen innan julafton, inte ens 25 december har gett mig så mycket pirr i magen.
1: Men jag tror, är inte det, är inte studentutspringet känt som jordens antiklimax-grej? För att också, det är ju liksom, det är dubbelbottnat det där. För vissa börjar ju livet då, men för andra slutar ju väldigt mycket, och man börjar någonting som faktiskt är ganska jobbigt. Alltså det där vuxenlivet som faktiskt kan vara rätt tufft i början.
0: Mm.
1: Alltså, och den där dagen är så himla fylld av att man ska skrika sådär. Men sen går man hem till någon slags studentmottagning där man får någon ful vas från någon moster och sen kakor. Liksom. Alltså det är ju väldigt, det är fyllt av massa annat också, just

0: länge. Jag trodde till och med att jag skulle typ träffa någon efter jobbet och det var liksom helt...
1: Du, de där doftgranarna som din raggare pratade om häromdagen, de skulle de behöva på de där flaken. För det luktar ju inte gott när de åker förbi. Vi undrar, du som lyssnar, hur du minns din examen. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72240, inled med vaken, tryck mellanslag och berätta. Man kan också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får man jättegärna lämna ett meddelande och berätta om det på vår röstbrevlåda. Under tiden du gör det ska vi lyssna på YouTube och deras Hold Me, Thrill Me, Kiss Me,

Du är vaken med Peter på P4. Klockan slår nu 17 minuter efter ett och Peter Sundberg ska hålla dig i sällskap in i morgonen. Jag och du ska umgås här hela natten, är min plan i alla fall. Hoppas du hänger på. Och just nu tänker jag bara kolla av hur du minns din skolavslutning. Jag har ju jättevarma känslor kring de flesta skolavslutningar. Alltså hela grundskolan var ju bara underbart att få klä upp sig på morgonen. Och ja, men ni vet, jag tyckte ju alltid om den här stunden när man någon sjöng i kyrka. Men allt det där är jag verkligen så här vurmat för. Jag har alltid tyckt om det. Så jag tror också att jag gillade när mamma och pappa kom till skolan och stod där så högtidligt. Men jag vet inte, det är någonting det där. Just när man fick betygen, man fick sitt lilla kuvert, så öppnade man det och sen... underbar tid. Och jag ser de här studenterna nu som harvar runt i stan överlyckliga på sina flak. Visserligen doftande av någon slags mellanöl, men i alla fall, de ser väldigt glada ut i alla fall, och jag tror att de flesta av dem är nog det. Ulrika har tyckt till kring hur hon känner och minns sin skolavslutning. Nian minns jag ganska bra, skriver hon. Det var en ledsam avslutningsmiddag. Mycket gråt över att behöva skiljas åt. På låg- och mellanstadiet var det nog mest bara mysigt. Göre skriver, jag kände väl att det var skönt. Nu är det äntligen över och sen gick jag hem. Stein minns sina skolavslutningar som någonting väldigt kul. Och Helen, hon skriver så här. Det var 80-tal. Min farmor Tora och farfar åkade alltid med sig en fin bukett blommor de plockat ihop i sin trädgård. Och vi fikade i deras trädgård. De hade alltid klätt upp sig och gjort sig fina. Och buketten luktade sommarlov.

Det var den officiella låten till fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy här med Die Die. Kul att vara med oss och skoj också att du är med och bjussar om hur du minns din skolavslutning. Veronica har en jobbig historia. Jag minns att jag fick min första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och jag var livrädd att det skulle blöda igenom eftersom jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Gustav skriver, vi gav fröken blommor som vi plockat på vägen till plugget. Hon vart jätteglad, men kanske inte de som bodde på väg till plugget. Sen så skriver Mats, ja, det, jag minns att jag drog hem, kastade betygen på köksbordet och sen raka vägen till mormor och morfar. Både efter nian och när jag slutade gymnasiet. Mina så kallade klasskamrater hade säkert något upptåg, men jag var inte intresserad av att umgås med dem av olika orsaker. Och Kenneth är också lite inne på det. Skolavslutningen var det bästa för mig. Då fick jag äntligen vara i fred från mina mobbare under hela sommaren. Men snart så kom dagen man var tvungen att möta dem igen i augusti. Idag är jag 68 år och mina mobbare har gått bort i förtid. Så det finns väl ändå lite karma ändå, skriver han. Och Kenneth är också inne på det. Jag minns min skoltid på exakt samma sätt, skriver han. Ända till sommarlovet efter sexan höll de på två stycken, men under sommarlovet före högstadiet blev jag en annan människa. Jag beslöt att ge igen, inte bara stå och ta emot. Så då den största jävligaste kom och skulle ta mina böcker i korridoren, tog jag tag i hans jackkrage och röck honom mot mig. Sen satte jag till min panna och skallade näsbenet av han. Efter den dagen gick de omvägar runt mig och jag fick vara i fred med mina verkliga kompisar.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Erik Prydz med Call on Me är vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska börja i Mellanöstern och då om de här robotattackerna som Iran utfört mot Israel. Har det hänt något mer där?
1: Nej, det har inte det, utan just nu så är det lite limbo skulle man kunna säga. Israel har ju sagt att de kommer att fortsätta attackerna mot Libanon. Det är ju därför som Iran kände sig tvungna att attackera Israel med de här robotattackerna. En israelisk attack mot södra förorterna till Beirut under gårdagen som liksom var droppen som fick bägaren rinna över enligt Irans talespersoner för Irans armé bland annat. Och de menar då att de robotattackerna som skedde under gårdagskvällen ett svar på det kan man säga. Ett självförsvarsattacker tror jag är uttrycket de använder. Det har ju även USA använt i samband med attacker mot iranska ställningar runt Hormuzsundet till exempel. Och det antyder att de inte vill bryta vapenvilan. Det är ju en vapenvila som har hållit inom citationstecken sedan april i alla fall. Så att vi får se vad det kommer att ske. Israel har ju sagt att de kommer på något sätt att svara och som sagt inte trappa ner attackerna mot Libanon. Men än så länge inga uppgifter om att Israel har svarat i natt i alla fall. Ja.
0: Vi ska vidare till Armenien.
1: Ja, för där har hållits parlamentsval och den stora frågan är ju om väljarna där skulle välja den mer västvänliga linjen eller vända sig mer mot Ryssland. Och nu så ser det ut som att de ändå väljer den västliga vägen med EU. Det är premiärministern Nicole Pashinyan som har utropat sig till segrare i parlamentsvalet. Och det pågår ju fortfarande rösträkning så helt klart är det inte. Men när drygt 20% av rösterna har rapporterats så ser hans parti ut att få över 50% av rösterna. Motståndaren då, som var kanske lite mer rysk tillvänd, får drygt 20% av rösterna. Så det är ändå en ganska stor skillnad däremellan än så länge.
0: Okej, så det ser ut som att han tar hem det helt enkelt.
1: Det ser ut som att Armenien väljer att gå mot öst och EU snarare än Ryssland.
0: Du, om jag säger gamla böcker, vad säger du då?
1: Då säger jag att det finns gamla böcker och sen finns det böcker som har legat på hyllor väldigt länge på något sätt och som till slut lämnas tillbaka till bibliotek. I Västerås på Viksängs bibliotek så har man fått tillbaka en bok som lånades ut på 60-talet.
2: Ja, det var ju lite lustigt att man fick in så gamla böcker. Tänkte det var något misstag att någon hade tagit sina egna personliga böcker och lämnat in. Men så såg jag då att det stod Stifts- och landsbiblioteket i Västerås och förstod att det är väldigt gamla böcker som då har trillat in hos oss.
3: Eli Lenngren, bibliotekarie på Viksängs bibliotek. Han bläddrar i böckerna som alltså lånades ut redan år 1963.
2: Gamla läroböcker från 60-talet. Vårt engelska ordsförråd, lärobok i kemi för gymnasiet, kemi med biokemi och elektricitetslära och elektronik.
3: Varför böckerna har lämnats tillbaka just nu, ja, det är en gåta.
2: Absolut ingen aning, alltså man kan ju spekulera att det är någon som har hittat hem hos vinden hos någon gammal släkting och vill göra rätt för sig, eller att de har väl hittat det kanske på någon loppis och tänker att de ändå ska lämna tillbaka, eller det kan vara precis vad som helst.
3: Elisabeth Adolfsson Grejer, P4 Västmanland.
1: 63 år senare alltså.
0: Det är ju i vissa fall ett dåligt samvete där när man har lånat böcker i sin ungdom. Men då fick man alltid betala för dem. Alltså om man inte lämnade igen dem inom en viss tid. Så jag hade minst flera böcker som jag fick betala dyrt för att jag slarvade bort. Och sen när jag liksom 3 år senare hittade dem, ja, då hade jag ju betalat dem. Så då var det liksom, ska man då lämna tillbaka dem, var ju frågan. Men ja,
1: vi kanske aldrig får reda på varför. Men
0: det var spännande i alla fall.
1: Nu är de tillbaka.
0: Nu är de tillbaka. Frågan är om någon kommer låna de gamla läroböckerna, men rätt ska vara rätt.

Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Här i Vaken så minns vi våra skolavslutningar och Monica Umeå har skrivit till oss. Hej i natten, jag minns skolavslutningarna som frihetskänsla, en härlig känsla av att sommarlovet låg framför en. Skolavslutningen 1983 minns jag av en speciell anledning, för några timmar efter avslutningen flyttade jag till Umeå och där är jag fortfarande kvar, så skriver Monica. Vi har också fått ett sms från Kia. Vi var bara två högstadieklasser i skolan som låg i Ulriksdals slottsallé. Avslutningarna var alltid i Ulriksdals slottskapell. Det var vackert, intimt och mysigt och ja, jag sjöng i kören. Jobbigt med skolavslutningar, ingen rolig sak alls, skriver Fredrik. Åsa skriver, vi hade toppenkul på studentsläppet. Då var det 1967 och samhället såg annorlunda ut. Vår klass hade inga mössor och kläderna var ganska hippiebetonande. Ja, mössorna, det var borgerligt. Samlades i en stor park och hade picknick. Var hemma hos föräldrarna och käkade tårta och sen ut till parken igen. Då kom gitarrerna fram och rödtjutet flödade. Deni hälsar gamla Åsa. Sen har jag också fått ett mejl från signaturen C. Hej, 1980 var det inga studentflak alls vad jag minns. Vi gick parad från skolan till Stortorget där det läses en vers till statyn Våren och som sen pryddes med en stor studentmössa. Paraden var efter att släkten hade tagit emot den och man fått blommor hängde om halsen och ett stort plakat att bära på. Och sen var det ju studentfest hemma för de som grattat och efter det åkte man in till stan igen och var runt med alla studenter. Hoppade över champagnefrukosten på morgonen då jag hade 1,5 mil till skolan utan lokaltrafik, jag förstår. Då fick man helt enkelt ta sig till det där själv. Några dagar senare så var det avslutningsmiddag som lät som en fotbollsmatch där alla hojtade sitt klassnamn. Det var sista natten med klassgänget helt enkelt. Hälsar signaturen C. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

tonårsland med Bo Kaspers orkester som ju faktiskt gick och fick det karamelodiktstipendiet faktiskt. Povel Rammels eget pris gick till det här fantastiska Peterbandet. Bandmedlemmarna får dela på en stor strut karameller och görs ekonomiskt oberoende för resten av dagen, så heter det. Och Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Mikael Malmgren från långlivade Bo Kaspers orkester fick alltså priset för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Och Bo Sundström säger så här: det är oerhört hedrande, vi hoppas i alla fall kunna gå i Povels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck, så säger han. Och vad säger du gällande din skolavslutning? Ja, vi ska ju ta upp den här bollen igen, men jag kan säga att Nina också hört av sig. Tog min examen 1974 och då fanns inga studentflak. Halva kyrkogården bestod av föräldrar och familj som ville gratta. Det var så kul och skönt. Ett steg närmare verkligheten. Så hälsar och skriver Nina. Fortsätt fundera kring det här med din skolavslutning. Hur minns du dina skolavslutningar? Man kan ringa till röstbrevlådan på 020 99 55 00 eller höra av sig sen när Lisa kommer tillbaka. Härnäst i vaken ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten, vår första omgång med tre musikaliska ledtrådar.

0: Get In Girl med Meghan Trainor.
1: Bästa vi har.
0: Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Frida signerat nattens tävling. Och första ledtråden kommer här.

Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Kan inte hålla mig nere. Ja, så översätter jag nattens första ledtråd. Fundera vad det kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. För att smsa måste man också inleda smset med vaken som ett prefix. Sen trycka mellanslag och gissa och gärna också bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen. Och i prispotten även i natt en tygkasse eller en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Eller så kan jag spela en låt. En låt ska du få nu. Bangaranga. Dara.

0: Så där lät det när Bulgarien tog hem Eurovision Song Contest. Och så här låter det när Ola presenterar nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det hettade till i SVTs agenda när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar debatterade vänsterpartisterna som strukits från höstens vallistor efter antisemitism och terrorhyllningar.
4: Jag har ju ganska länge sagt att det finns en terrorromantik och en tolerans för antisemitism, ofta med rötterna i Mellanöstern i Vänsterpartiet. Det nya är ju egentligen volymen, att det är så väldigt många och så samstämmiga och att det nästan framstår som en infiltration, tycker jag, från islamister i Mellanöstern.
5: Ja, men det är ju fullständigt löjeväckande naturligtvis. Det handlar om 24 eller 25 personer av de 4 000 då som fritidspolitiker som vi har och 10 000-tals medlemmar. Jag tror inte att det är statsministerns roll att komma med så här grova överdrifter och falska anklagelser.
3: Sist här vänsterledaren Nooshi Dadgostar i SVTs agenda. Israels militärchef Eyal Zamir säger att Israel kommer att attackera Iran så snart militären får order om det, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att Iran avfyrat ballistiska robotar mot Israel, de första sedan vapenvilan började gälla i april. Samtidigt ställer Teherans internationella flygplats in alla inkommande flyg tills vidare, enligt den iranska nyhetsbyrån Mer. I Armenien där har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Sambel Karapetians parti.